0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în emisiunea de astăzi vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de violonista Alexandra Konunova și acordeonistul Radu Rățoi. Un dialog inedit între două instrumente atât de diferite, care au format un duo perfect, fiind mânuite de doi talentați artiști, originari din Republica Moldova, cu impresionante cariere internaționale. În prima parte a concertului au fost interpretate creații ale compozitorilor Béla Bartók, Mečislav Weinberg, Johann Sebastian Bach.

lucrările sale de cameră, Johann Sebastian Bach a redefinit relația dintre instrumente, conferindu-le o egalitate expresivă rar întâlnită până atunci. Sonata pentru clavecin și vioară, numărul 4 în do minor, face parte dintr-un ciclu de 6 sonate scrise în perioada de maturitate a compozitorului. Spre deosebire de modelul tradițional, clavecinul, în cazul nostru acordeonul, nu mai are doar rol de acompaniament, ci devine partener egal al viorii.

Radu Rățoi cântă la acordeon de la vârsta de 6 ani, 3 ani mai târziu câștigând primul său concurs. A studiat la Centrul de Excelență în Arte din Chișinău, apoi la Conservatorul Regal Danez de Muzică din Copenhaga. A câștigat peste 30 de competiții internaționale și a susținut concerte în întreaga lume, inclusiv la Filarmonica din Berlin și la Victoria Concert Hall din Londra. Radu Rățoi spune că muzica înseamnă nu doar talent, ci și multă muncă. Și nu există o limită, un vârf al muntelui în muzică. Fiecare zi are un scop bine definit, după care vine următorul și apoi următorul, de altfel ca și premiile. Radu este singurul muzician care a câștigat toate 5 cele mai importante concursuri de acordeon clasic din întreaga lume. Eu chiar iubesc ceea ce fac, spune Radu, și pe scenă mă simt cel mai bine, cântând întotdeauna la capacitate maximă, cu o dăruire totală. Am încheiat citatul. Astăzi îl ascultăm pe talentatul acordeonist, în duet cu violonista Alexandra Konunova.

Sonata numărul 4 pentru clavecin și vioară de Johann Sebastian Bach este structurată în 4 părți, cu o alternanță a mișcărilor lente și rapide, conform tiparului baroc. Prima parte, un largo expresiv, introduce o atmosferă gravă și meditativă. Urmează un allegro energic, construit pe un dialog contrapunctic între cele două instrumente. Partea a treia, adagio, aduce un moment de introspecție cu linii melodice ample și încărcate de emoție. Finalul, allegro, este dinamic și plin de vitalitate ritmică, încheind sonata într-un spirit afirmativ. Ascultăm fragmente din această creație în transcripție pentru vioară și acordeon.

prieteni, vă amintesc, ascultăm selecțiuni din recitalul de vioară și acordeon, susținut la sala cu orgă din Chișinău, de Radu Rățoi și Alexandra Konunova.

Activitatea de etnomuzicolog l-a condus pe Béla Bartók în numeroase regiuni ale Europei de Est, unde a cules și a studiat muzica tradițională. Dansurile românești reprezintă una din cele mai populare lucrări inspirate din acest material folcloric. Suita a fost compusă inițial pentru pian, fiind ulterior orchestrată de compozitor. Cele 6 piese scurte sunt bazate pe melodii autentice culese din Transilvania. Fiecare dans are un caracter distinct, reflectând diversitatea stilurilor populare. Titlurile mișcărilor sugerează originea și specificul fiecărui dans, Bartók reușind să îmbine fidelitatea față de folclor cu un limbaj modern și un stil personal.

Rapsodia pe teme moldovenești a compozitorului de origine poloneză Mieczysław Weinberg a fost concepută pentru orchestră simfonică. Adaptată ulterior pentru vioară și pian, versiunea de cameră pune accent pe dialogul instrumental. Este o lucrare care reflectă interesul compozitorului pentru diversitatea culturală a spațiului est-european, aducând în prim plan, într-o formă artistică elaborată, identitatea muzicală moldovenească. Structura rapsodică a creației permite o succesiune liberă de teme contrastante, ritmurile dansante, alternând cu episoade meditative. Melodiile populare sunt prelucrate cu imaginație, păstrându-și caracterul autentic.

Violonista Alexandra Kononova, cunoscută și apreciată pe mari scene internaționale, s-a născut într-o familie de muzicieni și a început studiul viorii cu profesoara Galina Buinovski la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău, continuând cu profesorul Krzysztof Wegrzyn la Universitatea din Hanovra. Ulterior a urmat cursuri de maestrie cu Boris Kushnir, Mihaela Martin, Ivry Gitlis, Igor Oistrakh. De-a lungul carierei sale solistice, a obținut numeroase premii la concursuri internaționale de prestigiu. Tibor Varga, Ion Voicu, Iosef Joachim, Piotr Tchaikovsky, Concursul Internațional de Vioară din Singapore, Concursul Internațional George Enescu, unde a obținut premiul al doilea în 2011. Fiind o prezență constantă pe podiumurile de concert internaționale, Alexandra Kononova a colaborat cu mari personalități și cu mari orchestre. Astăzi o ascultăm în duet cu talentatul acordeonist Radu Rățoi.

Prieteni, am ascultat creații de Johann Sebastian Bach, Béla Bartók și Mečislav Weinberg. Selecțiuni din concertul susținut la sala cu orgă din Chișinău de violonista Alexandra Kononova și acordeonistul Radu Rățoi. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale, Oameni, Locuri, Evenimente, vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Statul datorează agenților economici 11 miliarde de lei restanțe istorice la restituirea taxei pe valoare adăugată. Serviciul Fiscal de Stat și Ministerul Finanțelor urmează să identifice o soluție pentru restituirea acestor sume care să țină cont atât de activitatea agenților economici, cât și de capacitatea bugetară de a face față acestor plăți, a declarat directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, la ședința Comisiei pentru Integrare Europeană. Directiva europeană pe care o transpune Republica Moldova prevede că nu ar trebui să existe datorii eferente taxei pe valoare adăugată, a precizat Golban.
2: Debitul TVA-ului este de 11 miliarde, el este format istoric, începând cu 1999. Și pentru acest debit, Comisia Europeană nu stabilește careva cerințe, urmând ca guvernul să stabilească calendarul independent de rambursare a acestuia către agenții economici. Despre acest fapt, suntem într-o discuție cu Ministerul de Finanțe, ca să identificăm o formulă optimă, astfel încât să nu afectăm și activitatea curentă a agenților economici, cât și capacitatea bugetară de a face față acestui exercițiu.
1: Amintim că prin legea votată de Parlament pe 19 februarie, plafonul pentru înregistrarea agenților economici în calitate de plătitori de TVA a fost majorat de la o cifră de afaceri de 1,5 milioane de lei la 1,7 milioane de lei. Reglementările au intrat în vigoare în luna martie. Potrivit Directivei Uniunii Europene, statele membre pot stabili un prag național maxim de până la 85.000 de euro, sub care o întreprindere poate fi scutită de TVA pentru operațiunile interne. Media minimă de admitere 7 devine obligatorie pentru candidații la studiile de licență în domeniul științe ale educației și pentru programele de master, indiferent de specialitate.

0: fost majorat numărul locurilor cu destinație specială pentru tinerii din stânga Nistrului și municipiul Tighina, care vor putea concura atât pe locurile rezervate, cât și în cadrul concursului general de admitere. Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de state noi, printre care și România. Guvernul de la Kiev a adoptat un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată. Anterior, lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia. Însă, prin noul act normativ, au fost adăugate mai multe țări din Europa, printre care Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Croația, Elveția și Suedia. Iranul ar putea îmbogăți uraniu până la puritatea de 90%, un nivel considerat suficient pentru scop militar, dacă va fi atacat din nou, a declarat un purtător de cuvânt al Parlamentului de la Teheran, citat de Reuters. Președintele american Donald Trump a declarat anterior că armistițiul dintre Statele Unite și Iran este menținut artificial, după ce a respins o propunere iraniană, ceea ce a scos în evidență fragilitatea eforturilor diplomatice de a pune capăt conflictului. Soarta aproximativ 400 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, un pas tehnic scurt până la gradul de aproximativ 90% de calitate militară, rămâne neclară. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 mai va fi cer noros. În nordul țării, în orele dimineții, vor cădea ploi de scurtă durată, iar ziua vremea va fi fără precipitații. În centrul și sudul țării, precum și în municipiul Chișinău, periodic va ploua. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 18 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova, file de aur, file de dor.

o numesc destin. Ești guste lacrimine și apoi le transform în vin. Și e amăgitoare, dulce seducătoare, sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare, că propriul tău destin părea fără scăpare.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Media minimă de admitere 7 devine obligatorie pentru candidații la studiile de licență în domeniul științe ale educației și pentru programele de master, indiferent de specialitate. Măsura va fi aplicată începând cu sesiunea de admitere din acest an, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Această prevedere se regăsește în modificările la regulamentul cadru privind admiterea în învățământul superior pentru anul universitar 2026-2027 și are drept scop creșterea nivelului de pregătire a viitorilor profesori, precum și consolidarea prestigiului studiilor universitare. De asemenea, vor fi planificate locurile bugetare pentru programele de studii la distanță destinate persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată, care nu pot participa fizic la cursuri. Totodată, la repartizarea locurilor bugetare pentru domeniile știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, prioritate vor avea absolvenții profilului real din licee. Totodată a fost majorat numărul locurilor cu destinație specială pentru tinerii din stânga Nistrului și municipiul Tighina, care vor putea concura atât pe locurile rezervate, cât și în cadrul concursului general de admitere. Statul datorează agenților economici 11 miliarde de lei restanțe istorice la restituirea taxei pe valoare adăugată. Serviciul Fiscal de Stat și Ministerul Finanțelor urmează să identifice o soluție pentru restituirea acestor sume care să țină cont atât de activitatea agenților economici, cât și de capacitatea bugetară de a face față acestor plăți, a declarat directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, la ședința Comisiei pentru Integrare Europeană. Directiva europeană pe care o transpune Republica Moldova prevede că nu ar trebui să existe datorii eferente taxei pe valoare adăugată, a precizat Golban.
2: Debitul TVA-ului este de 11 miliarde, el este format istoric, începând cu 1999. Și pentru acest debit, Comisia Europeană nu stabilește careva cerințe, urmând ca guvernul să stabilească calendarul independent de rambursare a acestuia către agenții economici. Despre acest fapt, suntem într-o discuție cu Ministerul de Finanțe, ca să identificăm o formulă optimă, astfel încât să nu afectăm și activitatea curentă a agenților economici, cât și capacitatea bugetară de a face față acestui exercițiu.
1: Amintim că prin legea votată de Parlament pe 19 februarie, plafonul pentru înregistrarea agenților economici în calitate de plătitori de TVA a fost majorat de la o cifră de afaceri de 1,5 milioane de lei la 1,7 milioane de lei. Reglementările au intrat în vigoare în luna martie. Potrivit directivei Uniunii Europene, statele membre pot stabili un prag național maxim de până la 85.000 de euro, sub care o întreprindere poate fi

0: soarta aproximativ 400 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, un pas tehnic scurt până la gradul de aproximativ 90% de calitate militară, rămâne neclară. Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de state noi, printre care și România. Guvernul de la Kiev a adoptat un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni dobândesc cetățenia ucrainană printr-o procedură simplificată. Anterior, lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia. Însă, prin noul act normativ, au fost adăugate mai multe țări din Europa, printre care Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Croația, Elveția și Suedia. Și la final, datele despre vreme. Pe 13 mai va fi cer noros. În nordul țării, norele dimineții vor cădea ploi de scurtă durată, iar ziua vremea va fi fără precipitații. În centrul și sudul țării, precum și în municipiul Chișinău, periodic va ploua. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 18 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea În grădina lui Vasile. Plantăm și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai naturii și ai grădinilor îngrijite cu suflet. Astăzi este ziua de 9 mai, o zi cu multă semnificație, o zi în care, dincolo de istorie, ne bucurăm și de frumusețea prezentului, iar natura pare să țină pasul cu această sărbătoare. Liliacul este în floare, grădinile sunt pline de viață, iar aerul poartă acel parfum inconfundabil de primăvară împlinită. Sunt Vasile Mija și vă invit împreună cu domnița Jechiu, regizorul acestui proiect, ca de fiecare dată, în grădina lui Vasile. Acolo unde învățăm, descoperim și ne bucurăm împreună de tot ce ne oferă pământul. Din sumar, în ediția de astăzi aflăm de la specialista în horticultură, Olga Beleaev, de ce și când trebuie să eliminăm florile la căpșuni.
2: Dacă plantați căpșunii dumneavoastră primăvară și observați imediat după plantare apariția florilor, aceste flori trebuie eliminate.
1: Mergem la Brănești, Orhei, într-un colț de rai parfumat, Muzeul Casa Florilor, unde liliacul acum este regele.
3: Am două specii de liliac care au mentale de aur și până în prezent mențin cele mai frumoase din lume.
1: Ajungem apoi și în satul Cenac, Cimișlia, unde interpretul de muzică populară Vasile Popovski ne deschide poarta unei grădini ca din povești.
4: Crind o zi, în junie tot așa, când înfloriesc sunt diferite culori.
1: Iar la final, rubrica noastră culinară ne aduce gustul murăturilor de primăvară, alături de Cătălina Furdui.
5: Anul acesta am purces la a explora zacusca clasică românească și avem în jur de 10 sortimente de zacuscă.
1: Rămâneți cu noi!
0: În grădina lui Vasile.
1: Primăvara este anotimpul începuturilor, iar în grădină fiecare gest contează, nu-i așa? De multe ori tentația de a vedea cât mai repede rolul muncii noastre ne face să lăsăm natura să-și urmeze cursul fără intervenții. Dar sunt situații în care trebuie să ajutăm plantele să devină mai puternice pe termen lung. Căpșunile, de exemplu, ne bucură cu primele flori chiar din primul an după plantare. Însă, nu întotdeauna este bine să le lăsăm să rodească imediat. De ce este important să eliminăm florile și când trebuie făcut acest lucru, aflăm chiar acum de la Olga Beleaev, specialist în horticultură, care ne explică pas cu pas această lucrare esențială pentru o cultură sănătoasă.
0: Sfatul specialistului.
2: Bună ziua, dragi prieteni! Primul caz în care trebuie în mod obligatoriu să eliminăm toate florile de pe plantele noastre de căpșuni este atunci când cumpărăm stoloni și aceștia sunt înfloriți. Atunci florile și frunzele se elimină.
6: Pentru că urmează să plantăm acești căpșuni, urmează ca aceste plante să se aclimatizeze, vor avea nevoie de timp și sigur că în acea perioadă în care o plantă se aclimatizează și se obișnuiește cu noul ei loc, ea nu trebuie să se ocupe de înflorire și de fructificare. Iată, avem o plantă și acum trebuie să eliminăm. Eliminăm fructele, în primul rând, florile, tot ce găsim aici și pe lateral, și iată rădăcina și un sfert, eliminăm. Iată așa, ca la coafor.
2: Cazul numărul 2. Primăvara am plantat stolonii și după câteva săptămâni de la plantare observăm că plantele noastre încep să înflorească. Acesta nu este un motiv de bucurie pentru că plantele noastre încă nu sunt pregătite pentru fructificare. Imediat după plantare, plantele trebuie să-și formeze sistemul radicular și masa verde și plantele nu sunt în stare să înflorească și să fructifice. De aceea, dacă plantați căpșunii dumneavoastră primăvară și observați imediat după plantare apariția florilor, aceste flori trebuie eliminate. Este pur și simplu acel caz în care trebuie să ajutăm planta noastră să se dezvolte și să se pregătească în mod natural pentru fructificare. Atunci vom obține recolte bogate. Dacă vom lăsa florile pe plantele noastre tinere, se vor forma fructe, chiar dacă acestea nu vor fi multe, dar formarea fructelor, creșterea și coacerea fructelor va afecta foarte mult dezvoltarea plantelor noastre și respectiv acest lucru va afecta negativ următoarele recolte din anii care urmează. Al treilea caz, dacă toamna am plantat stolonii noștri, iar primăvara anului următor, observăm că plantele au 2-3 frunze și deja încep să apară flori, aceste flori trebuie eliminate. Pentru că, din nou, planta nu este pregătită pentru fructificare. Nu sunt destule frunze și planta probabil că nici n-a reușit să se înrădăcineze bine, să-și dezvolte sistemul radicular. De aceea și în cazul acesta, de asemenea, trebuie să rupem florile de pe plantele noastre. Un alt caz este atunci când, în timpul iernii, temperaturile sunt oscilante și plantele nu au reușit să ierneze așa cum trebuie, putem observa că primăvară de vreme apar doar câteva frunzulițe, în schimb apar foarte multe flori. Acest fenomen se numește superînflorire. Atunci când este un număr exagerat de mare de flori pe plante, iar frunzele sunt foarte puține. Ce putem face în cazul acesta? Dacă plantele nu sunt proaspăt plantate sau nu sunt plantate din toamna anului anterior, atunci reglăm numărul florilor. Cum se efectuează acest lucru? Dacă dumneavoastră locuiți într-o zonă rece și să zicem că în luna aprilie, de regulă această superînflorire are loc prea devreme, adică plantele încep să înflorească mai devreme decât ar trebui, atunci eliminați primele flori care au apărut și acolo unde deja poate au început să se formeze primele fructe. Și lăsați doar jumătate din flori sau o treime, depinde cât de multe flori sunt pe plantă. Și lăsați acele flori care au apărut mai târziu sau care urmează să apară, adică acei boboci. Dacă dumneavoastră locuiți într-o zonă caldă și nu există acest pericol că va fi frig și temperaturile vor fi scăzute, atunci puteți lăsa primele flori care au reușit să înflorească și au început deja să formeze fructe, celelalte flori care au apărut mai târziu, pe acele le eliminați. Așa veți regla numărul florilor, respectiv veți regla numărul fructelor și ca rezultat, fructele vor fi mari, bine dezvoltate și nici nu vor afecta planta. Dacă veți lăsa toate florile, de exemplu pe o plantă sunt doar câteva frunzulițe care nu sunt bine dezvoltate și deja aveți vreo 20 de flori, atunci ca rezultat, recolta va fi afectată. Fructele vor fi de dimensiuni mici și poate nici gustul acestora nu o să vă placă. De aceea trebuie să efectuăm această procedură și în cazul acesta. Se mai reglează numărul florilor la soiuri remontante atunci când fermierii doresc să obțină fructe cât mai mari. Pentru că, de regulă, aceste fructe sunt comercializate și sigur că aspectul lor comercial va fi mult mai bun dacă fructele vor fi mai mari. Atunci o parte din flori se elimină și rămâne doar o parte care, sigur că din aceste flori se vor forma fructe mai frumoase, mai mari și vor arăta mult mai bine. Și de asemenea, dacă eliminăm primele flori la soiuri remontante și lăsăm planta apoi să înflorească mai târziu, atunci sigur că putem prelungi durata fructificării. Acest lucru sigur că se efectuează de acei fermieri care din nou cultivă căpșunii pentru comercializare. Dacă dumneavoastră nu vă aflați în nicio situație enumerată mai devreme, atunci nu trebuie să eliminați florile la căpșuni. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. La revedere!
1: Din cele spuse de Olga Beleaie, eliminarea florilor în primul an nu este o pierdere, ci o investiție sigură într-o plantă mai viguroasă, mai bine dezvoltată și, în final, mult mai productivă. Iar sfatul util este următorul. Dacă observați că plantele dumneavoastră sunt încă fragile, nu ezitați să îndepărtați florile chiar și parțial. Mai bine mai puține fructe acum decât plante slăbite pe un termen mai lung.
0: În grădina lui Vasile.
1: Din zona lucrărilor practice din grădină, facem acum un pas spre partea cea mai parfumată și poate cea mai romantică a acestei luni. În aceste zile de început de mai, liliacul pare să fie mai prezent ca oricând în grădini, în buchete și la colțuri de drum. Este floarea care însoțește primăvara ajunsă la maturitate, dar și acele momente în care oamenii simt nevoia să se oprească puțin și să admire ceea ce au în jur. La Brănești, raionul Orhei, există un loc unde liliacul nu este doar o floare, floare de sezon, ci o adevărată colecție de suflet. Vorbim despre Muzeul Casa Florilor, creat de Iurie Răileanu, un spațiu creat cu grijă și dragoste, care a adunat numai puțin de 40 de soiuri de liliac. Astăzi vă invităm să descoperim împreună acest univers al liliacului, un simbol al frumuseții simple, dar profunde. Suntem la Muzeul Casa Florilor, la Iurie Răileanu. Astăzi vorbim despre speciile de liliac care sunt prezente aici, în această grădină. Mai mult de 40 de nuanțe de liliac le găsiți la Muzeul Casa Florilor, din satul Brăniș. Cum de s-a întâmplat așa că ai mai mult de 40 de specii de liliac? Probabil ești unic în Republica Moldova.
3: Cred că margini când era botanic o colecție foarte mare de liliac. Vreau să zic că am două specii de liliac care au mentale de aur și până în prezent mențin cele mai frumoase din lume. Unul originat din Cehia se numește Grația și altul făcut în Moscova se numește Crăsavița Moscova. Este foarte capricios, are deja 8 ani, dar de-abia are un metru, greu crește. Vreau să zic că Leonid Kolesnikov a fost acel originator sovietic care a făcut specii unicale de liliac și din colecția lui eu am în jur de 10 specii, cum ar fi Taras Bulba, pe valurile Dunării, Moscova de seară are o nuanță de vișiniu aproape negru, foarte interesant, foarte frumos. Și în sfârșit i s-au climatizat, au pornit în creștere. Vreau să zic că liliacul e bine de curățat florile în luna februarie și partea dinăuntru exact ca la măr. Curățim creștere dinăuntru și să nu se atingă creangă de creangă, atunci va exista o boală.
1: Există niște tratamente care ar ajuta liliacul ca să mențină întotdeauna un buchet mare sau de forme la liliac.
3: Exact. Am un liliac, liliacul persian, este foarte interesant, este varianta sălbatică persiană. Mai întâi se acoperă perfect numai cu floare, pe urmă apare frunzele. Are un miros deosebit de puternic, foarte puternic. Vreau să zic că primăvara, în luna aprilie, când înflorește liliacul, în această grădină e un miros miraculos, extraordinar.
1: Ce culori aveți?
3: Am și cenușăreasă, liliacul galben, am liliacul mulatru, aproape negru, este unul din cei mai scumpi ca specii și este foarte rar. Am alb cu roz, am cu niște cruciuliți, grația vișiniu, în jur la petal alb, foarte frumos. Pe urmă am cu petalele duble, în trei rânduri făcute
1: bătute,
3: da, foarte, foarte frumos. Lângă noi aici se află liliacul valurile Dunării. Când înflorește, floarea lui, s-o comparăm, e ca o găleată.
1: Așa de mare.
3: Așa de mare floare, da, extrem
1: cu toate
3: de mare.
1: Că tufa este cam mică, nu bătrân.
3: El este tânăr, el are 5 ani, el încă o să mai crească la 10, la 15 ani, el atunci va fi cel mai mare. Toate aceste specii rare, ele sunt pe altoi. Și acesta de port altoiul. Nu va ieși aceeași, absolut, da.
1: Liliacul nu este pretențios, dar iată, văd eu niște mușchi pe tulpina liliacului. Asta îl ajută sau îl...
3: Nu, și nu îl ajută, nu și nu îl deranjează, asta din cauza, de apropie sunt codri și umiditatea în valie e mai mărită și de aceea se fie ciupiarcă, dar nu afectează planta. Primăvara eu stropesc cu piatră vânătă și toată dispare. Deci e un tratament foarte simplu.
1: Deci invităm toată lumea care vrea să vadă liliacul în splendoarea lui, să vină la casa...
3: La Muzeul Casa Florilor Brănești. Cu drag vă aștept. Flor de liliac.

0: Așadar, dragii mei, cât mai aveți timp, vă faceți loc și pentru o excursie spre Brănești, Orhei, acolo în Grădina Florilor, un colț de grădină în care liriacul nu este doar admirat, ci trăit, prin fiecare floare și fiecare poveste spusă. 40 de soiuri de liliac este o adevărată comoară florală. Iar într-o zi ca aceasta de 9 mai, parfumul lui parcă devine și mai intens, mai plin de amintiri și semnificații. Sfatul meu util este ca să nu uitați după înflorire, liliacul are nevoie de îngrijire, iar dacă vreți un liliac bogat în flori, nu uitați să-l tăiați imediat după înflorire. Așa îi veți stimula dezvoltarea pentru anul viitor.
1: Grădinărit, pasiune, relaxare.
0: Dacă e sâmbătă și este ziua de 9 mai, mergem mai departe, dar tot rămânem în lumea florilor. Doar schimbăm decorul un pic. De la dealurile Orheiului coborâm spre sudul țării, acolo unde culoarea prinde viață în alt mod. În satul Cenac, de raionul Cimișlia, există un loc care te cucerește încă de la poartă. O casă înconjurată de flori, o grădină plină de culoare și parfum, care te duce cu gândul la o mică Olandă, țara lalelelor. Gazda noastră este Vasile Popovski, interpretul de muzică populară, dar și un adevărat artist al grădinii. Așa cum își așează cu grijă notele în cântec, la fel își potrivește și florile, transformând fiecare colț într-o poveste vie. Grădina sa nu este doar un hobby, ci o prelungire a sufletului său artistic, un loc unde muzica și natura se întâlnesc în cel mai firesc mod. Vă invităm, deci, să descoperim împreună cu Nea Vasile această lume în care culorile cântă, iar florile spun numai povești.
2: Ia uitați-vă, iese, ia bătut, e frumoasă, da. E. Așa la anteprezident le brune, galbenul și ala. Coroana îi gălbui, nu-i galben, numai intens galbene. Trompete. Aici e foarte frumos.
3: Da,
2: da. Iată, aici e birșeba cu trompeta galbene. Ca la avem cu trompeta albă. Așa, ia uitați-vă, așa este cu oranj frumos. Da. Ia ca aici la avem de acum, e birșeba.
3: O lese deosebit.
2: Birșeba, am ușa să ajungem și la ceala. Aici e birșeba, aici e un oraș în Israel. Până la urmă, trompeta asta se face albă, crem. Ea ca este din America adus.
3: Foarte frumos.
2: Da, ia uitați-o. Da, ia uitați-o. Cu roz. Bătut. Și ea ca din 16 ani când am fost, am adus azi 10 ani de zile. Și ea ca am două
3: rânduri. Dar mai vindeți sau nu comercializați? Doar pentru...
2: Știți...
3: Așa. Ar trebui ca să mai aveți un venit din toate chestiile.
2: Ar trebui, da. El a mus să vinde în floare mai bine. Ca acela să numești prezident LeBron, aici este prezident Kennedy. Aici stăm cu nouă floare, acolo să avem cu oranje din Chișinău, alb cu oranje. Și el de acum e picali de ducă și de acum e discolorat. Eu fost pentru că iar eu până le-am legat, eu până le-am făcut să le pun culoare la culoare. Nu uitați-vă că am un plouă, ni le dă jos, trebuie să le pun, bate vântul, ni le rupe. Eu muncă de nu știu.
3: Da, toate le-am spus că
2: le-am pus. Ia că aici au fost toți clopoței, eu nu știu tot așa. O înghețat, chiar era numai o parcelă plină de clopoței. Și am, îi zice așa, hemerocalis, se crindiozi. În junei tot așa, diferite culori. Aici se flori și o flori și că-i bătut. Aici este din țările Baltice adus. Și aici este din Italia, rozul este frumos. Ia că el aici, domn Vasile, spuse pe culori. Deci acestea sunt fel de care Olanda crește, ei se ocupă, sunt hibriduri care nu se mulțesc. Consort, anul îmi dispare, fac altul. Ia că este un fel, nu zbătute, dar el de-aghe prin a să-mi florească. El pe urmă s-o se dezvoltă și se face așa, fac el crețoasă, că bătute am ca trandafirul alele, dar ele înfloresc mai târziu. Ia uitați, am acolo niște lalele, când le-am cumpărat, mă gândeam, oare cum ar să-mi florească lalele astea, că așa erau, vedeți, colorate.
3: Colorate.
2: Sunt galbeni.
3: Dungi.
2: Da. Așa, ia ca să vă arăt, am a doilea an, fritiliarea și ea galbenă. Cum vreau eu să-i mulțesc.
3: Care asta?
2: Clopoțelul și ala galben. Am strâns sămânță de la dânsul și ea le-am pus.
3: Da.
2: Am de la iesc verzui care strec, ictele, este primul an, azi toamnă. El se seamnă toamna și iese. Și am undeva 6-7 ani să florească. Dar în schimb, aici le-am numărat frunze, vreo 600.
3: Ei.
2: Păi dacă mai trăiesc eu 5-7 ani de zile, vă închipuite asta.
3: Irisul prin semințe, da?
2: Da, vreau zic așa, să vă spun irisul. Da, din sămânță. Eu strâng care am, aici e oranj pestriț, aici e bordeaux. Așa, aici stai tot bordeaux, dar aici stai rost.
3: Domn Vasile, da. Toată munca asta, ea este doar primăvara sau parcursul anului?
2: Deci munca la mine e anul împrejur. Pentru că dacă acum mă bucur de dânsele că le prășesc și le văd cum înfloresc, după, hei, numai eu trăiesc, vreau zic, niște clipi nedescris care le iubește, asta nu poate să vă redei în cuvinte în momentele astea. Iar mai apoi când prind a se usca, merge uscarea, am scoaterea, adică recoltarea, atunci și tot o perioadă foarte plăcută. Eu mă bucur de orice operație a lor, dar desigur că picul lor iese acum când înfloresc. Pentru...
3: Aveți un venit oricare din toată munca asta? Sau doar,
2: dacă am comenzi mai mari, am și venit, dar la mine e axat pe plăcere.
3: Da, și evident că toate florile sunt de calitate.
2: Foarte, foarte de calitate. Deci la mine sunt bio-ecologici și nu introduc absolut nimic coloranță.
3: Domnul Vasile, ce vă mai doriți în afară de florile astea care, într-adevăr, e nu de grădina dumneavoastră?
2: De ce să-mi doresc, domnul Vasile? Îmi doresc pace, ca să pace și ele înfloresc frumos. Și doresc la toată lumea să iubească precum le iubesc și eu florile.
3: Ce e pasiunea asta așa mare față de flori?
2: Am avut 3 opțiuni în 10 clase de a mă duce să fiu un horticultor, un florar. A doua a fost un actor, regizor de teatru și a treilea un interpret de muzică populară. Și dacă m-am remarginalizat la regie de teatru la Chișinău, celelalte vă spun drept că au fost legate de mine, inclusiv și cânticul și inclusiv florile. Și un preot mi-a spus așa, că tine nu te-au lăsat să crești florile. Adică nu m-au lăsat să cresc. Înțelegeți? Da. Probabil că dragostea de flori a fost mai mare și în continuu să fie.
3: Da, eu vă doresc sănătate și să bucuri cât mai multe lume să intre la dumneavoastră aici în curte, în grădină, da, ca să vadă, să bucuri ochii și fiindcă florile sunt sănătate.
2: Păi da, sănătate, bucurie și ce mai poți fi decât o floare de la naștere și până la ultimul drum.
0: Gazda noastră a fost interpretul de muzică populară Vasile Popovski, un om care, pe lângă dragostea pentru cântec, a cultivat o adevărată pasiune pentru flori. Grădina sa nu este doar un spațiu verde, ci o poveste vie în care fiecare plantă are locul și rostul ei. Iar pentru că florile și muzica merg mână în mână, vă invităm să-l ascultăm chiar acum pe Vasile Popovski într-un fragment din melodia sa dedicată acestor frumuseți. M-am îndrăgostit de la lele. De cântă, desigur, florarul Vasile Popovski.

0: Grădina lui Vasile. Bucătăria de acasă.
1: După atâta frumusețe, parcă simțim nevoie să aducem primăvară și în farfurie, nu-i așa? Anotimpul acesta nu înseamnă doar verdeață în grădină, ci și o prospețime în bucătărie. Hai să fim sinceri, chiar dacă sezonul murăturilor este asociat mai des cu toamna, există și rețete de primăvară care aduc un gust acrișor, perfect pentru mesele mai consistente. Cătălina Furdui ne invită la o gospodină care păstrează o metodă aparte de

0: aici tradiția se întâlnește cu inovația. Pentru cei care vor să guste murătura românească într-un timp mai scurt, femeia ne povestește cum roșiile pot fi pregătite gata de consum în doar câteva zile.
1: Murătura clasică românească, roșii covăsite la butoi, dacă ai vrea să le ai în câteva zile gata, să le tai în patru, să toci niște varză cu morcov, ceapă și țelină cu sare și să așezi pe straturi în borcan. Un strat de roșii, un strat de varză cu sare și cu ierburi, cu morcov. Suplinim lichidul cu borș acru, potrivim de sare și punem la cald. Când începe fermentarea, roșiile sunt deja bune de consum, le putem muta la frigider, deci vom avea niște roșii crocant, frumos, murate, mai ceva decât la butoiul clasic. E gata într-o săptămână, avem și rețete care sunt gata a doua, a treia zi.
0: Dar nu este doar despre rapiditate. Gospodina ne împărtășește secretele unor rețete mai complexe.
1: Avem niște specialități cu semințe de dovleac, cu semințe de in, cu semințe de floarea soarelui, după care avem verzele, ardei în plut cu varză, de asemenea o specialitate clasică preluată de la bunicile mele. De la sud am adus turșu, este o murătură cu adaus de condimente undite în ulei, tradițional pentru zonele sudice este mai picantă și o rețetă foarte interesantă, adusă din Lvov, o rețetă de Galiția, de mama mea, este la noi preparată în bucătăria casei noastre de peste 40 de ani. Sinie pat griby se face din vinete, doar când mănânci, ai crede că mănânci șperci de pădure, deci este o astfel de măestrie. Verzele este o rețetă clasică, noi mai lucrăm la ea cu inovația, am pus sfeclă roșie și am pus mai multe condimente, am făcut-o mai picantă. Turșul se prepară clasic în butoi, ca și murătura, doar că se pune bucăți, ca un asorti de legume murate. Anul acesta am purces la a explora zacusca clasică românească și avem în jur de 10 sortimente de zacuscă. Avem cu ciuperci, avem cu vinete, avem cu năut, cu mazăre.
0: În bucătăria gospodinii Stella Babi Fetescu, fiecare murătură și fiecare zacuscă poartă amprenta grijii și a tradiției. Din mâinile sale, legumele simple devin adevărate opere de artă, iar gustul lor ne amintește că arta gastronomică este vie și plină de povești.
2: Mulțumim Cătălinei pentru acest gust acrișor care echilibrează, care trezește pofta de mâncare și care ne amintește că tradițiile culinare mână în mână cu anotimpurile. Dragi prieteni, ne apropiem de finalul unei noi ediții în Grădina lui Vasile. Am vorbit despre grijă, răbdare, frumusețe și gust, toate legate printr-un fir comun, dragostea pentru natură. Luna mai este una dintre cele mai importante perioade pentru orice grădinar, fie el începător sau cu experiență. Câteva sfaturi utile pentru această perioadă. Plantați fără teamă legumele iubitoare de căldură. Udați regulat, dar evitați excesul de apă. Aerisit solul prin prășit ușor. Fiți atenți la apariția dăunătorilor și poate cel mai important, bucurați-vă de fiecare clipă petrecută în grădina dumneavoastră. Iar eu sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul domnița Jechiu, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Ne reauzim cu drag data viitoare tot în grădina lui Vasile. Până atunci, spor la grădinărit și mult soare în suflet, mai cu pace și drag!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Statul datorează agenților economici 11 miliarde de lei restanțe istorice la restituirea taxei pe valoare adăugată. Serviciul Fiscal de Stat și Ministerul Finanțelor urmează să identifice o soluție pentru restituirea acestor sume care să țină cont atât de activitatea agenților economici, cât și de capacitatea bugetară de a face față acestor plăți, a declarat directoarea Serviciului Fiscal de Stat, Olga Golban, la ședința Comisiei pentru integrare europeană. Directiva europeană pe care o transpune Republica Moldova prevede că nu ar trebui să existe datorii eferente taxei pe valoare adăugată, a precizat Golban.
2: Debitul TVA-ului este de 11 miliarde, el este format istoric, începând cu 1999. Și pentru acest debit, Comisia Europeană nu stabilește careva cerințe, urmând ca guvernul să stabilească calendarul independent de rambursare a acestuia către agenții economici. Despre acest fapt, suntem într-o discuție cu Ministerul de Finanțe, ca să identificăm o formulă optimă, astfel încât să nu afectăm și activitatea curentă a agenților economici, cât și capacitatea bugetară de a face față acestui exercițiu.
1: Amintim că prin legea votată de Parlament pe 19 februarie, plafonul pentru înregistrarea agenților economici în calitate de plătitori de TVA a fost majorat de la o cifră de afaceri de 1,5 milioane de lei la 1,7 milioane de lei. Reglementările au intrat în vigoare în luna martie. Potrivit directivei Uniunii Europene, statele membre pot stabili un prag național maxim de până la 85.000 de euro, sub care o întreprindere poate fi scutită de TVA pentru operațiunile interne. Media minimă de admitere 7 devine obligatorie pentru candidații la studiile de licență în domeniul științe ale educației și pentru programele de master, indiferent de specialitate. Măsura va fi aplicată începând cu sesiunea de admitere din acest an, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Această prevedere se regăsește în modificările la regulamentul cadru privind admiterea în învățământul superior pentru anul universitar 2026-2027 și are drept scop creșterea nivelului de pregătire a viitorilor profesori, precum și consolidarea prestigiului studiilor universitare. De asemenea, vor fi planificate locurile bugetare pentru programele de studii la distanță destinate persoanelor cu dizabilitate severă sau accentuată, care nu pot participa fizic la cursuri. Totodată, la repartizarea locurilor bugetare pentru domeniile știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică, prioritate vor avea absolvenții profilului real din licee. Totodată a fost majorat numărul locurilor cu destinație specială pentru tinerii din stânga Nistrului și municipiul Tighina, care vor putea concura atât pe locurile rezervate, cât și în cadrul concursului general de admitere. Ucraina a modificat lista țărilor cu care acceptă acord de dublă cetățenie, incluzând 29 de state noi, printre care și România. Guvernul de la Kiev a adoptat un decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată. Anterior, lista inițială includea doar 5 state, respectiv Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia. Însă, prin noul act normativ, au fost adăugate mai multe țări din Europa, printre care Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Croația, Elveția și Suedia.

0: Final, datele despre vreme. Pe 13 mai va fi cer noros. În nordul țării, în orele dimineții vor cădea ploi de scurtă durată, iar ziua vremea va fi fără precipitații. În centrul și sudul țării, precum și în municipiul Chișinău, periodic va ploua. Izolat se prevăd descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 18 grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova, file de aur.

o numesc destin. Ea-și gustă lacrimile și apoi le transform în vin. Și e amăgitoare, dulce seducătoare, sensibilă ca stare, furioasă ca o mare, fierbinte ca un soare. Zâmbetul ei îți face inima să bată mult mai tare, că propriul tău destin părea fără scăpare.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
4: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Republica Moldova s-a calificat în finala concursului Eurovision Song Contest 2026. Satoshi a obținut un loc în ultimul act al competiției cu piesa Viva Moldova în primul act, după ce a deschis prima semifinală de la Viena cu un show energic și o prestație electrizantă. După calificarea în finala Eurovision, artistul a spus pentru Teleradio Moldova că reacțiile publicului și susținerea primită după prestația de la Viena au depășit toate așteptările echipei.
5: Suntem foarte fericiți pentru că căldura de la public și toate reacțiile sunt atât de intense, mari și mult peste așteptările noastre, încât asta n-are decât să ne facă bucuroși. O să continuăm să reprezentăm țara demn și în finală n-o să ne dăm bătuți, o să luptăm până la capăt. Avem nevoie de suportul vostru de peste tot, ne mobilizăm și mișcăm munți împreună. Mersi frumos! Moldova is on duty! Viva Moldova!
4: Printre țările care s-au calificat în marea finală de sâmbătă 16 mai se mai numără Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Cea de-a doua semifinală va avea loc pe 14 mai, mâine, iar pe scenă vor urca reprezentanții din Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Marea Britanie, Albania, Malta și Norvegia. Câte 10 țări din fiecare semifinală vor obține locuri în finala de sâmbătă. Fermierii care au fost afectați de seceta din vara anului trecut vor primi compensații. Resursele financiare în valoare de 50 de milioane de lei vor fi alocate din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Astfel, agricultorii care au suferit daune majore la culturile de porumb și floarea soarelui vor primi un ajutor financiar direct calculat per hectar. Conform mecanismului stabilit de acest sprijin, pot beneficia producătorii agricole care dețin acte de constatare a pagubelor întocmite până la data de 23 octombrie 2025, documente ce trebuie să ateste un grad de afectare a recoltei de cel puțin 50%. Potrivit autorităților, cele mai afectate zone sunt raioanele din sudul și centrul țării, printre care Ștefan Vodă, Cahulotea, Găgăuzia și Căușeni, unde suprafețele compromise însumează peste 56.000 de hectare. Guvernul urmează să aprobe astăzi proiectul de hotărâre privind tarifele pentru taberele de odihnă din sezonul estival. Astfel, un sejur de 10 zile va costa între 3.150 și 4.800 de lei în funcție de tipul taberei. Aproximativ 25% dintre biletele de odihnă vor fi oferite gratuit, cheltuielile fiind acoperite integral de stat. Pentru celelalte bilete, părinții vor achita 20% din costul total al sejurului. În același timp, autoritățile locale vor stabili prețurile biletelor pentru taberele din subordine în funcție de costurile aprobate și de condiții. Potrivit documentului, în taberele de odihnă tariful este de 402 lei pentru o zi, iar în taberele de recuperare pentru sportivi 480 de lei pe zi. Pentru taberele turistice, costul este de 441 de lei pe zi, iar în cele sportive și de reabilitare 411 lei. Pentru taberele cu sejur de zi, tariful zilnic e de 315 lei. Ministerul Educației și Cercetării va achiziționa 600 de bilete pentru elevii din instituțiile de învățământ general din raioanele de est ale țării, care sunt subordonate ministerului. Potrivit autorităților, până pe 15 mai vor fi încheiate lucrările de pregătire a taberelor de odihnă și reabilitare, iar taberele cu sejur de zi vor fi gata până la 25 mai. La București începe astăzi summitul formatului București 9 și al țărilor nordice. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României și liderul de la Varșovia, Carol Navrotsky, sub tema generală Delivering More for Transatlantic Security. Formatul acestuia a fost inițiat în 2015 și reunește țările de pe flancul estic al NATO. România, Republica Polonia,

0: Seara între 13 și 18 grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 12 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
1: Radio Moldova Promo. Avantaje și temeri, valori și prejudecăți, negocieri și realizări. Ce reprezintă Uniunea Europeană astăzi? Cum va influența integrarea Republicii Moldova în UE asupra fiecărui cetățean? Avem acces la răspunsuri în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17 și 10 minute, la emisiunea Noi și Europa, Calea spre Aderare, la Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Salut a tutti. Bună dimineața. Bună dimineața. Suntem din nou împreună la Radio Moldova.
3: Bună Mariana
2: Stănilă. Vai, Damelnic, vai. Vă ținem companie în această dimineață de
3: Satoshi,
2: miercuri. Cine s-a calificat?
3: Da, vai. Bună dimineața. Bună dimineața, în zi de miercuri, 13 mai. Venim așa după o zi în care am avut de toate, nu? Ploi serioase.
2: Da, chiar și ploaia parcă a fost din asta.
3: Am avut ploi în mai multe regiuni ale țării, trafic dat peste cap, umbrele luate de vânt, dar și emoții.
2: Da, multe. Simți ce gust are cafeaua?
3: De finală?
2: Da, de calificare. Asta, de calificare? Miroase calificare din cafea. Da, emoții deosebite, deosebite. Aseară, ce să mai... Și mai ales să deschizi concursul, un sentiment extraordinar. Și durează 3 minute. Eu nu înțeleg cum o să faci în 3 minute să spui atât de multe în 3 minute ca să ai de toate, ca să ai calificare, ca să ai prestație. Mi s-a părut că e un fel de, nu expres, că e expreso, că e micuț. Dar acum, după ce am venit, nu, când am venit din Italia, nu știam că există ceva și mai mic decât expreso.
3: Așa.
2: Îi spune ristretto.
3: Wow.
2: Deci practic e un espresso scurt.
3: Uh-huh.
2: Deci mai puțin apă, gust mai concentrat, porție foarte mică.
3: De ce un espresso scurt?
2: Deci e și ceașca aia așa micuță. Deci în ceașca aia trebuie să încapă tot. Și a încăput și adia vida loca și a încăput și Moldova is on duty. Pentru mine astea sunt principalele din piesă. Ce să mai, Republica Moldova nu doar s-a calificat, Republica Moldova a intrat în finală cu, eu zic, cu zgomot, cu lumină și mai ales cu personalitate. Și asta s-a văzut la Satoshi și la membrii echipei sale. Am văzut personalitate și cred că fiecare
3: și mai e ceva.
2: S-a simțit mândru.
3: Deci ce am observat de data asta, nu știu, poate o fi fost și în anii precedenți, parcă s-a unit așa societatea, nu știu cum să zic. Deci cred că am văzut cele mai multe mesaje pe internet de susținere pentru Satoshi. Oamenii așa s-au îndemnat unii pe alții să voteze, să se uite, să susțină. Și asta e de bine.
2: Cineva a scris, ce face copilul ăsta? Și a și spus, eu vă invit la un exercițiu de coeziune și s-a cam întâmplat asta.
3: Da. Bun, avem motiv de bucurie și ce mai bucurie o să avem, deja nu ne rămâne decât să așteptăm finala pe 16, nu?
2: Nici nu știm ce ne așteaptă.
3: Da, nici nu știm ce ne așteaptă,
2: dar
3: cu siguranță ne așteaptă ceva bun.
2: O reprezentare
3: Începe
2: bună.
3: Dimineața liniștit, cel puțin așa ne dorim pentru fiecare. Suntem aici până la ora 10. Da, exact. Avem informații din toată lumea. Astăzi în matinal discutăm după ora 9 într-un interviu la o cafea despre Moldova Digital Summit 2026, cel mai important eveniment din Republica Moldova dedicat digitalizării. Până la finalul acestei ore aflăm și despre expoziția comercială Primăvara la Bălți, de la colega noastră Mihaela Petrov.
2: Da, aseară mulți au votat cu telefonul, dar parcă am votat nu doar cu telefonul, dar și

0: 0691 1 7575. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Și sunt sigur că v-a fost dor de o întrebare a dimineții.
2: Și ce mai întrebare? Neoficial, astăzi, prin lume, e marcată Ziua Internațională a Dorului, una dintre puținele sărbători, așa, cu ghilimelele de rigoare, pe care noi moldovenii chiar o înțelegem, fără explicații prea mari. La noi dorul parcă face așa parte din rutină, mai ales într-o țară în care aproape fiecare familie are pe cineva plecat peste hotare, pe cineva departe, sau măcar un loc la care se gândește des, sau un om în alte cazuri.
1: Îl avem în buzunar, îl avem cu noi mereu aici, la inimă, dorul, ce să mai... Ideea unei astfel de zile a apărut în România în 2015. Ideea a pornit de la faptul că dor este considerat unul dintre cuvintele greu de tradus exact în alte limbi, pentru că nu înseamnă doar nostalgie sau tristețe, ci un amestec de lipsă, atașament, iubire și memorie. Vorba cântecului Doină dor și omenie, trei cuvinte pe vecie, în alt grai nu le găsești. Deci dorul e astăzi așa sărbătorit. Și e interesant că folosim foarte des expresia, mă, mi-e dor de aia, mi-e dor de, da, mi-e dor, așa mi-e dor de, dar dacă vine un străin și te întreabă, bine, dar ce e sentimentul ăsta vostru? Ce e cu dorul ăsta vostru? De ce ziceți așa? Că dor, că ce?
2: Parcă nu mai e chiar atât de simplu.
1: Ce, missing? Cum ai fi? Nu e chiar missing, pur și simplu. You know what I mean? Is missing with tort și with ciocolată deasupra, with cireșică, with...
2: Espresso dublu.
1: Da. Deci întrebarea dimineții legată de dor.
2: Da, dacă ar fi să explicați dorul unui străin care nu înțelege acest cuvânt, ce i-ați spune? 069-11-7575, haideți să-i facem niște explicații,
1: da.
2: Niște, nu știu, descrieri, nu, explicații, cred că asta vreau să zic.
1: Nicolae Dabija a încercat să le explice, dormi de dumneavoastră ca unei zid de o fereastră. Uite, e super poetic spus, super filozofic, dar vrem să înțelegem așa. În prin cuvinte, cum vă vin, dumneavoastră, simplu, cum vă vine să explicați acest dor nebun, care fuge, nimeni nu-l ajunge, peste tot prin cântece, prin poezii. Hai să le explicăm. Noi, cei care știm cel mai bine ce e dorul, l-am născut. 069 11 7575, Viber, WhatsApp, SMS, Neața.

0: 7 și 19 minute, revenim la matinal și mergem spre o știre care puțin merge împotriva direcției în care merge lumea, de fapt, de ani buni. Vine dintr-o țară care a mers foarte departe cu tehnologia în școli, iar acum începe să facă ușor pași înapoi. Suedia, considerată ani la rând unul dintre cele mai digitalizate sisteme educaționale din Europa, începe să reducă dependența de ecrane în școli și revine la manualele tipării de caiete și scrisul de mână. Decizia vine după ce testele internaționale PISA au arătat rezultate mai slabe pentru elevii suedezi, iar experții au concluzionat că expunerea excesivă la ecrane afectează atenția și memoria. În ultimul deceniu, școlile suedeze au investit masiv în tablete, laptopuri și platforme digitale. Acum, guvernul suedez a început deja să investească din nou în manuale fizice și discută inclusiv măsuri mai stricte privind telefoanele mobile în școli. Ideea nu este eliminarea tehnologiei, spun autoritățile, ci reducerea unui echilibru între instrumentele digitale și metodele clasice de învățare. Iată cum una dintre cele mai digitalizate țări din Europa spune: stați un pic, am cam exagerat.
1: Stați un pic, luați un caiet și un pix.
0: Da.
1: Și redescoperim ceva revoluționar. Manualul.
0: Da.
1: Ce invenție e manualul? Stați un pic, l-am subestimat. Ia vină cu acetul.
0: Ia, da, uite, practic au făcut un experiment complet și acum au zis ok, am văzut,
1: da,
0: cum e. Am uneori, arătat că se poate.
1: Uneori progresul înseamnă să mergi înainte, alteori să recuperezi ce ai lăsat prea repede, poate, da, în urmă. Da, cum ai și menționat, nu se spune nu la tehnologie, nu se renunță, nu cineva zice fără, ci fără exces mai degrabă, cred. Și asta e o diferență importantă. Nu poți să trăiești astăzi chiar fără tehnologie, pentru că mergem din ce în ce mai așa, spre evoluție. Și lucrurile chiar ne ajută, ne ușurează, câștigăm timp, câștigăm multe alte lucruri prețioase cu ajutorul tehnologiei și achitările și tot e mai mult mai ușor.
0: Acum nici nu-ți imaginezi
1: informațiile.
0: Practic
1: sunt aici, la buzunar, deschizi ochii.
0: Pierzi vremea să te duci, să achizi o factură.
1: Bineînțeles,
0: există aceste avantaje inevitabile pe care nu le anulează nimeni, dar na, ce ține de copii, mă mai gândesc și la asta, matur fiind și tot nu te poți concentra uneori și îți vine să scoți telefonul, să mai verifici
1: și
0: ceva.
1: Și tot zici copilului, lasă-mă telefonul.
0: Dar de fapt...
1: Dar tu, te întrerupi tu din telefon ca să-i spui. Da, poate că adevărata școală modernă nu e cea cu cele mai multe ecrane, noi avem mai multe, poate nu e așa, ci cea în care copiii chiar reușesc să treacă prin etape, eu cred, să fie atenți, să dezvolte concentrarea, memoria, relația cu cei din jur și chiar și cu cartea, cu profesorii, da.
0: Și asta cred că încearcă să zică și suedezii acum.
1: Probabil că da.
0: Tehnologia e utilă, dar iată, nu poate înlocui complet ce ai menționat.
1: Da, scrii de mână, dezvolți altfel și memoria. Na, caietul și cartea încă n-au ieșit la pensie, încă le...
0: Deci nu or să o facă prea curând, cred.
1: Da, probabil și mulți părinți
0: au... Nici nu ne-am dorit.
1: Niciodată. Mulți părinți probabil au și o satisfacție cu știrea asta. Acum, și da, încă o dată, nu e altă extremă, deci nimeni nu spune fără tehnologie, probabil fără exces, pentru că da, excesele în orice nu fac bine, știm cu toții, și în mâncare, și în sănătate, și în tot. Bun, ascultăm niște muzică și ne întoarcem aici la Radio Moldova. Bună dimineața!

0: Ai îndulat probabil haine pe care nu le mai porți, dar care încă ar putea fi de folos altcuiva. Pentru mulți oameni, exact aceste haine pot deveni un sprijin important în momente dificile. Despre asta urmează să vorbim în continuare.
1: Donarea de haine este un gest simplu prin care putem ajuta familii aflate în dificultate și putem oferi o a doua viață lucrurilor pe care nu le mai folosim. Cum funcționează acest proces și cine poate beneficia de el? Aflăm de la Alina Chipere.
2: Centrele de binefacere din Chișinău oferă sprijin oamenilor care au nevoie de ajutor zilnic. Pe lângă haine, oamenii pot dona și alte obiecte utile pentru casă sau pentru copii. Specifică Mariana Munteanu, fondatoarea asociației Obștești, Moldova Global Management.
3: Primim orice donație, începând de la încălțăminte, îmbrăcăminte, jucării, desen, mobil, electrocasnice, orice lucruri care oamenii au acasă și nu au nevoie de ei, adică noi le primim cu drag. De ce mai mare nevoie? De exemplu, noi ajutăm în primul rând, prioritate la noi au mamele singuri cu mulți copii. De exemplu, ei donează haine și îmbrăcăminte, dar mai puțin lingerii de pat, veselă, prosoape, de exemplu, cărucioare, ei se atribuiesc.
2: Primăvara și toamna, mulți aleg să ofere hainele pe care nu le mai poartă, adaugă Mariana Munteanu. Totodată, atunci când o persoană donează haine, este important ca aceasta să fie într-o stare bună.
3: Iată, când se începe primăvara, atunci se începe a dona îmbrăcămintea, toți fac curat, adică acasă, și donează îmbrăcămintea de vară. Sau toamnă, de exemplu, donează hainele de vară. Să nu fie rupte și murdare, dar restul poate primim.
2: În ultimii ani, mii de familii au beneficiat de sprijin datorită donațiilor colectate.

0: Sunt la jumătatea orei, iată care sunt știrile pe scurt. Republica Moldova merge în marea finală a Eurovision 2026. Satoshi a deschis aseară prima semifinală cu piesa Viva Moldova. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, Republica Moldova consumă 6,8 litri de etanol pe cap de locuitori pe an în vin. Statisticile OMS au împărțit alcoolul în 4 grupe: bere, vin, băuturi spirtoase și alte băuturi. Republica Moldova este lider în clasamentul țărilor consumatoare de vin. Capitala României va deveni cel mai urmărit oraș astăzi datorită summitului București 9, găzduit de către președintele României Nicușor Dan. La evenimentul din acest an vor fi marcate mai multe premiere notabile. Pentru prima dată la o asemenea întrunire participă și țările nordice care au aderat recent la NATO. La București vor fi prezenți printre alții șeful Alianței, dar și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky.
1: Astăzi se prevăd ploi, temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 18 grade. Acum în capitală avem 13 grade Celsius.

0: Hai să trecem cu ochii peste subiectele care au fost cele mai populare și au provocat cele mai multe reacții online în ultimele 24 de ore. De la scandaluri politice și actualizări Apple până la alerte medicale și tensiuni în politica britanică, vedem imediat ce teme au dominat interesul public.
1: Da, în rândul moldovenilor, unul dintre cele mai accesate nume online a fost Andrei Ermac, fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Interesul vine după ce procurorii anticorupție din Ucraina l-au inclus într-un amplu dosar de spălare de bani și corupție, descris de presa ucraineană drept unul dintre cele mai mari cazuri investigate în timpul mandatului lui Zelensky. Ancheta vizează tranzacții de milioane și presupune scheme financiare ilegale legate de proiecte imobiliare. Până acum, Ermac nu a comentat acuzațiile.
0: Internauții moldoveni au căutat intens și informații despre iOS 26.5, noua actualizare pentru iPhone lansată de Apple. Cei mai mulți au vrut să afle ce schimbări aduce noua versiune și dacă merită instalată. Actualizarea vine cu mai multe îmbunătățiri pentru securitatea telefonului, dar și cu funcții noi pentru mesaje și aplicația de hărți. Noua versiune a fost lansată oficial pe 11 mai și este compatibilă cu modelele de iPhone de la seria 11 și ulterioare.
1: În topul interesului online a ajuns și hantavirusul după ce Organizația Mondială a Sănătății a anunțat noi cazuri confirmate legate de focarul apărut pe nava de croazieră MV Hondius. În ultimele ore, autoritățile sanitare din mai multe state europene și din Statele Unite au început plasarea în carantină a pasagerilor evacuați de pe vas după ce virusul a provocat deja 3 decese. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că ar putea apărea și alte îmbolnăviri în următoarele săptămâni, mai ales că este vorba despre varianta Andes, una dintre puținele forme de hantavirus care se poate transmite și între oameni, nu doar prin contact cu rozătoare infectată.
0: La nivel internațional, reacțiile s-au concentrat pe situația premierului britanic, Keir Starmer. Acesta este supus unor presiuni puternice după pierderile masive suferite de partidul său, Partidul Laborist, la alegerile locale din Marea Britanie. Mai mulți membri ai cabinetului, dar și 10 de parlamentari, i-au cerut premierului britanic retragerea. Starmer a declarat că nu intenționează să demisioneze și că va continua să conducă guvernul.
1: Astea au fost câteva dintre subiectele care au atras cel mai mult atenția online în ultimele ore. Revenim și mâine, bineînțeles, cu cele mai discutate teme de pe rețele, de pe internet, din motoarele de căutare. Ne întoarcem imediat și cu revista Presei Naționale.

0: un pic, Ștefan Bănică, să-ți o păiți așa
1: a făcut.
0: Casă sau să dați așa măcar din cap un pic.
1: E verișor stând cu, prin cu Satoshi, e verișor.
0: Da, da, sau Satoshi e nepot. Mai bine, da. Așa cred. Bun, ne îndreptăm ochii spre presa națională și aflăm că Republica Moldova și Ucraina ar putea deschide în perspectivă apropiată negocierile politice pentru aderarea la Uniunea Europeană.
1: Mass media și focalizează atenția asupra alegerilor locale noi programate pentru duminică, în centrul atenției fiind orașul Orhei, considerat mult timp un fief al oligarhului fugar Ilan Șor. Lidia Petrenko a răsfoit presa, vine cu detalii.
2: Rubrică de informare electorală. Revista presei naționale.
3: Moldova 1 transmite că Uniunea Europeană ar putea deschide în următoarele două luni negocierile politice pentru toate capitolele de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Postul de televiziune face referire la anunțul făcut de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a precizat că Bruxelles vede o fereastră de oportunitate pentru accelerarea extinderii. Potrivit executivului european, atât Republica Moldova cât și Ucraina sunt pregătite din punct de vedere tehnic pentru deschiderea negocierilor politice, iar schimbarea puterii la Budapesta ar putea debloca în sfârșit acest proces, precizează Moldova 1. Newsmaker are în vizor întrevederea de marți a președintei Maia Sandu cu ambasadorii și șefii misiunilor diplomatice ale statelor membre ale Uniunii Europene. Discuțiile au avut loc în contextul în care Republica Moldova se pregătește să facă următorii pași în procesul de aderare la Uniunea Europeană și au vizat progresele înregistrate pe calea integrării europene, remarcă Newsmaker. Între timp, atenția presiei se îndreaptă spre alegerile locale noi programate pentru duminică, 17 mai. Scrutin intenționat la Orhei, orașul care continuă să funcționeze în umbra rețelei Șor, titrează RFI. Oficial este un scrutin local anticipat organizat după demisia Tatianei Cociu, edil văzut ca afiliat grupării lui Ilan Șor, notează publicația. Tot RFI scrie că după fuga lui Ilan Șor în Rusia și interzicerea formațiunii sale în 2020, structura politică din Orhei nu s-a dizolvat, dimpotrivă a continuat să funcționeze prin rețele locale de funcționari, consilieri, administratori și actori politici conectați informal la vechiul sistem. Scrutinul de duminică nu va decide doar cine conduce orașul, va indica mai degrabă în ce măsură statul mai controlează efectiv un spațiu unde vechile structuri continuă să funcționeze, chiar și după dispariția formală a partidului care le-a creat, conchide de publicația. Mai multe instituții de presă transmit în context că Victor Perțu, candidatul Partidului Democrația Acasă la funcția de primar al municipiului Orhei, a fost exclus din cursa electorală. Asta după ce Curtea de Apel Nord a admis apelurile CEC și ale candidatului PAS Sergiu Stanciu, care a cerut anularea înregistrării lui Perțu și constatarea existenței unui bloc electoral camuflat cu Partidul Șor, declarat neconstituțional, precizează TVR Moldova. De cealaltă parte, președintele Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, anunță că va ataca decizia la Curtea Supremă de Justiție, notează postul de televiziune. În vizorul mass media rămâne și situația economică dificilă din regiunea transnistreană. Ultimele convulsii ale regimului separatist de la Tiraspol, titrează Deutsche Welle. Autorul analizei, Vitalie Călugăreanu, notează că pretinsul guvern separatist de la Tiraspol nu mai are bani, iar pseudopremierul Transnistriei, Alexandru Rosenberg, a cerut oamenilor și mediului de afaceri să facă donații pentru achitarea pensiilor și salariilor. Fără gaz rusesc livrat gratis și fără banii achitați de moldoveni pentru energia produsă la Cuciurgan, Transnistria s-a pomenit brusc cu o gaură financiară de peste 80%, constată autorul articolului. Compania Sheriff, care controlează active cheie în regiunea transnistreană, a transferat 100 de milioane de ruble în fondul de sprijin social împreună, în timp ce starea de urgență în economie ar putea fi prelungită, transmite ziarul de gardă. Publicația notează că este vorba vorba despre o sumă de peste 100 de milioane de lei moldovenești, iar zona de securitate scrie că anul trecut două companii care fac parte din holdingul Sheriff au primit din bugetul local investiții de 46 de milioane de ruble. Între timp, Europa Liberă semnalează că militarizarea educației, propaganda împotriva Republicii Moldova și condițiile inumane din închisorile transnistrene sunt principalele constatări ale unui nou raport Promolex. Într-un interviu oferit Europei Libere, expert asociației Promolex Mihaela Șerp spune că situația drepturilor omului în stânga Nistrului a degradat în ultimii ani. Îndoctrinarea populației, cenzura și represiunile politice s-au intensificat, iar condițiile din închisori s-au agravat din cauza crizei energetice și economice prin care trece regiunea.
2: Rubrică de informare electorală. Revista Presei Naționale.

0: Este ora 7:51 de minute. Mergem iarăși la Bălți pentru că avem noutăți frumoase iarăși. Acolo începe una dintre cele mai așteptate expoziții comerciale ale sezonului primăvara la Bălți, ajunsă deja la cea de-a 18-a ediție. Timp de 3 zile, producători și antreprenori din diferite regiuni ale țării își vor prezenta produsele pe strada Independenței.
1: Mai multe vom afla chiar acum de la Mihaela Petrov. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, i-am zis cum a fost atmosfera, cât de tare s-a sărit aseară în fața televizorului mai întâi?
2: S-a sărit mult aseară.
0: A sărit și
2: de
0: televizorul.
2: De bucurie și mândrie.
0: Televizorul a sărit și el?
2: Da, da.
0: Foarte bine.
2: A ținut, a fost așa un tandem frumos între noi.
0: S-a auzit țipete, strigăte. Ce ați strigat? Sunt curios.
2: Bravo, Moldova!
0: Bravo, Moldova! Și
2: da. Și viva! Și de toate!
0: Eu am strigat, mi-am dat seama după... Ăsta-i băiatul! Ăsta-i băiatul nostru! Tu ce ai strigat, Mihail? Mariana?
1: Ce-ați strigat și
0: bravo.
1: Voi? Da, da. Bravo, Satoshi! Viva Moldova!
0: S-ar pune o cameră de filmat ascunsă în toate casele din Moldova. Ce s-a făcut ieri? Are și un videoclip. Ce vor putea găsi vizitatorii la această ediție a Expo Târgului?
2: Expo Târgul Primăvara la Bălți aduce în centrul orașului 10 de producători autohtoni, antreprenori și meșteri populari care își vor prezenta produsele direct în fața cumpărătorilor. Vizitatorii vor putea găsi o gamă variată de bunuri, de la produse alimentare, dulciuri, miere și condimente, până la haine, accesorii, articole pentru casă, flori și obiecte handmade. Evenimentul este organizat de filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bălți, și are scopul de a susține producătorii locali și de a promova produsele autohtone.
0: Mihaela, vrem să știm și cât timp va putea fi vizitat târgul.
2: Expo Târgul se desfășoară începând de astăzi și până vineri, 15 mai, între orele 8:00 și 19:00 pe strada Independenței, lângă Primăria Bălți. Organizatorii invită pe locuitori și pe oaspeții municipiului să vină să descopere produsele expuse și să susțină antreprenorii locali. Este și o modalitate bună prin care oamenii pot contribui la dezvoltarea afacerilor autohtone. Chiar sunt curioasă să aflu, dragii mei, ce vă cumpărați cel mai des voi la un târg de primăvară, anume de primăvară. Eu urmează să ajung chiar după relatare, fiindcă deja mi-am făcut lista cu cele necesare și sunt sigură că la fel ca de fiecare dată nu voi pleca cu mâna goală de acolo.
1: Ce-ți cumpere?
0: Zi tu mai întâi ce...
2: El se va inspira.
0: Da, ce ți-ai luat tu?
1: Tu, Mihaela, ce ți-ai luat? Ce ai pe listă? Spune-ne și nouă.
2: Mama, la mine lista este destul de voluminoasă.
0: Păi de mâncare, de grădină, ce ți-ai luat?
2: Mi-aș lua de mâncare, sigur. Mi-aș lua ce ține de condimente, unt, fructe, fructe uscate, legume, eu de toate, de toate îmi trebuie acasă.
0: Asta voiam să confirm, că e și de mâncare, pentru că eu când văd un târg am o slăbiciune și mă uit mereu dacă e acolo sau nu. Nu știu dacă s-o spun sau nu, dar...
2: Spune-o,
0: vrei,
2: da,
0: să spun? Da, mi-a plăcut intrarea asta. Spune-o, bă, spune-o. Babă neagră,
1: da,
0: din aia.
1: Da, la ea m-am gândit,
0: mai,
1: da. M-am gândit că o să zici babă neagră.
0: Gata, ți-o pui și tu în listă? Gata, tace,
2: trebuie.
0: S-a supărat.
2: Da.
1: Ia, acum scria, adăuga, plus, babă neagră.
2: Da, babă
0: era
2: neagră,
0: ocupată.
2: Da.
1: Mulțumim, Mihaela. Ne reauzim mâine dimineață, nu?
0: Cu alte noutăți, sunt sigur că o să găsească pe la târg o altă noutate și pentru mâine. Să aveți parte de multă lume, vreme bună și vânzări pe măsură pentru comercianți. La primăvara la Bălți, am zis bine?
2: Da, da, da, primăvara la Bălți. Mulțumesc că oamenii de acolo, comercianții de acolo deja mă cunosc și zic că iată vine doamna de la Radio Moldova.
0: Super, le transmitem salutări atunci și, da. Și să spunem că suntem cu tine în gașcă.
2: Sigur.
0: Să ne dăm așa pe lângă tine, aparat. Să ne salute și pe noi. Și ca să ne dea și reduceri, spune Lilian din regie.
2: Așa, bine, le
0: facem gașcă.
1: Mihaela Petrov a fost de la Bălți despre expoziție comercială Primăvara la Bălți. E 7:56 de minute, ne oprim pentru că urmează buletinul de știri la ora 8. Revenim, bineînțeles, pentru o a doua oră de matinal. Între timp, răspundeți, vă invităm, de fapt, să ne răspundeți la întrebarea dimineții de miercuri. Una frumoasă astăzi, dacă ar trebui să explicați dorul unui străin care nu înțelege acest cuvânt, ce i-ați spune? 069 11 7575. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
3: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
4: Bună dimineața, sunt Elena Chirilov, ascultați Radio Jurnalul, iată sumarul ediției. Republica Moldova s-a calificat aseară în mare finală Eurovision, care va avea loc sâmbătă. Republica Moldova, peste 1200 de etnici romi au fost înregistrați ca șomeri anul trecut. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, susține că președintele rus, Vladimir Putin, nu se află într-o poziție de forță, ceea ce poate pune capăt războiului din Ucraina. Astăzi, izolat, va ploua cu descărcări electrice, maxima termică va atinge 18 grade. Detaliile urmează. Republica Moldova s-a calificat aseară în marea finală Eurovision Song Contest 2026, iar Satoshi spune că reacțiile publicului au depășit toate așteptările echipei. Artistul a deschis prima semifinală de la Viena cu piesa Viva Moldova și a reușit să obțină unul dintre cele 10 locuri disponibile pentru finala de sâmbătă, 16 mai.
5: Suntem foarte fericiți pentru că căldura de la public și toate reacțiile sunt atât de intense, mari și mult peste așteptările noastre, încât asta n-are decât să ne facă bucuroși. O să continuăm să reprezentăm țara demn și în finală n-o să ne dăm bătuți, o să luptăm până la capăt. Avem nevoie de suportul vostru de peste tot, ne mobilizăm și mișcăm munți împreună. Mersi frumos! Moldova is on duty! Viva Moldova!
4: Printre țările care s-au calificat în marea finală de sâmbătă, se mai numără Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Cea de-a doua semifinală va avea loc pe 14 mai, iar pe scenă vor urca reprezentanții din Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Marea Britanie, Albania, Malta și Norvegia. Câte 10 țări din fiecare semifinală vor obține locuri în finala de sâmbătă, 16 mai. Am amenințările hibride sunt o provocare cu care se confruntă în prezent multe state, iar Croația este pregătită să ajute Republica Moldova prin schimb de experiență, contacte bilaterale și împărtășirea bunelor practici, a declarat ambasadoarea Croației în Republica Moldova cu reședința la București, Maria Capitanovici, într-un interviu oferit în exclusivitate postului Moldova 1. Parcursul și dimensiunile similare ale celor două țări fac din experiența croată un exemplu pentru Republica Moldova, care demonstrează că voința politică poate transforma o țară afectată de război într-un stat prosper, membru al Uniunii Europene, a declarat diplomata.
6: Cred că schimbul de experiență dintre țările noastre poate fi foarte util pentru parcursul european. Desigur, suntem două țări de dimensiuni relativ similare. Ceea ce vreau să subliniez este că, de exemplu, Croația a ratat marele val de extindere pentru că am avut un război. A trebuit să gestionăm în paralel reconstrucția postbelică și procesul de integrare europeană. Din perspectiva Croației, a fost un drum destul de dificil, dar care a meritat efortul.
4: Ambasadoarea a accentuat faptul că drumul spre Bruxelles implică depășirea unor blocaje istorice în justiție și adaptarea sectoarelor economice la standardele înalte. Pregătirea din perioada de preaderare este un exercițiu pentru gestionarea eficientă a resurselor financiare masive ce urmează după obținerea statutului de membru. În Republica Moldova, peste 1200 de etnici romi au fost înregistrați ca șomeri anul trecut. Lipsa unei calificări profesionale se numără printre principalele obstacole în găsirea unui loc de muncă. Programul european Eu for Youth intervine în sprijinul acestora, oferindu-le posibilitatea de a deprinde o meserie, precum croitorie sau cofetărie. În prezent, aproximativ 60 de persoane participă la astfel de cursuri, relatează Lucia Vulpe.
7: Sara Căldare, beneficiară a programului You for Youth, își dorește să devină croitoreasă. Deși nu a studiat la o școală profesională, proiectul îi oferă șansa de a-și împlini acest vis. Urmează mesajul tradus.
8: Pentru mine cel mai dificil a fost să-mi organizez programul astfel încât să pot veni la cursuri, să găsesc timp pentru asta. Am reușit să cos fuste, genți și am învățat să cos fermoare. Noi primim pe lună 5600 de lei, ceea ce ne ajută.
9: 5600.
7: Și Maria Ciurar este beneficiară a programului. Pentru a se putea angaja, femeia urmează cursuri de croitorie, neavând anterior un loc de muncă. Urmează mesajul tradus.
10: Nu am mers la școală când eram mică. Nu am vrut. La noi e o astfel de tradiție, dar acum sunt foarte bucuroasă că există un astfel de program, că pot învăța. Doamna Valentina m-a învățat să cos buzunare, să croiesc. Eu niciodată nu am ținut ața în mână.
9: Nitcu v rucah, честно говоря.
7: Mediat

0: angajeze, puțin peste 5% din totalul șomerilor romi înregistrați. Cei mai mulți dintre cei angajați au vârsta cuprinsă între 35 și 49 de ani, iar aproape jumătate provin din mediul rural, a precizat șefa Direcției Politici Ocupaționale la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ana Gherganov.
1: Motivul de bază este că mulți dintre ei nu dispun de o profesie și asta vorbește statistică persoanelor înregistrate la NOFM din comunitatea romă, că 80-90% nu au nicio calificare și în acest context este foarte dificil să oferi un loc de muncă unei astfel de persoane.
0: Precizăm că în ultimii 2 ani programul U4Youth a sprijinit peste 1900 de tineri care erau în căutarea unui loc de muncă.
2: Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaya Kallas, a apreciat că președintele rus, Vladimir Putin, nu se află într-o poziție de forță, ceea ce reprezintă oportunitatea de a pune capăt războiului din Ucraina, relatează France Press. Kallas a declarat deja în ajun că dinamica războiului se schimbă în favoarea Kievului, în urma avansurilor limitate ale Rusiei pe câmpul de luptă, cu prețul unor pierderi foarte mari și al atacurilor ucrainene, din ce în ce mai intense asupra infrastructurii petroliere rusești. Cu toate acestea, Kremlinul a considerat ieri că este prematur să discute detaliile concrete ale procesului care ar putea conduce cele două beligerante la pace, după remarcele lui Vladimir Putin. Rusia anunța de asemenea că și-a reluat ofensiva după un armistițiu de 3 zile, de-a cărui încălcare cele două părți se acuză reciproc. Negocierile dintre Moscova și Kiev, mediate de Statele Unite, sunt suspendate de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu la sfârșitul lui februarie. Posibilitatea ca fostul cancelar german Gerhard Schröder să medieze între Europa și Rusia, sugerată și în acest weekend de șeful statului rus, a fost respinsă de Kallas și mai mulți miniștri de externe din Uniunea Europeană. Datele meteo, astăzi cerul va fi noros, izolat va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 13 și 18 grade, potrivit serviciului hidrometeo de stat. Mâine, precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 14 grade. Ați ascultat radiojurnalul, urmează știrile din sport.
3: InfoSport.
4: Bună dimineața, sunt Patricia Ciubătaru și vă prezint știrile din sport. Astă seară vor fi stabilite finalistele Cupei Moldovei la fotbal. Simbru Chișinău are prima șansă la calificare în ultimul act al competiției, care se va disputa chiar pe stadionul Galben-Verzilor în seara zilei de 23 mai. În prima manșă semifinalelor, discipolii lui Oleg Kubarev au învins acasă cu 2-0 formația Mielsami Orhei, astăzi de la ora 19 fiind programat returul de la Orhei. În cealaltă semifinală se vor duela proaspăta campioana națională Petru Cup Hâncești și deținătoarea trofeului Șerif Tiraspol. Acum o săptămână hâncăștenii au câștigat pe teren propriu cu 1-0, astfel că au un ușor avantaj înaintea meciului programat la Tiraspol, tot de la ora 19. Carlo Ancelotti, selecționerul echipei naționale de fotbal a Braziliei, a anunțat lotul lărgit al quintuplei campioane mondiale pentru turneul final al Cupei Mondiale din această vară, iar printre cele 55 de nume se numără și Neymar Junior. Revenirea starului brazilian la echipa națională a fost unul dintre cele mai discutate subiecte din fotbalul mondial în ultima perioadă. Ultimul meci al lui Neymar la Seleção s-a jucat în octombrie 2023, atunci când atacantul s-a accidentat grav într-o partidă cu reprezentativa Uruguayului pierdută cu 0-2. În acest an, fotbalistul lui Fece Santos a jucat 12 meciuri în diverse competiții. A marcat de 5 ori și a dat 3 pase decisive, cifre care par să fi cântărit serios în decizia lui Ancelotti, care îi dă o șansă cel puțin în prima fază. La turneul final programat între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, la Americii, Mexic și Canada, Brazilia va juca în grupa C, din care mai fac parte Marocul, Haiti și Scoția. Brazilia își va începe aventura la mondial într-un meci cu Marocul la 13 iunie, urmând a întâlni apoi reprezentativa statului Haiti la 19 iunie și Scoția la 24 iunie. Tenismena româncă Sorana Cârstea s-a calificat în semifinalele turneului din seria Masters 1000 de la Roma, după ce a învins-o în 2 seturi pe letona Elena Ostapenko, scor 6-1, 7-6. Cârstea a făcut o partidă impecabilă și va juca pentru prima dată în carieră în semifinalele unui turneu de 1000 de puncte pe zgură. Sorana Cârstea traversează probabil cea mai bună perioadă a carierei sale și este la doar 2 victorii de o performanță senzațională la turneul de la Foro Italico. După succesele cu Tatiana Maria, Arina Sabalenka și Linda Noscova, bucureșteanca i-a predat o lecție de tenis și Elenei Ostapenko, iar grație acestui succes a egalat la 4 scorul partidelor directe cu fosta campioană de la Roland Garros. Acestea au fost știrile matinale din sport. O zi frumoasă vă doresc!
3: Publicitate la Radio Moldova. locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietate.

0: Dar din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Zeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Într-o epocă a globalizării și de multe ori ceea ce se întâmplă în afara Republicii Moldova are o influență directă sau indirectă asupra noastră. Pentru a înțelege mai bine evenimentele de la noi și din lume, venim săptămânal cu o sinteză a celor mai importante știri externe. Ascultă la Radio Moldova emisiunea Geopolitica Săptămânii. Joi, de la ora 19:35 de minute. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Bună dimineața, bun găsit la matinal, a doua oră de dimineața cu Radio Moldova, Mariana Stănila și Dan Melnic. Suntem și în această dimineață avem un motiv foarte, foarte bun să fim mândri de Republica Moldova. Cum sună? Calificare în finală la Eurovision. Spuneam și în ora trecută, Republica Moldova a intrat în finală cu bucurie, cu zgomot, cu lumină, cu sărituri.
4: Cu mândrie.
3: Și mai ales cu personalitate, și asta s-a văzut, și mulțumim lui Satoshi. Hai să aflăm despre ce vom vorbi în această oră.
4: Da, vă informăm cum se circulă în capitală la această oră de vârf. În scurt timp vom lua legătura cu colega noastră Alina Chiper. Bineînțeles, să ne conectăm și la cele mai importante știri globale cu revista presei internaționale, iar Dan Alexe ne va vorbi astăzi în rubrica sa Picătura Europeană despre transformarea summitului B9 într-o platformă de securitate mult mai extinsă, despre apropierea strategică dintre flancul estic și țările nordice ale NATO, dar și despre semnalul politic transmis de această reuniune într-un moment în care atenția alianței se mută tot mai mult spre nord și spre zona arctică.
3: O să vă provocăm și la concurs pe final de oră, dar până atunci vă aducem aminte și întrebarea dimineții. Poate v-ați conectat acum cu noi, așa că întrebarea e următoarea: de ziua dorului, dacă ar trebui să explicați dorul unui străin care nu înțelege acest cuvânt, ce i-ați spune, despre ce-i dorul ăsta nostru? Avem câteva mesaje, ne întoarcem după o piesă să le dăm citirea.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Psihologii spun că dorul activează în creier zone apropiate de cele ale memoriei și iubirii. De asta uneori o melodie sau un miros pot declanșa instant emoții foarte puternice. Am mai văzut asta, am auzit asta la Marcel Proust, cred. Despre dor vorbim și în continuare. Explicați-ne dorul. Cum îl traduceți pentru cei străini? You know, this door is about missing someone.
2: O întrebare
1: someone,
2: poetică.
1: With love, with pain, with, e și iubibil, e și dureros, e, nu știu cum să-i spun. Cum îl traduceți?
2: Ne-a scris Margareta: cei dor l-am gustat din plin în Siberia, unde m-au dus în 1949. Cât nu te-ai stărui, nu poți găsi cuvinte de a-l descrie. Dorul de baștină e o putere fantastică, te arde, te roade, te sfâșie, te ridică, te aruncă, te îmbată și te ține la suprafață chiar dacă ești în mlaștină. Dorul face mari minuni pe care nu le poți explica. Și al doilea dor l-am avut la fel de fierbinte și sfâșietor. Era de copil. Sunt sigură că nu... Mă emoționează. Sunt sigură că nu există niciun om fără să nu aibă vreun dor l-a depus în noi Dumnezeu.
1: Da, o temă dureroasă, încă neexploatată, încă trebuie să scoatem și să ne explicăm multe lucruri legate de deportările din Siberia, dar bine că se discută chiar și acum. Iar într-o frază mai modernă legat de Siberia putem să spunem adio vida loca. Bun, ne scrie și Svetlana: bună dimineața, dorul apare atunci când ceva important pentru tine nu mai e aproape. Le-a scris și Ion pe Viber: bună dimineața, Radio Moldova. Foarte des pronunțat acest cuvânt, greu le lămuream colegilor din armată întrebându-mă ce înseamnă asta. Scuceanie le mai lămuream cumva. Dor de cei plecați peste hotare, ne-a dat și un catren. De ce rar pragul casei pășești Bade Ilie? Că nu-l pot depăși pe cel al sărăciei.
2: Mulțumim pentru mesaje. Așteptăm și alte mesaje la 069 11 75 75. Hai să vedem cum explicăm dorul unui străin care nu înțelege acest cuvânt.
1: Hai să trecem în versul celălalt. Salute a tutti, Moldova is on duty. Ne întoarcem să aflăm și cum se circulă în capitala imediat.

0: Info Traffic. Fii la curent, șofează atent.
1: Mi-am adus aminte de vorba asta ascultând și piesa Andrei cu Puia și cu Guz. Pe unde îți porți dorul? Pe ce drumuri?
2: Uh-huh.
1: E așa vorbă?
2: Da.
1: Așa că facem așa o legătură cu informațiile din trafic de pe drumuri. Alina Chiperi, bună dimineața!
3: Nața, nața tuturor!
1: Ia.
3: Cred că în traficul din Chișinău...
1: Ce e cu el?
2: Dorul.
1: Pe acolo îți porți. Da, ai încercat... Ți-ai concentrat cuvintele, frazele, cum ai explicat tu acest cuvânt?
3: Pentru mine dorul este un amestec dintre iubire, amintire și speranță de a revedea o persoană sau un loc drag. Îl simți doar atunci când ești departe de casă, de familie, de oamenii pe care îi iubești și sufletul tău rămâne acolo cu ei.
1: Să știi că există studii care arată că oamenii percep timpul mai lung în trafic atunci când merg spre cineva drag. Adică emoția schimbă literalmente percepția
2: putem
1: timpului.
2: Putem confirma, nu?
1: Da. Și
3: mai este și el un loc drag.
1: Și mai ales că atunci când ești foarte aproape, nu mai poți atunci. Da. Trece foarte greu.
2: Să știi că mereu chiar mă gândeam la asta. Bine, eu mergând acasă la ei mei.
1: Acasă, de sărbături mai ales.
2: Încolo, parcă îmi pare că ajung mai greu.
1: Datorită emoției.
2: Da,
1: dragostea,
2: da. Dorul deși ăsta. Nu mă duc atât de rar sau cumva drumul îl fac destul de des, dar oricum drumul spre casă mi se pare mereu mai lung decât...
1: Deci au avut dreptate oamenii ăștia de știință.
2: Da, chiar am avut.
1: Nu știu cât de mare dreptate va avea Alina cu situația din trafic.
3: Se remarcă dificultăți de circulație pe următoarele trasee. În sectorul Botanica, situația este dificilă pe Cuza Vodă în direcția Sarmize-Getuza. Aglomerația este vizibilă pe bulevardul Dacia la intrarea în oraș. Se resimt întârzieri pe Iuri Gagarin către Constantin Negruții și traficul este sufocant pe Cristo Botev în direcția Dacia. În sectorul Ciocana este trafic infernal pe Calea Basarabiei în direcția Tutun-GTC. Situația se repetă și la nodul rutier Tutun-GTC. Șoferii sunt prinși în trafic pe Ale Crusoe către Vadului Vodă. Totodată sunt întârzieri și pe Nicolae Milescu Spătarul în aceeași direcție. În sectorul Buiucan este trafic stagnat pe Ion Pelivan în direcția Visarion Belinski. Nu scăpăm de aglomerație pe bariera Sculeni și calea ieșelor către Ștefan cel Mare. Traficul rămâne dificil pe Constantin Stere în direcția Șciusev. În sectorul Rășcani, traficul abia se mișcă pe bulevardul Moscova în direcția Kiev. În plus, sunt blocaje și pe Florilor către Renașterii Naționale. Drumurile sunt supraaglomerate pe Calea Orheiului în direcția Renașterii Naționale și problemele continuă pe Strada Studenților către Calea Orheiului. Și sectorul centru, evitați Calea Moșelor în direcția Ismail, sunt ambuteiaje pe Albișoara în perimetrul Renașterii Naționale, șoferii întâmpină dificultăți pe Dacia în direcția Ciuflea, se prelungește timpul de deplasare pe Ismail către Tutun-CTC și este trafic pe Armenească în direcția 31 August. Atât despre traficul aglomerat din Chișinău.
1: Haide! Play!
3: Ghicitarea! Stă cu minte, lângă perete, dar sperie multe fete. Nu vorbește, nu-i dușman, dar arată tot instant.
1: Ha, cântarul.
3: Corect.
1: Hai, nu.
3: Cântarul.
1: Nu mi-era frică să răspund aici.
2: Nu
1: sincer,
2: cred, dar nu mi-am dat seama.
1: Zic, hai să măcar să fac o glumă, dar ce fel de glumă e dacă o zic? Că o să
2: stai,
1: supăr
2: ce fel
1: nimeni.
2: De glumă e asta? Alo?
1: Exact la asta m-am gândit.
2: Nu există glume despre asta.
1: Zic, da, hai să spun. Da, dacă e. Am riscat și am câștigat.
2: E cântarul.
1: Aduceți șampania să deschid.
2: Da, da, da, da, da.
1: Da, ea a pus condițiile.
2: Da, nu-i problemă.
1: Nu-i problemă, nu-i problemă.
2: Dar stai un pic, dar nu sperie doar fetele până la urmă.
1: Da, uite aici a fost discriminare.
3: Cum o fetele le sperie un pic mai tare decât pe băieți?
1: E o etichetă?
2: O fi și o etichetă, dar în ultima perioadă mi se pare că deja trendul nu mai duce atât de mult spre femei. Și bărbații au foarte mare grijă să nu se îngrașe, să se slăbească.
1: Putem, deci putem, ne permiți, da, să punem o paranteză la răspuns.
2: Și fetele, și băieții.
1: Și băieții și fetele se duc spre jumătatea orei, spre știrile pe scurt. Mulțumim tare mult, Alina, pe mâine.
2: Alina Chiperi a fost cu informațiile din trafic. E jumătatea orei și ne auzim cu știrile pe scurt imediat.

0: Este ora 8:30, iată care sunt știrile pe scurt. Eurovision 2026, Republica Moldova s-a calificat în marea finală, Viva Moldova va răsuna și pe 16 mai. Premieră, Serbia și NATO desfășoară exerciții militare comune pe teritoriul țării bombardate de aliați în războiul din Kosovo. Donald Trump a declarat ieri că războiul se apropie de final, iar Moscova și Kievul vor fi de acord cu o înțelegere, ar putea să viziteze Moscova anul acesta. Tot Donald Trump a declarat că Iranul va agrea acordul sau va termina ceea ce a început. Prețul petrolului a crescut ieri cu 3%.
1: Astăzi se prevăd ploi, temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade. Acum în capitală avem 13 grade Celsius.

0: Dan Alexe, corespondentul Radio Moldova la Bruxelles, ne aduce o nouă rubrică de picătura europeană. România găzduiește astăzi summitul București, nouă reuniunea statelor de pe flancul estic al NATO, extinsă acum și cu participarea țărilor nordice. Creat după anexarea Crimeei de către Rusia, summitul capătă anul acesta o miză și mai mare, apropierea strategică dintre estul Europei și zona nordică până spre Arctica.
1: La reuniune participă și Volodymyr Zelensky, dar și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Mai multe detalii aflăm de la Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Ideea inițială la inițiativa României și Poloniei acum 11 ani era simplă. Țările cele mai apropiate de Rusia au dorit atunci să se consulte între ele înainte de summiturile NATO, ca să nu mai fie tratate doar ca provincii anxioase ale Alianței Nord-Atlantice NATO. Formatul B9, B de la București și 9 de la numărul primelor țări, e practic compus din clubul statelor NATO de pe flancul estic, care au făcut parte din defunctul Pact de la Varșovia, organizația militară defunctă impusă de URSS. România, Polonia, țările Baltice, Bulgaria, Cehia, Slovacia și Ungaria. Dar ceea ce e nou acum și foarte important geopolitic la summitul care are loc astăzi, e formula extinsă B9 plus cele 5 țări nordice, Scandinave. Aceasta e practic prima reuniune organizată atât de explicit și oficial sub titulatura Summitul Formatului București 9 și al țărilor nordice. În fond, summitul de la București e și o recunoaștere simbolică a faptului că ceea ce occidentalii considerau odinioară o formă de paranoia est-europeană, că rușii sunt un pericol, a devenit între timp doctrina oficială a NATO. România și Polonia par acum elevii anxioși care s-au dovedit că aveau dreptate în legătură cu incendiul din laborator. Cu alte cuvinte, apare deja o nouă logică. De la Marea Neagră până la Cercul Polar există un singur arc strategic antirusesc. Totul s-a schimbat după ce Finlanda și Suedia au mutat centrul de gravitație al NATO spre nord, iar România și Polonia încearcă să lege Marea Baltică de Marea Neagră într-un continuum militar și politic. Este aproape o versiune modernizată și NATO-izată a vechiului vis geopolitic, în special polonez, numit Intermarium, centura de state dintre Germania și Rusia. Numai că acum aceasta include și nordicii, care sunt mult mai serioși militar decât era romantismul polonez interbelic. Finlandezii, de exemplu, nu discută mult despre apărare. Ei doar au depozite de obuze ascunse prin păduri și rezerviști care pot apărea mai repede decât instalatorul polonez. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: 8:42 de minute, revenim aici la matinal și ne îndreptăm atenția acum către presa internațională, care relatează despre reluarea atacurilor aeriene reciproce dintre Rusia și Ucraina după expirarea armistițiului mediat de Statele Unite. Mai multe publicații analizează evoluțiile politice ale conflictului și mesajele privind posibile negocieri de pace.
1: În paralel, atenția presei străine este concentrată asupra vizitei președintelui american Donald Trump în China și asupra tensiunilor din dosarul iranian. Cu detalii vine Vitalie Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: BBC informează despre noi atacuri aeriene reciproce între Rusia și Ucraina, lansate pentru a doua noapte la rând după încheierea armistițiului de 3 zile mediat de Statele Unite. Potrivit serviciului britanic de presă, Rusia continua să lovească infrastructura civilă a Ucrainei, inclusiv blocuri de locuințe, făcând cel puțin 6 morți în regiunea Dnepropetrovsk. Forțele ucrainene au continuat la rândul lor să atace cu drone infrastructura industrială și energetică a Rusiei, provocând incendii la întreprinderi din regiunile Iaroslav, Krasnodar și Rostov. BBC îl citează pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski, care a amintit aseară despre avertismentul transmis mai devreme Rusiei că Ucraina va răspunde atacurilor rusești dacă Moscova va respinge propunerea de a prelungi armistițiul convenit anterior pentru perioada 9-11 mai. Foreign Policy scrie că, în pofida zvonurilor tot mai frecvente despre slăbirea puterii lui Vladimir Putin, nu există semne clare ale unei rupturi serioase în interiorul regimului de la Kremlin. Publicația amintește că liderul rus, fost ofițer KGB și ex-director al FSB, a construit în peste 2 decenii un sistem bazat pe supraveghere, controlul elitelor și eliminarea oricăror centre independente de putere. Potrivit revistei, arestările, anchetele și zvonurile privind nemulțumirile în cercurile puterii pot fi folosite chiar de serviciile ruse pentru a justifica noi represalii împotriva societății și a elitelor, precum și pentru consolidarea concomitentă a regimului. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat înaintea plecării într-o vizită în China că sfârșitul războiului din Ucraina este foarte aproape, relatează Reuters. Agenția de presă observă că afirmația seamănă cu declarațiile recente ale președintelui rus Vladimir Putin despre o posibilă încheiere a conflictului. Reuters subliniază că Trump a respins existența unei înțelegeri cu Putin privind cedarea integrală de către Ucraina a regiunilor Donetsk și Lugansk, contrazicând astfel pozițiile exprimate repetate rânduri de oficialii ruși, potrivit cărora controlul asupra întregului Donbas ar fi o condiție pentru încetarea războiului. Mai multe publicații analizează vizita de 2 zile a președintelui american Donald Trump în China, pe care a amânat-o de câteva ori din cauza conflictului prelungit al Statelor Unite cu Iranul. Bloomberg subliniază că e prima vizită a unui lider american în China din ultimul deceniu, Trump urmând să se întâlnească cu liderul de la Beijing, Xi Jinping. Potrivit agenției de presă, summitul oferă celor doi președinți ocazia de a relansa dialogul bilateral privind comerțul, tehnologiile și alte dispute dintre cele mai mari economii ale lumii. Bloomberg notează că printre subiectele sensibile se numără relațiile Chinei cu Iranul în contextul conflictului americano-israelian cu Teheranul și al presiunilor asupra lui Trump pentru reducerea tensiunilor care au afectat piața energetică globală. În plus, Washingtonul și Beijingul ar putea încerca să prelungească armistițiul comercial convenit anterior și să anunțe noi acorduri economice, inclusiv posibile achiziții chineze de avioane Boeing, mai scrie Bloomberg. Agenția iraniană Fars relatează între timp că Teheranul a transmis administrației de la Washington 5 condiții preliminare pentru reluarea negocierilor dintre cele două părți. Potrivit sursei, Iranul cere încetarea conflictelor din regiune, inclusiv în Liban, ridicarea sancțiunilor, deblocarea activelor iraniene, despăgubiri pentru pierderile provocate de război și recunoașterea suveranității sale asupra strâmtorii Ormuz. Teheranul consideră că aceste cerințe reprezintă garanții minime pentru restabilirea încrederii și susține că fără aplicarea lor nu vor putea începe noi negocieri cu Statele Unite. Sursele citate de Fars afirmă totodată că propunerile americane privind limitarea programului nuclear iranian ar fi fost formulate exclusiv în interesul Washingtonului și urmăresc obținerea prin negocieri a unor obiective care nu au fost atinse prin presiuni militare. CNN relatează, citând surse apropiate administrației americane, că președintele Donald Trump e tot mai nemulțumit de modul în care Iranul gestionează negocierile privind oprirea conflictului. Trump și-ar fi pierdut răbdarea din cauza menținerii blocadei în strâmtoarea Ormuz și a diviziunilor din conducerea iraniană, considerate un obstacol pentru concesii în dosarul nuclear. CNN mai scrie că răspunsul recent al Teheranului, calificat de Trump drept absolut inacceptabil și stupid, a alimentat îndoieli în rândul oficialilor americani privind disponibilitatea Iranului de a negocia serios. În interiorul administrației există opinii divergente, unele cercuri susținând intensificarea presiunii militare asupra Iranului, în timp ce altele insistă asupra continuării demersurilor diplomatice, conchide CNN.
2: Revista Presei Internaționale.

0: Cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Doamna profesoară, cum e revenirea?
2: E bună.
1: Cel puțin, nu?
2: Cel puțin bună.
1: Dăm și astăzi o carte și astăzi e surpriză. Lăsăm suspansul că atunci când deschide
2: de
1: pachetul, așa, să vă
2: da,
1: vă uitați la denumire.
2: Entuziasmul.
1: Nu, așa e simplu, știți, cartea e, nu, sarcina concursului care e?
2: Călătorim astăzi imaginar într-o țară unde poți sta cu un picior în emisfera nordică și cu altul în cea sudică.
1: Și hai să mai dăm și niște indicii în plus. Numele acestei țări vine de la un element geografic foarte important pentru planetă.
2: Este una dintre puținele țări din lume care poartă numele unei linii imaginare și se află în America de Sud și are și ieșire la Oceanul Pacific.
1: A, și e celebră pentru insulele Galapagos, locul care a inspirat teoria evoluției lui Charles Darwin.
2: Și un ultim indiciu, capitala este una dintre cele mai înalte capitale din lume.
1: Vă doriți succes, SMS, WhatsApp sau Viber.
2: 069 11 75 75.

0: Cine a ascultat atent și piesa, v-am dat și acolo un indiciu, dar era indiciu indicelău, cum să-i spunem. În Ecuador, există un loc unde turiștii pot sta la propriu cu un picior în emisfera nordică și cu altul în cea sudică. Atracția se numește Mita del Mundo, adică mijlocul lumii, și se află în apropiere de Quito. Deci e o linie galbenă, marchează simbolic trecerea Ecuatorului. Ecuator? În Ecuador, iar mii de oameni vin anual pentru a face o fotografie între două emisfere. Curios este că măsurătorile moderne prin GPS au arătat ulterior că linia exactă a Ecuatorului se află, de fapt, la câteva sute de metri distanță de monumentul original turistic. Avem foarte multe răspunsuri, avem și varianta Venezuela, am văzut ceva pe aici.
1: Peru, ne-a mai scris cineva.
0: Și Peru, deci pe aproape. Bolivia, la fel. Dar răspunsul cu Argentina, la fel avem, predomină totuși Ecuador. Ce prezență am aici pe Viber, da, și pe WhatsApp, doamna profesoră.
1: Da, și prin SMS.
0: Au venit cu toții astăzi la lecție, ce frumos, domnul președinte al jurului, așteptăm decizia dumneavoastră.
1: Comitetul...
0: 12 puncte se duce către care rând? Viber și reprezentantul numărul 8, doamnelor și domnilor, ladies and gentlemen, the premiu se duce la Venezuela, din păcate, dar următorul, nu? O luăm pe următorul? Deci următorul nou este Constantin, Ecuador, răspuns corect, ai câștigat, îți scriu chiar acum, felicitări, și te anunțăm în privat cum să intri în posesia premiului, încă o dată o carte, vei descoperi
1: surpriza.
0: Titlul. Când va ajunge la tine.
1: Mâine revenim, bineînțeles, cu un nou concurs pentru dumneavoastră. Acum ne oprim aici pentru că urmează buletinul de știri, dar revenim după ora 9 cu, sau mai bine zis, pentru o ultimă oră de matinal. Între timp, spuneți-ne cum îi explicăm dorul unui străin care nu înțelege acest cuvânt. 069 11 75 75.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 9.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Fermierii care au fost afectați de seceta din vara anului trecut vor primi compensații. Resursele financiare în valoare de 50 de milioane de lei vor fi alocate din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural. Astfel, agricultorii care au suferit daune majore la culturile de porumb și floarea soarelui vor primi un ajutor financiar direct calculat per hectar. Conform mecanismului stabilit de acest sprijin, pot beneficia producătorii agricoli care dețin acte de constatare a pagubelor întocmite până la data de 23 octombrie 2025, documente ce trebuie să ateste un grad de afectare a recoltei de cel puțin 50%. Potrivit autorităților, cele mai afectate zone sunt raioanele din sudul și centrul țării, printre care Ștefan Vodă, Cahul, Utea, Găgăuzia și Căușeni, unde suprafețele compromise însumează peste 56.000 de hectare. Noi norme de personal pentru instituțiile publice de tip școală, primară, grădiniță au fost aprobate de Ministerul Educației. Documentul stabilește modul de organizare și încadrare a personalului didactic, auxiliar și administrativ în aceste instituții. Potrivit ordinului, numărul posturilor va fi stabilit în funcție de numărul de copii și elevi, de existența grupelor prelungite și specificul activităților desfășurate în instituție. Documentul reglementează atât funcțiile de conducere, cât și posturile didactice, auxiliare și nedidactice. Astfel, instituțiile vor putea include în state psihologi, logopezi, psihopedagogi și cadre didactice de sprijin în funcție de necesitățile copiilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități. Ordinul va intra în vigoare la 1 august după publicarea în Monitorul Oficial. Biroul Național de Statistică va lansa de astăzi o nouă cercetare statistică adaptată standardelor europene privind veniturile și condițiile de trai ale populației. În prezent, Republica Moldova aplică doar unul dintre cei trei indicatori utilizați de Uniunea Europeană pentru estimarea sărăciei, întrucât pentru ceilalți doi nu există încă o bază informațională suficientă. Cercetarea privind veniturile și condițiile de trai include toate persoanele cu vârsta de 16 ani și peste, membre ale gospodăriilor individuale. Participanții vor fi întrebați despre veniturile, condițiile de locuit, starea de sănătate, educație și locul de muncă. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal atenționează cetățenii despre apariția unor tentative de fraudă în cadrul cărora persoanele sunt contactate telefonic de către pretinși angajați ai Mult Telecom. Sub pretextul perfectării contractelor de telefonie fixă, aceștia solicită date cu caracter personal, precum IDNP și adresa de domiciliu. În acest context, autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date cu caracter personal prin telefon persoanelor necunoscute și să întrerupă apelurile suspecte. De asemenea, cetățenii li se recomandă să verifice orice solicitare, precum și identitatea persoanei sau companiei care îi contactează, fără a divulga informații sau a reacționa la cerere. În caz de suspiciune de fraudă, aceștia sunt îndemnați să sesizeze poliția printr-o plângere sau să apeleze la numărul de urgență 112. Numărul cazurilor de infecție acute ale căilor respiratorii este în creștere. La nivel național, peste 1700 de cazuri au fost înregistrate pe parcursul săptămânii trecute, cu 12% mai multe față de săptămâna precedentă. 3 cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate în Chișinău, cu un caz mai mult comparativ cu săptămâna precedentă, potrivit ANSP. Cazuri de COVID-19 nu au fost înregistrate. Cetățenii sunt îndemnați să respecte măsurile de protecție și să se adreseze la medicul de familie la primele simptome de boală. Două persoane au fost ucise, iar un copil de 9 luni a fost grav rănit, au precizat autoritățile ucrainene, oferind noi detalii despre atacul rusesc de la Crivoi Rog, care a avut loc aseară. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a declarat că medicii fac tot posibilul pentru a-i salva viața. Zelensky a descris atacul cu drone lansat de Rusia drept un atac cinic, lansat asupra unei clădiri rezidențiale din Crivoi Rog, fără să aibă o semnificație cu caracter militar, potrivit BBC. La București începe astăzi summitul formatului București 9 și al țărilor nordice. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României și liderul de la Varșovia, Carol Navrotski, sub tema generală Delivering More for Transatlantic Security. Formatul acestui an a fost inițiat în 2015 și reunește țările de pe flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Bulgaria, Ungaria, Cehia, Republica Slovacă, Estonia, Lituania și Letonia. De asemenea, la summitul care va avea loc la București au fost invitați secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanții țărilor nordice. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, va ajunge la București împreună cu soția sa, Olena Zelensky, și va susține o alocuțiune la finalul summitului. Datele meteo. Astăzi cerul va fi noros, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat, se vor înregistra în țară între 13 și 18 grade, potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat. Mâine precipitații nu vor fi, iar acum în capitală sunt 11 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova Promo. Radio Moldova Promo. Claritate, viziune, informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
3: Este ora 9 și 8 minute și știi ce?
4: Zim.
3: Suntem în finală pe 16 mai la Eurovision. Cam mi-e interesant.
4: Și știți ce?
3: Mi-e interesant cum vor fi saluturile astăzi la muncă, la toată lumea. Gen, mă, simți mirosul? Ce? Mă, miros de finală, suntem în finală. Mă, cum nu simți mirosul ăsta de cafea? Da, se spune că, scrie cineva pe rețele, că ieri, în momentul semifinalei, interesul mondial pentru țara noastră, Moldova, a explodat pe Google. Adică foarte mulți oameni au început simultan să caute informații despre cine e Moldova? De unde e Moldova? Ce e asta? Deci uite ce face.
4: Cine nu cred? Deci, cu siguranță știau.
3: Da.
4: Doar că, da, probabil...
3: Hai să aflăm mai multe. Ce
4: da,
3: înseamnă 373 ăla de pe tricoul lui Satoshi? Oamenii, deci, nu căutau doar piesa lui Satoshi, căutau anume Moldova în căutări. Deci, multă lume...
4: Văzusem o postare dimineață pe Facebook, cineva de la Soroca, îi mulțumea lui Satoshi pentru asta și ci că anul viitor o să vină turiști,
3: tot
4: nu
3: mai
4: că...
3: Multă
4: o să
3: lume...
4: se țină finala sau Eurovisionul,
3: da,
4: la Soroca.
3: Multă lume a prezis asta, că s-ar putea să ne inunde turiștii după piesa asta, mai ales dacă intră foarte tare în atenție, în top 5, în top 3 sau... Mă, cine face dacă... Bun, nu, mă opresc aici. Ei, pentru mine, deși avem cu siguranță, dar pentru mine deja e o victorie și prezența în finală și la cât caracter și personalitate s-a aruncat în toate televizoarele din lume aseară și urmează să se mai arunce cu personalitate de aici, de la noi, mi se pare deja o victorie. Bun, iată ce veți afla și în această oră aici la matinal.
4: Răsfoim revista presei
3: de acolo din Interbelic.
4: De acolo din Interbelic. 13 mai
3: se scria foarte interesant.
4: Abia așteptăm, da. După prima jumătate a orei se întâmplă asta. Iar în foarte scurt timp vom discuta la o cafea despre Moldova Digital Summit 2026, cel mai important eveniment din Republica Moldova dedicat digitalizării. Până atunci, hai să revenim la întrebarea dimineții. Am zis să explicăm dorul astăzi unui străin care nu înțelege acest cuvânt. Au mai venit câteva mesaje, ne-a scris Vera.

0: bună dimineața, Cătălina și Dan.
1: Cât de... ți-ai dorit vreodată să fii Cătălina?
0: Doar că eu nu sunt Cătălina.
1: Cât de Cătălina ești?
0: Bine, cred că... nu știu cât de... nici nu știu ce aș putea să-ți răspund.
1: Câte procente din tine câte ești Cătălina?
0: Câte procente din mine? Probabil locul ăsta de la radio. Scaunul ăsta ne unește.
1: E Maria.
0: E Maria, da. Bun, bună dimineața. Eu i-aș explica străinului că dorul este un sentiment cu un gust dulce amar, egal cu senzația că odată și odată trebuie să vină clipa de revedere cu cineva drag sau de a retrăi unele clipe din trecut.
1: Mamă, cât de Mariana ai fost. Ne scrie și Rodica, dorul e atunci când cineva nu mai e lângă tine, dar încă apare în toate lucrurile din casă.
0: Asta e preferatul.
1: Asta e preferatul. Încă o dată, dorul e atunci când cineva nu mai e lângă tine, dar încă apare în toate lucrurile din casă sau când te întâlnești cu prieteni sau persoane apropiate de cel ce îi duci lipsă. Este. Este și încă tare. O să-l păstrez. Rodica, ce ai făcut? Cât de Rodica poți să fii și tu?
0: I-aș spune unui străin că dorul e felul în care inima îți amintește că există oameni și locuri care contează cu adevărat pentru tine, ne-a scris Ioana.
1: Da, super mesaje.
0: Avem până la 10 să ne scrieți și dumneavoastră. Spuneți-ne cum explicăm dorul unui străin. 06911 75
1: 75 locul cunosc pe jocare, tu știi să formidabil.

0: Interviu la o cafea, dimineața cu Radio Moldova.
1: În perioada 5-6 iunie 2026, la Arena Chișinău are loc cea de-a 15-a ediție Moldova Digital Summit, cel mai important eveniment din Republica Moldova dedicat transformării digitale și inovării.
0: Evenimentul va fi deschis de premierul Alexandru Munteanu și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, însă mai multe detalii aflăm chiar acum de la Ana Chirița, directoare de proiecte strategice, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Pardon de întrebare, aveți un nume foarte teatral. Vreau să vă întrebăm mai întâi dacă v-ați obișnuit cu glumele despre celebra Chirița.
2: Sigur! Din provincie, în concert și peste tot.
1: Ați fost și la spectacole?
2: Desigur!
1: Ne bucurăm! Și în școală ați avut cumva și scenete?
2: Nu.
1: Cred că dacă propunea toți copiii, cred că duceau către dumneavoastră. Bun, trecem la întrebări serioase. Care este scopul Moldova Digital Summit 2026 și de ce este important ca un astfel de eveniment să aibă loc la noi în țară?
2: Vorbim despre a 15-a ediție a Moldova Digital Summit și anul acesta, de fapt, tematica este locul unde ambiția europeană întâlnește aspectul digital al Republicii Moldova, sau where digital meets European ambition. Respectiv, este un ca în fiecare an, este un dialog public-privat în care sunt mai multe evenimente, sunt mai multe inițiative care sunt puse în agenda summitului și de fapt se discută dezvoltarea sectorului, realizările sectorului, încotro ne mișcăm, care sunt noutăți din acest sector și, nu știu, se fac și parteneriate între instituții noi, între parteneri privați, între parteneri guvernamentali. Cumva se ține tonusul ca domeniul IT sau digital să fie foarte sus în agenda de guvernare, în general, prin intermediul tuturor inițiativelor care au loc în fiecare an. Și cumva summitul este acel punct culminant care, de fapt, aduce și vorbește despre acele realizări și perspective.
0: Care este tema acestei ediții? Și mai simplu spus, ce aduce această ediție pentru oameni, pentru companii și pentru viitorul european al Republicii Moldova?
2: În primul rând, sunt câteva noutăți cu care sperăm că va veni guvernul și anume este vorba de portofeul de identitate digitală, care este aliniat cu standardele și inițiativele UE în acest sens. Din alt punct de vedere, vom vorbi despre inteligența artificială și cum, de fapt, ea schimbă foarte multe procese în zona de business și în zona de guvern. Se vor povesti și acele noi proiecte care sunt lansate pentru a susține atât industria cât și guvernul în inițiativele și în perspectivele de adoptare atât a inteligenței artificiale, dar și a noilor tehnologii în acest sens. Se vor demonstra realizările sectorului care, de fapt, a atins o cifră de peste $1 miliard în 2026, doar companiile care sunt în Moldova IT Park și cred că dacă vorbim despre tot sectorul, vom vorbi și despre o cifră mult mai mare, adică dacă adăugăm și sectorul de telecomunicații sau de comunicații electronice. Va fi o agendă dedicată pentru business, o agendă dedicată pentru guvern, vor fi workshop-uri care sunt organizate în diferite zile. Va fi și o scenă internațională în care vom învăța din experiența diferitor țări, țările nordice, Ucraina, România, Statele Unite, și avem și o zi întreagă dedicată educației în care așteptăm elevi și profesori ca să discutăm despre acele inițiative care vin să schimbe domeniul educațional prin intermediul tehnologiilor informaționale.
1: Ați putea să ne spuneți și ce invitați importanți și-au confirmat prezența la Moldova Digital Summit?
2: Avem o confirmare din partea domnului prim-ministru, domnul Munteanu, care va deschide acest summit alături de doamna Marta Kos. Și evident avem și o suită de ambasadori, directori de companii și alți reprezentanți înalți, atât din UE cât și din diferite instituții internaționale, care vor fi prezenți în cadrul acestui eveniment și vor fi alături de sectorul privat și de Guvernul Republicii Moldova în acest eveniment. Totodată așteptăm și miniștrii locali, deci îl așteptăm pe domnul viceprim-ministru, domnul Smochescu, așteptăm ministrul educației, domnul Perciun, așteptăm alți reprezentanți ai instituțiilor de stat, Agenției de Servicii Publice, Agenției de Guvernare Electronică, instituții similare sau omologe din statele UE în special și evident deja pe zona business așteptăm companii de top cu renume mondial. Nu știu dacă am voie să le zic numele, dar sunt destul de multe, este o suită destul de mare și evident lideri locali. Deci este cumva un mix extraordinar pentru a te afla la Moldova Digital Summit și pentru a face networking, pentru a te inspira, pentru a afla cele mai noi tendințe și noutăți din sectorul IT.
0: Vorbim despre a 15-a ediție a summitului, ceea ce arată că Moldova Digital Summit a devenit deja un eveniment de referință. Cum a crescut acest eveniment împreună cu sectorul TIC din țară?
2: Este o întrebare foarte bună. Deci dacă în 2010 acest eveniment era organizat exclusiv de către o organizație și un partener guvernamental, acum observăm că de fapt avem implicați foarte mulți parteneri, atât guvernamentali cât și parteneri din sectorul privat. Totodată atrage atenția foarte multor instituții și parteneri de dezvoltare care au în agenda sa acest element de transformare digitală sau adopție inteligenței artificiale sau transformarea sectoarelor tradiționale prin intermediul tehnologiilor informaționale, respectiv ele toate sunt prezente aici la summit. După cum vă spuneam și anterior, avem și foarte multe companii internaționale care se uită foarte bine la Republica Moldova și de fapt vin să povestească din experiența lor și din experiența statelor în care implementează soluții care fac diferență. Și nu în ultimul rând, avem foarte mulți reprezentanți și din instituții de stat ale diferitor structuri europene care vin să facă un schimb de experiență cu persoanele sau instituțiile similare din Republica Moldova. Și nu în ultimul rând, de fapt, dacă în primele ediții aveam, nu știu, până la 1000 de persoane, deci cu toate evenimentele pe care le organizăm, și educație, și business, și guvern, și workshop-uri, deci anul ăsta ne propunem să atingem practic până la 5000 de persoane și cu un potențial de câteva sute de persoane ca invitați internaționali care vin să viziteze Republica Moldova, nu doar pentru că sunt invitați, ci pentru că este un interes de a crea parteneriate stabile, de lungă durată și de a vedea Republica Moldova alături de ei.
0: Vă mulțumim pentru toate aceste informații, vă urăm mult succes și o zi liniștită!
2: Mulțumesc foarte mult și o zi frumoasă și dumneavoastră!
1: Mulțumim, vă reamintim că am discutat cu Ana Chiriță, directoarea de proiecte strategice Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC.

0: Este ora 9:30, iată care sunt știrile pe scurt. Republica Moldova s-a calificat în marea finală a concursului Eurovision. Prima reacție a lui Satoshi după calificare: ne mobilizăm și mutăm munții împreună. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, efectuează astăzi, 13 mai, o vizită de lucru în raionul Nisporeni. Schimb de experiență regională la Chișinău. Organizații din Republica Moldova, Armenia și Ucraina au pus bazele unor noi colaborări internaționale. Președintele României, Nicușor Dan, va găzdui astăzi summitul București 9. Președintele României a declarat că România își dorește oricât de mult soldați americani. Marea Britanie trimite drone, avioane de luptă și o navă de război pentru securizarea strâmtorii Ormuz.
1: Astăzi se prevăd ploi, temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade. Acum în capitală avem 14 grade Celsius.

0: 9:35 de minute, revenim aici la matinal într-o zi de 13 mai, cât o fi din 2026, ziua cu numărul 133. Și mai avem 232 de zile până la finalul anului.
1: Mai avem o grămadă de
0: zi.
1: Timp.
0: Ce marșăm astăzi?
1: Ziua spiritușului.
0: De ziua dorului, despre
1: ziua
0: care
1: spiritușului
0: deja.
1: Și drăguț. Nu înțeleg ce caută spiritușul numai. Da, e ci că e ziua perfectă pentru cei care dispar când e de lucru și apar exact când e gata masă. Poate așa doar. Bun.
0: Au scăpat de data asta că am avut ploi.
1: Da.
0: Deci
1: a plouat. Aia. M-am dus
0: la
1: dos.
0: Există totuși o cauză.
1: Da, ziua plăcintei cu mere astăzi.
0: Bun, ne place. Ne place.
1: E bună, da?
0: Da.
1: La fel, astăzi este ziua internațională, la fel din domeniul bucătării, a humusului. Mm-hmm. Îl iei așa frumos, îl ungi frumos pe pâine și la fel îl muști încetişor, fin, să nu se supere. Și dacă ai mâncat o plăcintă cu măr, ai luat și un sandwich cu humus, mereți și un cocktail, că e ziua mondială a cocktailurilor. Ce vrei să combini? De ce zâmbiști așa?
0: Nu, o să rămân la plăcinta cu mere.
1: O să rămână așa, în afara microfonului.
0: Da, da.
1: La fel, astăzi este ziua recepționerilor.
0: Așa,
1: poate vi s-a întâmplat de multe ori să pășiți undeva, să intrați undeva și să simțiți o presiune gen unde te duci? Încotro!
0: Stop!
1: La control!
0: Sau stop!
1: Să fața.
0: Deci stop sau stop!
1: În funcție de intonație, îți dai seama de prezentare. Astăzi aveți o ocazie să îi indulciți, să-i mai salutați, să-i mai faceți ziua mai pozitivă. Stați-mă, domnule, că e ziua dumneavoastră asta, ziua recepționerilor. Muncă ușoară, muncă plăcută vă doresc. Continuăm cu alte repere din calendarul zilei.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 13 mai, în 1968, la Craiova s-a născut actrița și interpreta română Oana Sârbu. Este una dintre cele mai apreciate artiste din România și a devenit cunoscută în special în anii 80 și 90 datorită talentului său și aparițiilor pe micile ecrane. Oana Sârbu a lansat mai multe albume și a devenit un nume cunoscut în muzica pop din România. Cel mai cunoscut rol al său a fost în serialul TV Liceenii, care a devenit un fenomen în România. Liceenii a fost un serial cult al anilor 80 și a fost regizat de Nicolae Corjos. Acesta a devenit o adevărată emblemă pentru tinerii din acea perioadă și a ajutat-o pe Oana Sârbu să câștige o mare notorietate. Oana Sârbu este considerată una dintre cele mai mari artiste ale României, iar amintirile despre aparițiile sale din Liceenii și melodiile sale rămân vii în memoria multor români.

0: La 13 mai 1995, britanica Alison Hargreaves devine prima femeie care cucerește Everestul fără oxigen. Hargreaves a ajuns pe vârful Everestului la ora 12 și 8 minute, ora locală. În acel moment, ea a transmis un mesaj prin radio către tabăra de bază. Această realizare a fost un moment semnificativ în istoria alpinismului. După succesul de pe Everest, Hargreaves și-a continuat expediția cu intenția de a urca și K2, fără oxigen suplimentar. La 13 august în 1995, în timpul unei expediții pe K2, ea a ajuns pe vârf împreună cu alți alpiniști, dar în drum spre tabăra de bază a fost prinsă într-o furtună violentă. Toți cei 6 alpiniști care se aflau în acea zonă au murit în urma furtunii. Alison Hargreaves s-a născut pe 17 februarie 1962 în Marea Britanie. Ea a demonstrat că femeile pot atinge cele mai înalte culmi ale alpinismului extrem, inspirând generații de alpiniști. Masacrul de la Andijan a avut loc pe 13 mai 2005 în estul Uzbekistanului. Acesta a fost un eveniment tragic în istoria recentă a regiunii, când forțele guvernamentale uzbece au deschis focul asupra unui grup de protestatari, rezultând într-un număr semnificativ de victime. Protestele de la Andijan au început ca un miting pașnic în fața unei închisori din oraș, unde aproximativ 23 de persoane, majoritatea comercianți, fuseseră acuzate de activități economice ilegale și de legături cu grupări islamiste. Pe măsură ce protestele s-au intensificat, autoritățile uzbece au răspuns cu o forță disproporționată. Trupele guvernamentale, inclusiv soldați înarmați și vehicule blindate, au început să deschidă focul asupra mulțimii de protestatari. Guvernul uzbec a raportat un număr oficial de aproximativ 190 de morți, dar numărul real ar putea fi mult mai mare. Masacrul de la Andijan a fost condamnat pe scară largă de organizațiile internaționale pentru drepturile omului. Evenimentul a marcat o perioadă de izolare diplomatică pentru Uzbekistan, cu o scădere a sprijinului din partea Occidentului.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: Revenim la matinal și deschidem la această oră 9:44 de minute paginile presei de acum 100 de ani. Când în ziare scria Nicolae Iorga, cititorii nu primeau doar un articol de opinie, primeau analiza unui istoric, a unui profesor și a unui om care încerca să înțeleagă direcția în care merge societatea.
1: Da, dincolo de știri și politică, textele lui Nicolae Iorga parcă au fost scrise ieri și nu 100 de ani în urmă.
2: Paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani.
3: Salutare, deschidem ziarele din 13 mai 1926 într-o Românie în care Nicolae Iorga vorbea despre morală și cultură. Ziarul Adevărul publica în 13 mai un amplu text semnat de Nicolae Iorga, dedicat relansării publicației Neamul Românesc ca foaie săptămânală. În articol, Iorga explică faptul că ziarul său devenise prea legat de jocurile și compromisurile politice ale alianțelor de partid, iar acum își dorește unul de democrație culturală și independență de opinie. Textul are și un ton foarte critic față de societatea românească de după Marea Unire. Iorga spune că România a devenit mai ambițioasă, mai intrigantă și mai dezbinată, iar victoria și mărirea țării au adus și orgolii, interese și conflicte. El avertizează inclusiv asupra tinerilor atrași spre violență și asupra politicienilor preocupați doar de funcții și câștig personal. Totuși, istoricul spune că încă mai crede în substratul solid al omului de treabă și în puterea culturii și a educației de a reda încrederea societății. Textul lui Nicolae Iorga pare surprinzător de actual după 100 de ani, e o reflecție despre politică, dezamăgire publică și nevoia unei societăți construite pe cultură și caracter. Ziarul Dacia publica în această zi un apel emoționant dedicat zilei eroilor și minutului de tăcere pentru cei aproximativ 800.000 de soldați români morți în primul război mondial. Articolul îi îndemna pe oameni să trateze această zi nu ca pe o sărbătoare obișnuită, ci ca pe o sărbătoare a durerii. Autorul critica petrecerile și veselia din acea zi, considerându-le un sacrilegiu față de memoria eroilor căzuți pentru România Mare. Textul amintea de văduve, orfani, mutilați și părinți rămași fără sprijin după război și chema pe oameni să păstreze măcar un minut de reculegere pentru cei care și-au amestecat trupurile cu țărâna patriei. Acum 100 de ani, țara noastră vorbea despre eroi prin reculegere și tăcere. Astăzi, mai sunt unii care comemorează războiul cu o demonstrație de forță, cu cântece și spectacol militar. Patriarhul României, Miron Cristea, a venit cu un îndemn atunci de comemorare, publicat mai în toate ziarele. Majoritatea ziarelor menționează și decesul lui Gheorghe Mârzescu, fost ministru al justiției, cunoscut pentru celebra lege Mârzescu din 1924, prin care autoritățile au interzis Partidul Comunist din România și au întărit măsurile împotriva mișcărilor considerate extremiste sau revoluționare. Ziarul Viitorul ne informează și că domnul Corneliu Zelea Codreanu, fiul lui Ion Zelea Codreanu, a fost arestat și înaintat curtei marțiale din Focșani pentru că a amenințat pe prefectul județului Putna că îl va împușca la fel ca pe Manciu un an în urmă. Zelea Codreanu, un nume care avea să devină una dintre cele mai controversate figuri ale extremismului interbelic românesc, acesta a fost eliberat, dar ținut în vizor continuu de jandarmerie. Deschidem ziarul Rampa și aflăm că domnul George Topârceanu, cunoscutul scriitor ieșan, a fost numit directorul Teatrului Național de la Chișinău în locul lui domnul Ludovic Daoș, demisionat. Ludovic Daoș era un scriitor, poet și jurnalist român, cunoscut în epocă apropiat de viața culturală și teatrală. A condus pentru o perioadă Teatrul Național din Chișinău, într-un moment important pentru consolidarea instituțiilor culturale românești în Basarabia după Unire. Tot în ziarul Rampa aflăm câteva curiozități ale vremii. Suedia a fost prima țară din lume care să dea femeilor loc în Parlament. Cel mai mare centru de fabricare a sticlei din lume este în Anglia, de unde pornește în export în toate țările lumii. La Holstein s-a dezgropat cea mai veche corabie din lume. Se crede că ea ar fi fost făcută prin veacul al doilea după Hristos. Iar cea mai interesantă, chiar și cel mai sărac japonez privește baia de seară ca o datorie sfântă. Și tot la japonezi rămânem și pentru ultima știre. Ziarul Științelor și Călătoriilor privea cu multă curiozitate modernizarea rapidă a Japoniei. Un articol dedicat electricității arăta ritmul spectaculos în care această țară se industrializa după începutul secolului 20. Articolul sublinia că mare parte din energia Japoniei provenea din hidrocentrale folosind căderile de apă. O soluție modernă pentru acea vreme. Japonia ajunsese să aibă peste 7 milioane de locuințe conectate la electricitate, aproape la nivelul Statelor Unite. Totuși, ziarul nota și o diferență interesantă. Deși numărul caselor electrificate era asemănător cu cel din Statele Unite, consumul japonezilor era mult mai mic. În Statele Unite, fiecare gospodărie folosea de aproape 10 ori mai multă electricitate decât una din Japonia. După 100 de ani, astăzi abia de găsim o priză liberă pentru încărcătorul de la telefon. Ne reauzim și mâine cu alte noutăți din trecut.
0: Revenim aici la matinal și continuăm ediția cu discuții despre Erasmus, unul dintre cele mai puternice instrumente ale Uniunii Europene pentru a sprijini educația, formarea și oportunitățile pentru tineri în întreaga Europa, chiar și în Republica Moldova.
1: Despre cine poate participa și cui îi se adresează acest program este subiectul ce urmează.
4: Pentru apelul de proiecte din acest an, bugetul programului Erasmus Plus este estimat la aproximativ 5,2 miliarde de euro. A menționat Claudia Melinte, coordonatoarea Oficiului Național Erasmus în țara noastră.
5: Toate universitățile din Republica Moldova participă în programul Erasmus Plus și au proiecte diverse. Sunt mobilitățile pentru studenți și profesori. Mai sunt și proiecte în care universitățile lucrează în consorții mari de 10-20 de universități din Moldova și din țările europene.
4: Cât de interesați sunt tinerii noștri de aceste oportunități, dacă fac față acestor provocări?
5: Da, sigur fac față. Noi avem din ce în ce mai multe oportunități pentru studenți și profesori. Dacă acum 10 ani câștigam 300 de mobilități pentru studenți și profesori pe an, vreau să spun că aceste mobilități sunt și pentru studenții și profesorii care pleacă din universitățile din Republica Moldova să studieze sau să predea în universitățile din Europa. În ultimul an noi am avut circa 1000 de mobilități disponibile pentru studenți și profesori. Aceste proiecte durează 3 ani. Parcursul acestor 3 ani, 1000 de profesori și studenți pot pleca în universitățile din 33 țări europene. Doar studenții trebuie să știe că dacă vor să plece într-o mobilitate, în primul rând trebuie să consulte Departamentul Relații Internaționale a universității în care studiază. Începând cu anul 2 deja pot pleca. Neapărat trebuie să aplice pentru această mobilitate cu jumătate de an înainte. Nu se face tutor de azi pe mâine. Trebuie totuși să-și planifice această mobilitate. Depun documentele și independent de cât studenți doresc, dar de obicei sunt mulți care doresc.
4: Este mare concurența între ei.
5: Depinde de specialități, depinde de an, depinde de specialitatea specifică la care studentul învață. Dacă în această universitate, în grupul în care învață studentul, doar el cunoaște engleza, pe atunci el nu are concurență. Engleza este o condiție. Nu este o prioritate, este o necesitate, deoarece este posibilă chiar mobilitatea Erasmus în România, dar chiar dacă pleci în România, trebuie să cunoști engleza, deoarece vei face parte de comunitatea studenților din toată Europa, poate chiar toată lumea, și limba de comunicare acolo este limba engleză, trebuie să cunoască engleză. Eu vreau să spun că Republica Moldova are aspirații europene și toate universitățile din Republica Moldova au un nivel de studii destul de înalt. Toți studenții noștri pot să aibă încredere că făcând studii în universitățile din Republica Moldova pot avea posibilitatea să studieze și în Europa prin programul Erasmus Plus. Și sunt posibilități, sunt oportunități diverse pentru ca să le vadă aceste oportunități, este de ajuns ca să intre pe site-ul fiecărei universități. Este despărțitură internațională. Universitățile sunt obligate chiar să publice ofertele pentru mobilitățile academice, Erasmus Plus și le publică. Este o adevărată mobilitate academică, cum noi o numim, în programul Erasmus, care permite nu doar să cunoști ceva, dar să înveți și, de fapt, toate aceste mobilități modifică sistemul educațional în Republica Moldova. Modifică însă și universitățile noastre. Ele se adaptează, studenții vin și spun, uite, acolo e așa de bine, acolo e așa de bine. Și universitățile noastre cresc și se modifică și se modernizează. Și devin
6: și ele europene, încet, încet.
5: Devin. Vreau să vă zic că profesorii care pleacă și predau peste hotare vin foarte încântați de experiența pe care o au în aripați, chiar aș fi putut spune.
4: Potrivit Comisiei Europene, obiectivul actualului program este ca peste 10 milioane de persoane, studenți, elevi, profesori, formatori și lucrători de tineret, să beneficieze de experiențe de mobilitate și cooperare internațională până la finalul perioadei 2021-2027. De la lansarea programului Erasmus în 1987, peste 16 milioane de persoane au participat la mobilități academice și proiecte educaționale finanțate de Uniunea Europeană.
2: Start. Începe ziua cu sport.
1: Sunt foarte multe vedete în era modernă a fotbalului care nu au cucerit vreodată trofeul Ligii Campionilor UEFA. Asta vom afla în rubrica ce urmează.
7: Liga Campionilor continuă să fie trofeul care separă jucătorii foarte buni de cei considerați legende absolute ale fotbalului mondial. Într-o perioadă în care performanțele individuale sunt analizate permanent prin prisma trofeelor câștigate, succesul în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa cântărește enorm, inclusiv în lupta pentru balonul de aur. Istoria a demonstrat însă că un fotbalist poate rămâne uriaș și fără această medalie. Brazilianul Ronaldo Nazario nu a cucerit niciodată trofeul, deși a îmbrăcat tricourile unor cluburi precum FC Barcelona, Inter Milano, Real Madrid și AC Milan. În prezent, mai mulți jucători aflați la cel mai înalt nivel al fotbalului mondial încearcă să completeze această piesă lipsă din palmaresul lor. Francezul Kylian Mbappé a reușit deja cifre impresionante în Liga Campionilor, însă trofeul îi scapă în continuare. Atacantul francez a înscris 70 de goluri în 98 de meciuri, fiind depășit doar de nume uriașe precum Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema și Raul Gonzalez. Până acum, Mbappé a disputat o singură finală de Liga Campionilor, pierdută în 2020 alături de Paris Saint-Germain contra lui Bayern München. Mutarea la Real Madrid trebuia să-i crească șansele de a cuceri trofeul, însă eliminările consecutive din sferturile de finală au prelungit așteptarea. Deși este deja campion mondial cu Franța și unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai planetei, Liga Campionilor rămâne marele obiectiv care poate defini cariera. La doar 18 ani, Lamine Yamal produce deja statistici impresionante pentru FC Barcelona. Tânărul ofensiv are 11 goluri în 33 de meciuri de Liga Campionilor și continuă să confirme așteptările uriașe puse pe umerii săi. Barcelona nu a mai cucerit trofeul din 2015, iar noua generație formată în jurul lui Yamal visează să readucă echipa catalană pe acoperișul Europei. Transferul lui Harry Kane la Bayern München a fost privit drept pasul firesc spre marile trofee. După ani întregi fără succes major la Tottenham Hotspur, atacantul englez a ales clubul care domina aproape constant fotbalul german. Totuși, primul sezon a adus o surpriză uriașă. Bayern a terminat doar pe locul 3 în Bundesliga și a ratat Liga Campionilor după o eliminare în semifinale. Lautaro Martinez a fost foarte aproape de trofeu în ultimii ani, însă Inter Milano a pierdut două finale importante, contra lui Manchester City în 2023 și împotriva lui Paris Saint-Germain în 2025. Argentinianul a devenit unul dintre cei mai constanți atacanți din Serie A și a intrat inclusiv în discuțiile pentru balonul de aur. Rafinha a fost unul dintre cei mai spectaculoși jucători din sezonul trecut de Liga Campionilor. Brazilianul a înscris 13 goluri în 14 meciuri și a încheiat anul pe locul 5 în clasamentul balonului de aur.
0: 9:58 de minute, suntem pe final de ediție.
1: Pe final aglomerat.
0: Da, pe final aglomerat, ne luăm rămas bun până mâine, nu?
1: Mariana Stănilă, Dan Menic, Lilian Secară, Viorica Rusica, asta e echipa noastră și asta, Viva Moldova, spunem cu toții, succes Moldova în finală, zi frumoasă!

0: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Benche și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova. În această ediție discutăm despre relația dintre România și Republica Moldova într-un context regional complicat. Criza politică de la București, parcursul european al Chișinăului, tema unirii și efectele războiului hibrid dus de Federația Rusă în regiune. Alături de mine, în studioul Radio Moldova, se află domnul Cătălin Gabriel Done, expert în politică și securitate nordică,

0: Vicepreședinte al The Expert for Security and Global Affairs Association, ESGA România. Prescurtat, bună dimineața și bine ați revenit din România la noi.
1: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Cu mare drag și de asemenea dat curs invitației, domnul Ștefan Bejan este doctor în istorie și ca de obicei este mai des la noi, dar răspunem și lui bună dimineața și bine ați revenit la noi, la Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit.
0: Așadar, domnule Don, începem cu dumneavoastră, vrem să discutăm despre criza politică din România și efectele pentru Republica Moldova, pentru care o influență directă. Așadar, președintele României, Nicușor Dan, spune că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament și că nu va face experimente. Cât de adâncă este, de fapt, criza politică de la București și cât poate dura această perioadă de incertitudine?
1: Bun, referitor la declarațiile președintelui României, acestea sunt cumva extrem de puerile pentru că deja a făcut experimente, girând, din punctul meu de vedere, căderea premierului Bolojan și a guvernului condus de acesta. Și mai mult decât atât, criza se adâncește din ce în ce mai mult cu cât președintele întârzie procedeul constituțional de declanșare a negocierilor oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui prim-ministru. Arhitectura constituțională românească este foarte clară în acest moment. Conform Constituției, președintele convoacă la consultări partidul care obține 50% plus 1 din mandatele parlamentare. Nu avem o astfel de situație. Iar în acest context, atunci toate partidele parlamentare ar trebui convocate pentru consultări în vederea nominalizării și desemnării unui prim-ministru pentru formarea Guvernului României. Până acum, președintele României s-a jucat de Constituția. De ce? Pentru că a preferat să negocieze unul la unul cu liderii din fosta coaliție, sperând că astfel poate să reconstruiască o majoritate, o nouă majoritate, o numește dumnealui pro-europeană.
0: Pro-occidentală,
1: așa zis. Exact, pro-occidentală, deși configurația parlamentară este cu totul alta. Partidul Social Democrat este principalul partid parlamentar din România. Iar al doilea partid este AUR. De altfel, cei care au reușit să dea jos guvernul Bolojan sunt PSD și AUR. Deci, în acest moment, președintele României ar trebui să țină cont de această configurație. PSD și AUR dețin majoritatea în Parlament, ar trebui să li se încredințeze mandatul. Acum, este foarte interesant faptul că nici PSD-ul și nici AUR nu vor să intre la guvernare și tocmai de aceea, cu cât întârziem mai mult aceste negocieri, cu atât România își pierde credibilitatea în fața partenerilor occidentali și se vulnerabilizează pe sine pentru că un guvern interimar nu are puteri depline în gestionarea crizelor și societatea românească și întreaga regiune traversează crize multiple astăzi.
0: Deci revenim la ce ar putea să fie, ce fel de guvern ar putea să aibă România, dar vreau să-l întreb pe domnul Bejan, dacă interimatul guvernului condus de Ilie Bolojan depășește 45 de zile și negocierile se blochează, să admitem un asemenea scenariu, deci care ar putea fi efectele concrete pentru Republica Moldova? Există riscul ca anumite proiecte sau sprijinul politic pentru Chișinău să încetinească?
2: Per total, eu nu cred că la București, sau indiferent de cine se va afla la București, eu cred că sprijinul pentru Republica Moldova va fi în mare parte același. În același timp, aveți dreptate, Republica Moldova și România au mai multe proiecte comune, inclusiv chiar ieri văzusem pe pagina Ministrului Infrastructurii despre podul de flori de la Ungheni, care este la undeva la 50% finalizat. Și mai avem, de exemplu, linia de interconectare Gutinești-Trășeni, care iarăși nu știu de ce încă se trăgănează în construcția ei, și multe alte proiecte, inclusiv România ajută Republica Moldova cu autobuze, au existat proiecte de modernizare a grădinițelor și toate aceste lucruri, bineînțeles, că pot fi încetinii, fi suspendate pe termen nelimitat, pentru că situația economică a României, într-adevăr, nu este cea mai fericită. Deficitul bugetar este încă destul de mare, chiar dacă guvernul Bolojan a reușit să îl micșoreze. În același timp, România se împrumută pe piețele externe din ce în ce mai scump și toate aceste lucruri, bineînțeles, că afectează starea economică a României, iar prin extensie are de suferit și Republica Moldova, pentru că România este cel mai mare partener, cel mai important partener al Republicii Moldova. Plus, în condițiile unei crize politice la București, România nu are atât de multă disponibilitate de a se concentra să fie avocatul Republicii Moldova în Uniunea Europeană, dar se va concentra mai mult pe rezolvarea problemelor interne sau pe găsirea unor soluții pe plan intern. Iată, de fapt, ce se întâmplă atunci când avem niște partide politice irresponsabile, precum PSD și AUR, care au venit și au dat guvernul Bolojan, dar nu au spus ce se întâmplă mai departe. Ok, voi considerați că guvernul Bolojan este ineficient, nu-și face treaba. Înseamnă că voi știți mai bine cum se fac aceste lucruri. Ok, veniți și faceți o majoritate, propuneți un prim-ministru și apucați-vă de treabă și demonstrați că puteți să faceți acest lucru. Lucru care nu s-a întâmplat. Și faptul că președintele României, care apropo are puteri mai mari decât președintele Republicii Moldova, pentru că România este cumva o republică semiprezidențială și atunci președintele este un jucător mai important în toată această arhitectură constituțională, vedem că nu joacă, nu se implică și probabil niște negocieri neoficiale sunt. Dar în momentul de față nu avem nici măcar o propunere de ce facem mai departe, un plan. Cine își asumă guvernarea?
0: Președintele Nicușor Dana afirmă și declară cu voce tare, deci chiar în conferința de presă ieri care a avut loc, deci la acel summit, și zice așa că nu există vreo șansă ca în viitoarea majoritate să existe forțe anti-occidentale. Deci asta ce explică și cât de... Bine, noi ne punem întrebarea totuși, cât de important este acest mesaj pentru Republica Moldova, mai ales în contextul geopolitic?
2: Păi depinde ce înțelege domnul Nicușor Dan prin occidental sau anti-occidental. Pentru că mai nou Occidentul nu înseamnă un bloc de ăsta dur, alcătuit din Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Vedem că Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au cam luat-o puțin pe drumuri diferite. Dacă el, dumnealui, se referă, apropo, foarte important această schimbare de ton, de nuanță, de la pro-european la pro-occidental. Dacă dumnealui se referă la un guvern pro-SUA, atunci AUR este pro-SUA, este pro-MAGA, i-am văzut pe acolo, au luat și de la Chișinău în remorcă vreo doi deputați și i-au dus pe acolo, prin Statele Unite ale Americii. Deci, AUR cumva se încadrează perfect în acest bloc pro-occidental. Dacă vorbim despre un bloc pro-european, păi AUR nu a negat niciodată că ar fi pro-europeni. Eu sunt pro-europeni, doar că nu li convine...
0: Deci prin această afirmație ar fi că ar putea să vină AUR la putere?
2: Ar putea. PSD, cert este că în momentul de față PNL-ul și USR-ul au declarat că ei nu mai vor să facă alianță cu PSD. PNL-ul USR nu vrea să facă cu PSD, PSD nu vrea să facă cu AUR, AUR nu vrea să facă cu PSD. Înseamnă că soluția ar putea fi alegeri anticipate. Amintesc că în România post-decembristă nu a existat niciodată alegeri anticipate. Deci ar fi o premieră în cei 37 de ani, nu a existat alegeri anticipate și arhitectura politică de România este atât de nu complicată, atât de volatil, sau spunem așa, deputații sunt migrează atât de mult dintr-o parte în alta, încât niște alegeri anticipate este greu să fie realizate, mai ales că principalul pierzător ar fi PSD, bineînțeles, care ar pierde cel puțin jumătate din numărul de deputați pe care îi are astăzi, și PSD-ul astăzi este principalul partid cointeresat să creeze o nouă majoritate, ca să nu îi atingă nici oamenii din sistem. În același timp, PSD-ul i-ar conveni foarte mult ca dimineața să fie la guvernare și seara în opoziție, cum s-a întâmplat până acum, și să se ocupe cu ceea ce știi cel mai bine să fac.
0: Domnule Done, iată, vedeți o părere a unui expert de aici, de la noi, din Republica Moldova. Dumneavoastră împărtășiți aceleași idei sau un pic altfel stau lucrurile în România? Prin prisma experților.
1: Nu, analiza este extrem de pertinentă și de corectă, pentru că vedem niciodată în declarațiile publice ale liderilor AUR nu a existat ideea de, nu știu, roexit, ieșire din Uniunea Europeană sau așa mai departe. Nu, din potrivă. Partidul Partidul Aur a militat pentru o reformare a modului în care România își proiectează interesele la nivel european, a militat pentru apropiere de Statele Unite ale Americii și aprofundarea cooperării cu NATO. Și acum vedem un discurs mult mai moderat, inclusiv la adresa Uniunii Europene, per ansamblu. Mai mult decât atât, este extrem de greu să vorbim în momentul de față de alegeri anticipate, așa cum a spus și colegul de platou. De ce? Pentru că arhitectura constituantă a României nu este chiar atât de simplă în activarea mecanismelor de declanșare a legilor anticipate.
0: Deci, pentru că nu există o experiență de până acum sau ce?
1: Nu neapărat, dar prevederile constituționale fac atât de greu declanșarea mecanismului pentru alegerile constituționale, încât este aproape imposibil. Imaginați-vă că președintele ar trebui să facă o propunere de prim-ministru care să încerce să obțină majoritatea în Parlament. Dacă nu obține, atunci președintele are la dispoziție încă o încercare pentru a numi primul ministru. În Parlamentul are la dispoziție 60 de zile să ofere votul de încredere din momentul în care prima propunere a președintelui a fost făcută. Apoi, președintele trebuie să cheme la negocieri liderii grupurilor parlamentare din Parlamentul României pentru declanșarea procedurii de alegeri anticipate. Nimeni nu știe în momentul de față ce se întâmplă dacă liderii parlamentului, liderii grupurilor parlamentare nu sunt de acord cu alegerile anticipate. Și atunci tot Curtea Constituțională va fi cea care va tranșa problema. Deci dacă mergem pe această soluție, criza politică din România va dura cel puțin un an de zile. Pentru că Curtea Constituțională știm foarte bine că joacă politic de ceva vreme în România și tergiversează termenele după cum convine unui partid sau altuia.
0: România rămâne principalul avocat european al Republicii Moldova în actualul context politic intern. Iată, să ne spuneți dacă există riscul ca Republica Moldova să nu mai fie o prioritate pentru București. Așa, deci cum zicea și domnul Bejan, zicea că nu. Nu vede, dar dumneavoastră, cum ziceți?
1: Bun, orice criză de la București are corespondent și în Republica Moldova, are reverberații și în Republica Moldova. De ce? Pentru că, în mod clar, un guvern interimar nu are capacitatea sau forța necesară pentru a continua acordurile internaționale. Guvernul interimar în România administrează doar treburile interne urgente ale statului. Și aici mai apare încă o problemă. Problema deficitului, problemele economice cu care România se confruntă. Astăzi, Institutul Național de Statistică a anunțat că România intră în recesiune. Avem o inflație de peste 9%, avem o îndatorare a bugetului de stat uriașă și nu avem soluții în momentul de față pentru reducerea costului vieții, pentru reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului. Și atunci, sigur că deja România se află în procedura de pre-infringement declanșată de către Comisia Europeană. Guvernul Bolojan a dat semnale pozitive Comisiei Europene și Comisia Europeană a încercat să vină în sprijinul României. Mai mult decât atât, în timpul guvernării Bolojan, piețele au reacționat la unele reforme inițiate. Bursa de valori nu s-a prăbușit sub impactul măsurilor de austeritate impuse de Ilie Bolojan. Mai mult decât atât, partenerii economici, piața economică, începuse să scadă rata dobânzii la care România se împrumuta. După inițierea procesului de demitere a guvernului, aceste rate au explodat din nou. Și aici este un risc enorm, nu doar pentru Republica Moldova, cât și pentru Ucraina și pentru întreaga regiune, pentru că România a devenit, dacă vreți, omul bolnav al regiunii. Avem o societate fragmentată și polarizată, avem un parlament la fel de fragmentat și de polarizat și avem instituții și lideri cu viziuni și interese divergente. Și atunci, da, este posibil ca, într-adevăr, România să-și păstreze poziția de principal avocat al intereselor Republicii Moldova în Europa, dar să nu aibă forța să o facă. Și vedem că alți actori statali au sesizat momentul și încearcă să înlocuiască România în diferite diferite formate de cooperare și aici mă refer în principal la Polonia, Finlanda și Suedia. Deci,
2: și cred,
1: și, sigur, și ar trebui, dar mă refer ca forță politică în cadrul Uniunii Europene. Și atunci, da, avem o mare problemă la București. Criza asta trebuie să înceteze cât mai curând, pentru că nu ne privește, sau cel puțin pe politicieni, nu ar trebui să intereseze doar ce se întâmplă cu cetățenii din România. Avem aproape 1 milion de cetățeni în Republica Moldova, nu mai vorbim de cetățenii români din Ucraina. Da? Și atunci, sigur că este nevoie de o viziune care să înglobeze cumva atât interesele României în regiune, cât și interesele regionale, pentru ca România să le poată proiecta mai departe la nivel euroatlantic.
0: Domnule Bejan, la întâlnirea dintre președintele Senatului României Mircea Brudean și speakerul Parlamentului de la Chișinău Igor Grosu, s-a vorbit despre nevoia unei Românii predictibile și despre consolidarea parteneriatului strategic. Iată cât de dependent este astăzi parcursul european. O să mai insist pe această întrebare. Deci al Republicii Moldova de stabilitatea politică de la București, pentru că nu vedem că totuși se duc reprezentanți de la noi acolo. Deci există, nu se rupe acest fir. Chiar dacă există o criză politică și se menține și nu se știe cât se va menține. Și anume, de ce o Românie predictibilă? Ce semnifică asta?
2: Păi o Românie predictibilă înseamnă că atunci când Republica Moldova se confruntă cu o criză, știi sigur că fratele de peste Prut îi vine imediat în ajutor, fără să-l întrebe. Știți, este exact ca când ai ajuns într-o problemă, ai o problemă la 1 noaptea și ai pe cineva pe care să suni și să-i spui vino acolo și el să nu te mai întrebe de ce trebuie să vină, dar să vină. Cam asta era România pentru noi. Gândiți-vă că atunci când Rusia...
0: Adică nu mai este la momentul actual?
2: Nu, este. De asta este nevoie de o Românie predictibilă, ca să știi că ai pe cine te baza. Gândiți-vă, de exemplu, când Rusia a bombardat linia electrică Isaccea-Vulcănești, imediat, de peste Prut, a început furnizarea de energie electrică în regim de avare. Imediat, deci fără întrebări cu costuri, când plătem, în ce plătești, în saci de cartofi, în aur, nu. Imediat s-a început livrarea, ceea ce a făcut posibilă evitarea unui blackout. Când Rusia a bombardat sistemul de hidroelectric de la Dnestrovsk, România a fost cea care a trimis pe cei, și Moldova nici nu avea oameni care să știe ce să fac, ministru. România a venit și cu echipamente și cu specialiști care au evitat o catastrofă practic umanitară, pentru că asta ar fi însemnat vreo 100.000 de oameni să nu aibă acces la apă. Cam gândiți-vă ce înseamnă acest lucru. Și multe alte crize pe care Republica Moldova a reușit să le depășească datorită României. Acum gândiți-vă că liderul celui mai bine poziționat partid politic din România în momentul de față are interdicție Republica Moldova. Gândiți-vă că acest personaj, acest lider politic ajunge prim-ministru României sau, nu știu, președintele Senatului sau președintele Parlamentului României. Acest domn, George Simion, despre el este vorba, a făcut o campanie anti-Republica Moldova destul de acidă și a acuzat cetățenii români din Republica Moldova că au votat pentru un candidat anume. Acum, mie mi-e teamă un pic să mă gândesc la un scenariu în care George Simion ajunge prim-ministru României sau ajunge într-o funcție de conducere și de el depind niște lucruri. Mai ales că se vorbește foarte mult că domnul Simion nu ar fi chiar independent în deciziile sale și că ar răspunde și la unele comenzi venite din interior sau poate din exterior. Atunci asta ar însemna o Românie care să nu fie predictibilă. De asta Republica Moldova își dorește și vrea o Românie predictibilă, indiferent de culoarea politică care este la București. Pentru că, cel puțin în ultimii, hai să spunem, 15 ani, indiferent de cine a fost prim-ministru României, fie că a fost Victor Ponta, fie că a fost Cioloș, fie că a fost Ciucă, Ciolacu, mai nou Bolojan, relația dintre România și Republica Moldova nu s-a schimbat esențial. Deci, practic, a existat o linie continuă, un partenerat puternic și asta a și deranjat foarte mult la Moscova. De asta Moscova investește foarte mult în a strica această relație dintre românii din Republica Moldova și din România. De asta Rusia a adoptat și o tactică diferită. A văzut că nu-i poate îndepărta pe basarabeni de România și a zis că, păi hai să facem invers. Hai să-i înrăim pe românii din dreapta Prutului împotriva celor din stânga Prutului. Pentru că această relație este foarte importantă. Republica Moldova este astăzi dependentă într-o mare măsură de România și mai departe de Uniunea Europeană. Iar Rusia nu-i convine acest lucru. Pentru că Rusia a avut alte planuri cu Republica Moldova. A avut planuri să facă aici crize umanitare, oamenii să îngheți de frig, să nu aibă cu ce mânca.
0: Dar cum a încercat să facă și în regiunea transnistreană?
2: Cum o fac, de fapt, bine, nu știu dacă voit sau mai mult din impotență, pentru că nu mai pot ajuta regiunea transnistreană, dar în Republica Moldova scenariile erau mult mai apocaliptice, de la apocalipsa, da? Oamenii trebuia să ducă mult mai multe lipsuri aici și în felul ăsta să meargă în brațele salvatoare ale Rusiei și să revină la vechea problemă a prizonierului care începe să-și iubească călăul, cum s-a întâmplat mulți ani în Republica Moldova.
0: Domnule Done, Republica Moldova și România dezvoltă foarte multe proiecte comune prin programe europene, precum Interreg Next sau Bridge to EU, de exemplu, iată, de la transfer de expertiză administrativă până la infrastructură, poduri peste Prut și conectarea la rețeaua europeană de transport. Iată cât de important este faptul că Republica Moldova începe să fie conectată fizic și administrativ la infrastructura europeană prin România, în parcursul european al țării.
1: Bun, s-au făcut pași esențiali în conectarea Republicii Moldova la infrastructura critică a Uniunii Europene. Atunci când vorbim despre o Românie predictibilă, eu văd o Românie care sprijină Republica Moldova să se interconecteze cu Uniunea Europeană.
0: Prin acea autostradă, de exemplu?
1: Prin autostradă, prin poduri. Imaginați-vă câte poduri aveam peste Prut înainte de 1945 și câte poduri avem acum. Nu putem să vorbim despre o conectare sau despre o unire în cadrul Uniunii Europene atât timp cât tu nu ai infrastructură. Imaginați-vă Polonia, care a avut o imagine de ansamblu uluitoare, cum și-a dezvoltat infrastructura până la granița cu Belarusul în momentul în care Belarusul a devenit partea parteneriatului estic al Uniunii Europene. Polonia a avut o viziune strategică de interconectare cu Belarusul în momentul în care Belarusul ar fi devenit stat candidat la Uniunea Europeană. România nu a făcut lucrul acesta cu Republica Moldova. Și atunci, sigur, declarativ stăm foarte bine. România sprijină declarativ Republica Moldova, este un avocat în cadrul procesului de integrare al Uniunii Europene.
0: Dar în practică?
1: Dar în practică nu face pași pentru a veni în ajutorul Republicii Moldova tocmai prin această interconectivitate. Și mai mult decât atât, inclusiv în plan strategic și de politică externă. Imaginați-vă că eu personal m-aș fi așteptat ca după întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu domnul Igor Grosu de la București, România să devină un avocat al Republicii Moldova în cadrul formatului București 9. Pentru că tot vorbim de extinderea acestui format. București Nouă trebuia, de la bun început, să cuprindă și Republica Moldova, pentru că Republica Moldova reprezintă cheia, dacă vreți, sau punctul nevralgic al politicii de securitate al României. Mai mult decât atât, România nu a făcut absolut nimic ca Republica Moldova să fie invitată să devină candidată și membra inițiativei celor trei mări. Iată, România preia portul internațional de la Giurgiulești. Da? Republica Moldova devine un picior de pod pentru securitatea la Marea Neagră, pentru acest flux de mărfuri, bunuri și servicii pe care inițiativa celor trei mări încearcă să îl implementeze la nivelul celor trei regiuni europene. Mai mult decât atât, România nu ajută Republica Moldova politic de a se integra într-o Europa cu mai multe viteze. Europa cu mai multe viteze este o realitate și lucrul acesta înseamnă o regionalizare în cadrul Uniunii Europene. Ori, iertați-mă, cum să faci regionalizare în cadrul Uniunii Europene pe flancul estic, când tu nu ai interconectivitate nici cu Republica Moldova, nici cu Ucraina? Aduceți-vă aminte că președintele Trump, în primul său mandat, vorbea despre o unificare a Nordului cu Sudul prin acea linie de apărare Helsinki-Tesalonic. Acea linie trebuia să treacă prin Ucraina, Republica Moldova, portul Constanța, să ducă mai departe în Grecia. România nu a făcut niciun pas, niciun proiect strategic în acest sens, în afară de interconectivitatea energetică. Noi nu avem interconectivitate rutieră, nu avem capacitatea în caz de conflict pe flancul estic. Da? Imaginați-vă că Rusia atacă Republica Moldova. Partenerii occidentali ai Moldovei nu pot trimite asistență directă Republicii Moldova. De ce? Pentru că nu avem această interconectivitate. România va trebui să treacă
0: prin cale aeriană ar veni.
1: Atât. Dar imaginați-vă ce înseamnă să închizi spațiul aerian deasupra Republicii Moldova. Da? Șeful statului major general al României vorbea despre obligativitatea armatei române să intervină în caz de conflict în Republica Moldova, în sprijinul Republicii Moldova. Cum va trece Prutul? Vor trece soldații Prutul în not? Da? Noi avem o cale ferată și câteva poduri rutiere.
0: Domnule Bejan, nu asta doriți ceva să adăugați aici? Văd că...
2: Cele drumuri stricate de la vamă vor trece. Da, într-adevăr, mă gândeam, chiar număram podurile din Budapesta și cred că în interiorul Budapesta mai multe poduri decât între România și Republica Moldova. Cred că sunt vreo 9 în Budapesta, între Republica Moldova și România sunt vreo 7-6, nu știu, ceva de genul. Într-adevăr, este nevoie de o interconectivitate mai mare, dar acest lucru nu s-a întâmplat și pe fondul în care însuși Moldova istorică a fost abandonată și a fost lăsată în urmă ca și dezvoltare. Mă refer la Vaslui, bine, poate cu excepția Iașului, dar toată această zonă a Moldovei, dacă circul cu mașina și traversez România de la est la vest, o să observăm o diferență imensă între orașele ardelene și cele din Moldova istorică. Și abia acum, cu declanșarea războiului din Ucraina, au început să fac proiecte mai serioase și vorbim de A7, A8, aceste autostrăzi care cumva leagă nordul de sud și estul de vest.
0: Dar prin asta vedem deja o integrare europeană în practică, să zic așa, înainte aderării propriu-zise a Republicii Moldova la blocul comunitar?
2: Situația oricum este mult mai bună decât era, nu știu, acum 10 ani sau 15 ani. Totuși, noi astăzi primim gaz prin gazoductul Iași-Ungheni. Avem această linie sau curent electric, la fel, primim din România, sperăm deja în luna mai, pentru că ne-au tot amânat oficialii noștri.
0: Da, cu o lună. Așa.
2: Da, să avem această linie Chișinău-Isaccea, direct, practic. Sperăm ca în curând să se demareze lucrurile.
0: Linia independenței.
2: Nu e chiar a independenței, dar ne face mai independenți decât eram.
0: Pentru că
2: am văzut noi că nu e chiar a independenței, din moment ce vreo 30 de kilometri din această linie trec prin Ucraina și rușii o pot bombarda în orice clipă. Dar așteptăm să demareze construcția celorlalte două linii, care într-adevăr ne vor face independenți, mă refer la Gutinaș-Trășeni și Suceava-Bălț, parcă așa era. Chiar dacă, mai ales că deja și banii sunt, din ce înțeleg, una dintre ele chiar finanțată de guvernul american, apropo. Deci, este nevoie de mai mult în acest sens. E clar că Republica Moldova nu are capacități economice de a se interconecta și atunci toată speranța noastră este Uniunea Europeană și România, pentru că chiar și acel pod care se face acum la Ungheni și care urmează acea autostradă care urmează să vină și pe teritoriul Republicii Moldova, acea cale ferată electrică despre care spunea domnul Bolea, inițial de la Ungheni la Iași și ulterior de Ungheni-Chișinău, sunt proiecte mari, proiecte care costă foarte mult și proiecte pe care Republica Moldova în momentul de față efectiv nu are capacitate economică să le realizeze. Dar România are, pentru că România în primul rând are un PIB deja de peste 400 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă de 20 de ori mai mult decât cel la Republicii Moldova. Iarăși România poate accesa proiecte europene, inclusiv acel Safe Europe, de exemplu, sau alte fonduri europene de convergență sau pentru a face aceste lucruri. Republica Moldova, din punctul ăsta de vedere, este mai limitată și nu știu dacă noi încă avem capacitatea de a absorbi fonduri europene și de a construi astfel de proiecte mari de infrastructură.
0: Da. Rămân tot la dumneavoastră, vreau aici, ați punctat poduri peste Prut, autostrada Unirii, așa numită acea A8, da, dacă nu greșesc eu, și sunt proiecte energetice comune, spuneți tot. Totuși, aș vrea în continuare să discutăm și despre Unire, pentru că avem și un ultim sondaj arată că se numește sondajul InScope. Arată că aproximativ 72% dintre români ar vota cu un da la un referendum privind unirea cu Republica Moldova. Și iată cum explicați această susținere atât de mare de peste Prut.
2: E chiar binevenit acest sondaj și el nu e doar un sondaj de ăsta clasic, este de fapt o cercetare sociologică amplă, uh-huh, pentru că avem și categorii de vârstă și studii acolo și preferințe politice, foarte important, foarte interesant, apropo, că singurul partid declarat unionist din Parlamentul României, AUR, votanții acestui partid sunt și cei mai anti-unioniști din România. Foarte interesant această observație. Dar e binevenit acest sondaj, el vine și pe fondul unei întregi campanii de discreditare Republicii Moldova în România și temerea noastră era că numărul românilor care își doresc unirea a scăzut foarte mult. Vedem că nu se întâmplă acest lucru.
0: Da, este 7 din 10 români, da, își doresc unirea.
2: Important este și în Republica Moldova, cum văd oamenii, pentru că e clar că inițiativa trebuie să vină de aici, de la Chișinău. Am văzut deja Maia Sandu în numeroase rânduri a preluat această inițiativă, dar în momentul de față mă tem că nu există încă preferințe de 50%, deși dacă și-ar asuma o politic Maia Sandu, posibil această susținere să crească și posibil să crească și pe fondul unor provocări de securitate. Pentru că nici în 1918 majoritatea basarabenilor habar n-aveau ce înseamnă unirii. A fost o unire pragmatică, nu una neapărat așa romantică. Situația de astăzi este totuși mult mai bună pentru că noi suntem mult mai bine legați cultural și mental de România. Noi avem, de 1990 până în prezent, cred că am depășit cifra de 100.000 de studenți care au mers și au studiat în România. Unul dintre ei sunt chiar eu și mulți alții care lucrează inclusiv prin structurile noastre de stat, primari, oameni care merg zilnic la cumpărături sau în turism în România, nu mai există această frică de jandarmul român care exista, de exemplu, până în 2009. Exista o frică de asta că o să vină România, o să ne robească pe aici, o să ne facă... Nu mai există. Mai există și o parte pragmatică a societății, adică oameni care și-ar dori o unire doar pentru că asta ar însemna automat creșterea nivelului de trai. Nu trebuie ignorată nici acest aspect, pentru că, până la urmă, noi trăim într-o societate
0: capitalistă. Adică ne unim,
2: capitalist,
0: dar fiecare la casa lui.
2: Nu, ne unim, dar argumentul principal este că asta va îmbunătăți mie modul de viață. Uh-huh. Automat o să încep să primesc nu o pensie de 3.000 de lei, dar o să primesc de 10.000 de lei. Nu voi mai primi salariu de, nu știu, 15.000 de lei, dar voi avea salariu de 30.000 de lei. Adică e o fel de unire mercantilă, dacă putem să o numim așa.
0: Domnule Done, iată, Republica Moldova așa, este mai rezervată. Cetățenii am în vedere. Cifrele sunt mult mai rezervate. Aproximativ 44% ar susține unirea. Care sunt cauzele acestei diferențe dintre percepția din România și cea din Republica Moldova, în opinia dumneavoastră?
1: Păi, în primul rând, vorbim de diferențele culturale, pentru că spațiul acesta al Republicii Moldova a fost supus încă din 1945 și până în prezent unei propagande antiromânești și antiimperialiste, puneți ghilimele dumneavoastră, împotriva României. Dar aici aș adăuga un lucru. Cred că rezerva vine și din practica politică a liderilor moldoveni. De ce? Pentru că România a făcut mult mai mulți pași înspre Republica Moldova și înspre Unire. Aduceți-vă aminte că Parlamentul României a votat o declarație oficială prin care întinde o mână Republicii Moldova pentru Unire. Avem mai mult decât atât. O eventuală unire nu ar întâmpina rezistență din partea comunității internaționale, pentru că avem o decizie a Congresului American din 1991, imediat după independența Republicii Moldova, prin care se spune clar că cetățenii români de pe ambele maluri ale Prutului au dreptul legitim și istoric de a se reunifica și că Statele Unite ale Americii vor recunoaște această reunificare, da? pe model german. Acum, eu sunt puțin rezervat și vis-a-vis de sondajul de opinie din România. De ce? Pentru că el are un dublu destinatar. În primul rând, este o mână întinsă către Republica Moldova, da? Iată, fratele mai mare este atent la nevoile.
0: 7 din 10 frați
1: vor. Exact. Și este atent la nevoile sociale, politice ale fratelui mai mic, dar în același timp mai este un destinatar, Ucraina. Pentru că să știți că Ucraina, oricât de prietenă ne-ar fi, se teme de o posibilă reunificare a României cu Republica Moldova.
0: De ce?
1: Pentru că asta ar da posibilitatea României, da, să devină cu adevărat liderul regional. Ucraina
0: adică
1: are disensiuni mult mai puternică.
0: Ceea ce își dorește poate Ucraina să
1: ceea
0: aibă
1: ce își dorește
0: rol?
1: Ucraina, exact, și mai mult decât atât, între România și Ucraina încă există disensiuni, chiar dacă România sprijină Ucraina în acest război. Da? Canalul Băstroie, disensiuni teritoriale. Există la Kiev extrem de multe voci critice la adresa României privind tratatul de graniță, care prevede că din 25 în 25 ani acesta poate deveni caduc dacă o parte își dorește. Există o teamă la Kiev că România își poate revendica teritoriile istorice din Ucraina. Și atunci politica pe care Ucraina acum, cu toată simpatia pe care o am pentru poporul ucrainean, politica aceasta antiromânească pe care Ucraina o duce de ceva vreme, plus vedem decizia de a recunoaște poporul găgăuz ca popor băștinaș pe teritoriul Ucrainei, dar nu și poporul român, da? Cresc aceste tensiuni și mesajul pe care România îl transmite este următorul. Noi avem capacitatea de a integra Republica Moldova în România. Și atunci va trebui să discutați direct cu Bucureștiul, nu să mai discutați cu Chișinăul. Și Kievul se teme de acest lucru. Se teme de o Românie puternică, de un București coerent, care să înglobeze inclusiv interesele Republicii Moldova.
0: Deci este ca un fel de instrument geopolitic?
1: Este un instrument geopolitic și sigur că mesajul este unul tranșant. România nu va abandona Republica Moldova, așa cum poate unii își doresc. Să știți că inclusiv Ucraina a dus o politică de dezbinare între România și Republica Moldova, nu doar Federația Rusă.
0: Da, în continuare aș vrea să discutăm și despre războiul din Ucraina și războiul hibrid în Republica Moldova dus de Federația Rusă deja de ceva timp, care totuși încercăm noi ca țară să facem față la acest război. Și dacă tot este mult mai prezent acest război în Europa, cum s-a schimbat strategia Federației Ruse în ultimii ani și de ce state, precum Republica Moldova, iată, sunt considerate vulnerabile, dar totuși fac față? Și ce țintește mai mult Federația Rusă acum în prezent?
1: Depinde ce înțelegem prin fac față. Pentru că pe mine m-a surprins extrem de neplăcut modul în care 9 mai s-a desfășurat la Chișinău. Am văzut că la Chișinău Federația Rusă a reușit să aducă din nou la suprafață filonul acesta fost sovietic. Da? Dacă în urmă cu un an, doi, vedeam câțiva manifestanți răzleți, anul acesta am văzut o paradă în adevăratul sens al cuvântului și nu o paradă pro-europeană, ci o paradă a promovării moștenirii sovietice în Republica Moldova.
0: Da, am văzut și mașinile cu steaguri.
1: Exact,
0: da, au
1: mers. Și atunci vedem...
0: Ele, de fapt, merg, deci, fac practică în tot anul, dar anul acesta, nu știu, mi s-a părut și mie, eu am nimerit așa prin această paradă și am văzut că era destul de mare.
1: Exact. Și vedem că războiul acesta informatic pe care Rusia îl duce nu doar împotriva Republicii Moldova, ci împotriva Europei, este dublat de războiul identitar. Și este foarte ușor să cucerești un stat din punct de vedere identitar, cultural, informațional, decât să-l cucerești cu arma în mână. Vedem în Ucraina, da? Dar ce mă surprinde este modul în care, din păcate, statele europene sunt prea puțin reziliente la acest război informatic. Și Republica Moldova vine și ne dă o lecție. Republica Moldova, din punct de vedere instituțional, al legislației, este extrem de rezilientă. Reușește cu minusurile aceste legislații să facă față atacului informațional.
0: Dar ca imagine doriți să spuneți că manifestări de genul respectiv, exact. Deci tirbește din acea imagine.
1: Uitați-vă, da, exact. Uitați-vă doar la indexul acesta al securității cibernetice, unde Republica Moldova ocupă un frumos și fruntaș loc 5, da, în lume.
0: Da.
1: Sunteți cumva o parte din elita acestui spațiu de securitate cibernetică și acum vine sprijinul american pentru întărirea securității cibernetice a Republicii Moldova. Dar sigur, trebuie construit o politică care să susțină mai mult societatea civilă, să susțină politicile democratice și liberale și mai mult decât atât o politică care să construiască alfabetizarea aceasta, hai să o numim, digitală a cetățeanului în Republica Moldova și totodată autoritățile ar trebui să construiască o politică care să redea încrederea cetățeanului în instituțiile statului.
0: Domnule Bejan, studiile și analizele recente vorbesc despre sabotaj, atacuri cibernetice, ceea ce a spus și domnul Lădone, propagandă și ingerințe electorale. Iată, Republica Moldova, în opinia dumneavoastră, a devenit deja un laborator al războiului hibrid rusesc și iată de aici ca model propagă în spațiul Uniunii Europene Federația Rusă ca model de atac? Sau pur și simplu sunt niște păreri așa?
2: Da, e clar că ceea ce încearcă să facă Federația Rusă în restul Uniunii Europene, este în primul și în primul rând experimentat la Chișinău, dar aș merge chiar mai departe și aș spune experimentat în primul rând în Găgăuzea și ulterior exportat spre întregul teritoriu
0: Republicii. Împachetat frumos, da?
2: Da, exportat spre întregul teritoriu Republicii Moldova. E clar că noi avem încă foarte multe lacune și foarte multe vulnerabilități. Cert este că rezultatele celor două scrutini electorale au demonstrat că Republica Moldova este destul de rezilientă. E clar că noi nu am fi făcut față acestui război hibrid pe toate părțile fără sprijinul partenerilor noștri europeni. Pentru că cel puțin noi nu am văzut multe lucruri, da? Pe partea asta de securitate cibernetică, noi nu am făcut față niciodată singuri. E clar că aici au intervenit partenerii noștri europeni, România ne-a ajutat foarte mult, Statele Unite ale Americii, pentru că chiar în ziua alegerilor erau vorba de câteva zeci de mii de atacuri asupra infrastructurii CEC. Deci, noi am făcut față și faptul că astăzi la Chișinău există un guvern pro-european, este o majoritate pro-europeană, este răspuns la un răspuns pozitiv la acele atacuri. Legat de această paradă de 9 mai, da, ea este în continuare un eveniment rușinos, să spunem, pentru că niște cadavre politici precum Vladimir Voronin, Vasile Tarlev și alții încearcă să exploateze încă această zi. Dar, totuși, ceea ce poate nu se înțelege la București este că mulți dintre cetățenii Republicii Moldova nu văd o contradicție între a sărbători Ziua Victoriei și Ziua Europei. Au fost foarte mulți care dimineața au fost la acest marș, au fost prinși în acest marș politic fără să vrea, da? Ei au fost să ducă flori la monumentul Maimei Îndurerate sau Maica complexul ăsta Eternitate.
0: Așa.
2: Și au fost prinși cumva în această coloană, iar după masă au fost bine mersi în orășelul european.
0: Da, chiar și speakerul Grosu spunea că foarte multe lume pe care a văzut la paradă, ulterior au venit și s-au simțit foarte bine în orășelul european.
2: Da, deci cumva nu este neapărat o contradicție și noi noi ne străduim să găsim acel punct de mijloc, să nu-i punem pe oameni să aleagă între un eveniment sau altul, dar să găsim un punct de mijloc și să spunem oamenilor că pacea este în centru ambelor evenimente și însuși ideea din Uniunea Europeană rezultă din pace, da? Pentru că declarația lui Schuman asta a venit să spună, hai să nu mai ne mai batem unii cu alții, hai să construim împreună în pace o structură europeană.
0: Pe final, domnule Done, nu mai avem foarte mult timp, practic 2 minute până la finalul acestei ediții. Vreau să vă întreb, războiul din Ucraina a schimbat definitiv arhitectura de securitate din regiune și dacă puteți să ne spuneți, în opinia dumneavoastră, unde se află Republica Moldova în această nouă ecuație geopolitică de astăzi și cum o vedeți în 2030?
1: Arhitectura de securitate a fost schimbată dramatic de războiul din Ucraina, pentru că în primul rând ne-am dat seama de faptul că pacea nu este eternă și că războiul se află la granița noastră, practic. Mai mult decât atât, a generat un consens la nivel european în ceea ce privește coagularea unei forțe de reacție europene la crize. Ne-a făcut mult mai rezilienți și mai mult decât atât, acest război din Ucraina a reprezentat o gură de oxigen pentru Republica Moldova, pentru că Republica Moldova, fiind țintită predilect de războiul hibrid al Federației Ruse, a făcut din Republica Moldova să fie cumva perla coroanei europene în materie de cooperare. Iar Republica Moldova astăzi este mai rezilientă, este mai sigură datorită partenerilor europeni. Unde ne vom afla în 2030, totul depinde de modul în care își doresc cetățenii Republicii Moldova să se desfășoare lucrurile. Eu cred că în 2030 România, atât România cât și Republica Moldova vor fi mult mai europene, vor fi mult mai interconectate și vor fi mult mai reziliente. Fie în blocul comunitar, fie într-o formă sau alta, dar asta depinde...
0: Dar împreună, prin unire sau împreună, prin blocul comunitar.
1: Dar împreună și totul depinde de modul în care autoritățile de la Chișinău vor gestiona acest lucru, pentru că eu am spus-o de fiecare dată. Trebuie să fim foarte sinceri cu cetățenii noștri și să le spunem că, unu, dacă integrarea europeană nu va avea loc în proces accelerat, atunci trebuie să avem un plan B, un plan B care să ne asigure o și mai mare integrare europeană, o interconectivitate.
0: Da, domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru perspectiva adusă în cadrul emisiunii de astăzi, Spațiul Public aici la Radio Moldova. Am vorbit cu domnul Cătălin Gabriel Done, expert în politică și securitate nordică, vicepreședinte al The Expert for Security and Global Affairs Association și cu domnul Ștefan Vejan, doctor în istorie de la comunitatea Watchdog. Eu sunt Cristina Benchiș, împreună cu Lilian Secară din regie, vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Rămâneți cu Radio Moldova. La revedere!
3: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
3: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Ministrul Apărării Anatolie Nosate susține că ar fi prematur să-și dea demisia în urma decesului tânărului și rănirea unui soldat în unitatea militară din Cahul. În Republica Moldova nu a fost înregistrat niciun caz de infecție cu hantavirus, iar specialiștii susțin că riscul de infecție pentru Europa este redus. Republica Moldova s-a calificat în marea finală Eurovision de sâmbătă. Astăzi, izolat, va ploua cu descărcări electrice, maxima termică va atinge 18 grade. Detaliile urmează. Autoritățile desfășoară o anchetă privind decesul tânărului și rănirea unui soldat în unitatea militară din Cahul, dar nu pot oferi mai multe detalii la moment, a declarat astăzi ministrul apărării Anatolie Nosatei, înainte de ședința guvernului. Oficialul a mai spus că ar fi prematur să-și dea demisia după cum cer mai multe voci critice, în contextul în care încă nu a fost găsite persoanele vinovate.
4: Nu mă voi axa pe presupuneri și nu voi face declarații speculative care ar putea alimenta manipulări informaționale sau prejudicia ancheta aflată în desfășurare. Vreau să transmit un mesaj foarte clar. Nu voi da demisia până la finalizarea investigației și elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz. Ar fi o lipsă de responsabilitate să plec acum când ancheta este în desfășurare și este necesară implicarea mea în calitate de ministru apărării. Ministru răspunde de gestionare directă a tuturor aspectelor din domeniul militar. Responsabilitatea aparține fiecărui militar în parte, reieșind din funcția deținută.
3: De asemenea, în debutul ședinței guvernului, prim-ministrul Alexandru Munteanu a dat asigurări că autoritățile competente sunt implicate activ în desfășurarea anchetei.
5: Cazul de la Cahul este o dramă și trebuie să-l tratăm cu maximă seriozitate. Este important să fie clarificate toate circumstanțele. Vorbisem deja cu domnul ministru Nosate și cu domnul ministru Ciban să analizăm unde s-au comis greșeli și cine poartă responsabilitate pentru această tragedie.
3: Amintim că tragedia s-a produs duminică 10 mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit informațiilor preliminare, un militar prin contract ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock în prezența unui coleg și a unui minor venit în vizită, militarul în termen cu vârsta de 18 ani fiind rănit. Inițial, autoritățile au anunțat că adolescentul de 16 ani ar fi decedat în urma unui stop cardiac provocat de șoc. Ulterior însă, poliția a informat că medicul legist a stabilit preliminar că minorul a fost pătruns de glonțul care a rănit și militarul. În termen. Militarul care a efectuat împușcătura a fost reținut de polițiști, iar expertiza medico-legală și ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor tragediei. În Republica Moldova nu a fost înregistrat niciun caz de infecție cu hantavirus, iar specialiștii spun că riscul de infecție pentru Europa este redus. Ministrul Sănătății Emil Ceban afirmă că la noi în țară situația este ținută sub control.
6: Vreau să vă asigur că nu este niciun risc pentru Republica Moldova. Este un virus care se transmite exclusiv la răzătoare. Este un virus care nu se transmite de la om la om. Noi, astăzi, în Republica Moldova, ținem control acest lucru. Nu a fost înregistrat niciun caz.
3: Potrivit specialiștilor, boala debutează la 1-6 săptămâni după expunere și poate provoca febră, dureri musculare, cefalee, greață și dureri abdominale. În forme severe este afectare renală și manifestări hemoragice. Până în prezent au existat cel puțin 10 cazuri confirmate sau suspecte legate de nava de croazieră olandeză, inclusiv 3 decese. Totodată, persoanele care revin din regiuni unde au fost raportate cazuri de hantavirus și dezvoltă simptome compatibile cu această infecție sunt îndemnate să se adreseze cât mai rapid la medic. Republica Moldova s-a calificat în marea finală Eurovision Song Contest 2026. Artistul Satoș a deschis prima semifinală de la Viena cu piesa Viva Moldova și a reușit să obțină unul dintre cele 10 locuri disponibile pentru finala din 16 mai. Satoș afirmă că energia transmisă de public și susținerea primită după show-ul de pe scena Eurovision îi motivează să continue lupta pentru un rezultat cât mai bun. Cu detalii, Lucia Vulpe.
7: Reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, a deschis prima semifinală a concursului Eurovision Song Contest 2026 de la Viena în fața a milioane de telespectatori din întreaga lume, printr-un show care a combinat ritmuri moderne și influențe folclorice. Fundalul scenei a prins viață prin animații dinamice și versurile piesei afișate pe ecrane, în timp ce Satoshi și echipa sa au evoluat în costume inspirate din culorile drapelului Republicii Moldova. Un alt detaliu al ținutei artistului a fost inscripția 373, o referință la prefixul internațional al Republicii Moldova. După prestație, Satoshi a precizat că reacțiile publicului și susținerea primită după semifinală au depășit așteptările echipei. Artistul a mai spus că va continua să reprezinte Republica Moldova cu demnitate în marea finală și face apel la susținerea moldovenilor din țară și din diasporă.
8: Suntem foarte fericiți pentru că căldura de la public și toate reacțiile sunt atât de intense, mari și mult peste așteptările noastre, încât asta n-are decât să ne facă bucuroși. O să continuăm să reprezentăm țara demn și în final n-o să ne dăm bătuți, o să luptăm până la capăt. Avem nevoie de suportul vostru de peste tot, ne mobilizăm și mișcăm munți împreună.
7: Precizăm că alături de Republica Moldova, în finală s-au mai calificat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Marea finală Eurovision Song Contest 2026 va avea loc pe 16 mai la Viena. Țara noastră participă în acest an pentru a 20-a oară la această competiție, care marchează 70 de ani de existență și rămâne unul dintre cele mai urmărite show-uri muzicale din lume.
3: Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în mai multe localități din țară pentru a înlătura consecințele precipitațiilor abundente și ale rafalelor puternice de vânt de ieri. În municipiul Chișinău, salvatorii au pompat 10 metri cub de apă din subsolul unei locuințe. Pe șoseaua Muncești, un arbore doborât de vânt a blocat carosabilul. Pentru restabilirea circulației rutiere, la fața locului a intervenit un echipaj de pompieri care, împreună cu angajații de la Spații Verzi, au efectuat lucrări de defrișare și eliberarea drumului. Totodată, în satul Lingura din raionul Candelaria,

0: Potrivit ei, votul prin internet poate deveni o metodă alternativă doar atunci când toate părțile implicate în procesul electoral vor avea garanția că sistemul este sigur.
1: Votul prin internet ca metodă alternativă poate fi pus în aplicare doar atunci când vom avea un consens larg în societate privind securitatea acestei metode.
0: Digitalizarea proceselor electorale este inevitabilă, iar unele elemente necesare pentru un eventual vot online există deja, inclusiv mecanismele de verificare utilizate pentru votul prin corespondență. Însă implementarea unei asemenea metode va depinde de existența unui consens larg în societate și de încrederea alegătorilor în securitatea și transparența sistemului electoral, susține președinta CEC.
1: Iată, atunci când societatea va avea încredere că modalitatea aceasta de vot este una sigură, autentificarea alegătorului este una sigură, că rezultatul votului este unul sigur, că acele sisteme care sunt utilizate sunt transparente și putem avea încredere în ele, atunci cred că putem vorbi de implementarea nemijlocită a votului prin internet.
0: Menționăm că Republica Moldova a testat la ultimele două scrutine votul prin poștă. Aceasta a fost implementată în premieră în cadrul alegerilor prezidențiale și al referendumului constituțional din octombrie-noiembrie 2024, reprezentând o opțiune pentru moldovenii stabiliți în 6 state: Statele Unite ale Americii, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda și Islanda. Capitala României va deveni cel mai urmărit oraș astăzi datorită summitului București Nouă, găzduit de către președintele țării Nicușor Dan. La evenimentul din acest an vor fi marcate mai multe premiere notabile. Pentru prima dată la o asemenea întrunire participă și țările nordice care au aderat recent la NATO. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României și liderul de la Varșovia, Karol Navrotski, sub tema generală Delivering More for Transatlantic Security. La Chișinău vor fi prezenți printre alții șeful Alianței, dar și președintele Ucrainei. Volodymyr Zelensky. Formatul summitului a fost inițiat în 2015 și reunește țările de pe flancul estic al NATO. Datele meteo: astăzi cerul va fi noros, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 13 și 18 grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, mâine precipitații nu vor fi, acum în capitală sunt 12 grade. Ați ascultat Radio Jurnalul cu Elena Chirilov, urmează emisiunea de la 11 la 13. Astăzi cu Cezara. Te salut în zi de miercuri, Cezara. Te rog să ne spui ce invitați ai în ediția de astăzi.
2: Te salut, Elena, și bun găsit tuturor ascultătorilor noștri fideli. În ediția de astăzi ne vom onora cu prezență compozitorul și colegul nostru Anatol Lupu, omageatul zilei. Vom depăna din amintiri și ne vom delecta cu muzică din repertoriul artistului. În cea de-a doua parte, dirijorul Mihaela Gafița ne aduce noutăți din turneul susținut în Belgia, Olanda și Germania, o colaborare de excepție între Filarmonica Națională Serghei Lunchevici și Baletul Național din Macedonia de Nord. Așadar, rămâneți aproape, urmează muzică bună, emoții și povești din culise. Deschidem emisiunea cu o doză de energie și un mesaj în care ne regăsim cu toții. Nathan și Mariana Mihailă, viața noastră e cântec. Audiția plăcută!
3: De la 11 la 13, cu Cezara, la Radio Moldova.

Într-adevăr, viața noastră e cântec. Nădan și Mariana Mihaila ne-au confirmat acest lucru și e greu să te contrazici când asculți o piesă care pur și simplu te face să zâmbești. Păstrăm acest ton solar și plin de viață pentru tot restul zilei. Dragilor, rămâneți și în continuare pe undele 94.0 și 100.5 FM Capitală. Ne găsiți și pe alte frecvențe din Republica Moldova. Dacă preferați să ne urmăriți online, suntem la un click distanță, accesați radiomoldova.md. Imediat vom răsfoi din filele calendarului, după care vom explora cele mai importante evenimente ale zilei. Tot astăzi discutăm despre claritatea emoțională ca formă de igienă mentală. Învățăm să ne înțelegem mai bine propriile trăiri și să facem ordine în gânduri într-o discuție esențială despre echilibrul interior. Și, desigur, nu va lipsi muzică de calitate, completată de o atmosferă caldă. Așadar, v-am pregătit în playlist Gwen Stefani, Cool,

Vocea inconfundabilă a lui Gwen Stefani ne-a acompaniat în ultimele minute cu piesa Cool, o poveste despre prietenia frumoasă care poate rămâne chiar și după ce o iubire s-a încheiat. Artista care a făcut istorie mai întâi cu trupa No Doubt și ulterior în cariera solo. Chiar și acum, în 2026, Gwen Stefani rămâne o prezență efervescentă pe scena mondială. Recent, artista a uimit publicul prin lansarea unui nou proiect vizual inovator, care îmbină muzica sa cu tehnologia de ultimă generație, confirmând că la peste 3 decenii de carieră, capacitatea sa de a se reinventa este intactă. Acum haideți să răsfoim din calendarul zilei. Cântărețul Steve Wonder împlinește astăzi 75 de ani, născut în anul 1950 în Statele Unite. Imediat după naștere, având greutate mică, a fost ținut în incubator, aici din cauza faptului că a primit prea mult oxigen și a pierdut vederea. În ciuda acestui fapt, Wonder a început să învețe pianul la vârsta de 7 ani și s-a perfecționat în cântatul la tobe și la armonică la vârsta de 9 ani. La începutul anilor 70, Steve a fost unul dintre pionerii în utilizarea sintetizatoarelor în muzică și cu sunete electronice perfect cu cele acustice. Aceasta a influențat extrem de mult dezvoltarea genurilor muzicale de factură electronică. De-a lungul întregii sale cariere a fost răsplătit de 25 de ori cu premiul Grammy, inclusiv cu cel pentru întreaga carieră, Grammy Lifetime Award, în 1996, având totodată alte 74 de nominalizări și a primit 80 de discuri de platină. L-ascultăm chiar acum la Radio Moldova.

0: Am ascultat Steve Wonder și inconfundabilă piesă Part-Time Lover. Este hitul care a făcut istorie la mijlocul anilor 80. În continuare vom afla de la Elena Kirilov despre alte evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 13 mai, în 1968, la Craiova s-a născut actrița și interpreta română Oana Sârbu. Este una dintre cele mai apreciate artiste din România și a devenit cunoscută în special în anii 80 și 90 datorită talentului său și aparițiilor pe micile ecrane. Oana Sârbu a lansat mai multe albume și a devenit un nume cunoscut în muzica pop din România. Cel mai cunoscut rol al său a fost în serialul TV Liceenii, care a devenit un fenomen în România. Liceenii a fost un serial cult al anilor 80 și a fost regizat de Nicolae Corjos. Acesta a devenit o adevărată emblemă pentru tinerii din acea perioadă și a ajutat-o pe Oana Sârbu să câștige o mare notorietate. Oana Sârbu este considerată una dintre cele mai mari artiste ale României, iar amintirile despre aparițiile sale din Liceenii și melodiile sale rămân vii în memoria.

0: La 13 mai în 1995, britanica Alison Hargreaves devine prima femeie care cucerește Everestul fără oxigen. Hargreaves a ajuns pe vârful Everestului la ora 12:08 ora locală. În acel moment, ea a transmis un mesaj prin radio către tabăra de bază. Această realizare a fost un moment semnificativ în istoria alpinismului. După succesul de pe Everest, Hargreaves și-a continuat expediția cu intenția de a urca și K2, fără oxigen suplimentar. La 13 august în 1995, în timpul unei expediții pe K2, ea a ajuns pe vârf împreună cu alți alpiniști, dar în drum spre tabăra de bază a fost prinsă într-o furtună violentă. Toți cei 6 alpiniști care se aflau în acea zonă au murit în urma furtunii. Alison Hargreaves s-a născut pe 17 februarie 1962 în Marea Britanie. Ea a demonstrat că femeile pot atinge cele mai înalte culmi ale alpinismului extrem, inspirând generații de alpiniști. Masacrul de la Andijan a avut loc pe 13 mai 2005 în estul Uzbekistanului. Acesta a fost un eveniment tragic în istoria recentă a regiunii, când forțele guvernamentale uzbece au deschis focul asupra unui grup de protestatari, rezultând într-un număr semnificativ de victime. Protestele de la Andijan au început ca un miting pașnic în fața unei închisori din oraș, unde aproximativ 23 de persoane, majoritatea comercianți, fuseseră acuzate de activități economice ilegale și de legături cu grupări islamiste. Pe măsură ce protestele s-au intensificat, autoritățile uzbece au răspuns cu o forță disproporționată. Trupele guvernamentale, inclusiv soldați înarmați și vehicule blindate, au început să deschidă focul asupra mulțimii de protestatari. Guvernul uzbec a raportat un număr oficial de aproximativ 190 de morți, dar numărul real ar putea fi mult mai mare. Masacrul de la Andijan a fost condamnat pe scară largă de organizațiile internaționale pentru drepturile omului. Evenimentul a marcat o perioadă de izolare diplomatică pentru Uzbekistan, cu o scădere a sprijinului din partea Occidentului.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: culturală.
1: Pentru cei care își doresc să-și umple timpul liber cu lucruri frumoase, avem câteva sugestii din agenda culturală din această săptămână. Sala Curgă vă invită în aceste zile la un recital de excepție susținut la violoncel și pian. Evenimentul este dedicat Zilei Internaționale a Familiei și face parte din proiectul intitulat Vreau să cânt acasă. Protagoniștii acestei seri sunt doi muzicieni talentați, violoncelistul Constantin Borodin și pianistul Daniel Dascălu. Totodată, la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu se pune în scenă Iolanta de Tchaikovsky sub bagheta dirijorului Cristian Spătaru, o poveste emoționantă despre curajul unei tinere care reușește să-și schimbe destinul prin forța iubirii. Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale prezintă piesa Într-un act nunta, o lucrare clasică în sensul deplin al cuvântului, o adevărată capodoperă dramaturgică cehoviană, pusă în scenă de Sandu Grecu, ca o satiră tăioasă la adresa snobismului și a dorinței de parvenire. O altă destinație pentru iubitorii de artă este Geneza Art, unde aveți ocazia să urmăriți spectacolul Citind pentru Auschwitz, pus în scenă de regizoarea Daniela Burlaca, având la bază romanul lui Bernhard Schlink. Producția relatează povestea tulburătoare unei iubiri neobișnuite, marcată de trecutul dureros al Germaniei naziste.

0: Stato și Viva Moldova. Republica Moldova s-a calificat în finala concursului Eurovision Song Contest 2026. Stato și va evolua marea finală din 16 mai. Viva Moldova! Printre țările care s-au calificat în marea finală se mai numără Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Cea de-a doua semifinală va avea loc în data de 14 mai, iar pe scenă vor urca reprezentanții din Bulgaria, Azerbaijan, România, Luxemburg, Cehia, Franța, Armenia, Elveția, Cipru, Austria, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Marea Britanie, Albania, Malta și Norvegia. Continuăm cu rubrica de psihologie. În peisajul zgomotos al vieții cotidiene, unde suntem bombardați constant de informații, cerințe și proporții și propriile gânduri contradictorii, claritatea nu este doar un lux, ci o formă de igienă mentală. Claritatea emoțională nu înseamnă doar să știi că ești bine sau rău, mai presupune să poți distinge între dezamăgire și frustrare, între vinovăție și rușine sau între anxietate și entuziasm. De ce contează, aflăm de la invitata Corinei Boaghe.
1: Claritatea nu înseamnă absența dificultăților sau deținerea tuturor răspunsurilor. Ea este mai degrabă capacitatea de a vedea lucrurile așa cum sunt, nu așa cum ne temem sau ne dorim noi să fie. Cristina Talpă, psiholog, ne spune că la claritatea emoțională ajungem prin conștientizarea de sine.
2: Conștientizarea de sine este acea abilitate care se formează, nimeni nu se naște cu asta, nimeni nu devine așa de la sine conștient. Practic, conștientizarea în viața noastră este un proces de-a lungul vieții. Cât mai mult omul trăiește anumite situații de viață, cu atât mai conștient de sine el poate să fie. Totodată și felul cum trăiește aceste experiențe de viață. Evident, această conștientizare ca să ne ajute pe noi să facem față situațiilor, să luăm decizii, să putem să judecăm la rece. Sintagma asta, a judeca la rece, vorbește anume despre faptul că noi înțelegem ce emoții trăim la moment sau situația X, ce emoție ne-a trezit. Dacă această emoție este în corespundere cu această situație, nu este fie prea exagerată sau fie prea minimizată și ce acțiuni sau ce consecințe sau rezultate reies din situația cu emoția dată și ce decizii trebuie noi să luăm în situația respectivă. Practic, iarăși ne întoarcem la starea noastră emoțională și la capacitatea noastră de a ne înțelege pe noi și de a face apel la nevoile noastre personale. Cum luăm decizii? Luăm decizii în dependență de nevoile noastre personale, nevoile noastre de bază, nevoile noastre de autoafirmare, nevoile noastre de securitate. Omul cu cât mai bine își cunoaște care sunt nevoile lui. Nu face apel la, uite, cum face vecinul sau prietenul, hai să fac și eu așa. Sunt vieți diferite. Eu nu pot să mă raportez la ceea ce face altcineva. Înseamnă că eu nu-mi trăiesc viața. Nu mai vorbim aici de conștiința de sine sau de capacitatea de a lua decizii reieșind din propria mea perspectivă, din propria mea viață, din propriile mele necesități și dorințe. Fiind conștient și cunoscându-te pe tine, tu ai capacitatea asta de a lua decizii de la rece și de a-ți continua viața ta în modul cel mai conștient posibil.
1: Deci claritatea emoțională reiese din conștientizarea propriei persoane, propriilor emoții până la urmă și în același timp să nu ne învinovățim pentru felul în care ne trăim emoțiile.
2: Exact. Asta este un punct foarte important, să nu ajungem la auto-învinovățire. Orice emoție a noastră, din tot spectrul de emoții, sunt absolut necesare și absolut naturale. Deci noi oamenii, în egală măsură, trăim atât emoții pozitive cât și negative. Noi nu putem să le negăm sau să le ignorăm pe cele negative, că nu ne plac. Noi trebuie doar să învățăm să le gestionăm, să le trăim sănătos. Cum se trăiește acea furie, de exemplu, sănătos? Nu ți exprimi furie pe obiectul care te-a înfuriat, nu știu, copilul, soțul, prietenul sau un trecător pe stradă, dar îți canalizezi atenția în altă parte și atunci tu nu răsfrângi furia aceea pe el, dar eu mă întorc și zic, două minute mă laș. Două minute eu sunt trag aer în piept, mă duc și inspir, expir de 10 ori, rup o hârtie acolo sau bat o pernă și gata. Furia este foarte scurtă, dar este foarte intensă. Și de multe ori noi în situația asta de furii facem niște acțiuni pe care apoi le regretăm.
1: Cu alte cuvinte, a deveni conștient de sine înseamnă să ai curajul de a te privi în oglindă fără filtre, acceptând ambele fețe ale monedei, vulnerabilitățile care ne fac umani și forța interioară care ne permite să evoluăm.
3: Ascultați Radio Moldova.

0: La această oră ne-a onorat cu prezență compozitorul și colegul nostru, regizorul Anatol Lupu. Te salut, drag Anatol. E o zi frumoasă pentru tine astăzi, chiar dacă pare a fi așa una ploioasă. Zicem, la mulți ani, să ai parte doar de momente frumoase și bucurii de la cei dragi sufletului.
1: Dragă Cezara, îți mulțumesc foarte mult și sunt foarte bucuros să fiu prezent alături de tine și alături de
0: colegi.
1: Radio spectatori. Ascultători.
0: Așa e. Anatol, dincolo de cifrele din calendar, cum te găsești astăzi, această zi, din punct de vedere creativ? Este ploaia de afară un motiv de melancolie sau, dimpotrivă, o sursă de inspirație?
1: Mi-mi place așa timpul, fiind sunt origin din țara ploioasă, care se numește Belarus și mai ales nordul Belarusiei, regiunea Vitebsk. Și la noi verele au fost... Sunt ploioase, da. Și eu m-am deprins. Și când afară este așa timp, totdeauna amintesc de
0: copilărie.
1: De copilăria mea. Dar în general îmi place și soarele și ploaia. Eu consider că dispoziția depinde de noi.
0: Așa, nu e perfect dreptate.
1: Timpul de afară.
0: Dar mai bine e să plouă decât să fie așa foarte, foarte călduros. Știi cum e cu temperaturile?
1: Înseamnă
0: să
1: că ești foarte tânără. Eu cu timpul prefer totuși că mai bine să fie mai cald decât mai frig.
0: Pe bune!
1: Da.
0: Care este cel mai frumos cadou muzical pe care l-ai primit de-a lungul anilor sau pe care ți l-ai făcut singur prin melodiile tale?
1: Eu cred că fiecare melodie făcută este un cadou special și aici nu pot să spun că careva este cel mai preferat. Cu fiecare cântec, cu fiecare lucrare sunt legate niște amintiri foarte frumoase, așa că...
0: Nu poți să zici că
1: da,
0: nu pot să cel mai frumos cadou.
1: Da, fiindcă tot... Nu degeaba spun că cântecele noastre sunt copiii noștri, așa că nu poți să iubești pe unul mai mult decât altul. Poate unul nu este așa reușit din punct de vedere, poate el n-a crescut așa cum tu ai vrut, dar tot
0: până la urmă totuși este
1: tot
0: copilul tău. Ești omul care dă forma sunetului și ritmului aici la Radio Moldova. Cum s-a schimbat percepția ta asupra muzicii de când ești la regie și cât de mult te ajută experiența de compozitor în munca de zi cu zi?
1: Eu aș spune că când eu am venit la radio în calitate de regizor de sunet, pentru mine a fost o experiență nouă și nu pur și simplu din punct de vedere că voi lucra la pupitru sau altceva, aici mai mult a fost legată cu ce muzică voi lucra, cu ce colective voi lucra, fiindcă aici este vorba de muzică academică, este vorba de orchestra simfonică, este vorba de corul academic și este vorba de transmisiuni în direct concertelor academice și așa mai departe. Fiind, având, desigur, că studiile speciale în
0: acest
1: domeniu, pentru mine a fost ceva nou, dar când stai din altă parte
0: a pupitrului
1: decât muzicienii, deja de la tine se așteaptă alt lucru și a fost experiență nouă și foarte interesantă. Și aș spune cu anii am acumulat și experiența, da, asta un moment, dar pur și simplu eu am înțeles că asta e al meu, anume să lucrez cu așa colective și muzica de stradă care făceam și fac și până ziua de azi, ea este cumva pe planul 2 deja, fiindcă eu acum ador muzica academică, muzica clasică. Iată, ultimul timp, nu știu, cât vreo 2 ani, ascult muzica
0: clasică.
1: Doar clasică. Foarte rar pun altceva, fiindcă eu găsesc atât inspirație în ea, cât nu găsesc în muzică de stradă,
0: emoții,
1: de muzică rock.
0: Da.
1: Dar vreau să spun că nu-mi place. Îmi place, dar pur și simplu aici eu văd într-adevăr asta apogeul muzical. Și este o artă absolut altă, care este la alt nivel și nu, din de... care poți să iei ca din izvor și să iei și să iei și nu se obosești
0: nu,
1: de la asta.
0: Nu, degeaba se zice că muzica clasică este baza. Baza.
1: Este și baza și, cum se spune, și continuă.
0: Așa e. Dacă ar fi, ia fi atent, dacă ar fi să compui o coloană sonoră pentru anii petrecuți în echipa Radio Moldova, ce ritm ar avea aceasta și ce instrumente s-ar auzi cel mai tare?
1: Întrebarea interesantă, desigur. Eu cred că trebuia să fie ceva iarăși ritmat, fiindcă noi trebuie să mergem înainte și trebuie să mergem sigur. Ceva ritmat, ceva melodios, desigur că trebuie răsunător și desigur că trebuia să fie legat de orchestra simfonică neapărat. Printre altele, acum lucrez la niște piese anume pentru orchestra stradă simfonică, da. Piese de stradă, da, orchestrate pentru, da, instrumentale, piese instrumentale. Vreau să reprofilez un pic, nu un pic, dar chiar mai mult. Și asta e visul meu cel mai principal, acum să înregistrez niște piese cu orchestra simfonică.
0: Multe dintre piesele tale au devenit șlagere îndrăgite de public. Care este ingredientul care nu trebuie să lipsească niciodată dintr-o compoziție semnată de Anatol Lupu?
1: În primul rând trebuie să rămâi tu.
0: Autentic.
1: Autentic.
0: Așa cum ești.
1: Nu, nu trebuie să te gândești la ceea ce, iată, că iată acum vreau să fac un șlager. Ce trebuie să fac pentru acest lucru?
0: Ca să fie...
1: De calculat aici nu iese, fiindcă totul, muzica trebuie să iasă din suflet, neapărat. Nu trebuie să fie calculată. Atunci tu, într-adevăr, dai ceea ce simți. Dar când calculezi, sunt așa oameni care calculează și încearcă, iată, chiar dacă...
0: Ca și matematică.
1: Matematică, dacă și legăm de același concurs Eurovision, care acum e actual, da? Mulți calculează, iată, acum eu o să fac așa, fiindcă în lume se ascultă muzică așa fel sau altfel. Și eu trebuie să iau un calcul și iată, acum să fac.
0: Nu, și să fie doar 3 minute, să nu...
1: Aici nu poți să calculezi încă o dată, spun și trebuie, pur și simplu, muzica este ceva ceresc totuși, tot ce e dat de la Dumnezeu și dacă tu poți să împarți cu oamenii cu ceea ce îți dă Dumnezeu, atunci iese frumos, dar altfel nu poate fi.
0: Anatol, de multe ori compozitorii scriu piese și le țin așa în sertar până își găsesc vocea potrivită. S-a întâmplat ca vreo melodie semnată de tine să aștepte ani de zile până când interpretul ideal a bătut la ușa studioului tău?
1: Sunt așa lucrări care stau, sunt gata făcute, dar stau și așteaptă, fiindcă pentru mine acum nu este important să fac cât mai multe piese. Principalul acum e calitatea. Eu vreau să fac așa, în așa fel, care îmi place mie. Dacă mai înainte totuși era problema legată și cu existența, adică nu este secret că noi, muzicanți și compozitori și aranjori, tot avem nevoie de bani și erau și problema cu remunerarea și...
0: Da, așa și acum spune, e trai, această acum problemă, este, da.
1: Acum eu sunt mai liber un pic, fiindcă alt domeniu și sunt mai sigur material, de atâta pe mine nu mă...
0: Nu te deranjează
1: momentul ăsta. Nu mă deranjează asta. Că piesa stă. Mai bine lasă stai și eu vreau să fac ca să fie calitativ, în primul rând să-mi placă mie. Da, și interpretul, desigur, fiindcă să fie în concordanță totul, da.
0: De obicei, în zi de naștere, suntem mai, așa, mai nostalgici, ne amintim de părinți, copilărie, casa părintească. Dacă ar fi să răscolești prin amintirile copilăriei, care este prima melodie sau primul sunet care te aduce imediat cu gândul la casa părintească?
1: Mama îmi cânta niște cântece și... Este o piesă una foarte nostalgică și foarte tristă și eu, când ea cânta, eu totdeauna plângeam.
0: Îți amintești ce piesă e?
1: E așa din folclorul rusesc, fiindcă mama mea e belorusă, uh-huh, și noi vorbeam în familie în limba rusă ca tare. Eu m-am născut în Rusia, pe urmă în Belarus am trăit, dar în Rusia am copilărit anume primii ani de viață. Și piesa aceea din repertoriul folcloric rusesc și e tare, tristă, tare... жалника, despre un copil care a fost lăsat și așa mai departe, mai scurt.
0: Dar, în schimb, îți amintești de vocea mami?
1: Desigur. Nu,
0: este cel mai important.
1: Aici da. Nu pur și nu dacă vorbim de cântece, într-adevăr, părinții noștri rămân și vor rămâne în sufletul nostru. Iată, azi m-am trezit la ora 5 dimineața, m-am dus în bucătărie și am amintit de mama. Adică, iată, în ziua mea,
0: da.
1: Am amintit de ea, ea nu este în viață deja mai mulți ani. Tatăl este, slavă Domnului, dar mama nu este, dar amintesc. Uneori amintesc și mă gândesc niște întrebări și apar și eu mă gândesc, iată, trebuie de întrebat pe mama, de pe urmă, cum stai mai, cum pot să întreb dacă ea nu există. Pur și simplu, apare altă chestie, că trebuie să prețuim părinții când sunt în viață. De obicei, noi trebuie să prețuim unul pe altul, că când suntem nu pur și simplu vii, dar pur și simplu în viața cotidiană, fiindcă viața așa
0: oameni
1: de interesantă și același da. Foarte repede trece și niște momente sunt de neuitat, care trebuie să trăim.
0: Drag Anatol, îți mulțumim pentru prezență. Încă o dată, din partea întregii echipe și ascultătorilor noștri, îți urăm un sincer la mulți ani, inspirație și cât mai multe acorduri frumoase în viața ta.
1: Mulțumesc mult, sper că inspirația nu va dispărea și, cum se spune, ultimul cântec încă nu este scris, sau ultima melodie.
0: Iar acum, dragilor, vă lăsăm în compania muzicii, ascultăm Natalia Moscalu, Cât de frumos, muzică semnată de Anatol Lupu. Iar noi vă dăm întâlnire după buletinul de la ora 12.

0: Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Fermierii care au fost afectați de seceta din vara anului trecut vor primi compensații. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un proiect în acest sens. Din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural vor fi alocate 50 de milioane de lei, a precizat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga.
3: În acest mecanism oferim un sprijin direct fermierilor care au suferit pierderi majore în baza actelor de constatare pentru suprafețele afectate în proporție de cel puțin 50%, iar în cazul afectării parțiale, proporțional cu gradul de afectare. Proiectul stabilește proceduri clare și transparente de depunere a cererilor prin AIPA, criteriile de eligibilitate și documentele necesare pentru accesarea sprijinului financiar.
2: Potrivit autorităților, cele mai afectate zone sunt raioanele din sudul și centrul țării, printre care Ștefan Vodă, Cahul, Utea, Găgăuzia și Căușeni, unde suprafețele compromise însumează peste 56.000 de hectare. Partidul Mișcarea Alternativa Națională cere demisia ministrului apărării Anatolie Nosate după incidentul dintr-o unitate militară din Cahul, soldat cu moartea unui băiat de 16 ani și rănirea unui militar în termen cu vârsta de 18 ani. Formațiunea condusă de Ion Ceban, care a organizat un protest în fața guvernului, susține că acesta nu este un caz izolat, ci dovada unei gestionări defectuoase a sistemului militar. Potrivit participanților la protest, situația din Armata Națională contrastează puternic cu mesajele oficiale despre modernizarea instituției. Aceștia au invocat și majorarea bugetului destinat domeniului apărării, afirmând că în pofida investițiilor, problemele de siguranță persistă. De cealaltă parte, ministrul apărării Anatolie Nosate susține că incidentul de la Cahul l-a afectat profund. Oficialul a transmis condolianțe familiei tânărului decedat și a transmis că nu va demisiona până la finalizarea investigației și elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz. Potrivit lui Nosate, incidentul din 10 mai a fost determinat de nerespectarea măsurilor de securitate în procesul de manipulare a armelor. Militarul implicat în incident se afla în exercițiul funcțiunii, fiind șef de depozit și era dotat regulamentar cu o armă de tip Glock. Președintele în exercițiu al OSCE, vicepreședintele Confederației Elvețiene, șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe Inacio Cassis și secretarul general al OSCE, Feridun Sinirlioglu, se vor afla într-o vizită oficială în Republica Moldova, începând de mâine și până pe 15 mai. Agenda include întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministru pentru reintegrare Valeriu Chiveri și viceprim-ministrul ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi. Pentru ziua de mâine este planificată o întrevedere de nivel înalt în formatul 2+2, la care vor participa cei doi președinți, în exercițiu al Consiliului Europei și OSCE, Mihai Popșoi și Inacio Cassis, precum și secretarii generali ai acestor organizații. La 15 mai, cei doi oficiali ai OSCE vor participa la lucrările cele de-a 135-a reuniuni ministeriale a Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei. Capitala României este cel mai urmărit oraș astăzi datorită summitului București 9, găzduit de către președintele țării Nicușor Dan. Pentru prima dată la o asemenea întrunire participă și țările nordice care au aderat recent la NATO. Nicușor Dan a transmis un mesaj la începutul întâlnirii în care a anunțat că pentru fiecare dintre țările noastre, securitatea proprie reprezintă o prioritate. La fel de importante sunt consolidarea relației transatlantice și întărirea alianței. Potrivit lui, această reuniune este o oportunitate de a reafirma sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova.
4: E o oportunitate această reuniune pentru a vedea unde suntem în implementarea angajamentelor pe care ni le-am luat la summitul NATO anterior de la Haga. și, nu în ultimul rând, este o oportunitate pentru a reafirma sprijinul nostru pentru Ucraina și Republica Moldova. E un sprijin pe care nu trebuie să-l facem doar declarativ, ci trebuie să-l facem eficient, pentru că de securitatea lor depinde securitatea noastră.
2: Evenimentul este coprezidat și de liderul de la Varșovia, Karol Navrutski. Acesta a declarat la deschiderea evenimentului că se dorește slăbirea coeziunii NATO și a statelor democratice. De aceea, B9 este mai important decât oricând acum. La București vor fi prezenți, printre alții, șeful Alianței, dar și președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky. Formatul summitului a fost inițiat în 2015 și reunește țările de pe flancul estic al NATO. Datele meteo, astăzi cerul va fi noros, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în seară între 13 și 18 grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de stat, mâine precipitații nu vor fi. Acum în capitală sunt 11 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
6: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. De la 11 la 13 cu Cezara.

Dragilor, am revenit după un buletin de știri de la 11 la 13 continuu. Am deschis această oră cu Olivia din piesa Man I Need. Dacă numele vă sună nou, aflați că Olivia este considerată una dintre cele mai promițătoare artiste britanice ale noului val de muzică soul. Și pentru că toți suntem într-o stare de spirit atât de relaxată, haideți să vedem ce ne oferă calendarul zilelor curioase astăzi, pe 13 mai. De exemplu, știați că astăzi este Ziua Mondială a Cocktailului. Nu vă îndemnăm să petreceți chiar de la această oră, însă este interesant de știut că această zi marchează momentul în care, acum mai bine de două secole, cuvântul cocktail a fost definit oficial pentru prima dată. Este, dacă vreți, o zi despre arta de a amesteca aromele pentru a obține ceva deosebit. Adăugăm acum puțină culoare aceste zile cu ajutorul unui artist care reușește de fiecare dată să ne surprindă. Îl ascultăm pe Joe Cocker.

Am pășit de miezul zilei de miercuri, este ora 12 și 15 minute. Pentru această oră v-am pregătit ultimele știri din showbizul internațional. De această dată vorbim despre trupa Bush și revenirea lor la hitul care i-a consacrat. Totodată vă invităm în universul sculptorului Dumitru Verdianu, un artist de un succes internațional remarcabil, pentru care libertatea de creație înseamnă înainte de toate responsabilitate. Discutăm despre succesul său pe marile scene ale lumii, dar și despre nevoia vitală de a reveni mereu acasă la rădăcini. La fel, în această oră, dirijorul Mihaela Găfița ne aduce noutăți din turneul susținut în Belgia, Olanda și Germania, o colaborare de excepție între Filarmonica Națională Serghei Lunchevici și Baletul Național din Macedonia de Nord. În zi de miercuri vă aduc și cele mai noi tendințe din modă și design, de această dată ne concentrăm pe încălțămintea sezonului, explorând cele mai elegante modele. Vedem ce alegem pentru a îmbina confortul cu rafinamentul și cum asortăm piesele cheie ale acestui an pentru a păși cu stil în fiecare zi. Și pe final de oră dăm start dedicațiilor la miez de zi, care vor adăuga o notă caldă și personală acestei ore.

Maroon 5 și Lil Wayne, Love is Like, un amestec de talent și carismă pe care l-am savurat la Radio Moldova. Continuăm cu ultimele știri din showbizul internațional. Trupa britanică Bush accesează vulnerabilitatea în noua versiune a piesei Swallowed, extrasă de pe albumul Razorblade Suitcase din 1996. Melodia este acompaniată și de un videoclip, spre deosebire de original, marcat de energia rock-ului alternativ specific anilor 90. Noua versiune înclină spre un sound mai vulnerabil și lent. Interpretarea lui Gavin Rossdale evidențiază într-un mod diferit mesajul versurilor, iar teme precum singurătatea și deconectarea emoțională capătă noi valențe mai dureroase și mai apăsătoare. Încă de la lansarea inițială, piesa Swallowed a devenit unul dintre cele mai importante hituri ale trupei Bush și una dintre melodiile reprezentative ale scenei alternative rock din acea perioadă. A debutat direct pe primul loc în Billboard 200 și a consolidat statutul formației în peisajul rock internațional al anilor 90. Bush s-a format în Londra în 1992, avându-l ca lider pe Gavin Rossdale. Deși a apărut în Marea Britanie, trupa a cunoscut un succes uriaș în Statele Unite, devenind un nume esențial al valului post-grunge al anilor 90. Albumul de debut, Sixteen Stone, a apărut în 1994 cu hituri precum Come Down, a adus recunoaștere formației, impunându-se rapid pe scena rock internațională. O ascultăm chiar acum la Radio Moldova.

0: cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Artistul crește, se înalță, atinge apogeul acolo unde se află acum Dumitru Verdianu. Legătura cu baștina sa este o necesitate sufletească, fizică, firească. A primit totul, a asimilat totul. Ochii au simțit, iar mâinile au văzut. Arta devine un limbaj al semnelor. Liber, nonconformist, cu angajamente, contracte și invitații pe care le onorează, Verdianu este așteptat în multe locuri. Libertatea pentru el nu este o relaxare, ci un surplus de responsabilitate. Augustina Reniță Mirjol și-a intitulat picătură de artă de azi, Eterna Revenire.
0: Picătura de artă. O rubrică de Augustina Reniță Mirjol.
2: În fiecare an, în fața casei bunicilor mei de la Tenenești, o familie de cocostârci își făcea cuib în vârful unui stâlp de electricitate. Într-o lume ce părea desprinsă din păsările tinereții noastre, cocostârcii punctau înotimpurile sufletelor noastre. Atunci când ne vorbea despre cocostârci, bunicul Ștefan părea un capitan de vapor de cursă lungă, ce ținea un jurnal de bord în care consemna tot ce era legat de aceste păsări grațioase. Stâlpul din fața casei era ca un far ce-l ghida prin apele zbuciumate ale cotidianului. Când a ars cuibul cocostârcilor, am alergat cu toții să-i salvăm din văpaia flăcărilor. Cu toții am plâns când cocostârcul olog nu mai a putut să zboare cu ceilalți pui în țărele calde. Zborul, revenirea la baștină și traiectoria artistică a sculptorului Dumitru Verdianu, care a pășit cu încredere în cel de-al șaptelea deceniu, m-au determinat să scriu acest text. Și poate că ați ghicit deja, păsările sunt un motiv central și recurent în creația sculptorului. Școlit la Chișinău, Sankt Petersburg și Viena, în clasa lui Michelangelo Pistoletto, unul dintre reprezentanții de vază al curentului Arte Povera, Dumitru Verdianu este un veritabil cetățean al lumii. Creațiile sculptorului basarabean au fost expuse în peste 200 de expoziții și au cucerit scena artistică internațională. La acest aniversar, publicul este invitat la baștina sculptorului în Lunga Prutului, la Ungheni, pentru a descoperi expoziția din incinta Muzeului de Istorie și Etnografie. Crizanteme oacheșe, în vaze de lut, delimitează spațiul dintre sculpturi a iduma unui pot de flori. O scenografie desăvârșită, în care sunt prezentate lucrări vechi și mai recente. Pentru a-și apropria spațiul și a conferi expoziției o viziune de ansamblu, cu un fir narrativ neîntrerupt, Dumitru Verdianu a dormit înainte de vernisaj, chiar în muzeu. Într-un colț, câteva nuci, pere și gutui puse cu grijă pe un butoi mângâiat de vreme, ne reamintesc că a venit timpul să numărăm bobocii. O nobilă misiune, căci cei ieșiți de sub dalta lui Dumitru Verdianu surprind prin plasticitatea și candoarea lor. Printr-un demers de esențializare a formei, cel apropii de opera lui Brâncuș, Dumitru Verdianu interpretează magistral limbajul artei populare. Formele se înscriu într-o simbioză a contrastelor, gol, plin, rece, cald, neted, rugos, exprimate prin varietatea materialelor, piatră de cosăuți, bronz, marmură, lemn, șamotă. Înaltă apreciere la nivel internațional nu a diminuat câtuși de puțin legătura sculptorului cu baștina, pe care acesta o consideră mai mult decât o lume. Dimpotrivă, artistul a staturnicit-o prin temele abordate în creația sa, precum străbunii, omagiul lui Barbu Lăutaru, familie, omagiul mamei Aniuta. Sculptura lui Dumitru Verdianu redefinește spațiul și felul în care ne raportăm la el. Fiecare lucrare concentrează în ea fiorul unui nou început și toată energia vitală ce ne reamintește că oriunde am fi în lumea mare, suntem mereu așteptați acasă.
1: Am ascultat-o pe colega noastră Augustina Reniță Mirjol, care ne-a purtat prin universul creator al sculptorului Dumitru Verdianu, o incursiune fascinantă sub semnul Eternei Reveniri, care ne-a reamintit că pentru un artist de o asemenea anvergură, legătura cu baștina rămâne sursa principală de energie și inspirație. Continuăm programul și îl ascultăm acum pe Andrei Ursu cu piesa Crede-mă, aici la Radio Moldova.
3: Iubirea mea, eu multă vreme nu ți-am spus că te iubesc ca un nebun. Zilele se risipesc acum, când tu nu ești, nici eu nu sunt. Și ce n-aș

eu multă vreme nu ți-am spus. Tu mă făceai un om mai bun. Ar fi trebuit să fiu mai sincer, să mă deschid târziu acum. Și răsfăr

0: modă și design.
1: La rubrica modă și design ne concentrăm astăzi pe detaliile care fac diferența în garderoba noastră, încălzămintea acestui sezon. Dacă data trecută am analizat rochile verii, acum e momentul să vedem ce alegem pentru a păși cu stil în 2026. Designerii mizează pe materiale fine și pe o estetică plină de feminitate și rafinament. O prezență absolut superbă în vitrine sunt pantofii cu decupaje laterale și vârf migdalat, care oferă piciorului o linie foarte fină. Aceștia sunt ideal pentru ținutele office sau pentru evenimentele de azi, de zi, potrivindu-se de minune cu costumele din mătase sau cu fustele creion. Tot pentru doamne se poartă sandalele cu bretele extrem de subțiri, aproape invizibile, care creează o imagine foarte delicată. Sunt alegerea perfectă pentru rochiile vaporoase de seară sau pentru pantalonii din satin care cad lejer. Pentru un stil relaxat, dar prețios, găsim papucii din piele împletit manual, o dovadă a maestriei artizanale. Aceștia merg mână-mână cu hainele din in. O altă opțiune foarte căutată este pantoful sport cu talpă joasă și detalii din piele întoarsă, în nuanțe de pastel. Este o încălzăminte care sparge barierele dintre sport și elegant, putând fi purtată chiar și la o rochie de zi din bumbac. Trecem și la garderoba domnilor, unde vedeta este pantoful de tip mocasin cu talpă foarte subțire și moale. Este definiția confortului și arată impecabil cu pantalonii din pânză ușoară în culori de pământ. Încheiem cu pantoful casual din pânză densă cu o textură care lasă piciorul să respire. Este o alegere practică, ideală pentru dinamismul orașului și se potrivește cu aproape orice piesă de bază din dulapul unui bărbat. Așadar, tendințele acestui an ne invită să alegem calitatea și simplitatea. Important este că fiecare pereche de încălțăminte să ne reprezinte și să ne ofere acea stare de bine. E bine, acum să ne lăsăm răsfățați de o altă piesă care

Am ascultat o colaborare de excepție între doi artiști britanici din generații diferite, Craig David și Sting, cu piesa Rise and Fall. Această melodie a devenit un succes mondial datorită modului în care îmbină vocea modernă a lui Craig David cu acordurile celebre piese Shape of My Heart, semnată de Sting. Este o poveste muzicală despre momentele de succes, dar și despre încercările vieții, interpretată cu o sensibilitate care trece testul timpului. Dragilor, rămâneți și în continuare alături de Radio Moldova. Urmează rubrica Dedicații la miez de zi.

0: Ascultați Radio Moldova. Dedicații la miez de zi.
1: Am ajuns și la momentul dedicațiilor la miez de zi, unul perfect de a transmite gânduri frumoase și mesaje de felicitare celor dragi, apelând la numărul de telefon 022-721-758. Până atunci ne delectăm și cu muzică populară, Cristina Ceauș, Lume, viața e mai frumoasă, și Igor Rusu alături de Maria Tincu în Moldova.

dragilor, uite că am ajuns pe final de emisiune. Cezar a fost la microfon, regizoarea domnița Jechiu și producătorul Filip Rudencu au coordonat întreaga emisie. Rămâneți și în continuare cu Radio Moldova, urmează Radio Jurnalul Amiezii, iar de la ora 13 și 20 de minute, emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la joi seara, începând cu ora 18 și 20 de minute.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
3: Bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii, sunt Elena Kirilov, iată sumarul ediției. Ministrul Apărării a declarat că nu intenționează să demisioneze, cel puțin nu până la finalizarea anchetei privind incidentul armat de la Cahul.
4: Nu voi da demisia până la finalizarea investigației și elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz. Ar fi o lipsă de responsabilitate să plecă în ancheta este în desfășurare și este necesară implicarea mea în calitate de ministru Apărării.
3: Fermierii care au fost afectați de seceta din vara anului trecut vor primi compensații.
5: În acest mecanism oferim un sprijin direct fermierilor care au suferit pierderi majore în baza actelor de constatare pentru suprafețele afectate în proporție de cel puțin 50%.
3: La București se desfășoară summitul formatului București 9 și al țărilor nordice.
6: E o oportunitate această reuniune pentru a vedea unde suntem în implementarea angajamentelor pe care ni le-am luat la summitul NATO anterior de la Haga.
3: Astăzi izolat va ploua cu descărcări electrice, maxima termică va atinge 18 grade. Detaliile urmează. Autoritățile desfășoară o anchetă privind decesul tânărului și rănirea unui soldat în unitatea militară din Cahul, dar nu pot oferi mai multe detalii la moment, a declarat astăzi ministrul apărării Anatolie Nosate înainte de ședința guvernului. Oficialul a mai spus că ar fi prematur să-și dea demisia, după cum cer mai multe voci critice în contextul în care încă nu au fost găsite persoanele vinovate.
4: Nu mă voi axa pe presupuneri și nu voi face declarații speculative care ar putea alimenta manipulări informaționale sau prejudicia ancheta aflată în desfășurare. Vreau să transmit un mesaj foarte clar. Nu voi da demisia până la finalizarea investigației și elucidarea tuturor circumstanțelor acestui caz. Ar fi o lipsă de responsabilitate să plec acum când ancheta este în desfășurare și este necesară implicarea mea în calitate de ministru apărării. Ministrul răspunde de gestionare directă a tuturor aspectelor din domeniul militar. Responsabilitatea aparține fiecărui militar în parte, reieșind din funcția deținută.
3: De asemenea, în debutul ședinței Guvernului, prim-ministrul Alexandru Munteanu a dat asigurări că autoritățile competente sunt implicate activ în desfășurarea anchetei.
7: Cazul de la Cahul este o dramă și trebuie să-l tratăm cu maximă seriozitate. Este important să fie clarificate toate circumstanțele. Vorbisem deja cu domnul ministru Nosate și cu domnul ministru Ciban să analizăm unde s-au comis greșeli și cine poartă responsabilitatea pentru această tragedie.
3: Partidul Mișcarea Alternativa Națională a protestat astăzi în fața guvernului solicitând demisia ministrului apărării Anatolie Nosati. Formațiunea condusă de Ion Ceban susține că aceasta nu este un caz izolat, ci dovada unei gestionări defectuoase a sistemului militar. Amintim că tragedia s-a produs duminică 10 mai într-o unitate militară din Cahul. Potrivit informațiilor preliminare, un militar prin contract ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock în prezența unui coleg și a unui minor venit în vizită, militarul în termen cu vârsta de 18 ani fiind rănit. Inițial, autoritățile au anunțat că adolescentul de 16 ani ar fi decedat în urma unui stop cardiac provocat de șoc. Ulterior, însă, poliția a informat că medicul legist a stabilit preliminar că minorul a fost pătruns de glonțul care a rănit și militarul în termen. Militarul care a efectuat împușcătura a fost reținut de polițiști, iar expertiza medico-legală și ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor tragediei. Fermierii care au fost afectați de seceta din vara anului trecut vor primi compensații. Guvernul a aprobat în ședința guvernului de astăzi un proiect în acest sens. Din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural vor fi alocate 50 de milioane de lei, a precizat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Cătlabuga.
5: În acest mecanism oferim un sprijin direct fermierilor care au suferit pierderi majore în baza actelor de constatare pentru suprafețele afectate în proporție de cel puțin 50%, iar în cazul afectării parțiale, proporțional cu gradul de afectare. Proiectul stabilește proceduri clare și transparente de depunere a cererilor prin AIPA, criteriile de eligibilitate și documentele necesare pentru accesarea sprijinului financiar.
3: Potrivit autorităților, cele mai afectate zone sunt raioanele din sudul și centrul țării, printre care Ștefan Vodă, Cahul, Utea, Găgăuzia și Căușeni, unde suprafețele compromise însumează peste 56.000 de hectare. Investiții europene pe ambele maluri ale Nistrului, 6 proiecte de infrastructură sunt implementate în cadrul programului Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. La Coșniță au fost reamenajate două străzi cu trotuare sigure și o zonă verde pentru localnici. Aproape 130 de arbori au fost plantați pe drumurile care duc spre râul Nistru.
8: Din primăvara anului 2024, comuna Coșnița, alături de alte 11 localități de pe ambele maluri ale Nistrului, a participat la un proces de consultare privind stabilirea priorităților de dezvoltare locală. Oamenii au ales infrastructura ca domeniu principal, iar după 2 ani, aceștia spun că decizia a fost una corectă.
9: Schimbări sunt nervioase, foarte mult. Cum întorci capul, vă vezi ceva nou, ce a făcut, cum scade, bine, frumos, e bine.
10: Clar că mi-e normal pe trotuar să merg, mai merg pe drum mașinile, ori o bicicletă, așa pe trotuar, clar că e normal să mergi.
11: Cred că este un beneficiu că Europa vrea să investească și în țara noastră. Mă bucur foarte mult și sper că vor mai fi astfel de investiții.
8: Pentru implementarea acestui proiect, Uniunea Europeană a alocat peste 100.000 de dolari. Primăria Comunei Coșnița și localnicii au contribuit cu încă 17.500 de dolari. Cu această sumă au fost achiziționați 126 de arbori de 3 soiuri, a precizat primarul comunii Coșnița, Alexandru Grigoraș.
12: În acest proiect au fost nu doar trotuare, dar și ajustarea trotuarelor în localități. Adică s-au făcut impante pentru persoanele cu dizabilități în cărucioare, pentru mamele cu copii care nu erau acces, se chinuiau. Au fost instalate două panouri electronice de anunț.
8: Uniunea Europeană și PNUD își continuă sprijinul pentru îmbunătățirea cooperării între comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru, a precizat reprezentanta de Delegației Uniunii Europene, Iulda Chelite.
13: Supporting this kind of initiative.
14: Susținem acest tip de inițiative de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului deja de 15 ani, așa că acesta nu este primul proiect pe care îl implementăm. Realizăm proiecte mici de infrastructură, susținem afacerile de pe ambele maluri ale Nistrului și ajutăm organizațiile societății civile să comunice între ele.
13: Organizations who talk to each other.
8: Precizăm că programul Uniunii Europene Măsuri de promovare a încrederii a fost lansat în 2023 și se va încheia la sfârșitul anului. Acesta are un buget de aproape 5,4 milioane de dolari.
3: Turiștii din Republica Moldova care vor beneficia de etichete de vacanță se vor putea odihni în 22 de pensiuni potrivit Oficiului Național al Turismului. Numărul acestora urmează să fie extins. Proprietarii pensiunilor susțin că programul tichetelor de vacanță le-ar oferi posibilitatea financiară de a oferi o gamă variată de servicii pe tot parcursul anului și a reduce costurile aferente cazării. Cu detalii, Eva Fruntașu.
15: Programul tichetelor de vacanță lansat de Guvernul Republicii Moldova atrage interesul multor pensiuni turistice din țară, iar la moment sunt 22 de unități incluse în rețeaua operatorilor autorizați care se pregătesc să primească primii turiști săptămânile viitoare, a precizat specialista din cadrul secției dezvoltare de produs și infrastructură turistică.

0: sunt închiriate preponderent de cetățeni străini.
1: Foarte simplu, online, practic am completat declarația, am semnat-o digital și am transmis-o către autorități. Încă nu am primit confirmarea. Rezervările care le-am primit sunt turiști străini și cu tichetele de vacanță deja vor fi turiștii noștri interni.
0: Programul tichetelor de vacanță va permite mai multor pensiuni să ofere servicii pe tot parcursul anului, nu doar vara, consideră Victoria Mușinski, care are o pensiune în Molovata Nouă, raionul Dubăsari.
2: Am semnat contract cu operatorul autorizat și urmează deja să primim primii turiști în baza etichetelor de vacanță. Chiar suntem în așteptarea lor, pentru că sezonul de toamnă, iarnă, primăvară, suntem nevoiți o parte din angajați să le sistăm activitatea. Asta ne-ar da o bază ca să putem achita salariile anul împrejur. Noi activăm tot anul împrejur.
0: Agenții economici din domeniu mai spun că programul va oferi posibilitatea extinderii serviciilor și organizării unor sejururi mai lungi. Potrivit regulamentului aprobat de guvern, angajații din sectorul privat pot beneficia anual de tichete în valoare de până la 50% din salariul mediu pe economie, echivalentul a aproximativ 8.700 de lei, care nu sunt impozabili. Acestea sunt oferite în funcție de performanța profesională a angajatului și vor putea fi utilizate exclusiv în structuri turistice rurale și trebuie să includă obligatoriu servicii de cazare. Conform regulamentului, tichetele sunt valabile timp de 12 luni de la emitere, iar operatorii și prestatorii de servicii turistice pot intra în sistem prin notificare la Oficiul Național al Turismului.
3: În Republica Moldova nu a fost înregistrat niciun caz de infecție cu hantavirus, iar specialiștii susțin că riscul de infecție pentru Europa este redus. Ministrul Sănătății, Emil Ceban, afirmă că la noi în țară situația este ținută sub control.
4: Vreau să vă asigur că nu este niciun risc pentru Republica Moldova. Este un virus care se transmite exclusiv la răzătoare. Este un virus care nu se transmite de la om la om. Noi, astăzi, în Republica Moldova, ținem în control acest lucru. Nu a fost înregistrat niciun caz.
3: Potrivit specialiștilor, boala debutează la prima până la 6 săptămâni după expunere și poate provoca febră, dureri musculare, cefalee, greață și dureri abdominale. În forme severe este afectată afecțiune renală și manifestări hemoragice, iar până în prezent au existat cel puțin 10 cazuri confirmate, inclusiv 3 decese.
5: Electorala 2026.
3: Radio Moldova lansează astăzi dezbaterile electorale pentru candidații la funcția de primar al municipiului Orhei la alegerile locale noi, care vor avea loc duminică 17 mai. Pentru astăzi au fost invitați la dezbateri primii 4 concurenți electorali înscriși în cursă: Ramiz Ansarov, Vasile Adașan, Diana Memeț și Victor Aga. Candidații vor avea câte 12 minute pentru a se adresa alegătorilor, prezentați la programele electorale și pentru a răspunde atât la întrebările moderatorilor, cât și din partea locuitorilor municipiului Orhei. Dezbaterile electorale la Radio Moldova vor începe la ora 17, iar la postul public de televiziune Moldova 1 la ora 19. Mâine, la aceeași oră, vom difuza cea de-a doua emisiune de dezbatere, la care au fost invitați ceilalți concurenți înscriși în listă. Amintim că duminică 17 mai vor avea loc alegeri noi în 10 localități din Republica Moldova, iar în alte două, referendumuri locale.
5: Electorala 2026.
3: Republica Moldova s-a clasificat în marea finală Eurovision Song Contest 2026. Artistul Satoshi a deschis prima semifinală de la Viena cu piesa Viva Moldova și a reușit să obțină unul dintre cele 10 locuri disponibile pentru finala din 16 mai. Satoshi a afirmat că energia transmisă de public și susținerea primită după show-ul de pe scena Eurovision îi motivează să continue lupta pentru un rezultat cât mai bun. La microfon, Lucia Vulpe.
6: Reprezentantul Republicii Moldova, Satoshi, a deschis prima semifinală a concursului Eurovision Song Contest 2026 de la Viena în fața a milioane de telespectatori din întreaga lume, printr-un show care a combinat ritmuri moderne și influențe folclorice. Fundalul scenei a prins viață prin animații dinamice și versurile piesei afișate pe ecrane, în timp ce Satoshi și echipa sa au evoluat în costume inspirate din culorile drapelului Republicii Moldova. Un alt detaliu al ținutei artistului

0: a fost inscripția 373, o referință la prefixul internațional al Republicii Moldova. După prestație, Satoshi a precizat că reacțiile publicului și susținerea primită după semifinală au depășit așteptările echipei. Artistul a mai spus că va continua să reprezinte Republica Moldova cu demnitate în marea finală și face apel la susținerea moldovenilor din țară și din diasporă.
1: Suntem foarte fericiți pentru că căldura de la public și toate reacțiile sunt atât de intense, mari și mult peste așteptările noastre, încât asta n-are decât să ne facă bucuroși. O să continuăm să reprezentăm țara demn și în final n-o să ne dăm bătut, o să luptăm până la capăt. Avem nevoie de suportul vostru de peste tot, ne mobilizăm și mișcăm munți împreună.
0: Precizăm că alături de Republica Moldova, în finală s-au mai calificat Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Marea finală Eurovision Song Contest 2026 va avea loc pe 16 mai la Viena. Țara noastră participă în acest an pentru a 20-a oară la această competiție, care marchează 70 de ani de existență și rămâne unul dintre cele mai urmărite show-uri muzicale din lume.
2: Capitala României este cel mai urmărit oraș astăzi datorită summitului București 9, găzduit de către președintele țării Nicușor Dan. Pentru prima dată la o asemenea întrunire participă și țările nordice, care au aderat recent la NATO. Nicușor Dan a transmis un mesaj la începutul întâlnirii în care a anunțat că pentru fiecare dintre țările noastre, securitatea proprie reprezintă o prioritate. La fel de importante sunt consolidarea relației transatlantice și întărirea alianței. Potrivit lui, această reuniune este o oportunitate de a reafirma sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova.
3: E o oportunitate această reuniune pentru a vedea unde suntem în implementarea angajamentelor pe care ni le-am luat la summitul NATO anterior de la Haga. Și, nu în ultimul rând, este o oportunitate pentru a reafirma sprijinul nostru pentru Ucraina și Republica Moldova. E un sprijin pe care nu trebuie să-l facem doar declarativ, ci trebuie să-l facem eficient, pentru că de securitatea lor depinde securitatea noastră.
2: Evenimentul este coprezidat de președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Acesta a pledat pentru o prezență aliată puternică în Europa, dar și pentru investiții credibile în domeniul apărării. El a salutat prezența statelor nordice la summit, menționând că angajamentul acestora întărește fundamental arhitectura Europei de nord și de est. De asemenea, la summit participă și secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanții țărilor nordice. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, va susține o alocuțiune în finalul summit. Aeroportul din capitala Lituaniei a anunțat astăzi că a suspendat temporar operațiunile în cursul nopții după detectarea unor obiecte despre care se crede că erau baloane ale contrabandiștilor venite din Belarus și pătrunse în spațiul său aerian. Aeroportul Vilnius a precizat pe pagina sa de Facebook că spațiul aerian a fost închis timp de o oră. Lituania afirmă că traficanții folosesc baloane meteo pentru a transporta țigări peste frontieră și l-a acuzat de asemenea pe președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, că nu oprește această practică, transmite Reuters. Acum urmează știrile din sport.
4: InfoSport. Bună ziua, sunt Corina Gamurar și vă prezint știrile din sport. Astă seară vor fi stabilite finalistele Cupei Moldovei la fotbal. Zimbru Chișinău are prima șansă la calificare în ultimul act al competiției, care se va disputa chiar pe stadionul Galben-Verzilor, în seara zilei de 23 mai. În prima manșă a semifinalelor, discipolii lui Oleg Kubarev au învins acasă cu 2-0 formația Milsa Orhei, astăzi de la ora 19 fiind programat returul de la Orhei. În cealaltă semifinală se vor duela proaspăta campioană națională Petru Cup Hângești și deținătoarea trofeului Șerif Tiraspol. Acum o săptămână, hângeștenii au câștigat pe teren propriu cu 1-0, astfel că au un ușor avantaj înaintea meciului programat la Tiraspol, tot de la ora 19. Real Betis Sevilla va juca în Liga Campionilor UEFA după o pauză de 21 de ani după ce și-a asigurat locul 5 în La Liga, grație victoriei cu 2-1 în partida cu FC Elche, echipă implicată în lupta pentru evitarea retrogradării. Atacantul columbian Cucho Hernandez a deschis scorul deja în minutul 9, cu un șut din afara careului la colțul lung. Discipolii antrenorului Eder Sarabia au restabilit egalitatea cu 4 minute înainte de pauză. Hector Folz, jucător împrumutat de la FC Barcelona, a marcat cu un șut din interiorul careului mare, direct la vinclu. Acest gol a dat oaspeților un plus de încredere, însă echipa andaluză și-a asigurat victoria și cele 3 puncte, grație golului înscris de Pablo Fornals, cu un șut fabulos de la distanță în minutul 68. Antrenorul lui Manchester City, spaniolul Pep Guardiola, a dat asigurări că fotbaliștii se vor lupta până la capăt pentru titlu, chiar dacă Arsenal Londra are un avans de 5 puncte cu 3 meciuri rămase de jucat în actuala ediție de campionat. Manchester City trebuie să câștige astă seară restanță cu Crystal Palace pentru a reduce la 2 puncte ecartul față de Arsenal și pentru a menține speranțele la titlu. O înfrângere a citadinilor combinată cu victoria lui Arsenal în meciul cu FC Burnley, deja retrogradată, le-ar permite tunarilor să obțină primul titlu în Premier League după o pauză de 22 de ani. Interesant este faptul că discipolii lui Mikel Arteta vor înfrunta tot pe Crystal Palace în ultima etapă a sezonului competițional. Tenismena româncă Sorana Cârstea s-a calificat în semifinalele turneului din seria Masters 1000 de la Roma, după ce a învins-o în 2 seturi pe letona Elena Ostapenko, scor 6-1, 7-6. Cârstea a făcut o partidă impecabilă și va juca pentru prima dată în carieră în semifinalele unui turneu de 1000 de puncte pe zgură. Sorana Cârstea traversează probabil cea mai bună perioadă a carierei sale și este la doar 2 victorii de o performanță senzațională la turneul de la Foro Italico. După succesele cu Tatiana Maria, Arina Sabalenka și Linda Noscova, bucureșteanca i-a predat o lecție de tenis și Elenei Ostapenko, iar grația acestui succes a egalat la 4 scorul partidelor directe cu fosta campioană de la Roland Garros. Americanca Coco Gauff va fi adversara Soranei Cârstea în semifinalele turneului din capitala Italiei, după victoria în fața Mirei Andreeva, jucătoare care evoluează sub drapel neutru. Scor 4-6, 6-2, 6-4. Acestea au fost informațiile din sport. O după amiază frumoasă să aveți!
2: Datele meteo, astăzi cerul va fi noros, izolat, va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 13 și 18 grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, mâine precipitații nu vor fi, acum în capitală sunt 13 grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii cu Elena Chirilov, urmează emisiunea Zi de Zi, prezentată astăzi de Daniela German. Bine te-am regăsit, Daniela, ce informații ne aduce astăzi în emisiune?
5: Salutare, Elena, bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre piața forței de muncă. Pe de o parte, cetățenii Republicii Moldova, unii dintre ei pleacă peste hotare invocând lipsa locurilor de muncă aici în țară. Pe de altă parte, observăm tot mai mulți muncitori străini angajați la noi. Vom explica acest fenomen cu invitații ediției în prima parte, după generic și melodia de salut. Audiție plăcută!
6: Zi de Zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: Va deveni treptat și o țară de destinație pentru muncitori străini, nu doar una de emigrare. Datele oficiale arată o creștere constantă a numărului de permise de ședere pentru muncă. Despre cauzele acestei tendințe, țările de origine ale muncitorilor, domeniile în care aceștia activează, discutăm în cele ce urmează cu directorul adjunct al Inspectoratului General pentru Migrație, Cornel Triboi. Domnule Triboi, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Triboi, observăm tot mai mulți cetățeni străini chiar pe străzile din Chișinău și înțelegem că numărul muncitorilor străini care vin în Republica Moldova este în continuă creștere. Ce arată datele oficiale? Câți muncitori străini au venit în țara noastră în ultimii ani și cum a evoluat fenomenul comparativ cu perioadele precedente?
1: Bună ziua! Da, într-adevăr, persoanele străine pe străzile din Chișinău sunt mai vizibile la moment. Conform schemelor informaționale care le gestionează Inspectoratul General pentru Migrație, în anul 2025 au fost eliberate 4063 de permise de ședere, dintre care 5606 au fost documentați cu permis de ședere permanentă și 16.000 au fost documentați cu permise de ședere provizorie. În comparație cu anii precedenți avem o creștere, putem vorbi despre, în comparație, anul 2024, unde s-au documentat 3108 străini și în 2025 4063 de străini. Până la moment, până în luna aprilie acestui an, deja avem documentați peste 2200 de cetățeni străini.
0: Din ce state provin cei mai mulți muncitori străini și în ce domenii sunt angajați cel mai frecvent în Republica Moldova?
1: Principalele țări de origine ale lucrătorilor migranți variază de la un an la altul, însă se menține constant anumite state din regiunea asiatică. Acestea sunt asiatice și de pe continentul african. Astfel, în anul 2025, cei mai mulți lucrători străini proveneau din Nepal, fiind eliberate în total peste 1000 de permise, urmați de Turcia, Uzbekistan, precum și Bangladesh.
0: Domnule Triboi, din discuțiile pe care le aveți cu aceste persoane, ce îi determină să aleagă Republica Moldova pentru muncă? Ce criterii urmăresc ei?
1: De regulă, Inspectorul General pentru Migrație nu poate discuții cu străinii. Aceasta, agenții economici depun acti pentru străinii care urmează să vină în țară. Din discuțiile cu agenții economici, aceștia doresc atragerea forței de muncă din exterior, care reprezintă un instrument eficient pentru acoperirea necesarului de personal, susținerea creșterii economice și stimularea dezvoltării socioeconomice. Dacă vorbim despre sectoarele în care activează acești străini, ele sunt de regulă unde este un deficit de personal și cererea de muncă este ridicată, precum sunt construcțiile, serviciile de livrare și agricultura.
0: Domnule Triboi, Inspectoratul General pentru Migrație, înțelegem, estimează că fenomenul migrației economice va continua să crească. De ce? Și vrem să aflăm și dacă Republica Moldova este pregătită să gestioneze pe termen lung integrarea unui număr tot mai mare de muncitori străini.
1: Da, la acest capitol guvernul a aprobat Programul Național de Integrare a Străinilor în Republica Moldova. Este un program valabil pentru perioada 2025-2027, care prevede accesul la servicii și asigurări medicale, asistență socială, educație și cursuri de limbă română, precum și programe de formare profesională. Totodată, studiile obținute în alte țări vor fi recunoscute, facilitând astfel integrarea pe piața muncii. Străinii vor beneficia și de sprijin pentru a identifica spații de locuit decente, iar programul va încuraja participarea acestor la viața culturală și socială a comunității.
0: Domnule Triboi, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii și precizări. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: Vă mulțumesc, la revedere!
0: Stimați ascultători, am discutat cu directorul adjunct al Inspectoratului General pentru Migrație, Cornel Triboi. Așadar, potrivit oficialului, cei mai mulți cetățeni străini care vin în Republica Moldova să muncească sunt din Nepal, Turcia, Uzbekistan, Bangladesh, dar de la an la an țările de unde provin acești muncitori diferă. Preponderent este regiunea asiatică și africană. Domeniile unde sunt cel mai frecvent angajați aceștia în Republica Moldova sunt domeniul construcții, livrări și agricultură. Datele arată că în 2025 au fost eliberate peste 10.000 de permise de ședere de muncă. Despre deficitul de forță de muncă, nevoile domeniului de afaceri și soluțiile pe care le văd, vom discuta aceste subiecte după o piesă muzicală.

0: După cum arată datele Inspectoratului General pentru Migrație, în 2025 au fost eliberate peste 10.000 de permise de ședere pentru muncă, iar în ultimele luni ale acestui an, încă peste 2.000. Semn că fenomenul muncitorilor străini este în creștere în Republica Moldova. Cei mai mulți dintre aceștia activează în construcții, livrări și agricultură, acolo unde angajatorii spun că se confruntă cu un deficit tot mai mare de personal. Despre deficitul de forță de muncă, nevoile mediului de afaceri și soluțiile pe care le văd companiile din Republica Moldova, discutăm la această oră cu Vladislav Kaminski, director executiv al Confederației Patronatelor. Domnule Kaminski, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Domnule Kaminski, tot mai multe companii din țara noastră aduc muncitori străini, în special din regiunea asiatică, arată datele Inspectoratului pentru Migrație. Cât de mare este în realitate deficitul de forță de muncă cu care se confruntă mediul de afaceri?
1: Sincer să vă spun, nu v-aș putea da o cifră anumită, din simplu motiv că nimeni nu a făcut o evaluare care sunt necesitățile angajatorilor, dar așa, orientativ, având în vedere datele pe care le dispune Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, cred că undeva 20-25% de forță de muncă are nevoie Republica Moldova astăzi, fără viitor, adică fără a lua în calcul necesitățile dezvoltării întreprinderilor și așa mai departe.
0: În ce domenii problema lipsei de angajați este mai gravă și de ce companiile nu reușesc să acopere aceste locuri de muncă cu personal local?
1: Sincer să vă spun, dacă vorbim despre domenii, dumneavoastră le-ați menționat foarte
0: sunt
1: bine
0: acestea,
1: pe cele
0: da?
1: Pe care...
0: Livrări, da, agricultură și construcții.
1: Exact, acestea sunt cele mai evidențiate sectoare în care această lipsă de forță de muncă nu se vede. Ea este mai puțină în domeniile în care se plătește un salariu destul de mare, cum ar fi, de exemplu, IT, cum ar fi, de exemplu, eu nu știu, automotive, acolo unde este salariul decât mai competitiv, acolo această presiune nu e atât de mare. Dar este adevărat că având în vedere că forța de muncă din Republica Moldova, haideți să spunem, nu toată, cea care a mai rămas în Republica Moldova, are o atitudine care, mă rog, nu este tare prietenoasă cu angajatorii. Adică orică nu vor să muncească, orică nu știu, din simplu motiv că angajatorii, apelând la instituții de stat, a statului care sunt împuternicite să ajute să se găsească forță de muncă, nu îi pot găsi. Pur și simplu nu îi pot găsi. Ori nu lucrează, ori nu doresc, ori nu știu ce. De aceea este această avalanșă de solicitări de forță de muncă de peste hotare. Un lucru la care am vrut să atrag atenție este faptul că noi monitorizăm ca toate garanțiile pe care se le deține forța de muncă din străinătate să fie aceleași ca și cu cei din Republica Moldova. Deci asta este un principiu universal pentru tot.
0: Domnule Kaminski, dar există percepția că muncitorii străini sunt atrași sau aduși pentru că acceptă salarii mai mici și condiții de muncă mai dificile? Unde este mit? Unde este realitate? Vă rog să ne spuneți dumneavoastră.
1: Eu nu știu, probabil că dumneavoastră ați folosit cuvântul corect. Este un mit. Sincer, vă spun, oricare angajator care a depus efort să aducă o anumită cantitate de lucrători din străinătate, ori de unde n-ar fi aceștia, cumva ține la aceste persoane. Ideea numai că aceste persoane se țină de muncă și să nu se uite cu ochii de peste prut încolo. Asta este esența. După mine, dacă angajatorul este orientat corect și, mă rog, respectă legislația națională, n-ar fi trebuit să apară asemenea gânduri la nimeni. Este adevărat că în foarte multe cazuri de analiză a activității persoanelor aduse din străinătate, se arată că ei au o productivitate mai mare decât cei care sunt în Republica Moldova, adică cei localnici, colegii și concetățenii mei.
0: Cât de complicată este procedura de aducere și legalizarea muncitorilor străini în Republica Moldova? Ce dificultăți reclamă angajatorii?
1: Deci este în principiu angajatorii întotdeauna au menționat faptul că este o procedură dificilă, dar pe de o parte trebuie să ne uităm și la acele obiective pe care le au instituțiile de stat atunci când acceptă una sau alta persoană. Angajatorii într-adevăr reclamă anumite dificultăți, cum ar fi de exemplu durata procesului de obținere a dreptului de muncă, numărul mare de documente solicitate, procedurile administrative care sunt fragmentate în diferite instituții, termenele imprevizibile de procesare, dificultățile legale de recunoaștere a calificărilor și a documentelor pe care atestă această calificare, precum și costurile administrative și logistice asociate acestor, plus anumite riscuri care țin de transportarea persoanelor în Republica Moldova. Deci, chiar dacă ai adus această persoană în Republica Moldova, poate să se întâmple în așa fel că pentru o anumită cantitate să nu se elibereze acest permis. Adică este un risc pe care angajatorul își-l asumă.
0: Dacă tendința actuală se menține, fluxul de persoane din străinătate care vin să lucreze în Republica Moldova crește, credeți că țara noastră poate deveni în următorii ani o țară dependentă de forță de muncă din exterior? Vreau să vorbim despre riscuri și despre avantajele pe care poate le vede mediul de afaceri.
1: Eu, sincer să spun, nu prea înțeleg cum acest lucru, mecanismul ăsta lucrează, că noi să devenim dependenți. Deci asta ar însemna, până la urmă, noi aducem ceea ce nu ne ajunge. Atunci când ajunge nivelul de saturație, noi să avem ceea ce avem aici, acum, și ceea ce o să fie la necesitatea angajatorilor. Deci asta este mecanismul principal. Noi trebuie să ajungem la nivelul de saturație angajatorilor cu ceea ce se privește forța de muncă.
0: Ce ar trebui?
1: Dar dependent, nu sunt sigur. Până la urmă, sunt și politici de susținere a natalității și a sporului natural și multe alte subiecte sociale pe care le implementează Ministerul Muncii. Și eu cred că acestea vor da efect și roadă în timp și noi vom merge pe alte cale. Dar situația în care suntem noi astăzi, ca și Republica Moldova, au trecut și alte state care au aderat la Uniunea Europeană. Deci, ei au depășit subiectul respectiv. Ei s-au stabilizat în timp, respectiv aplicând anumite, și toate statele au trecut prin faptul că au împrumutat forță de muncă sau au importat forță de muncă din alte state, inclusiv și România, inclusiv și țările baltice. Deci asta este un parcurs normal. Numai că acest efort din perspectiva angajatorilor nu trebuie să fie foarte, foarte consumant.
0: Apropo de politice despre care spuneați dumneavoastră mai devreme, ce ar trebui din punctul dumneavoastră de vedere să facă statul pentru ca Republica Moldova să rămână atractivă atât pentru angajații locali, cât și pentru muncitorii veniți din alte țări?
1: Tot ce trebuie să facă statul, ei cunosc. Deci, colegii de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale îi cunosc și aceste politici deja sunt implementate, se implementează în Republica Moldova. Ideea numai că susținerea acestor politici sau influxul financiar care trebuie, prin care se stimulează cetățenii să fie în Republica Moldova, mă rog, lasă de dorit, în sensul în care, dacă ar fi mai mari, ar fi efecte mai buni. Asta este, dar avem și noi ca și angajatori o anumită obligațiune, credem noi că dacă noi vom mări salariile și vom defini competitiv regional din punct de vedere a salariilor, noi avem și șansă ca persoanele sau cetățenii noștri care sunt sub diaspora, care se numește astăzi a Republicii Moldova, să se întoarcă înapoi în Republica Moldova. Deci asta este.
0: Domnule Kaminski, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: Mersi foarte mult!
0: Stimați ascultători, vă reamintesc că în direct am discutat cu Vladislav Kaminski, director executiv al Confederației Patronatelor, despre care sunt cele mai solicitate domenii de activitate în care se fac angajări prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar și în ce domenii sunt atestate cele mai multe locuri vacante. Vrem să aflăm în scurt timp aici la Zi de Zi. Revenim cu detalii.

0: În primele luni ale anului 2026, peste 8.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Datele instituției arată că printre cei angajați se numără șomeri, femei, persoane de peste 55 de ani și persoane cu dizabilități. În același timp, pe piața muncii se observă un fenomen tot mai prezent, creșterea numărului de muncitori străini aduși în Republica Moldova, în special din regiunea asiatică. Despre aceste tendințe, provocările de pe piața muncii și soluțiile oferite de stat, discutăm cu Natalia Radvan, șefa Centrului de Apel și Comunicare ANOFM. Doamna Radvan, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Doamna Radvan, tot mai multe companii din Republica Moldova aduc muncitori străini, arată datele Inspectoratului General pentru Migrație. Cum explică Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă această creștere? Companiile nu mai găsesc angajați locali sau există și alte motive care îi determină pe angajatori să caute forțe de muncă din afară?
1: Creșterea numărului de muncitori străini este determinată în primul rând de deficitul de forță de muncă existent în anumite sectoare ale economiei la nivel național. În ultimii ani, piața muncii din Republica Moldova se confruntă cu provocări precum migrația populației active, îmbătrânirea forței de muncă și lipsa specialiștilor în anumite domenii. Totuși, prioritate rămâne ocuparea locurilor vacante cu cetățenii Republicii Moldova. Și ANOFM continuă să sprijine angajatorii prin servicii de recrutare, medierea muncii și formare profesională, astfel încât mai mult persoane aflate în căutarea unui loc de muncă să fie integrate pe piața muncii.
0: Peste 8.000 de persoane au fost angajate în câmpul muncii prin intermediul ANOFM de la începutul anului 2026. Care sunt cele mai solicitate domenii de activitate în care se fac angajări prin intermediul agenției?
1: Printre cele mai importante domenii se numără servicii, comerț, industria prelucrătoare, construcții, transport și depozitare, agricultură și sănătate și asistență socială.
0: Dacă vorbim despre profilul persoanelor care își găsesc cel mai ușor un loc de muncă, ce ați scoate în evidență? Care sunt acestea?
1: Persoanele care au anumite calificări profesionale își găsesc cel mai ușor de lucru. Femeile sunt angajate mai frecvent în domenii precum servicii, comerț, administrație, educație sau sănătate. Bărbații predomină în construcții, transport, industrie și activități tehnice.
0: Doamna Radvan, cum sprijină ANOFM categoriile vulnerabile, persoanele cu nevoi speciale, oamenii de peste 55 de ani sau migranții reveniți acasă în procesul de angajare?
1: ANOFM are diferite măsuri active și servicii pentru categoriile vulnerabile. De exemplu, persoanele cu dizabilități beneficiază de consiliere individuală, medierea muncii și suport pentru integrarea profesională. Pentru persoanele cu vârsta de 55 de ani și peste, oferim subvenții angajatorilor ca să-i angajeze la un loc de muncă. Migranților le oferim servicii precum ghidare în carieră, diferite cursuri de recalificare sau formare profesională.
0: Dacă vorbim despre o altă categorie de cetățeni, tinerii și locuitorii din mediul rural care întâmpină adesea dificultăți în găsirea unui loc de muncă, ce oportunități și servicii oferă ANOFM pentru aceștia?
1: Da, tinerii și persoanele din mediul rural reprezintă o categorie importantă pentru ANOFM. În acest sens, oferim servicii gratuite de informare, orientare în carieră, medierea muncii, instruire și formare profesională, participări la târguri ale locurilor de muncă și sesiuni de ghidare profesională. Totodată, subdiviziunile teritoriale ale ANOFM organizează activități în localitățile rurale prin intermediul echipelor mobile pentru a aduce serviciile mai aproape de cetățeni și pentru a facilita accesul acestora la oportunitățile de angajare.
0: Cât de solicitate sunt, doamna Radvan, cursurile de formare profesională organizate prin intermediul ANOFM și care sunt cele mai populare calificări în prezent?
1: Cursurile de formare profesională sunt tot mai solicitate, în special în contextul schimbărilor rapide de pe piața muncii și al necesităților de recalificare profesională. Cele mai populare domenii de instruire sunt contabilitatea, operatorii la calculator, bucătar, frizier, electrician, electromontor la întreținerea utilajului electric, sudor, lăcătuș, mecanic auto și specialiști în construcții.
0: Doamna Radvan, vă rog să vă continuați gândul.
1: Da, interesul pentru aceste cursuri este determinat de cererea mare din partea angajatorilor și de posibilitatea rapidă de angajare după finalizarea instruirilor.
0: Am înțeles. Doamna Radvan, vă mulțumesc mult pentru aceste detalii și precizări. O zi bună în continuare vă doresc.
1: Cu mare drag.
0: La revedere. Piața muncii din Republica Moldova trece prin schimbări, iar autoritățile încearcă să răspundă atât nevoilor angajatorilor, cât și provocărilor cu care se confruntă persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Despre tendințe, provocări de pe piața muncii și soluții oferite de stat, am discutat cu Natalia Radvan, șefa Centrului de Apel și Comunicare de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Este ora 13:55, stimați ascultători, urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua a emisiunii vom discuta despre securitatea cibernetică. Revenim cu detalii după știrile orei 14:00.

0: результат. В конце Сатоши передал послание «Добро пожаловать в Молдову». Наряду с Республикой Молдова в финал также прошли Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. Гранд-финал состоится 16 мая в Вене. И о погоде. Завтра переменная облачность, повсеместно грозовые дожди, ветер северо-западный, сильная температура воздуха днем по стране составит плюс 15, плюс 20 градусов, в столице плюс 18. Ночью по стране плюс 5, плюс 10, в столице плюс 8. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Ирина Наидина.
1: Радио Молдова. Промо.
2: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
1: Radio Moldova. Promo. Zi de zi, la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale. Și explicațiile experților.
3: Este ora 14 și 11 minute, bine v-am găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră discutăm despre securitatea cibernetică. Ce trebuie să știm ca să nu fim victimele escrocilor și să avem conturile bancare protejate, vă spunem în această oră. De la un subiect la altul, vom discuta și despre extinderea listei beneficiarilor de bilete gratuite în taberele de odihnă, dar vă spunem și despre inițiativele echipei Rezervației Cultural-Naturale Orheiul Vechi de includere a zonei în patrimoniul UNESCO. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: Poliția informează că ieri două persoane de 59 și 66 de ani au fost victime ale unor escrocherii, prejudiciul total fiind de 1.500.000 de lei. Și anume, în sectorul Centru, un bărbat a transmis peste 800.000 de lei unor persoane care s-au prezentat fals drept angajații unei bănci și ai organelor de drept, invocând pretinse credite contractate pe numele acestuia. Iar în sectorul Ciocană, o femeie a transmis peste 700.000 de lei unor necunoscuți, convinsă că își protejează conturile bancare după ce i s-a comunicat despre tentative de accesare a conturilor sale. În acest context, autoritățile susțin că escrocheriile online și fraudele financiare menite să obțină bani prin înșelăciune iau amploare în țara noastră, iar pierderile financiare provocate cresc alarmant de la an la an. Autoritățile susțin că metodele utilizate devin tot mai sofisticate, fiind bazate inclusiv pe inteligența artificială și tehnici avansate de manipulare. Despre gravitatea acestui fenomen este și interviul realizat de Natalia Mogâldea cu directorul Agenției de Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu.
1: Astăzi, țara noastră se confruntă cu multe provocări în domeniul securității cibernetice, a afirmat Mihai Lupașcu, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică.
2: Atacuri fără precedent care au avut loc, în special anul trecut, în perioada campaniei electorale, trebuie să conștientizăm faptul că odată cu încheierea campaniei electorale, atacurile nu s-au oprit, s-au transformat în alte dimensiuni. Cele mai mari provocări când vine vorba de securitate cibernetică și amenințările de tip hibride vin afara țării.
1: Mihai Lupașcu a adăugat că în funcție de sector, riscurile asupra securității cibernetice sunt diferite.
2: Este responsabilitatea fiecărui sector să evalueze care sunt riscurile persistente pentru ei și ulterior să implementeze cerințe minime. Ca să ajutăm cu implementarea acestor cerințe, agenția a publicat chiar săptămâna trecută un ghid complet care vine să ajute specialiștii din securitate cibernetică cum să implementeze într-un mod structurat acele cerințe, astfel încât să putem garanta un nivel minim de securitate cibernetică.
1: Toate aceste atacuri cibernetice oferă cetățenilor și multe lecții valoroase, ne-a spus Mihai Lupa.
2: Abia acum lumea conștientizează cât de importante sunt datele cu caracter personal. Informațiile personale reprezintă informații valoroase pentru escroci sau pentru atacatori. Asta presupune să fim foarte atenți atunci când distribuim online informații care sunt personale. Din păcate, încă multă lume, mult prea ușor, distribuie cu gândul că eu n-am nimic să ascund. Chiar dacă nu ai nimic să ascunzi, aceste informații pot fi folosite împotriva ta. Trebuie să fim foarte atenți când distribuim online poze de la buletin, contracte, orice altă informație care permite să fie identificat și ulterior implicat în vreo schemă de fraudă.
1: Iar când vine vorba despre soluțiile privind atacurile cibernetice, ele pornesc de la conștientizarea fiecăruia.
2: Să fim mult mai atent atunci când este contactat online de persoane necunoscute, să fie atent la mesajele nesolicitate. Trebuie să fim conștienți că atacatorii pot să cunoască foarte multe despre noi, să pară foarte credibili. Am să dau exemplu, când te sună cineva la bancă să spună că trebuie să verifice contul sau să instalezi ceva, niciodată banca nu o să-ți ceară informații personale. Dacă te contactează, ei deja le cunoaște. Niciodată nu trebuie să instalăm absolut nimic la solicitarea nimănui. Dacă avem un dubiu foarte puternic, cel mai bine închidem apelul și sunăm înapoi la instituția care pretinde că ne contactează pentru a clarifica aceste aspecte.
1: Mihai Lupașcu, directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, a afirmat că astăzi numărul atacurilor este din ce în ce mai mare, iar amenințările cibernetice nu mai sunt limitate de granițe naționale.
2: Cu siguranță, atacurile cresc și în special cele care vizează persoane fizice, fraudele financiare care vizează persoane distincte, anumite plături social vulnerabile sau persoane tate, de exemplu, sunt foarte des vizate de escroci. Trebuie să fie un efort colectiv în care inclusiv familia, comunitatea din jurul acestor oameni să vorbească cu ei, să le explicăm despre riscurile care pot interveni atunci când sunt online și despre cum trebuie să comporte atunci când se întâmplă un atac de genul sau când este contactat de un escroc care pretinde că reprezintă vreo instituție legitimă.
0: Am ascultat un interviu cu directorul Agenției de Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu. În doar 2 ani, prejudiciile provocate de fraudele digitale au ajuns de aproape 10 ori mai mari. Cele mai frecvente metode includ furtul de identitate, apelurile de la bancă pentru datele cardului și transferuri urgente cerute de șefi. 14 și 20 de minute, stimați ascultători, continuăm cu același subiect în aceeași cheie, iar în câteva minute vă relatăm despre cea de-a doua

0: Cyber Security, care se desfășoară în aceste zile la Chișinău, aduce și activități interactive ale evenimentului. Participanții au ocazia să-și testeze abilitățile în scenarii inspirate din situații reale de cyber security, de la investigarea incidentelor și identificarea vulnerabilităților până la analiza activităților malițioase. Care a fost atmosfera de la concurs și ce spun participanții despre toate sarcinile puse în față, vom afla din reportajul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Competiția este destinată studenților, tinerilor specialiști și profesioniștilor din domenii relevante care își doresc să-și pună în practică cunoștințele și să-și testeze gândirea analitică într-un mediu competitiv și dinamic. Evaluarea participanților se va realiza prin identificarea flagurilor în cadrul platformei Cyber Edu. Concursul a început deja, tinerii sunt concentrați asupra subiectelor. De ce ai hotărât să te înscrii la acest concurs?
2: Mă numesc Cătălin, sunt la Agenție de Securitate Cibernetică în Moldova. Ne-am înregistrat ca o echipă aici, Zimbru.
1: Cum este complicat pentru tine, ți se pare?
2: Am mai făcut așa genul de sistem, așa că nu cred. Acum și încep un task, așa că voi vedea cum va fi. Sunt unii care au mai multă expertiză în threat hunting, alții în malware analysis și în fiecare e diferit.
3: Loredana, opream.
1: Și tu, printre participanți, ce aveți de făcut la început?
3: Ne logăm pe platformă, după care analizăm taskurile, fiecare după competențe, ne repartizăm taskurile, ele sunt clasificate după nivelul de dificultate. Este vorba de easy, medium și hard. Eu mi-am luat un task referitor la metadate, cum ar fi detalii ascunse despre date. Trebuie să le analizăm, trebuie să răspundem în parte la fiecare întrebare ca să acumulăm cât mai multe puncte.
1: Cum se simte atmosfera aici?
3: Deocamdată este o atmosferă liniștită, plăcută, dar probabil când vom începe să adunăm puncte și o să începem să ne comparăm între noi, echipele între noi, atunci va apărea un pic de tensiune.
1: Cât timp aveți la dispoziție pentru a rezolva toate aceste task-uri?
3: Avem 4 ore jumătate pentru aproximativ 20-30 de task-uri.
1: Am auzit că unul dintre task-uri va fi să simulați un atac cibernetic și să găsiți rezolvare.
3: Nu cunoaștem, dar este foarte probabil, pentru că în așa fel ne antrenăm și noi și încercăm să reducem timpul de răspuns la incidente pentru un incident real.
1: Vă vedeți printre câștigători astăzi?
3: De ce nu?
1: O altă echipă de băieți, toți concentrați, pregătiți deja pentru această competiție.
4: Cristian Hare. Venim de la o companie de telecomunicații, fundalul de securitate cibernetică acum s-a schimbat foarte și foarte tare. Acum nu mai este întrebarea dacă vom fi atacați, acum întrebarea e când vom fi atacați. Foarte necesar să facem așa gen de exerciții ca să consolidăm capacitățile noastre de apărare. Cel mai bine să apără acela care poate să atace cel mai bine.
1: Sarcinile pentru această competiție, cum se apară astăzi?
4: Experiență în domeniu am de una. Echipa noastră e destul de tânără. Cu toții depunem efort maxim ca să studiem cât mai mult în acest domeniu.
1: Cum se numește echipa voastră?
4: Second Encounter. Eu la moment analizez un task, un serviciu configurat în mod necorespunzător. Băieții iată lucrează asupra la analiză de soft malițios. Destul de interesant. Experiență importantă în cadrul așa exerciții. Mici bazi în domeniul IT trebuie aici.
1: Dacă o să vi se ceară să simulați un atac cibernetic, v-ați gândit deja ce fel de atac?
4: Tehnici, tactici, proceduri deja sunt după un anumit șablon. Totul depinde de mediul victimii.
1: Dacă ai venit cu un sfat pentru tânăra generație?
4: Cât mai tare despărțit viața personală de spațiul online, să nu accesăm și să nu descărcăm tot ce nimerește la dreapta și la stânga.
1: Aveți așteptări mari în privința acestui concurs? Sperați la premiul mare?
4: Suntem foarte entuziasmați în general și suntem foarte nerăbdători să continuăm.
1: Văd și o domnișoară care participă la acest concurs. De ce te doriți să participi?
5: Mă numesc Olesia Popa și lucrez în cadrul instituției Agenției pentru Securitate Cibernetică. Suntem echipa tehnică.
1: Prima dată când particip la așa ceva?
5: A doua.
1: Ce aveți de făcut?
5: Mai multe exerciții practici pe care în echipă trebuie să le rezolvăm.
1: E o competiție grea?
5: Pentru cei care cunosc, e ok. Să fii pasionat și să-ți placă ceea ce faci.
1: Ceva timp de când competiția a început, cum ți se par toate aceste sarcini?
6: Mă numesc Băieșu Cristian, student la UTM la master. Îmi place fiecare persoană poate să rezolve ceea ce poate.
1: Cum se numește echipa?
6: WIP.
1: Aveți speranțe că o să fiți cei mai buni astăzi?
6: Da, sperăm. Suntem pe locul 3 și avansăm.
1: Ideea acestei competiții vine din partea Agenției de Securitate Cibernetică, iar Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare este cel care susține această idee.
7: Gheorghe Rici, sunt manager de proiect în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Am decis să susținem această inițiativă împreună cu Guvernul Italiei. Sunt 25 de echipe, atât din Republica Moldova cât și din România. Acest exercițiu este de fapt o îmbinare a ceea ce învață studenții în mod teoretic cu abilitățile practice. Și noi cunoaștem foarte bine că în timpurile curente abilitățile practice sunt foarte importante. Echipa care va acumula cele mai multe puncte va primi și un premiu din partea Agenției de Securitate. securitate cibernetică.
1: Competiția Capture the Flag a ajuns la cea de-a treia ediție, provocări inspirate din scenarii reale privind atacurile cibernetice.

0: 13 mai în calendar, dar deja unii sunt cu gândul la vacanță și aici mă refer în mod special la elevi. Zile numărate până când taberele de vară își vor începe activitatea. Pregătirile sunt pe ultima sută de metri, atât în taberele din capitală, cât și în cele din Raioane, unde se face curățenie, sunt amenajate căsuțele și sunt puse la punct ultimele detalii. În unele tabere, sejurul va costa mai mult, cu 200 de lei. O altă parte, anticipând o mărire de 100 de lei în legătură cu scumpirea produselor alimentare, dar și ca o necesitate de a mări salariul angajaților. În acest an, Ministerul Educației și Cercetării anunță atât extinderea listei beneficiarilor de bilete gratuite, cât și un număr mai mare de bilete procurate de instituție. Detalii aflăm de la Svetlana Bogatu.
1: În aceste zile, la tabăra Cireșarii din orașelul Vadului Vodă, sunt amenajate căsuțele pentru copii. Se face dezinsecția, iar în perioada următoare vor fi realizate lucrările obișnuite de salubrizare, a precizat directorul taberei, Igor Godina. Primul grup de copii va ajunge aici pe 2 iunie, iar ultima tură va încheia sezonul pe 22 august. În acest an, prețul unui bilet va fi mai scump cu 200 de lei, comparativ cu anul trecut, a mai menționat acesta.
2: Sunt planificate pentru sezon. Sezonul estival 2026, 7 schimburi, a câte 250 de copii. Avem 3 categorii de bilete. O categorie de bilete care sunt cu titlu gratuit, care o să vină 150 de copii de la Țânțăreni. Avem o categorie de bilete cu prețul 20%, care îl va achita părinții. Aceste bilete sunt repartizate în licee, gimnazii din municipiul Chișinău. Ca treia categorie, în urma solicitării părinților, am rezervat un număr limitat de bilete cu preț de plin, care pot procura cu 4.300 de lei.
3: Având în vedere că ne confruntăm cu un an dificil din cauza prețurilor la carburanți, care este prețul? A crescut sau rămâne la fel ca anul trecut?
2: Dacă să facem comparație cu sezonul estival 2025, prețul unui bilet a fost 4.600 de lei, prețul integral. Anul acesta e 4.300, adică o creștere de 200 de lei. Prețurile se stabilesc deja în concordanță, deja cu prețurile la alimentație, prețurile la toate cheltuielile care se fac.
1: Primele activități la tabăra de vară Speranța din satul Plop, raionul Dondușeni, vor începe pe 15 iulie. În această vară vor fi organizate 3 ture, a câte 200 de copii fiecare, a declarat șefa Direcției Educație Dondușeni, Gulnara Grigoriev. Potrivit acesteia, pregătirile sunt aproape de final, reparațiile cosmetice fiind deja încheiate. Șefa Direcției Educație Dondușeni estimează că prețul unui bilet se va mări în acest an cu aproximativ 100 de lei. Majorarea este explicată prin necesitatea creșterii salariilor angajaților, precum și scumpirea produselor alimentare.
4: Este o lucrare care trebuie să efectuăm acum, este instalarea a două fose septice pentru a putea deschide lucrul în plin a unui bloc sanitar construit mai de mult și o fost septică pentru deservirea cantinei. Acestea sunt lucrările mari care urmează să fie efectuate, dar ele se vor efectua în decurs de 2, maxim 3 săptămâni și nu afectează activitatea taberei și prezența copiilor de loc.
3: De care ar fi prețul biletelor? S-ar majora sau rămân la fel ca anul trecut?
4: Da, acum vin cu propunere la Consiliul Regional pentru a majora prețul unui bilet cu 100 de lei față de anul precedent. Părinții vor trebui să achite 700 de lei pentru un bilet de tabără pentru 10 zile, ceea ce este conform proiectului de hotărâre de guvern cu referire la odihna de vară, constituie mai puțin de 20% din costul total al biletului. Această majorare de preț este, în primul rând, din cauza majorării salariilor angajaților în tabără și produselor alimentare.
1: În acest an, Ministerul Educației și Cercetării a extins lista beneficiarilor de bilete gratuite, fiind incluși copiii din Ucraina, copiii din familii de etnie romă, precum și cei din serviciile specializate de reabilitare a victimelor violenței în familie și din serviciile maternale. O altă schimbare importantă vizează majorarea numărului de bilete cumpărate de minister, care vor fi cu 500 mai multe comparativ cu anul trecut. Taberele de vară se deschid în mod obișnuit la începutul lunii iunie. Costurile orientative sunt aprobate prin hotărâre de guvern, iar părinții plătesc aproximativ 20% din costul total al unui bilet, fiind prevăzute gratuități pentru elevii olimpici și pentru cei din familii nevoiași. familii numeroase sau incomplete.

0: formația 7 clase până la ora 14:39, plec din Chișinău și ajungem la Orhiul Vechi, acolo unde gastronomia e diversă, sunt muzee, mănăstiri rupestre și servicii atractive pentru turiști. Rezervația cultural-naturală Orhiul Vechi ar putea face parte din patrimoniul Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. Echipa rezervației își propune reluarea demersurilor pentru includerea în patrimoniul UNESCO, un pas important pentru recunoașterea și protejarea valorilor culturale și naturale ale acestui loc deosebit. Care sunt premisele acestei inițiative de perspectivă și cum a evoluat potențialul turistic al zonei în ultimii ani, aflăm din subiectul realizat de Cristina Prisacari.
1: În prezent, includerea rezervației Orhiul Vechi în patrimoniul UNESCO reprezintă o idee aflată în faza de proiect, însă aceasta are perspective reale de a fi realizată, afirmă directorul rezervației Ion Ciobanu. Potrivit acestuia, în ultimii ani au avut loc mai multe evoluții favorabile în acest sens. Un exemplu este noul cod al urbanismului, care prevede reglementări mai clare și intervenții mai stricte asupra peisajului arhitectural. Aceste măsuri ar putea contribui la stoparea fenomenului de degradare și alterare a arhitecturii vernaculare specifice zonei, susține Ion Ciobanu.
2: În primul rând, sunt mai mulți factori care stau la baza acestei idei până când, de perspectivă, dar aceasta nu spunem că se va întâmpla mâine. S-au întâmplat mai multe lucruri pe parcursul la ultimii vreo 5-6 ani de zile și aici menționez că la nivel de reglementare în domeniul urbanismului a fost adoptat codul urbanismului. Totodată vorbim și despre faptul că a fost instituit Fondul Culturii, care oferă acces agenților economici, proprietarilor pensiuni, dar și persoanelor fizice, proprietari de gospodării care au elemente de arhitectură vernaculară, să acceseze fonduri din cadrul Fondul Culturii ca să poată să-și păstreze stilul autentic, tradițional al gospodăriei sale sau au anumitor elemente din cadrul gospodăriei. Și aceasta este foarte important pentru noi, deoarece noi nu doar punem anumite rigori asupra intervenției unor monumente istorice sau monumente arhitecturale, dar totodată oferim și o posibilitate de a accesa fonduri care ar minimiza costurile acestea de intervenții, inclusiv a persoanelor fizice proprietari de gospodării.
1: Orhiul Vechi a devenit una dintre cele mai atractive destinații turistice pentru vizitatorii străini care ajung în Republica Moldova. După perioada pandemiei s-a remarcat o intensificare a activității turistice, iar interesul pentru această zonă este în continuă creștere. Turiștii sunt atrași în special de patrimoniul cultural local, de peisajele pitorești, muzee și de specificul gastronomic al regiunii.
2: Părerea de bine este o dinamică pozitivă cu creștere constantă în fiecare an. Chiar dacă avem o diminuare a turismului intern, avem o creștere constantă și destul de bine simțită a turismului receptor în cadrul rezervației. Primul trimestru anului acesta, în raport cu anul trecut, avem o creștere de peste 20% în raport cu primul trimestru anului 2025. Ceea ce se simt destul de bine prin prezența vizitatorilor, dar și prin încasările care sunt în cadrul rezervației.
1: Creșterea constantă a numărului de vizitatori generează și necesitatea diversificării ofertei culturale, concluzionează directorul rezervației. În acest context, experiența turistică depășește simpla vizitare și se transformă tot mai mult într-una interactivă și participativă.
2: Turismul intern în Republica Moldova mai lasă de dorit la calitate și la cultură de a vizita locurile frumoase sau cu sarcină patrimonială din Republică, iar turismul receptor este un turism cult, dar este totodată foarte sensibil deoarece necesită permanent o ofertă culturală, necesită o alimentare constantă a setii de informații, de cunoaștere, de a vizita mai multe locații și aici suntem cumva impuși ca de la an la an să dezvoltăm această ofertă culturală și ofertă turistică în general. Prin deschiderea noi muzei, prin reamenajarea de expoziții, prin evenimente culturale, prin diferite ateliere practice, prin care să transformăm turismul nu doar unul de vizitare, dar și unul participativ. participativ, unde turistul, ajungând aici la Orhiei Vechi, să încerce să-și participe în procesul acesta de explorare, nu doar vizual, dar și practic.
1: Orhiul Vechi este situat în partea de nord a municipiului Chișinău, la o distanță de aproximativ 55 de kilometri de capitală. Zona a devenit rezervație în perioada sovietică, în martie 1968. Aria protejată emblematică din Republica Moldova este renumită pentru peisajele sale unice, complexul monastic Rupestru și biodiversitatea bogată.

0: ca și confesiunile muzicale, Moldova e în inima mea. Subscriem acestui mesaj și rămânem în același spațiu al Orheiului Vechi. Una dintre cele mai îndrăgite destinații turistice din Republica Moldova, un loc unde istoria se îmbină cu frumusețea naturală a peisajului. Rezervația atrage anual mii de turiști, atât din țară cât și din străinătate. Cu toate acestea, în pofida aprecierii și vizibilității tot mai mari a acestei zone, locuitorii din satele aflate în interiorul rezervației se confruntă cu diverse provocări în viața de zi cu zi. Veronica Scorpan a surprins atmosfera de la Orheiul Vechi în reportajul ce urmează.
1: Ne aflăm lângă Mănăstirea Rupestră Peștera, principala atracție turistică a Orheiului Vechi. Tunelurile subterane din aceste dealuri de calcar există încă din secolul al XIV-lea, acestea fiind locurile unde călugării ortodoxi și-au găsit liniștea și refugiul. Astăzi doar monahul Efimie slujește la mănăstire și întâmpină pe acei călători care coboară în peșteră pentru a înțelege mai bine legătura dintre spiritualitate și istoria acestui loc.
2: Suntem împreună aici două biserici. Asta e în pieștră și biserica deasupra de piatră. Istoria așa o cunoaștem puțin, fiindcă nu avem arhivele la îndemână. Se spune că vârsta e undeva la 700 de ani. Au venit la noștri cunoscuți care lucrează în Anglia și au spus că s-au uitat în Enciclopedia Britanică și acolo era scris Orheiul Vechi, secolul 12. Așa că vorbim așa cu aproximație.
1: Aflată în topul ofertei turistice a țării noastre, rezervația Orheiul Vechi este una dintre destinațiile îndrăgite, atât de localnici, cât și de vizitatorii străini. Mark este cetățean american și de peste 30 de ani, de când a descoperit Republica Moldova, se întoarce ca acasă la Orheiul Vechi.
3: I love to come to Moldova to meet people. I love to come and see the culture.
4: Îmi place să vin în Moldova să mă întâlnesc cu oamenii. Sunt conectați cu pământul. Fac ornamente frumoase pe casele lor și o cultură deosebită.
3: I love Moldova.
4: Ceea ce vreau să vă încurajez este că voi sunteți unici și să păstrați unicitatea aceasta. Îmi place investițiile pe care le-ați făcut aici în locația aceasta și recomand tuturor turiștilor să vină aici. Practic niciodată nu vin singur, încerc să aduc pe cineva și să-i îndrăgostez de țara voastră.
1: Între timp, în zona rezervației, turiștii continuă să sosească, iar un căruțaș ne invită să urcăm în trăsura care plimbă vizitatorii printre peizajele spectaculoase de pe malul Răutului. Urcăm și legăm capăt de vorbă.
5: Sunteți născut aici în sat?
6: Ei, bujur.
5: Dar lucrați aici la Butuce. Sunt mulți turiști, s-au mai schimbat viața pentru oamenii de aici din comunitate, din sat.
6: S-au mai schimbat.
5: Ne mai întâlnim cu o căruță.
1: În timp ce vizitatorii sunt încântați de frumusețea locului, localnicii ne-au mărturisit că viața lor nu s-a schimbat semnificativ, chiar și după creșterea numărului de turiști care vin să viziteze Orheiul Vechi. La Butuceni, spre exemplu, nu funcționează nici școală, nici grădiniță, dar și alte servicii ce lipsesc. Pe cât de vizibil e Orheiul Vechi pentru turiști, pe atât de dificilă e uneori viața localnicilor, ne spune o săteancă.
7: E greu de locuit. Locurile sunt frumoase, ne vizitează mult, dar copiii pleacă din lucrurile. Asta e cel mai dureros. Nu-i școală, nu-i grădiniță, oficiu poștal nu avem.
1: Am întrebat și alți localnici despre impactul turismului asupra vieții lor. Majoritatea au răspuns similar. Totuși, unii dintre ei recunosc că ar putea beneficia mai mult de pe urma faptului că trăiesc într-o zonă de patrimoniu. Dacă s-ar lua măsuri pentru a sprijini dezvoltarea locală. Urcând tot pe un deal, observăm o casă nou-nouță cu acoperiș roșu, care conform legii nu poate fi construită într-o rezervație, la fel ca și drumul asfaltat care duce până la Mănăstirea Peștera. Acest lucru, printre altele, este unul dintre motivele pentru care Orheiul Vechi nu a fost încă inclus pe lista patrimoniului UNESCO, după ce un prim dosar a fost depus în 2008. Orheiul Vechi are un potențial imens, dar pentru că atât comunitatea locală, cât și vizitatorii, să beneficieze de pe urma acestui patrimoniu, este nevoie de o colaborare strânsă între autorități, rezervație și locuitori pentru a crea condiții mai bune de trai și a sprijini dezvoltarea sustenabilă.

Este ora 14:55 de minute, estimați ascultători, emisiunea Zi de Zi continuă după știrile orei 15. În partea a treia a ediției vom discuta despre sănătatea rinichilor și cum putem preveni problemele renale. Revenim cu detalii.

0: Soluțiile minime pot aduce rezultate mari. În fiecare zi de miercuri, de la ora 19:05, la Radio Moldova, cunoaștem drumul unui antreprenor de succes. În emisiunea Afaceri de la Zero.
1: Radio Moldova, împreună pe aceleași lungimi de unde.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Autoritățile lărgesc lista categoriilor de copii care beneficiază de bilete gratuite în taberele de vară. În acest an, statul va oferi bilete gratuite și copiilor de etnie romă, celor care au suferit în urma violenței în familie, precum și refugiaților din Ucraina. Extinderea listei de beneficiari a fost aprobată în ședința de astăzi a executivului. În total, aproximativ 24 de milioane de lei sunt alocați pentru organizarea odihnei elevilor în această vară. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat că în mod tradițional 25% din totalul biletelor la tabere sunt repartizate gratuit copiilor din categorii vulnerabile. Restul vor fi comercializate cu o reducere de 80% din preț. Costurile orientative estimate de autorități variază între 315 și 479 de lei în funcție de tipul taberei. Cele mai scumpe vor fi biletele pentru taberele sportive. Autoturismele care nu corespund cerințelor tehnice vor fi retrase din traficul rutier, iar proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru remedierea deficiențelor și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Mecanismul a fost aprobat prin decizie de guvern. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată în cazul expirării certificatului de inspecție tehnică sau dacă în cadrul inspecției ori în trafic sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase, a precizat secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Victor Grosu.
3: Se propune introducerea unei reguli simple. Dacă un vehicul nu mai corespunde cerințelor tehnice, nu mai poate fi folosit temporar în trafic. Astăzi, această situație nu este reglementată clar, nu există o măsură separată care să oprească utilizarea acestor vehicule, iar controlul este limitat. Acest proiect înseamnă mai multă siguranță pe drumuri, neadmiterea în trafic a vehiculor cu probleme tehnice, limitarea circulației vehiculor poluante și reducerea riscului accidentelor.
2: Victor Grosu a mai punctat că dacă proprietarul remediază defecțiunile în termen de 30 de zile și obține un nou certificat de inspecție care confirmă că vehiculul corespunde normelor tehnice, suspendarea va fi anulată, iar autovehiculul va putea reveni în trafic. Același proiect propune aplicarea unei amenzi de între 600 și 1200 de lei pentru conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată. Modificările vor fi operate prin completarea codului contravențional. Locuitorii ai Chișinăului au rămas fără economiile de viață după ce au căzut în plasa unor escroci extrem de convingători. În doar 24 de ore, infractorii au reușit să sustragă 1.500.000 de lei utilizând scenarii care implică falși angajați bancari și ofițeri de poliție. Cea mai mare lovitură a fost dată în sectorul centru, unde un bărbat a fost contactat telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei bănci și ai organelor de drept. Sub pretextul că pe numele său ar fi fost contractate credite frauduloase, aceștia l-au convins să colaboreze pentru a-și salva situația. Victima a predat escrocilor peste 800.000 de lei. La scurt timp, în sectorul Ciocana, o femeie a căzut victima unui scenariu similar. Speriată de un apel în care îi se comunica faptul că persoane străine încearcă să-i acceseze conturile bancare, acestea a urmat instrucțiunile primite pentru a-și securiza banii, convinsă că își protejează. Averea femeii a transferat necunoscuților peste 700.000 de lei. Oamenii legii au inițiat anchete pentru identificarea făptașilor, însă recuperarea unor astfel de sume este extrem de dificilă. Rusia afirmă că a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, readucând în atenție controversata armă nucleară supranumită racheta Apocalipsei după ani de lansări eșuate, explozii și întârzieri repetate. Președintele Vladimir Putin a descris-o drept cea mai puternică rachetă din lume, în pofida incertitudinilor persistente privind desfășurarea sa operațională completă. Președintele rus a declarat că Moscova a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, readucând în atenție un program nuclear afectat de eșecuri repetate, explozii și ani de întârzieri privind intrarea în serviciu, relatează Kiev Post. Kremlinul promisese inițial că racheta va intra în serviciu în 2020, însă desfășurarea a fost amânată în repetate rânduri. 8 persoane, printre care 2 copii, au fost ucise astăzi în atacuri israeliene împotriva 3 vehicule la circa 20 de kilometri de Beirut, a anunțat Ministerul Libanez al Sănătății, transmite France Press. 2 dintre lovituri au vizat 2 vehicule pe autostradă extrem de circulată care leagă capitala Beirut de sudul țării, iar o a treia a țintit un vehicul pe o șosea din apropiere. Israelul și-a intensificat atacurile asupra Libanului în ultimele zile în pofida armistițiului în vigoare din 17 aprilie, declarând că are ca ținte Hezbollah. În același timp, armata israeliană execută astăzi lovituri în sudul Libanului, mai ales în regiunea Tir. Și datele meteo, astăzi cerul va fi noros, izolat va ploua cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest moderat. Pe parcursul zilei se vor înregistra în țară între 13 și 18 grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, mâine precipitații nu vor fi, acum în capitală sunt 14 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
5: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Îndrăznește și ieși în evidență. Ascultă Radio Moldova. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
6: Este ora 15 și 8 minute, bine v-am regăsit, sunt Daniela German, emisiunea Zi de Zi continuă la Radio Moldova. În această oră vorbim despre sănătatea rinichilor și cum pot fi prevenite problemele renale. Avem și sfaturi pentru cei alergici la puful de plop, ca să depășească mai ușor această perioadă. Detalii pe parcurs, audiție plăcută!

0: Începem această oră cu rubrica Pastila de Sănătate. Potrivit medicilor nefrologi, prevenirea bolilor renale implică un stil de viață sănătos, axat pe hidratare adecvată, alimentație echilibrată și evitarea automedicației. Specialiștii susțin, controlele anuale sunt esențiale pentru depistarea precoce a afecțiunilor renale. Alte informații aflăm din interviul realizat de Galina Alcas cu medicul nefrolog Boris Sasu, conferențiar universitar.
1: Din care motive este în creștere această incidență înaltă a patologiilor renale?
2: În primul rând, renichii sunt acel organ care mențin homeostaza, adică echilibrul hidroelectrolitic și acido-bazic în organism. Numărul pacienților cu diabet zaharat crește, este în continuu creștere. Suntem stresați permanent și este în continuu creștere și hipertensiunea arterială. Cu regret trebuie să constatăm faptul că îmbătrânește populația, respectiv la oamenii în vârstă, mult mai frecvent se întâlnește patologie renale. Vreau să constat și un fapt că sunt boli renale cu regret care nu cedează întotdeauna tratamentul. Toate acestea duc la majorarea numărul pacienților care suferă de boală cronică renală.
1: Ce ar fi oportun când vorbim de prevenirea bolilor renale?
2: Cantitate suficientă de lichid, cel puțin 1,5 litri sau 2, dacă e cald și mai mult, fiindcă apa este acel solvent în care se dizolvă toate toxinele. Duceți un mod sănătos de viață. Controlați respectiv tensiunea arterială. Păstrați o formă fizică normală. Controlați masa corporală. Nu uitați, cam 800 de milioane de oameni de pe mamont suferă de obezitate, care este tot un factor de risc, ca și pentru bolile cardiovasculare. Nu administrați medicamente fără indicația doctorului, fiindcă medicamente administrate de sănătător pot face rău nu numai rinichilor dumneavoastră, dar pot provoca multe alte efecte adverse. Dacă aveți factori de risc, fiți permanent la evidența medicului de familie ca la timp să se precoce posibilă patologie renală să intervenim prompt la moment.
1: Dumneavoastră, medici, indicați să facem cele controle medicale periodice. Vorbim de acest organ atât de vital, atât de important. De câte ore este nevoie să ne adresăm pentru a vedea care este starea de sănătate?
2: Dacă aveți factori de risc, dacă sunteți obez, dacă sunteți hipertensivi, dacă aveți diabet zaharat, dacă au părinții vreo boală careva renală, atunci anual trebuie să verificați analiza de urină, analiza de sânge, hipertensiunea, glicemia și funcția renală, urea și creatinina.

0: Este ora 15 și 16 minute, continuăm la Zi de Zi cu domeniul sănătate. Puful de plop este un fenomen care apare în fiecare primăvară și provoacă disconfort multor persoane. În această perioadă, aerul este plin de particule fine care pot irita căile respiratorii și ochii sensibili. Mai multe detalii aflăm de la Alina Chiperi.
1: În această perioadă, plopii elimină puful alb, care plutește în aer. Deși la prima vedere pare inofensiv, acesta poate favoriza pătrunderea polenului în organism și poate provoca reacții alergice, explică medicul alergolog Svetlana Șișcanu.
2: Puful de plop nu provoacă alergie la polenul său. Este necesar ca polenul să aibă diametrul între 25 și 45 de microni, însă diametrul pufului de plop este mai mare. Puful de plop favorizează pătrunderea altor tipuri de polen, cauzând microtraumatisme la nivelul căilor respiratorii superioare, adică a nasului, a faringelui, laringelui. Simptomele se manifestă începând de la afectarea nasului cu simptome de rinită, strănut în salvie, prurit nazal sau mâncărimie nazală, dereglare respirației nazale. Asemenea, se afectează și calitatea somnului. Afectarea conjunctivei oculare se manifestă prin lăcrimare, prurit ocular, hiperemie, adică înroșirea ochilor, afectarea faringelui prin tuse iritativă la nivelul faringelui.
1: De multe ori, oamenii confundă alergia cu o simplă răceală, deoarece simptomele sunt asemănătoare, mai spune Svetlana Șișcanu. Medicul precizează însă că există câteva diferențe importante între cele două afecțiuni.
2: Alergia la pufului de plop, care provoacă microtraumatisme, cum am mai menționat, și favorizează pătrunderea altor tipuri de polenuri, este similar cu simptomele de răceală, dar avem unele criterii care ne face să diferențiem răceală de alergia la polen. În primul rând, alergia la polen se manifestă, are caracter sezonier. Apare în aceeași perioadă a anului, durează pe perioada înfloririi plantelor, se repetă pe parcursul a câtorva ani. Ambele se manifestă prin simptome de rinită, conjunctivită, de tuse, însă este o diferență. La viroze, la răceală, apare febră, pe când la alergii, febră nu este.
1: În acest context, Svetlana Șișcanu recomandă cetățenilor să evite autotratamentul și să se adreseze la medic.
2: E necesar numai decât de adresat la medicul specialist, deoarece medicul confirmă diagnosticul pe baza anamneziei, pe baza conversației cu pacientul, datelor clinice, auscultativ, examinează pacientul, stabilește niște investigații care sunt necesare pentru a confirma diagnosticul de alergie la polen și indică tratamentul corespunzător. Nu e bine ca pacienții să se trateze acasă, deoarece simptomele pot progresa și începând de la rinită, unii pacienți au probabilitatea să dezvolte și un astm bronșic nediagnosticat și netratat corect.
1: Pentru a preveni apariția alergiilor, specialiștii recomandă evitarea zonelor cu multă vegetație și purtarea hainelor care acoperă corpul și capul atunci când ieșim afară. De asemenea, este importantă respectarea unor măsuri simple de protecție, precum dușul și spălarea nasului după revenirea acasă pentru eliminarea particulelor de polen, utilizarea plaselor cu filtru și urmarea tratamentului prescris de medic.

0: Fiecare dintre noi are în garderobă o piesă vestimentară preferată pe care ar vrea să o poarte ani la rând. Însă, de cele mai multe ori, culorile se estompează, iar țesăturile se deteriorează după doar câteva spălări. Despre cum putem prelungi viața hainelor noastre, ce secrete ascund etichetele și de ce temperatura de spălare este cel mai mare inamic al fibrelor, aflăm din subiectul realizat de colega noastră Nicoleta Furdui.
1: Îngrijirea corectă a hainelor a evoluat de la o necesitate de supraviețuire la o formă de respect față de resursele planetei și față de propriul buget. În trecut, hainele erau considerate bunuri de preț, transmise din generație în generație. Astăzi, secretul unei garderobe durabile nu stă doar în prețul de achiziție, ci și în modul în care gestionăm curățarea și depozitarea fiecărei piese în parte. Primul pas spre o îngrijire corectă începe cu decodarea etichetelor. Acele mici simboluri care funcționează ca un manual de instrucțiuni pentru utilizator. Un cerc înscris într-un pătrat ne avertizează că uscarea automată poate distruge elasticitatea fibrelor, în timp ce un triunghi tăiat ne interzice folosirea înălbătorilor chimici. Respectarea acestor indicații poate dubla durata de viață a unui obiect vestimentar, prevenind micșorarea sau deformarea acestuia încă de la prima spălare. De asemenea, în ciuda tentației de a folosi apă fierbinte pentru o igienizare profundă, majoritatea experților recomandă acum regula de 30 de grade. Temperaturile joase protejează pigmenții de culoare și previn ruperea microfibrelor. Întoarcerea hainelor pe dos, înainte de a le introduce în cuva mașinii de spălat, previne scămoșarea și protejează imprimeurile sensibile. Un alt aspect important este utilizarea aburului în loc de fierul de călcat clasic, o metodă care relaxează fibrele fără a le arde sau a le aplatiza. Aburul elimină mirosurile neplăcute și bacteriile, permițându-ne să împrospătăm o haină fără a o supune unui ciclu complet de spălare. În marele capitale ale modei, artizanii textili recomandă depozitarea puloverelor de lână împăturite, niciodată pe umeraș, pentru a evita alungirea umerilor sub propria greutate. Deși multe persoane consideră că produsele chimice puternice sunt soluția pentru pete, remediile naturale, precum bicarbonatul de sodiu sau oțetul alb, revin în actualitate. Aceste substanțe simple scot petele dificile și acționează ca un balsam natural, lăsând țesăturile moi fără a înfunda fibrele cu reziduri de silicon.
0: Pe de altă parte, atunci când hainele nu mai pot fi purtate de noi, dar sunt într-o stare bună, asta nu înseamnă că ele își încheie povestea. Unele ajung să ofere confort și speranță celor care au nevoie de ajutor. Despre cum articolele vestimentare donate de cetățeni capătă o nouă viață prin intermediul proiectului Banca de Haine, vă spunem după o piesă muzicală.

0: Prin intermediul unui mecanism de solidaritate socială, banca de haine, piesele vestimentare donate de cetățeni ajung la familiile nevoiașe din întreaga țară și le țin de cald, la propriu, în vremuri mai aspre. Anual sunt colectate în jur de 50-60 de tone de bunuri, iar donațiile acumulate ajung în cele 10 garderobe sociale amenajate în localitățile din Republica Moldova. Cunoaște mai multe detalii despre această inițiativă colega noastră Cristina Presacari.
1: De mai bine de 9 ani, banca de haine gestionată de Misiunea Socială Diaconia demonstrează că în Republica Moldova există suficiente resurse care pot servi drept soluții concrete la nevoile oamenilor. Inițiativa a luat naștere în 2016 și a devenit primul proiect de colectare publică de bunuri, cum ar fi piese vestimentare și încălțăminte, pentru ca ulterior să fie donate, spune directorul executiv al Misiunii Diaconia, Igor Belei. Hainele și încălțămintea sunt ulterior distribuite în rețeaua de garderobe sociale din parohii, dar și organizațiile partenere ale diaconiei. Beneficiarii acestora sunt familiile social vulnerabile, bătrânii și persoanele fără adăpost, a completat Igor Belei.
2: Haine și încălțăminte au fost distribuite în 33 de localități în 16 raioane din Republica Moldova. Parte din distribuție sunt comunitățile Mitropoliei Basarabiei, acolo unde sunt centri sociale sau comunități mai active, organizații neguvernamentale, autorități publice care au servicii sociale și care vin să preia hainele care sunt colectate. Este o formă de solidaritate care începe la Chișinău, continuă prin cele garderobe sociale sau puncte de distribuție unde grupurile de voluntari vin să le trieze, să le pună pe categorii și să ofere aceste donații care vin de la Chișinău.
1: Doritorii care aleg să susțină proiectul pot oferi orice tip de haine, în special piese vestimentare pentru copii, și trebuie să respecte câteva reguli, a accentuat Igor Belei.
2: Noi nutriem hainele, de aceea invităm toți cei care oferă hainele să le doneze în stare bună, pentru că ajutorul trebuie să fie cu demnitate, iar nimeni nu va purta niște haine rupte sau care nu mai sunt potrivite a fi îmbrăcate. Din păcate, cam o treime din aceste haine sunt de aruncat sau sunt în stare igienică foarte precară. Colectăm tot tipul de haine, rugămintea e să fie pus în pachete, în așa fel încât să fie gestionate cât mai comod. Dacă pachetele sunt scrise pe categorii de vârstă sau categorii de haine, și mai ușor pentru cei care fac voluntariat să le distribui la nivel comunitar. Cele mai mari nevoi sunt, sigur, pentru copii, adolescenți, unii și uzura este mai mare.
1: Cetățenii sunt interesați să participe la acest program, a mai menționat directorul executiv al Misiunii Diaconia, evidențiind o dinamică pozitivă a dezvoltării proiectului.
2: Sigur că există o cerere din partea comunităților să ambasăm boxul de colectare și în alte locații. Din păcate nu putem să ne permitem să avem mai multe puncte de colectare pentru că logistica cere costuri pe care nu ne le putem permite. Sigur că în perioada vacanțelor, atunci când oamenii au mai mult timp să umble prin garderobe sau la schimbul anotimpurilor, avem o cantitate, un flux mult mai mare. De aceea încercăm să facem atât cât putem. Dacă vom găsi resurse să putem extinde, cu siguranță există dorință atât în Chișinău cât și în alte localități să poată fi extins acest program.
1: Ca parte a băncii de haine este și garderoba socială dezvoltată în 2017. Până acum, câte o garderobă socială a fost deschisă în 10 localități din țară. Acest proiect al Misiunii Diaconia are drept scop promovarea solidarității și ajutorarea oamenilor nevoiași printr-un mecanism utilizat eficient în mai multe țări ale lumii.
3: Ascultați Radio Moldova.

0: un spectacol minunat în aceste zile în Parcul Național Nistrul de Jos, unde s-a adăpostit un grup impunător de pelicani comuni. Aceștia sunt printre cele mai mari păsări acvatice din Europa și pot fi observate periodic și în Republica Moldova, în special în zonele umede din sudul țării. Cât timp vor mai sta zburătoarele în această zonă și cât timp mai pot fi admirate și fotografiate la noi, am discutat cu șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului din Ștefan Vodă, Ion Moraru.
1: Parcul Național Nistrul de Jos, zonă umedă importantă în Republica Moldova, acolo unde prezența pelicanilor este periodică, dar în acest an stolul surprins este destul de mare. Domnule Moraru, e un lucru rar și cam câte exemplare estimați că au fost surprinse?
2: Ce-am surprins imaginele cu ajutorul dronei este un stol de pelican comun care și-a găsit refugiu în zona Cioburciu, canalele de aducțiune din zona Cioburciu. Sunt, după estimările noastre, cam aproximativ la 200 de păsări. Deci am putut să observăm că în decurs de 2-3 ani aceste păsări fac popas la noi în zona Nistrului de Jos. Aveau, anii trecuți aveau alte locații, puțin mai îndeal, zona Talmaza, dar acum acolo, din cauza scăderii nivelul apei, și-au mutat locația. Anul acesta au fost surprinși în zona Cioburciu, canale de aducțiune.
1: Este vorba despre pelicani aflați în migrație sau există posibilitatea ca ei să rămână mai mult timp în această zonă?
2: După ce am observat și știind caracteristicile acestei păsări, este o pasăre călătoare sau ele își găsesc refugiu în jur de 2-3 săptămâni în zona aceasta. După ceea ce am observat noi de anii trecuți, și își iau putere să întăresc cu hrana care este bogată și din belșug în zona aceasta, după aceea cuibăresc în zona Deltei Dunării.
1: Cam în ce perioadă pot fi surprinse aceste păsări? Iată, acum luna mai, cam cât timp vor mai zăbovi, să zic așa, în zona Nistrului de Jos pelicanii?
2: Din ultimele observări care le-am făcut noi, 10 zile deja au de când sunt la noi, eu sper că încă vreo 5-10 zile vor mai fi pe aceste meleaguri.
1: Dar ce spune prezența acestor păsări despre starea ecosistemului din zonă?
2: Prezența acestei păsări de dovadă că este un raționament bogat pentru consumul lor. După cum știm, pelicanul comun consumă moluște, broaște și pești de dimensiuni mici. Această prezență înseamnă că este acest rațion de hrană este din belșug la noi în zona dată. De aceea și an de an deja sperăm că o să fie și în anii viitori se va mări acest număr și vom admira și noi această pasăre, una dintre cele mai mari păsări acvatice care este înregistrată la noi.
1: Tot în această zonă, spuneam, este o zonă prielnică pentru păsările acvatice. Există și alte specii observate recent în această regiune, specii mai rare, mai deosebite?
2: În zonele de baltă, să zicem așa, avem o varietate foarte mare de păsări acvatice, dintre care și lebăda, și stârcu, și alte specii de rața, gârlița mare, gâsca, sunt în anumite perioade, precum și alte, recent, cormoranul, care este, hai zicem așa, o pasăre mai puțin invazivă, care consumă o cantitate mare de pește. Dar este o varietate foarte mare de păsări acvatice, anume în Parcul Național Nistrul de Jos.
1: Ținând cont și de varietatea păsărilor prezente în această zonă, dar și de zona în sine, Nistrul de Jos, ce măsuri întreprinde Inspectoratul pentru Protecția Mediului pentru protejarea zonelor umede și a păsărilor migratoare?
2: Acțiunile noastre sunt întreprinderea razelor permanente în această zonă, combaterea braconajului piscicol, inclusiv cei ce ține de vânătoare. Sunt specii de păsări acvatice care au un interes vânătoresc, să zicem așa, cum este gâsca, cum este rasa de baltă. Facem raze de conștientizare și anume a populației pentru a nu nimici cuiburile sau locurile de cuibărire. Sunt acțiuni care se petrec zilnic, suntem permanent în această zonă, se întreprind măsurile care sunt convenite conform statutului unui inspector de mediu.

Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Zi de Zi se încheie aici. Semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica din regie Domnița Jechiu, de la microfon Daniela German. Urmează știrile, apoi Alter Clasa. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o după-amiază liniștită. La revedere, pe mâine!

0: publicitate la Radio Moldova.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
4: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare analizează situația din raionul Glodeni, unde mai mulți gospodari s-au plâns că nu le mai este colectat laptele și că nu au cu ce face cu producția. Procesatorii de lapte și produse lactare sunt așteptați pe 14 mai la o ședință la minister, după care se va discuta și cu producătorii, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga după ședința guvernului.
5: S-a inițiat o analiză foarte multoasă și la minister, de comun cu Ministerul Economiei, pe întreg lanț valorii ca laptele și produselor lactate, începând cu materia primă și terminând cu produsele lactate la raft, urmează să avem și decizii în acestor discuții. Unde putem interveni, atât legislativ, cât și cu suport pentru segmentul de materie primă, pe care de fapt și-l avem astăzi pentru fermele zootehnice și cantitatea de materie primă industrializată în creștere, iar pe partea cealaltă de procesare, la fel vom avea discuții cu procesatorii ca să putem identifica soluții.
4: Potrivit ministrei, asemenea situații au fost semnalate și în raionele Florești și Edineț. Să amintim că în raionul Glodeni, colectarea laptelui de la gospodării riscă să intre în impas după ce procesatorii au anunțat că vor reduce volumele preluate. Șoferii din Republica Moldova vor putea schimba permisele auto în Irlanda fără a susține examene suplimentare. Guvernul a aprobat acordul semnat la Dublin în timpul vizitei oficiale a președintei Maia Sandu. Documentul prevede recunoașterea reciprocă a permiselor valabile și echivalarea categoriilor de conducere între cele două state. Acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor, împreună cu Autoritatea pentru Siguranță Rutieră din Irlanda, privind preschimbarea permiselor de conducere, a fost semnat la Dublin la 8 aprilie. În marja vizitei oficiale a președintei Maia Sandu în Irlanda, Republica Moldova are mecanisme similare de recunoaștere a permiselor de conducere cu 10 state. Ministerul Sănătății condamnă cu vehemență orice act de corupție din instituțiile medicale și promite colaborare deplină cu organele de drept în ancheta privind schema de eliberare ilegală a certificatelor medicale de la Spitalul Raional Florești. Ministrul Sănătății s-a declarat surprins că acuzațiile oamenilor legii în condițiile în care, în urma unei vizite efectuate recent, a apreciat activitatea instituției medicale. Persoanele vizate în ancheta Centrului Național Anticorupție ar activa în special în cadrul Centrului Consultativ, responsabil inclusiv pentru eliberarea certificatelor medicale pentru conducătorii auto. Recent, ofițerii anticorupție au deconspirat o schemă de eliberare ilegală a certificatelor medicale la Spitalul Raional Florești. Potrivit anchetatorilor, pacienții puteau obține concedii medicale, avize pentru permisul de conducere sau pentru port-armă, fără a trece examinările necesare. În dosar sunt vizați șeful secției consultative și asistență medicală superioară din cadrul aceleiași secții, bănuiți de luare de mită. Anchetatorii susțin că schema implică și contabili, precum și mai mulți medici specialiști. Conducerea Spitalului Raional Florești a condamnat aceste cazuri, sublinind că nu tolerează actele de corupție. În prezent, angajații medicali vizați în anchetă sunt cercetați în stare de libertate, însă situația lor s-ar putea complica. Autoritățile sanitare au anunțat că 1700 de persoane au fost plasate în carantină la bordul navei de croazieră din Bordeaux în urma decesului unui pasager care ar fi putut muri din cauza unei gastroenterite, relatează BFM TV. Dintre cei 1233 de pasageri, în majoritate britanici și irlandezi, pe lângă bătrânul de 90 de ani care a decedat, aproximativ 50 au prezentat tulburări gastrointestinale, iar analizele sunt în curs pentru a detecta eventuala prezența virusului. Nava companiei Ambassador Cruise Line, care a plecat din insulele Shetland pe 6 mai, a făcut escală la Belfast, Liverpool și Brest înainte de a ajunge la Bordeaux, de unde ar trebui să plece în principiu spre Spania. Astăzi la prânz, nava era acostată fără nicio măsură de securitate la mal. Primele analize efectuate la bord au exclus prezența norovirusului, dar sunt în curs analizele suplimentare la spitalul din Bordeaux, au indicat autoritățile sanitare. Acestea nu exclud ipoteza unei probleme alimentare și exclud orice legătură cu hantavirusul care a cauzat decesul recent al 3 pasageri la bordul navei de croazieră MV Hondius. Datele meteo, pe 14 mai cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La noapte se vor înregistra între 5 și 10 grade. Ziua vor fi în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 15 mai precipitații nu vor fi, vremea se va încălzi. Acum în capitală sunt 14 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo.
6: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Moldova Promo. Radio Moldova se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.
7: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
8: Bună, bună, ce să vezi, ne reauzim din nou la emisiunea Alter Clasa. Ariana Morar sunt eu, vocea de la microfon. Ceasul ne arată 16:07. Energia este la maxim, deci avem condițiile optime să pornim la explorat mapa mondului. Vom discuta despre festivalul de film de la Cannes și ce apariții surprinzătoare avem anul acesta, despre animale și locuri frumoase, dar descoperim și oameni frumoși la suflet, pentru că vom asculta un interviu cu o lucrătoare de tineret. Acesta fiind spus, începem cu prima piesă și anume una care ne vine de la Crowded House, despre

0: Crowded House a avut grijă de sufletul nostru și de starea noastră de spirit cu piesa Some Greater Plan, iar în continuare vorbim puțin și despre starea noastră fizică. Colega mea, Tatiana Trosinov, a discutat cu cosmetologa Victoria Borodin despre cât de importante sunt etapele în întreg procesul de îngrijire a tenului, dar și alte detalii pe care le aflăm chiar acum.
1: Ți s-a întâmplat să vezi un sfat despre îngrijirea pielii și să nu știi dacă să-l crezi sau nu, sau să cumperi un produs și să nu vezi rezultatele promise. Astăzi încercăm să clarificăm lucrurile și să vorbim sincer despre ce funcționează cu adevărat pentru pielea noastră. Victoria Borodin este specialistă în medicină estetică, absolventă a Facultății de Biomedicină și Estetologie din cadrul Universității Libere Internaționale din Republica Moldova și cu o experiență de 10 ani în domeniu. Bine ai venit, Victoria!
2: Bine v-am găsit, mulțumesc!
1: Pentru cineva care nu are experiență în îngrijirea pielii, care ar fi primii pași pe care i-ai recomanda?
2: Deci, mai întâi de toate, trebuie fiecare tânăr sau tânără să-și cunoască tipul de ten. Deci, asta este foarte important pentru ca el să aibă efectele dorite.
1: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le vezi la tineri când vine vorba de îngrijirea tenului?
2: Ei întâlnesc cel mai des probleme atunci când își aleg produse într-un număr mai mare sau într-un număr mai mic. Ca de obicei, atunci când ne alegem produse mai multe, putem să nu le combinăm corect. Și atunci pielea poate să sufere, să apară iritații, roșață, alergii. Dar atunci când folosim mai puține produse, va fi rutina pentru îngrijirea tenului necompletă. Și atunci iarăși putem să nu obținem efectul dorit.
1: Uh-huh. Dar totuși trebuie să fie calitative produsele, indiferent că sunt multe sau puține.
2: Dacă vorbim despre produse, deja extindem tema. Deci, în primul rând, produsele trebuie să fie testate dermatologic. Uh-huh. În primul rând. Atunci, la sigur, veți evita diferite probleme ce ține de iritații, alergii, arsuri faciale, dar pentru asta trebuie să ne informăm și să verificăm ce produse folosim înainte de a le pune pe piele.
1: Uh-huh. Și de unde ne putem informa?
2: Deci, în acest caz, ne adresăm la un cosmetolog sau facem o consultație la dermatolog. Dacă nu cunoașteți sau nu puteți descifra ingredientele din spatele produsului.
1: Dacă vorbim despre acnee, este inevitabilă sau poate fi prevenită?
2: Acnee, desigur, se tratează, dar în primul rând avem nevoie de o abordare corectă. Mai întâi de toate trebuie să depistăm cauza apariției. Precum acnee poate să fie o boală genetică, predispusă, da? Genetic. Poate fi o problemă hormonală și iarăși mult depinde de produsele pe care noi le folosim și putem să folosim produse care nu corespund tenului și asta este o greșeală foarte mare. Asta ne poate provoca apariția acnee.
1: Dar alimentația?
2: Alimentația nu provoacă acnee. Doar în cazul când persoana suferă de acnee și noi consumăm în exces zahăr, produse fast food, Putem agrava situația. Deci, glandele sebacee vor produce mai mult sebum, ceea ce duce la apariția noilor pustule, procese inflamatorii, ele vor fi pe un termen mai lung. Deci, se menține inflamația pe ten Pe o perioadă mai lungă. De asta, totuși, când suferim de acnee, să fim foarte atenți la alimentele care conțin foarte mulți conservanți. Asta tot poate să influențeze la acnee.
1: Dar dacă consumăm alimente bune, benefice pentru ten,
2: desigur,
1: care ar fi ele?

0: De exemplu.
1: Atunci când vom consuma mai puține fructe dulci, în prima jumătate, da. Uh-huh. De dimineață, cel mai bine ca la micul dejun să nu avem smoothie dulci din fructe dulci. Dar vom avea, de exemplu, un mic dejun cu proteine și fibre. Uh-huh. Deci ouă, salată, grăsimi vegetale bune. Deci așa putem să ameliorăm situația.
0: Produsele cosmetice mai scumpe sunt într-adevăr mai eficiente sau vorbim mai mult despre marketing?
1: Pot să spun așa că nu prețul face eficacitatea produsului, dar ceea ce conține produsul. Ingredientele, cât de active sunt ingredientele și dacă produsul este testat dermatologic.
0: Uh-huh.
1: Produsele scumpe pot fi bune, dar pot fi doar un ambalaj frumos. De asta avem nevoie, în primul rând, să cunoaștem foarte bine ce tip de ten avem noi și să alegem produsele potrivite, după ingredientele care ea le conține, nici de cum după publicitatea lor sau cât de des sunt văzute în media online.
0: Dar ce tipuri de ten există și cum le putem deosebi?
1: Există tenul sensibil, care foarte des tenul sensibil are rușață, senzații de usturime, senzații de disconfort, de tragere. Este tenul gras, care foarte mult îl cunoaștem. Pori dilatați și la suprafața pielii vom observa așa un strat lucios. Asta este sebumul care secretă pielea. Tenul normal este un ten normal care de obicei nu ți dă niciun disconfort.
0: Cum putem alege corect produsele potrivite pentru tipul de ten fără să cheltuim inutil?
1: Când vine vorba de cheltuieli inutile, atunci când dorim să procurăm un produs, o facem ca o disciplină, ca o regulă și nici de cum ca un shopping. Da? Mergem la shopping, îmi iau asta, asta și asta. Nu. E foarte bine să cunoaștem foarte bine tipul nostru de ten și la baza îngrijirii noastre trebuie să fie 5 produse. Cum ar fi un demachiant lejer, o cremă hidratantă, o cremă cu acid și o protecție solară. În cazul când noi avem probleme, tenul problematic, sensibil, vom introduce un serum care va mări eficacitatea tratamentului. Vom cheltui mai mulți bani atunci când vom schimba des produsele, deci vom fi nerăbdători. Trebuie să așteptăm produsul cosmetic să-și facă efectul minim 4-6 săptămâni ca să fie primul efect, deci vizibil.
0: Machiajul zilnic are efecte negative asupra pielii pe termen lung?
1: Atunci când sunt încălcate niște reguli de igienă, atunci machiajul, da, poate influența negativ asupra tenului. În primul rând, demachierea trebuie să fie obligatorie, pentru că majoritatea tinerilor dorm cu machiaj fără să-l înlăture. Deci folosesc foarte multe produse de machiaj, cum ar fi consiliere, bază pentru machiaj, ca machiaj să fie mai rezistent. Asta ne va bloca porii și va încărca și mai mult. Fonurile de ten uleioase și cu textură groasă. Asta la fel poate duce la apariția acnei. Piensurile, buretele care sunt încărcate cu machiaj, deci ele duc la formarea bacteriilor, după care noi le aplicăm pe ten. De asta este nevoie de curățarea lor o dată în săptămână obligatorie și de dorit să nu le ținem în baie. Pentru că acolo este umiditate mare, noi le-am spălat, le lăsăm undeva la uscat, într-o încăpere aerisită bine.
0: Victoria, îți mulțumesc pentru toate explicațiile simple și foarte utile.
1: Mulțumesc pentru invitație. Mi-a părut bine să vă fiu de folos.
0: Sper că discuția de astăzi v-a ajutat să înțelegeți mai bine cum să aveți grijă de pielea voastră, fără complicații inutile. Aveți grijă de voi și nu uitați, lucrurile mici făcute constant chiar contează.
2: Un interviu realizat de Tatiana Trosino, v-am ascultat acum la Alter Clasa și am aflat mai multe detalii despre procesul și etapele de îngrijire a tenului nostru, chiar din sfaturile unui cosmetolog cu experiență, mai exact de la Victoria Borodin. Continuăm cu subiectul grijei de sine, doar că revenim la plăcerile inimii, la tinerețe și frumusețe, alături de ritmurile piesei Young and Beautiful, cântată de Lana Del Rey.

după frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, acum la 16 și 23 de minute. Dar dacă ne gândim că pe cât de diferită, dar faină sunt melodiile muzicale, probabil ne vom aminti și de faptul că pe atât de diferiți suntem și noi. Te-ai întrebat însă vreodată de ce oamenii sunt atât de diferiți în timp ce multe animale par aproape identice? Ei bine, eu m-am întrebat asta și am citit o explicație de la BBC Wildlife care ține de modul în care speciile își recunosc indivizii. La noi oamenii, recunoașterea este în mare parte vizuală, iar acest lucru ar putea explica varietatea mare a trăsăturilor faciale. Articolul mai menționează că speciile sunt foarte sociale, trebuie să poată identifica indivizii din grup. De exemplu, multe animale fac acest lucru prin miros, însă noi ne bazăm mai mult pe ceea ce vedem. Există mai mulți factori, dar acesta ar fi cel mai relevant. Oare se recunosc și ritmurile între ele dacă diferă într-o piesă? Asta nu știu, dar cert este că mergem în universul cosmic și ascultăm o piesă de la Crista.

0: hituri internaționale.
1: De la vest astăzi se aude una dintre cele mai personale piese ale lui Shawn Mendes. Lansat în 2018, In My Blood ne vorbește pe ritmuri pop-rock despre o luptă interioară și a primit și o nominalizare la Grammy pentru Song of the Year. Ascultăm In My Blood la Alter Clasa. Give me something

0: Avem ora 16:30, In My Blood a fost hitul pe care l-am ascultat împreună și să știi că vorba piesă e pentru unii, voluntariatul chiar curge prin sânge. Una dintre aceste persoane activă și implicată este și Cristina Boțean, lucrătoare de tineret la Centrul de Tineret din Orhei. Colega mea, Alisa Tanasa, a discutat cu ea despre activitățile pe care le organizează, cu ce provocări se ciocnește și ce a motivat-o să se implice. Să ascultăm interviul chiar acum.
1: Cum arată, în linii mari, o zi obișnuită din activitatea voastră la centrele de tineret
2: din Orhei? Ca programul centrului este unul flexibil și poate fi adaptat după nevoile tinerilor și perioada din an.
1: Și ulterior vin elevii și copiii la activități. Cu ce emoție pășesc pragul centrului și ce obișnuiesc să facă ei?
2: Este diferit. Dispoziția lor depinde de experiența care au avut-o în ziua trecută, sau de dimineață, cum au trecut orele, cum au trecut discuțiile cu părinții respectiv. Pot depăși pragul nostru foarte bine dispuși sau întristați și deja depinde cum o să-și petreacă ziua la noi. Dacă au nevoie de o discuție, noi suntem acolo să-i ascultăm. Dacă o să ne ceară un sfat, o să putem să intervenim. Încercăm și noi prin anumite instrumente să-i aducem la o dispoziție mai bună. Dar, per general, centrul nu neapărat are activități în fiecare zi sau depinde de centru. Centrul este și un spațiu liber, prietenos, unde ei poate să vină doar să-și petreacă timpul liber, să joace niște jocuri de societate, să interacționeze între ei și rolul nostru ca lucrători este să avem grijă ca dacă au intrat nu foarte bine dispuși în centru, cel puțin să iasă de acolo cu energia un pic mai ridicată decât a fost.
1: Cum a început drumul vostru în sectorul de tineret și cum ați ajuns până aici?
2: Eu în 2012 am participat pentru prima dată, sau mai bine spus, am fost delegată din satul unde locuiam la un forum raional al tinerilor și așa am aflat despre centrul de tineret și Consiliul Raional al Tinerilor care urma să fie creat. Am fost foarte impresionată de energie, de subiect ca să abordau. În 2012 încă sectorul tineret nu era atât de bine consolidat și promovat și am fost așa entuziasmată. Am decis să încep să fac voluntariat la centru și prima mea poziție a fost membru în cadrul CRT Orhei, da, Consiliul Național de Tineret Orhei, ca până în 2016 să înțeleg că mi-este foarte aproape acest domeniu și să încerc să-mi găsesc oportunități de angajare în acest sector. Și în paralel cu studiile am început să activez într-un ONG care la fel coordona Consiliile de Tineret deja la nivel național. La moment mai sunt foarte bine în acest sector, înțeleg că sunt la loc potrivit și este foarte bine să înțelegi că poți să vorbești cu tinerii, să le dai un sfat din propria experiență, da? Adică trecând și tu toate aceste etape.
1: Până ajunge un tânăr la centru de tineret, el e acolo, în școală, cu profesorii alături. Cât de mult contează școala pentru a motiva tânărul de a se implica mai activ în viața socială? Pentru că ei când vin la centru deja au un bagaj de experiență, de cunoștințe.
2: Prin parteneriat. Este foarte important ca centrul să găsească acea limbă comună cu instituțiile de învățământ. Ne bucur faptul că în ultimul an se observă foarte mare amploare de activități concentrate în licee, cel puțin la nivel de oraș, adică elevii beneficiază și acolo de foarte multe proiecte. Este important ca să găsim nișa, da? Adică dacă în școală se face un tip de activitate, centrul ar fi bine să nu mai facă asta, dar să încearcă să găsească altă prioritate care să răspundă la o altă nevoie a tânărului. În acel moment nu vor exista aceste discuții între instituții și tinerii vor putea să-și facă prioritate ce doresc ei să cunoască la această etapă din viața lor.
1: Cum reușiți să vă dedicați dezvoltării acestor tineri? Pentru că este o responsabilitate în spate. Pentru a forma caractere puternice.
2: Personal, cred că trebuie să fim sinceri. Să nu încercăm să facem lucruri care nu putem să le facem. Este important să ascultăm tânărul. Da? Adică chiar dacă centrul are un program, o activitate, dacă energia grupului este altă decât ceea ce ți-ai propus, fii foarte flexibil și să te poți adapta la nevoia lui reală. În momentul când tu o să simți tinerii și ce vor ei cu adevărat, atunci acest moment cu sensibilitatea lor și modul ăsta de a migra dintr-o activitate în alta, dintr-o dorință în alta, va fi mult mai ușor de acceptat. Adică noi nu neapărat trebuie să tindem să schimbăm acest lucru, noi dar trebuie să-l acceptăm, pentru că este ceva absolut normal la vârsta asta, pentru că și noi am avut oportunitatea să cunoaștem de mai multe instituții, de mai multe abordări, tipuri de activități și respectiv să fim acolo când ei au nevoie, să-i ajutăm, da? Să-i

0: invităm, dacă vor să înceapă un tip de activitate nou, să-i redirecționăm, că centrul are și această responsabilitate. Dacă tânărul nu se regăsește în aceste tipuri de activități sau dacă are nevoie de asistență psihologică sau alte servicii care nu se prestează în cadrul centrului, să-l ajutăm să găsească acea persoană resursă care să fie alături de ei.
1: Presupun că nu oricine poate veni în fața unui tânăr și acest om trebuie să aibă anumite calități. Cum devin oamenii lucrători de tineret bine calificați?
0: O întrebare foarte provocatoare pentru sector, având în vedere că nu există studii superioare în acest domeniu și practic nici de colegiu. De regulă se iau domeniile tangențiale, da, care intervin cumva. Acum se depun eforturi, din câte cunosc, ca să apară ceva la nivel național unde poți să te profesionalizezi în acest domeniu, în acest sector, dar până atunci se lucrează cu ceea ce este. Adică, dacă tânărul sau persoana a fost angajat în cadrul centrului de tineret, la nivel local are loc câteva cursuri de formare din partea echipei, da, cu cei deja cu mai mare experiență, în cazul că nu există o persoană resursă la nivel local care să livreze această informație. Se intervine cu colegii de pe regiuni, de la nivel național. Dar dezvoltarea continuă și accent pe propria dorință de a te dezvolta și înțelege tendințele, da, pentru că poți învăța niște principii de bază de lucruri, dar dacă vrei să fii aproape de tineri, trebuie să fii în pas cu inovația și tot ce se întâmplă nou. Și nu doar la nivel de cercetare, dar și la nivel de TikTok și Instagram, toate trendurile care apar, ca să le înțelegi glumele, să le poți răspunde și este foarte important.
2: Am aflat bucătăria din spatele unei vieți active printr-un interviu realizat de Alisa Tanas, colega mea, care a discutat cu Cristina Boțan, lucrătoare de tineret la Centrul de Tineret din Orhei. O tânără activă care este un exemplu pentru fiecare dintre noi, dar și o reamintire că implicarea ne poate face viața mai frumoasă. Dansul și muzica au și ele această putere, de altfel, de aceea le combinăm și ascultăm chiar acum Dernier Dons de la Indila.

Alter Class a făcut o Indila și piesa Turn Your Dawn, în timp ce bată ceasul 16:40 de minute. Și deși oprim puțin muzica, nu plecăm prea departe de domeniul artistic, pentru că discutăm despre cinematografie. Începând de ieri și până pe 23 mai, are loc cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Despre el putem discuta la nesfârșit, sigur, dar ce vreau să-ți spun astăzi este că România intră și ea în competiție oficială pentru Palme d'Or cu filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu. Filmul este inspirat dintr-o poveste reală și e primul proiect al regizorului realizat în limba engleză, iar în rolurile principale apare și Renate Reinsve, cea care a jucat recent și în Sentimental Value. Până acum, România a câștigat o singură dată Palme d'Or în 2007, tot prin Cristian Mungiu, cu 4 months, 3 weeks și 2 days. Iar anul acesta, la Cannes, mai sunt prezentate și alte producții românești, mai exact Jurnalul unei cameriste, regizat de Radu Judă, Atlasul Universului de Paul Negoiescu și Titanic Ocean, regizat de Constantina Codzamani. Așteptăm să vedem și noi rezultatele, dar acum revenim la muzică și continuăm să scriem scrisori de mulțumire celor care se implică în lumea cinematografică împreună cu Alternosfera.

0: internaționale.
1: Noi suntem conectați la Alter Clasa și despre o libertate, energie și oameni care strălucesc de la vest ne cântă Sia. Prin ritmuri house pop, semnată de David Guetta, piesa Beautiful People a intrat rapid în playlisturile dance pop globale și a devenit hitul anului.

48 de minute și uite că pe undele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, unul dintre hobby-urile noastre preferate este să ascultăm muzica. Dar să știi că, potrivit unui articol publicat de revista Time, hobby-urile joacă un rol important pentru sănătatea mentală și pentru satisfacția generală a vieții. Deși majoritatea oamenilor au timp liber zilnic și aproape 90% spun că au un hobby, mulți petrec totuși mai mult timp pe rețelele sociale și în fața ecranelor. Profesorii Daisy Fancourt și Jessica Bone explică faptul că hobby-urile se diferențiază de relaxarea pasivă, căci implică dezvoltarea unor abilități și oferă acel sentiment de progres. Studiile lor arată că persoanele care au hobby-uri tind să fie mai fericită, mai puțin depresivă și mai satisfăcută de viață. Deci, activitățile precum sportul, grădineritul, artele, colecționarea sau învățarea unei limbi străine sunt investiții în tine. Ascultarea muzicii vine la pachet și ea cu avantaje, de aceea ce zici dacă facem chiar asta? Mergem să aprindem focul pentru că ascultăm frumoasa piesă de la Ștefan Folklords.

Da, emisiunea Alter Class a trecut mai repede decât o piesă bună pusă pe repeat și asta datorită faptului că păstrăm atmosfera faină și caldă pe frecvență, inclusiv datorită piesei Am aprins focul. Este 16:53 de minute acum, dar ne reauzim mâine la aceeași oră pentru mai multă curiozități mixată cu muzică bună și energie la maxim. Între timp, la Radio Moldova vine buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret începe emisiunea Generația Mea. Alături de tine am fost eu, Ariana Amorar, iar acum te las pe mâinile lui Bruno Mars și Lady Gaga, care se aud cu melodia Die With A Smile. Ai grijă de tine, rămâi aproape și o să...

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17. Alegeri locale noi 2026. Dezbateri electorale la Radio Moldova.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit! Veronica Scorpan sunt și vă invit să urmăriți la Radio Moldova dezbaterile electorale pentru alegerile locale noi din municipiul Orhei din data de 17 mai. Ne găsiți și online pe site-ul radiomoldova.md și pe pagina noastră de Facebook. Vă amintim, pentru funcția de primar al municipiului Orhei, în prezent sunt înscriși în cursă 8 candidați. La prima dezbatere electorală au fost invitați în ordinea înregistrării Ramiz Ansaru, Vasile Adașan, Deana Memeț și Sergiu Aga. A dat curs invitației Sergiu Aga, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei, din partea partidului Liga Orașelor și Comunelor. Domnule Aga, bună seara, bine ați venit la Radio Moldova.
2: Bună seara, Hristos a înviat tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
1: Adevărat, a înviat. Domnule Aga, aveți la dispoziție 12 minute, un minut pentru prezentare, 4 minute pentru a răspunde la întrebări din partea moderatorului, 2 minute dezbateri libere, 4 minute pentru a răspunde la întrebările din partea locuitorilor din municipiul Orhei și un minut de final pentru mesajul adresat alegătorilor. Menționez că timpul neutilizat dintr-o rundă nu se recuperează. Iar înainte să începem, vă aduc la cunoștință câteva reguli ale dezbaterilor. Nu se admite discursul care instigă la ură, dezinformarea, mesajele ce justifică războaiele de agresiune sau neagă crimele împotriva umanității. Limbajul sexist, de asemenea, este interzis. Dezbaterile se desfășoară în limba română, însă pe minutul de final vă puteți adresa alegătorilor și în limbile minorităților etnice. Încălcarea regulilor poate duce la închiderea microfonului sau chiar la întreruperea emisiunii. Așadar, la această etapă începem cu minutul de prezentare, domnule Aga. Aveți un minut la dispoziție să vă adresați alegătorilor și să prezentați succint câteva repere din programul dumneavoastră electoral. Timpul începe acum.
2: Bună seara, numele meu este Sergiu Aga, sunt locuitor al orașului Orhei de 20 de ani. Sunt născut, de fapt, din satul Săsen, Republica Moldova, iar după studiile ce le-am finalizat în România, după facultate și masterat, am încropit, fiind și preot la Orhei, o bisericuță. Am devenit directorul unei asociații numită Filantropia Creștină și totodată, de aproape 7 ani de zile, sunt consilier municipal și raional în cadrul forumurilor autorităților publice locale din Orhei. În calitate de consilier municipal am făcut cât posibil ca să aduc transparență cât mai mult pe agenda populației de acolo. Am avut în grijă ca oamenii de acolo să fie parte implicată în cadrul activităților primăriei, cât și Consiliul Raional. Și iată-mă că astăzi sunt candidat la funcția de primar al municipiului Orhei.
1: Mulțumesc, domnule Aga. Continuăm cu următoarea rundă. Colegii mei au mers la Orhei și au discutat cu locuitorii orașului pentru a afla care sunt problemele cu care se confruntă și ce așteptări au de la viitorul primar. Ascultăm voxul, după care revenim la discuții.
3: Transport public e o problemă pentru că nu sunt confortabile. De exemplu, copiii dimineața la școală e foarte greu să încapă. Este mic și nu este încăpător. Ca o posibilitate de a susține persoanele cu grad dizabilitate ori cu venituri mici, poate să le fac circulatoare.
4: Centru, n-avem unde parcare, că eu lucrez aici, nu se parcare.
5: Mă doare sufletul drumurile care sunt la complexul din deal care a fost închis după slobozie doamnei. Drumul acela care merge spre Piatra, merge spre Hâșdieni, drumurile cele foarte dezastruoase.
6: Transportarea gunoiilor vin din sate și dă gunoiul aici și câinii aduși. poată omul să apropie de primărie, să aibă unde să adresa, să asculte populația simplă, să nu fie urhei într-o parte de republică, cum ar fi acolo un raion, nu știu a cui, parcă asta nu e țara noastră, asta nu e Moldova, dar aici e mai mult influențat de Rusia. Nouă, așa nu ne trebuie. Ne trebuie un primar care și pentru țară și pentru populație, pentru băștinaș.
7: Partea de la vale cu noi paralel merge strada Negruță. Acolo sunt niște urni dese de gunoi, așa de mulți câini se grămădesc și mai trebuie că noapte oameni de ochimiele strigă copiii, spare. E una din problemele mari care o văd pentru siguranța oamenilor, lupta cu câinii ăștia.
8: Cartierul Lupoica este numai un singur pat de copii, iar seara, pe la orele între 6-8, se adună foarte mulți copii și majoritatea n-au locuri unde să se joace.
1: Așadar, domnule Aga, locuitorii din Orhei spun că își doresc un oraș mai sigur, mai curat, mai aproape de oameni, cu transport public modern, drumuri reparate, soluții pentru câinii vagabonzi. Pentru această rundă veți avea la dispoziție 4 minute. Voi formula 3 întrebări, 2 dintre ele sunt în baza așteptărilor locuitorilor de la Orhei pe care i-am ascultat, iar o întrebare este desprinsă din programul dumneavoastră electoral. Vă reamintesc că timpul neutilizat în această rundă nu poate fi recuperat. Așadar, locuitorii vorbesc despre transport public insuficient, drumuri degradate, acces dificil pentru copii și persoane vulnerabile. Ce soluții propuneți, domnule Aga, pentru modernizarea transportului?
2: Da, mai întâi de toate vom porni de la ideea că în 2017, printr-un leasing, municipalitatea s-a ales cu peste 30 de unități de transport de marca Gazel, care, din nefericire, acestea, majoritatea dintre ele, stau și ruginesc în parcul auto, în gara auto de nord, și asta datorită în mod special a unui management defectuos, dar și așa numita gratuitate de care au beneficiat orheienii, mai ales în orele de vârf ale zilei, în care fiecare au putut să meargă gratuit. În esență, e vorba despre un bulzeal a populației, mai cu seamă copiii când ar fi trebuit să meargă la școală, atunci și oamenii în vârstă și-ar fi dorit să meargă să-și iau pâine sau ceva din centru sau să meargă la spital, și atunci această lipsă de sincronizare a intențiilor a dus la această problemă a transportului, care, ziceam, gazelele acestea sunt inconfortabile, sunt acum în jur de 10 care activează, fiind 37 inițial, și mai mult decât atât, noi pentru gratuitatea aceasta am dat sau dăm în fiecare an câte 10-13 milioane de lei. Practic, noi cu acești bani am putea foarte ușor să schimbăm treptat flotila de microbuze, astfel încât să nu mai, spre exemplu, am văzut și alte istorie de succes, cum ar fi cea de la Edines, care datorită unor programuri de susținere a Uniunii Europene a schimbat flotila din start, cu autobuze sigure, cu acces pentru mame cu copii, de asemenea cu pentru invalizi, cu spații speciale, și iată, noi de aceste oportunități, din păcate, am fost privați atâta timp cât noi am avut, cu siguranță, o altă viziune geopolitică, iar bătăliile acestea ne-au privat de foarte multe oportunități, ceea ce au beneficiat Cahul, Ungheni, Iedineț, Leova și alte orașe care au avut o legătură strânsă și bună cu autoritatea guvernamentală, iar pe de altă parte, inclusiv cu proiectele care ar fi adus prosperitate. Câinii vagabonzi.
1: Vom discuta, domnule Aga, vreau exact să vă adresez această întrebare. Vă reamintesc că aveți 4 minute în total pentru această rundă. Deci, oamenii semnalează problema câinilor vagabonzi, fără stăpân, lipsa spațiilor de joacă. Cum intenționați să îmbunătățiți dumneavoastră siguranța publică și condițiile de trai din municipiile?
2: Absolut. Dacă vorbim specific despre câinii vagabonzi, pot spune că din bugetul municipiului se alocă în fiecare an, iarăși, peste 1.600.000 de lei, care ar fi putut să fie administrați astfel încât cei doi veterinari să sterilizeze, să existe o campanie de informare a populației pentru sterilizarea maidanezilor, dar nu numai, dar și a celor care țin acasă, pentru că de multe ori e vorba și de responsabilitatea comunității. Mai cu seamă că există și așa zisele intenții a celor care vin din afară și zic că las câinii. Deci sunt unele poate cazuri semnalate, dar pe de altă parte e vorba despre comunitate care ar trebui responsabilizate. În acest context, e vorba doar de a pune oamenii la lucru, pentru că și anul trecut noi am dat 200.000 de lei pentru a cumpăra o mașină de captare a maidanezilor. Din păcate, banii n-au fost folosiți pentru că e mai ușor a utiliza mașini închiriate, care îmbogățesc cumva pe cineva, iar efectiv să-și facă serviciul de azilul de câini este imposibil, pentru că managementul este defectuos, iar intențiile sunt cu totul și cu totul altele.
1: Am înțeles, domnule Aga, vreau să reușim să vă adresez și o întrebare formulată din programul dumneavoastră electoral. Parcul de distracții Orhangi Land din municipiu și-a încetat activitatea după ce fugarul Ilanșor a anunțat sistarea finanțării așa numitelor proiecte sociale. În programul dumneavoastră electoral propuneți reconceptualizarea acestui parc de distracții. Ce anume intenționați să faceți și din ce surse?
2: Mai întâi de toate, un mic amănunt. Orhei Land-ul întotdeauna a avut o pauză de activitate până la 1 iunie, în fiecare an. Și a fost reinaugurare de fiecare dată, în fiecare an, la începutul verii de ziua copiilor. Deci un mic amănunt, pentru că lucrurile acestea se speculează cumva. Și cu AGA primar sau fără AGA primar, sunt convins că autoritatea executivă își va lua angajamentul să deschidă Orhei Land-ul, cel puțin cu o capacitate redusă. Zic de reconceptualizare, pentru că noi avem antreprenorii noștri locali care ar putea să-și pună inventivitatea la contribuție și totodată să scoată câte un ban de acolo, pentru că

0: Venim la această situație, a devenit una dintre cele mai importante politici sociale implementate în municipiul Orhei, fiind apreciat de o parte a locuitorilor, dar și criticat de alții din cauza costurilor ridicate pentru bugetul local. Dacă deveniți primar de Orhei, veți menține sau nu gratuitatea acestui serviciu? Și cum vă argumentați decizia în fața cetățenilor?
1: La ultimele ședințe a Consiliului Municipal, majoritatea grupului menționat a scos gratuitatea printr-o decizie asumată doar de ei înșiși, fără transparență și apărută peste noapte. Deci, dacă ar fi să vorbim despre decizia în sine, ea a fost luată în mod special despre grupul dat, iar noi chiar am fost împotrivă, pentru că nu poți să ai oamenii gratuit și fără să le oferi ceva în loc. Noi ne-am gândit la oamenii în vârstă, oamenii invalizi care ar trebui să aibă un sistem de susținere în cazul de față. O cartelă sau un abonament pentru oamenii vulnerabili ar putea, pe de o parte, să faciliteze un grafic corect, pentru că omul nu se duce neapărat în primele ore ale dimineții, dar poate să meargă oricând cu acel abonament și atunci degajează traficul. Iar pe de altă parte, noi vom ști exact câți bani se cheltuiesc pentru asemenea susțineri. Iar, ca să mai vorbesc despre ideea că nu doar că era politic utilizat, dar acest model de gratuitate era și presupunea chiar niște presupuse acte de corupție, atâta timp cât nu există transparență în ceea ce ține biletele care se oferă și în ceea ce ține achitarea în sine. Pentru că am văzut la Edin, în altă parte, vin oamenii cu telefoanele, cu cardurile și pot face plățile instant. Ei, la noi se dau niște bilete, oamenii calculează după aceea, sunt niște oameni angajați, calculează după USB-urile din microbuzi, deci niște chestii foarte, foarte obscure, care din păcate nu doar că aduce negativ politic, prejudicează Orheiul, dar eu aș zice că acolo există loc și de investigații.
0: Cunoașteți dacă întreprinderea municipală Orhei Transport înregistrează pierderi și despre ce sume vorbim în cazul acestui serviciu de gratuitate?
1: Cu toate că în rapoartele, care sunt de jumătate de pagini de multe ori, sunt efectiv lipsite de, nu știu, justificări concrete, cifre plauzibile, întotdeauna ei iese pe plus. Culmea este că, ieșind pe plus, ni se argumentează faptul că motorina s-a scumpit și așa mai departe. Deci, nu există pierderi la Orhei Transport, pentru că noi am dat câte 10-13 milioane din buget.
0: Bugetul municipal. Mulțumesc, ai expirat cele 2 minute, domnule Aga. Continuăm dezbaterile la Radio Moldova. Le reamintesc ascultătorilor că astăzi organizăm dezbateri electorale pentru funcția de primar al municipiului Orhei. Au fost invitați primii 4 candidați înscriși în cursa electorală. La dezbateri s-a prezentat doar Sergiu Aga din partea partidului Liga Orașelor și Comunelor. La această etapă, domnule Aga, veți răspunde la întrebările orheienilor. Am să vă rog să vă apropiați de acest bol pe care îl avem aici în centrul studioului, să extrageți un bilețel și să ne spuneți numărul, iar regia va pune pe post înregistrarea. 4. Deci, întrebarea cu numărul 4. Vă rog, regia.
2: Viitorul primar, noi l-am întrebat cum ar rezolva problema cu noi, știi? De marginea cartierului Paica.
0: Da, unii locuitori, domnule Aga, spun că Orheiul se confruntă cu această problemă de gestionare a deșeurilor, cred că nu doar la marginea cartierului Lupoaica, dar și în celelalte cartiere. Cum veți aborda dumneavoastră această problemă?
1: În primul rând, nuanțăm faptul că mandatul actual este de un an și 4-5 luni. Deci este un spațiu destul de mic pentru unele proiecte de anvergură. Pentru că chiar fiind cu trei ani în urmă aici, s-a discutat și despre diferite fabrici cu piroliză, adică niște lucruri care ar necesita, pe lângă investiții fabuloase, ar necesita și o grijă aparte. Eu consider că gunoiștea de la marginea Lupoaicii, care este într-adevăr un pericol sanitar și pentru noi, eu însumi trăind la Lupoaica, va fi o prioritate pentru mine, cel puțin să îngrădim acest spațiu, pentru că el este absolut descoperit, iar pungile de plastic sunt împrășteate pe zeci, sute și chiar kilometri de la epicentrul gunoiștii. Mai mult decât atât, problema gunoiștii ar trebui de luat în atenție și sub aspectul că bine gunoi de construcție de la Chișinău și se revarsă la Orhei. o companie de construcție afiliată unei persoane care a

0: gestionat Orheiul, își aduce gunoiul constant, betoane și îl revarsă absolut netransparent și noi vom avea grijă ca aceste lucruri să nu se mai întâmple, pentru că noi orheni avem nevoie de un spațiu curat, avem nevoie de sănătate și mirosurile. Mirosurile sunt într-adevăr, de multe ori, dincolo de povestea care s-a creat în Orhei, noi suportăm un miros absolut grav și, a zice, un nesănătos. Așadar, va fi o prioritate cel puțin să îngrădim, ca după aceea să ne gândim poate și la o fabrică de selecție a deșeurilor și de ce nu să mergem pe campania de conștientizare a populației pentru a pune containere pentru plastic, pentru hârtie și pentru toate celelalte, ca să fie separat. Asta ar fi un prim pas.
1: Trebuie să vă spun că la această rundă, domnule Aga, aveți 4 minute la dispoziție, ați consumat 2 minute și 16 secunde. Mai aveți timp să extrageți o întrebare. Am să vă rog să ne spuneți numărul biletului, iar regia între timp va pune 3. Pe post înregistrarea întrebarea cu numărul 3.
2: Ca cetățean la Republica Moldova și a raionului Orhei, vreau ca primarul viitor, cum vede el ca să fie adresarea, să se întoarcă cu fața la guvern, să și intre în pas cu guvernul, să nu știe fiecare raion apart. Avem distui și Transnistria și Găgăuzia unde ne scutărăm întrebările, dar nu mai rămas Orhei și mai facem chestii.
1: Deci, domnule Aga, unii locuitori spun că Orheiul pare izolat și influențat politic, iar relația cu autoritățile centrale este slabă. Cum vă propuneți să îmbunătățiți această relație?
0: Să știți că vina aparține amândurilor tabere și mi-asum să spun lucrul ăsta pentru că abia acum, în contextul campaniei electorale, văd guvernanți, politicieni ajungând pe tărâmul Orheiului, în timp ce doar am fost un prim-ministru care a fost măturat de 2 ori. Momentul este și pe de o parte, într-adevăr, grav, dar și pe celălalt, pentru că noi ne-am opacizat, făcând un alt vector geopolitic din Orhei, pe când noi cam ne-am săturat să facem din Orhei un spațiu al bătăliilor geopolitice. Ca și primar, cu gânduri bune față de administrația publică, față de guvernare, ne gândim foarte a avea o relație constructivă. Gândiți-vă, avem strada Ștefan cel Mare în care s-a băgat 10 de milioane de lei și i-a duce nicăieri, pentru că nu s-au gândit cel puțin să contacteze administrația de stat a drumurilor ca să facă interconectarea acestei străzi mari cu R6 care merge de la Bălți spre Orhei. Asta mi se pare o abatere gravă de la ceea ce înseamnă relația cu guvernul, dar ca să nu mai zic că noi am fost privați de multe, multe proiecte europene și nu neapărat din vina guvernanților, cât mai mult că eu însumi am adus unele proiecte în atenția consilierilor locali care au fost, din păcate, rejectate. De ce? Pentru că a fost o altă viziune. Și da, e timpul ca Orheiul să-și găsească, într-adevăr, o relație, un dialog corect, constructiv cu guvernarea centrală, pentru că doar așa putem aplica la proiecte naționale și nimeni nu are, adică mie mi se pare cumva absurd să dai cu piciorul în fiecare dată în guvernare și după aceea să-ți vină cu tava, cu proiecte, cu oportunități, mie mi se pare incorrect. Și pe de altă parte, ceilalți ar trebui să se gândească la noi orhenii, că și noi suntem locuitori și cetățeni ai Republicii Moldova. La fel ca cei din Găgăuzia, la fel ca cei din Transnistria, doar așa noi putem să intervenim.
1: Mai aveți câteva.
0: Tot aici?
1: Da, tot
0: dacă
1: aici.
0: Nu, păi, asta e. Momentul acesta, pot să spun foarte clar că guvernarea trebuie să aibă atenție. Și aici vorbesc și despre structuri care de multe ori ar fi trebuit să nu vină doar cu 2 săptămâni înainte de alegeri să facă filmulețe, chestii, ci să aibă o constanță în abordarea celor care fac fapte de corupție, celor care într-adevăr și poate suport pentru cei care luptă pentru democrație.
1: Cele 10 minute, domnule Aga, acordate pentru a răspunde la întrebări au expirat. Aveți un minut la dispoziție acum pentru a vă adresa alegătorilor să-i convingeți să vă dea votul în această duminică, 17 mai.
0: Dragi orheni, pe 17 mai vă îndemn ca toți să alegem de unii singuri soarta Orheiului. Să fim uniți, să găsim reconciliere între noi înșine, pentru că prea mult am fost divizați, să găsim posibilitatea ca noi să rezolvăm soarta Orheiului prin deciziile noastre, prin consultările noastre publice, să rezolvăm de noi înșine problemele pe care le avem a transportului, a drumurilor lipsite de durabilitate, a apei, canalizare care trebuie să ajungă peste tot și de ce nu apa să aibă un preț corect. Am avea nevoie de asemenea de suportul celor de la guvernare, dar și de suportul partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova, care sunt gata să investească în orice localitate a Republicii Moldova care își doresc dorește UNE să, să meargă pe calea prosperității a celor, a democrației, a transparenței și, de ce nu, a integrității europene, inclusiv în spațiul nostru al Republicii Moldova.
1: Vă mulțumesc, domnule Aga, pentru prezență la emisiune. Dragi ascultători, am ajuns la finalul ediției de astăzi a dezbaterilor electorale organizate la Radio Moldova pentru funcția de primar al municipiului Orhei. Au fost invitați în ordinea înregistrării Ramiz Ansaru, Vasile Adașan, Diana Memeț și Sergiu Aga. Din cei patru candidați s-a prezentat la dezbateri Sergiu Aga din partea partidului Liga Orașelor și Comunelor. Toate bune!
0: Seară frumoasă!
1: Domnule Aga, aceasta a fost ediția de astăzi a dezbaterilor la Radio Moldova dedicate alegerii primarului din municipiul Orhei. Următoarea emisiune va avea loc mâine, ora 17, tot aici la Radio Moldova. Veronica Scorpan sunt, vă doresc toate bune!
3: Alegeri locale noi 2026. Dezbatere electorale la Radio Moldova.

0: Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
4: Bine v-am găsit la Radio Jurnal, sunt Elena Chirilov, iată sumarul ediției. Încă o dronă a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Fosta viceprimară a municipiului Chișinău, Irina Gutnic, demisă din funcție acum două zile, îl acuză pe edilul Ion Ceban de administrarea abuzivă a primăriei.
5: Fac acest lucru pentru că nu mai rezonez cu direcția politică și administrativă în care au fost duse partidul și primăria. Sunt foarte mulți oameni din interior care gândesc la fel.
4: Summitul București 9, protejarea flancului estic care oferă umbrelă de securitate și Republicii Moldova este o prioritate a NATO, susțin experții.
6: Republica Moldova se va găsi pe lista priorităților atât ale acestui summit pe 9, dar și ale summitului NATO de la Ankara de peste două luni. Vom vedea în perioada următoare diferite forme de ajutor.
4: Mâine precipitații nu vor fi, maxima termică va atinge 20 de grade. Detaliile urmează. Încă o dronă a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile au activat sistemele de monitorizare și au luat măsuri temporare de restricționare a traficului aerian în nordul țării. Drona a zburat din direcția Mogilev-Podolsk spre raionul Ocnița. Ulterior a fost observată de locuitorii municipiului Bălți, iar mai târziu a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în raionul Hâncești, menținând direcția către zona de sud a țării. Ministerul Afacerilor Externe a menționat că astfel de incidente reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc la adresa securității cetățenilor. Ministerul de Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot. Instituția reiterează necesitatea respectării cu strictețe a spațiului aerian al Republicii Moldova în conformitate cu normele dreptului internațional. De la începutul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, spațiul aerian al Republicii a fost survolat ilegal de 10 de ori, incidente condamnate de fiecare dată de autoritățile de la Chișinău. Ultimul caz a avut loc pe 8 mai, când un aparat de zbor fără pilot a fost detectat în localitatea Valea Perjei din raionul Teraclia. Și atunci spațiul aerian al țării a fost închis. Alerta aeriene astăzi la Kiev și pe aproape întreg teritoriul Ucrainei. Colega noastră Olga Mânzat se află în capitala ucraineană și ne oferă mai multe detalii. Olga, bună seara, te ascultăm!
7: Bun găsit, Elena, doamnelor și domnilor. Mă aflu în Ucraina de câteva zile, iar astăzi a fost unul dintre cele mai masive atacuri după încetarea armistițiului instituit de 9 mai. Prima alarmă a fost în jurul orei 6 și a durat doar 10 minute. Ulterior, în timpul zilei, au mai fost încă două, dintre care cea mai lungă la ora 12:35, care a fost mai mult de o oră. Aplicația care anunță despre aceste alerte indică că practic toată Ucraina a fost atacată. Totodată, localnicii, care deja s-au obișnuit, nu mai merg în adăposturi, dar își continuă activitățile. În ce am discutat cu ei, am înțeles că aceștia așteaptă cât mai repede să se încheie acest război nedrept și să poată locui într-o țară liberă și independentă. De la Kiev, Olga Mânzat.
4: Olga, îți mulțumim. Protejarea flancului estic, care oferă o umbrelă de securitate și Republicii Moldova, este o prioritate a NATO, potrivit șefilor de stat și înalților oficiali reuniți astăzi la cel de-al 11-lea summit București 9. În acest context, țara noastră ar putea beneficia de sporirea sprijinului pentru securitatea și cibernetică și modernizarea armatei, susțin experții. Cu detalii, Eva Fruntașu.
8: Scopul reuniunii B9 este de a coagula viziunea liderilor țărilor din regiune despre viitorul Alianței Nord-Atlantice, inclusiv privind o posibilă creștere a capacităților sale de apărare, și reprezintă o oportunitate pentru consolidarea securității Republicii Moldova și a Ucrainei, a declarat președintele României, Nicușor Dan, la debutul evenimentului.
9: E o oportunitate pentru a vedea unde suntem în implementarea angajamentelor pe care ni le-am luat la summitul NATO anterior de la Haga și pentru a reafirma sprijinul nostru pentru Ucraina și Republica Moldova. E un sprijin pe care nu trebuie să-l facem doar declarativ, ci trebuie să-l facem eficient, pentru că de securitatea lor depinde securitatea noastră.
8: Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a subliniat că acest summit este mai important decât oricând, într-un moment în care Rusia încearcă să slăbească coeziunea NATO și reziliența statelor democratice din regiune. Urmează mesajul tradus.
10: Trebuie să continuăm de asemenea și sprijinul strategic politic pentru Ucraina. Trebuie colectiv să ne asigurăm că dacă dreptatea este să fie reinstituită, trebuie să fie reinstituită pe toată lungimea frontierelor noastre. De aceea a fost creat formatul B9. Securitatea Europei nu va fi garantată doar de declarații, va fi garantată de putere, pregătire, solidaritate și hotărâre. Polonia rămâne angajată în toate aceste patru direcții.
8: Summitul B9 demonstrează că protejarea flancului estic împotriva atacurilor hibride rusești, care amenință securitatea întregii alianțe transatlantice, reprezintă o prioritate pentru aliați, a subliniat expertul în spațiul Mării Negre, Mihai Isac. Acest obiectiv se va manifesta inclusiv prin creșterea sprijinului oferit Republicii Moldova pentru apărare cibernetică, dar și prin donații de tehnică, precum sisteme radar, a precizat Isac.
6: Republica Moldova beneficiază direct de aceste evoluții și pe viitor vom vedea și cum Armata Națională va fi dotată cu mijloace tehnice net superioare față de ceea ce dispune în acest moment. Republica Moldova se va găsi pe lista priorităților atât ale acestui summit B9, dar și ale summitului NATO de la Ankara de peste două luni și cel mai probabil vom vedea în perioada următoare diferite forme de ajutor.
8: Orice discuție vis-a-vis de securitatea regională cu participarea inclusiv a Ucrainei vine să consolideze securitatea Republicii Moldova, consideră expertul Grigore Guzun de la Watchdog.
11: Iar aceste acțiuni, inclusiv prin participarea Statelor Unite, demonstrează chiar dacă sunt careva diferende politice între Washington și Bruxelles. Când vine vorba de securitatea continentului european, toate statele sunt de acord că flancul estic trebuie să reprezinte în continuare un punct strategic pentru NATO.
8: Precizăm că formatul București 9 a fost lansat în 2015 la inițiativa României și Poloniei ca răspuns la anexarea ilegală a peninsulei Crimeea de către Rusia. Pe agenda summitului din 2026 figurează creșterea cheltuielilor de apărare, consolidarea bazei industriale transatlantice, sporirea securității flancului estic și sprijinul pentru Ucraina.
4: De notat că în cadrul summitului de la București, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia rămâne principala amenințare directă la adresa Alianței Nord-Atlantice și a avertizat că statele membre trebuie să-și consolideze apărarea. Șeful NATO a subliniat că aliații trebuie să investească mai mult în apărare și a salutat creșterea cheltuielilor militare în state precum Polonia și România. Mark Rutte a insistat asupra importanței relației transatlantice și a continuării sprijinului pentru Ucraina. Liderii reuniți la București au discutat cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky despre măsurile suplimentare de sprijin pentru Ucraina. Irina Gutnic, demisă recent din funcție de viceprimar al capitalei, a declarat că primăria Chișinău nu este administrată transparent și a anunțat că va depune un denunț la organele de drept pentru a reclama abuz de putere. Totodată, Gutnic va contesta în instanță decizia primarului capitalei, Ion Ceban, de a o revoca din funcție. În replică, primarul afirmă că Irina Gutnic ar acționa la comanda cuiva din exterior. Relatează Lucia Vulpe.
12: Irina Gutnic a anunțat astăzi că se retrage din partidul Mișcarea Alternativă Națională, condus de Ion Ceban, și că renunță la funcția de președintă a Organizației Teritoriale Chișinău, invocând divergențe majore cu direcția politică și formațiunii.
5: Fac acest lucru pentru că nu mai rezonez cu direcția politică și administrativă în care au fost duse partidul și primăria. Sunt foarte mulți oameni din interior care gândesc la fel. Oameni nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în partid, cât și de ceea ce se întâmplă în primărie. Dar cum am spus-o anterior, oamenilor le este frică, pentru că în interiorul primăriei este o adevărată teroare administrativă. Angajații sunt exploatați politic, sunt puși să muncească 7 zile din 7 pentru imaginea personală a lui Ion Ceban. Primăria a devenit un mecanism de PR politic. Eu voi depune un denunț pentru abuz de putere și voi solicita Cancelarea de Stat și organelor de drept să se autosesizeze.
12: Irina Gutnic a mai spus că majoritatea membrilor MAN nu sunt mulțumiți de deciziile luate de Ion Ceban. Ruptura dintre conducerea partidului și o parte a membrilor ar fi apărut după decizia de formare a blocului Alternativa pentru alegerile parlamentare din 2025. Gutnic susține că hotărârea a fost luată fără consultări interne, dezbateri sau vot, ceea ce ar fi generat nemulțumiri în partid. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, respinge acuzațiile Irinei Gutnic și sugerează că aceasta ar fi acționat la comanda cuiva din exterior.
13: Mi s-a explicat foarte clar motivele pentru care a fost demis în discuția pe care am avut-o luni și mai devreme. Nu am permis și nu voi permite ca anumite circumstanțe, fie că din extern sau din intern, să destabilizeze.
12: Precizăm că în ziua în care Irina Gutnic a organizat conferința de presă, pe pagina de Facebook a primăriei Chișinău a fost publicat un anunț potrivit căruia aceasta a fost suspendată și din funcția de director general al întreprinderii Apă Canal Chișinău.
4: Fermierii care au fost afectați de seceta din vara anului trecut vor primi compensații. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi un proiect în acest sens. Din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural vor fi alocate 50 de milioane de lei, a precizat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga.
14: În acest mecanism oferim un sprijin direct fermierilor care au suferit pierderi majore în baza actelor de constatare pentru suprafețele afectate în proporție de cel puțin 50%, iar în cazul afectării parțiale, proporțional cu gradul de afectare. Proiectul stabilește proceduri clare și transparente de depunere a cererilor prin AIPA, criteriile de eligibilitate și documentele necesare pentru accesarea sprijinului financiar.
4: Potrivit autorităților, cele mai afectate zone sunt raioanele din sudul și centrul țării, printre care Ștefan Vode, Cahul, Utea, Găgăuzia și Căușeni, unde suprafețele compromise însumează peste 56.000 de hectare. Autoritățile demarează acțiuni de reabilitare a mai multor râuri din țară cu scopul de a diminua poluarea și de a

0: Europene.
1: Ministerul împreună cu instituțiile subordonate a reușit demararea unor proiecte importante de infrastructură. Am să mă refer aici la reabilitarea râurilor interne și consolidarea digurilor de protecție. Planul este însoțit de un program de măsuri pe o durată de 6 ani, este conform directivei Uniunii Europene.
0: Potrivit oficialei, ministerul are în desfășurare proiecte de reabilitare a râului Bâc pe o lungime de 11 kilometri, dar și a râurilor Răut și Botna. Totodată se execută lucrări de construcție a digurilor de protecție în localități din sectorul inferior al Nistrului, precum Răscăieți, Olănești, Crocmaz și Tudora. Pentru anul curent, autoritățile preconizează lansarea unor noi proiecte în raionul Criuleni, a subliniat Victoria Grati.
1: Toate lucrările care le-am menționat eu sunt incluse sau susținute de bugetul de stat, dar în același timp noi avem susținere din partea partenerilor de dezvoltare și cu referire la gestionarea Nistrului avem câteva proiecte în derulare. A fost elaborat un plan comun pentru Moldova și Ucraina pentru întreg bazinul Nistrului, numit Plan Strategic de Acțiuni, și acest proiect vine în susținerea implementării acestui plan.
0: Conform documentului, costul total al acțiunilor planificate este estimat la aproximativ 355 de milioane de lei. Din această sumă, aproximativ 230 de milioane de lei reprezintă investiții internaționale atrase prin intermediul proiectelor de asistență tehnică.
2: Președintele american Donald Trump a ajuns în această seară la Beijing pentru o vizită de stat de 3 zile în China, prima unui lider american în aproape 9 ani. Pe agenda discuțiilor cu Xi Jinping se află relațiile comerciale dintre cele două puteri, războiul împotriva Iranului și situația privind Taiwanul, în timp ce Trump a anunțat că îi va cere liderului chinez să deschidă China. Este prima vizită a unui președinte american în China din 2017. Potrivit Ministerului de Externe chinez, cei doi lideri vor avea o discuție aprofundată asupra unor chestiuni majore, de la relațiile bilaterale până la pacea mondială. Trump este însoțit de o duzină de șefi ai unor companii americane majore. Potrivit Kyodo, se așteaptă ca Trump să-i ceară lui Xi Jinping să convingă Iranul să ajungă la un acord cu Statele Unite. Dar președintele american a declarat ieri că nu are nevoie de ajutor de la China în ceea ce privește Iranul. Spania nu își va abandona angajamentul față de dreptul internațional în ciuda criticilor tot mai intense din partea Statelor Unite cu privire la refuzul său de a permite utilizarea bazelor sale aeriene pentru războiul cu Iranul, a declarat ministrul de externe José Manuel Álvarez pentru Politico. Comentariile vin într-un moment de tensiune crescută între Madrid și Washington, după ce Spania a refuzat accesul avioanelor militare americane la bazele sale aeriene din cauza opoziției sale față de războiul din Iran. Statele Unite au răspuns amenințând Spania cu un embargo comercial, retragerea trupelor și suspendarea din NATO. Spania, condusă de primul ministru socialist Pedro Sánchez, s-a regăsit într-o poziție de excepție în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește Orientul Mijlociu. Guvernul lui Sánchez a insistat în repetate rânduri ca Uniunea Europeană să critique mai dur Israelul și a atacat războiul Statele Unite Israel împotriva Iranului. Lumea consumă rezervele de petrol într-un ritm record pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, avertizează Agenția Internațională a Energiei, citată de Le Monde. În acest an, aprovizionarea mondială cu petrol ar trebui să scadă cu aproximativ 4 milioane de barili pe zi din cauza perturbării cauzate de războiul din Iran, în timp ce peste 1 miliard de barili proveniți din Orientul Mijlociu sunt deja pierduți. Agenția subliniază că scăderea ofertei va fi mai rapidă decât cea a cererii, care ar trebui să scadă cu 420.000 de barili pe zi în acest an. Cererea de petrol este de asemenea sub presiune din cauza conflictului din Iran, care a dus la o creștere a prețurilor și la o încetinire a activității economice. Aceasta estimează că piața petrolului va rămâne deficitară până la sfârșitul anului, chiar și în cazul unui acord între Washington și Teheran, care să permită o redeschidere treptată a strâmbătorii Ormuz, începând cu al treilea trimestru al anului curent. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La noapte se vor înregistra între 5 și 10 grade, mâine ziua vor fi 15-20. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, pe 15 mai precipitații nu vor fi, vremea se va încălzi. Acum în capitală sunt 12 grade. Ați ascultat Radio Jurnalul, urmează știrile din sport.

0: InfoSport.
1: Bună seara, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Astă seară vor fi stabilite finalistele Cupei Moldovei la fotbal. Zimbru Chișinău are prima șansă la calificare în ultimul act al competiției, care se va disputa chiar pe stadionul Galben-Verzilor în seara zilei de 23 mai. În prima manșă a semifinalelor, discipolii lui Oleg Kubareva au învins acasă cu 2-0 formația Milsami Orhei, astăzi de la ora 19 fiind programat returul de la Orhei. În cealaltă semifinală se vor duela proaspăta campioana națională Petro Cup Hâncești și deținătoarea trofeului Șerif Tiraspol. Acum o săptămână, hâncăștenii au câștigat pe teren propriu cu 1-0, astfel că au un ușor avantaj înaintea meciului programat la Tiraspol, tot de la ora 19. Real Betis Sevilla va juca în Liga Campionilor UEFA după o pauză de 21 de ani după ce și-a asigurat locul 5 în La Liga, grație victoriei cu 2-1 în partida cu FC Elche, echipă implicată în lupta pentru evitarea retrogradării. Atacantul columbian Cucho Hernandez a deschis scorul deja minutul 9 cu un șut din afara careului la colțul lung. Discipolii antrenorului Eder Sarabia au restabilit egalitatea cu 4 minute înainte de pauză. Hector Fort, jucător împrumutat de la FC Barcelona, a marcat cu un șut din interiorul careului mare direct la vincul. Acest gol le-a dat oaspeților un plus de încredere, însă echipa andaluză și-a asigurat victoria și cele 3 puncte grație golului înscris de Pablo Fornals cu un șut fabulos de la distanță minutul 68. Antrenorul lui Manchester City, spaniolul Pep Guardiola, a dat asigurări că fotbaliștii săi vor lupta până la capăt pentru titlu, chiar dacă Arsenal Londra are un avans de 5 puncte, cu 3 meciuri rămase de jucat în actuala ediție de campionat. Manchester City trebuie să câștige astă seara restanța cu Crystal Palace pentru a reduce la 2 puncte ecartul față de Arsenal și pentru a menține speranțele la titlu. O înfrângere a citadinilor combinată cu victoria lui Arsenal în meciul cu FC Burnley, deja retrogradată, le-ar permite tunarilor să obțină primul titlu în Premier League după o pauză de 22 de ani. Interesant este faptul că discipolii lui Mikel Arteta vor înfrunta tot pe Crystal Palace în ultima etapă a sezonului competițional. Slavia Praga și-a aflat pedapsa pentru incidentele provocate de suporterii săi în finalul derbiului cu concitadina sa Sparta Praga. Comisia de disciplină a decis că meciul din etapa a doua play-off-ului să fie omologat cu victoria echipei oaspete Sparta, scor 0-3. Totodată, stadionul Eden a fost închis pentru următoarele 4 partide, iar clubul gazdă Slavia a primit și o amendă record de 10 milioane de coroane cehe, adică circa 400 de mii de euro. Reamintim că Slavia conducea cu 3-2 pe finalul derbiului disputat pe teren propriu și era la mai puțin de 4 minute de a reuși să-și apere titlul. În loc de sărbătoare, însă, clubul se confruntă acum cu pierderi financiare și mai ales de imagine. Cu puțin înainte de finalul prelungirilor, câteva sute de suporteri au invadat terenul cu torțe, iar arbitrul Karel Rusek a fost nevoit să întrerupă meciul din cauza incidentelor. Pentru Slavia, însă, experiența cu pierderea meciului la Masa Verde nu este o noutate. În 2011, Ultra și Slaviei au provocat întreruperea semifinalei Cupei Cehiei și omologarea rezultatului după ce la pauză au atacat conducerea clubului, acuzând probleme financiare. Deși a fost sancționată, Slavia Praga are în continuare un avans de 4 puncte în frunta clasamentului, iar ecartul se poate mări la 7 puncte dacă discipolii antrenorului Idrich Tripșovski vor câștiga partida cu FK Jablonec programată pentru astă seară de la ora 21. Acestea au fost informațiile din sport. O seară frumoasă vă doresc.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
4: Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
5: Profesor de 40 de ani la catedră, autor de manuale și dicționare, de ghiduri didactice, distinsă personalitate a școlii superioare de la noi, doctor în filologie, conferențiar universitar, Tatiana Cărtăleanu de la Universitatea de Stat Ion Creangă din Chișinău, invitată a emisiunii noastre. Bine ați venit la emisiune!
6: Bine m-am găsit!
5: O reîntâlnire după mai mulți ani de zile. Pregătindu-mă de această emisiune, am revizuit, am văzut ce ați reușit să faceți. Mai mai ales în ultimii 20-25 de ani. Doamna Cărtăleanu, o muncă absolut impresionantă.
6: În ultimii 25-27 de ani, poate că momentul crucial a fost în 1990, am luat-o pe alt făgaș, dacă se poate spune așa. După ce am susținut teza de doctor în filologie și mă consideram sintaxist, și probabil aș fi putut merge și pe această cale continuând cercetarea în lingvistică. Într-un moment mi-am dat seama că mi-este mult mai interesant să lucrez în direcția metodică, pedagogică, să concep, să scriu manuale, să fac auxiliare didactice, să ajut profesorii să se apropie de copii și mai ales după introducerea noilor documente ale Ministerului Educației, curriculumul care a venit la noi odată cu schimbarea dintr-un mileniu în altul. A trebuit cineva să se ocupe de pregătirea profesorilor și mai ales de scurtarea drumului dintre manualul nou care vine pe masa copilului și profesorul care stă în fața lui. Asta a început să-mi pară foarte interesant și m-a atras tot mai mult și mai mult, așa încât, deși am început în 1977 predând literatura veche și folclorul, apoi am făcut teza la limbă și am predat sintaxă, lexicologie și alte materii lingvistice, lingvistică generală. Acum predau doar discipline didactice, dezvoltarea creativității elevilor la orele de limbă și literatură, la ciclul întâi licență și la ciclul doi masterat predau manualul școlar și designul educațional. Adică, la drept vorbind, dacă nu la 180, atunci cel puțin la 90 de grade mi-am schimbat orientarea, dar asta m-a făcut să fiu întotdeauna cu mâna pe pulsul învățământului nostru. M-a ajutat faptul că 12 ani în această perioadă am lucrat și la Liceul Mihai Eminescu, unde am avut câte o clasă de elevi, una singură ce-i drept și nu o clasă de copii aleși, pur și simplu clasele în care au fost proprii mei copii. Dar am reușit în acest fel să experimentez manualele care erau în manuscris. Copiii au venit cu un an înainte a concursurilor de manuale și manuscrisele pe care le-am avut au fost experimentate cu ei și apoi cizelate, totuși nu au fost doar produse de laborator. Și asta m-a inspirat să încerc să scriu o serie de cărți despre predarea interactivă, strategiile interactive, ca în final, în ultimii ani, să colaborez cu editura ARC și să am două cărți la care țin foarte mult, Dictarea în școală și Expunerea ca formă de învățare și de evaluare. E o convingere a mea că nu-l poți învăța pe copil să scrie dacă nu-l pui să scrie, nu verifici ceea ce a scris, nu analizezi succesele și erorile, nu îi explici de ce e corect să se scrie așa și nu altfel, unde a greșit, cum a gândit, de ce a gândit greșit, dacă a gândit în general, că uneori se întâmplă că scrie fără a gândi că se poate scrie și altfel. Și atunci dictarea este salvarea noastră, cu ori fără calculator, cu ori fără toată tehnica. Copilul trebuie să pună mâna pe stilou sau pe tastatură, nu contează, dar să scrie corect și să gândească. Și expunerea la fel, ca să-l ai în fața ta un om care poate povesti, care poate relata ce i s-a întâmplat, a fost martorul unui eveniment, nu numai expunerea ceea în care am citit eu un text și l-am pus să-l reproduc. Expunerea în toate formele ei de care va avea nevoie când va deveni adult. În sensul acesta, noi am uitat în școală expunerea, am marginalizat-o. Am înlocuit-o cu rezumatul și rezumatul el textului. Trebuie să se dea un text. Pe când eu cred că expunerea în gimnaziu, mai ales, trebuie să se axeze în primul rând pe imagini. Să se învețe a povesti după o imagine, a improviza după acea imagine, a povesti în baza unor rezumate scurte, unor fapte diverse. Și abia după asta să-i se dea textul în baza căruia să vină expunerea aceea clasică.
5: Drumul dumneavoastră a început de la Corjeuți. Ați avut un model care a reprezentat în vremea învățăturii dumneavoastră omul absolut?
6: Să spun că e absolut, nu știu, dar cred că într fiecare copil mama e omul absolut. Am avut două modele în casă. Bunica fusese învățătoare la Corjeuți și mai înainte de Corjeuți, în alte sate, 40 de ani lucrase învățătoare la clasele primare.
5: Deci făcuse școală la țarism?
6: Sau? Da, a făcut școala eparhială înainte de Revoluție. A absolvit-o în 1914 și a început a lucra învățătoare în satul Copanca până la Revoluție, încă la Țarul Nicolae, cum ziceam. După care, după 18, asimilând grafia latină, a devenit învățătoare în școala românească, iar din 24, căsătorindu-se cu bunelul, a venit la Corjeuți și a început să lucreze învățătoare.
5: Aveau pământ acolo? Aveau moșii?
6: Nu, moșii nu aveau. Bunelul era agronom la ferma experimentală agricolă din Corjeuți.
5: Unde făcuse școală?
6: El era din Saharna, era fiul de țărani.
5: Exact, la Saharna exista o școală de agricultură.
6: Dar după școală aceea, șmușierul local l-a trimis la Chișinău și a făcut școala de viticultură sau unde e colegiul de informatică astăzi.
5: Da, exista.
6: A făcut acolo o școală și în 1918 l-a găsit cu școala proaspăt absolvită. Pentru că moșierul din Gorjăuți fugise Revoluția și moșia rămăsese liberă, el a venit trimis de noua administrație să întemeieze o școală experimentală agricolă la Gorjăuți pentru țărani, ca să învețe pe țărani să crească livezi, să pună vii, la nord nu se prea puneau vii. Și atât el s-a ocupat cu asta toată viața. Până s-a pensionat în 72, el a fost agronom la Gorjăuți.
5: Cultivatorii de cartofi sunt recunoscuți în regiune. S-ar putea să fie și școala bunicului dumneavoastră.
6: Da, dar probabil școala lui a fost atitudinea față de pământ. Ceea ce am văzut întotdeauna la el era interesul pentru experimentul agricol. Adică în livada de lângă casă aveam absolut tot ce se putea crește. Până și un copac de alun și lângă copacul de alun era o piatră și lângă piatra cea mare era o piatră mai mică, ca dacă vrei să mănânci alune să ai cu ce spargi. Corn, stejar, tot creștea în livada noastră și bunelul întotdeauna experimenta și noi copiii care ne învârteam pe lângă el, vrei sau nu vrei, într-una discutam și el ne povestea, iată, eu pun aici doi mieri de soiuri diferite și o să vedem care o să rodească, cum o să rodească și o să alegem unul. Știam soiurile de mieri, am impresia și acum le deosebesc la miros. Dar din toată înțelepciunea lui țărănească și agricolă, eu citez întotdeauna o frază care îmi pare extraordinară. Ținea în pumn niște semințe de mac, se pregătea să le seamene. Eu eram destul de mică, mă învârteam pe lângă el și el zice că uite-te la semințele astea, unde scrie pe fiecare dintre însele de ce culoare trebuie să fie floarea. Dar ea știe, zice așa copilul când se naște, foarte multe scrise pe dânsul, dar multe nu scrise. Zice, dacă eu acum am să opăresc semințele astea, ele nu o să crească. A trebuit să treacă ani să dau de parabola semănătorului și să-mi dau seama ce avea el în vedere. Dar era un agronom îndrăgostit de ceea ce crește în jur. Și zicea întotdeauna, țăranul trebuie să pună lângă casă toate poamele pământului. Că atunci când are copii, copiii să nu dorească să sară gardul la vecini, să aibă în gospodăria lui de toate. Și povestea mama că atunci când erau ei tineri, se ducea la cumătrii, la nunți, avea foarte mulți fiind de botez și de cununie în sat, cărora le dăruia tuturor puieți. Și dacă sezonul nu era potrivit pentru puieți, el promitea la trecerea respectivă, am să-ți dau puieți. Și în felul ăsta, câte o leacă, oamenii au început să cultive și coacă, și zmeură și altele. Și lui era foarte dragă și zicea, așa mă bucur că oamenii au început să înțeleagă. Copilul trebuie să aibă de toate la casa părinților, nu în altă parte. Asta era o școală pe care o primeam zilnic acasă. Bunica era învățătoare și nu făcea niciodată lecțiile cu noi. Nu țin minte să mă fi controlat vreodată la lecții, ori să zic că ia șez aici, să faci lângă mine. Dar întotdeauna avea grijă de ce citim. O bibliotecă enormă, mama, citeam și ea zicea, ce citești acum? Ce ai citit? Vine și îmi povestești. Și discuta cu noi. Și am rămas până în ziua de azi cu convingerea că degeaba îi dai copilului cărți și insistă și profesorii dictează liste și copiii citesc, dacă după asta nu se găsește unul o leacă mai mare, dacă nu chiar un adult, care să discute cu dânsul ție ce citești, să pună niște accente, să tragă de niște ațe.
5: Ce s-a ales din grădina bunielului, din biblioteca mamei?
6: Biblioteca mamei este cu noi la Chișinău.
5: Ce minunat! Ar trebui să facem o întâlnire în acea bibliotecă.
6: Grădina bunielului nu mai este. Părinții au vândut casa în 90 și n-am mai fost niciodată să văd ce s-a ales din grădina aceea. Dar era o livadă extraordinară cu de toate. Și pe urmă, după bunica, era mama care era învățătoare de limbă și literatură.
5: Unde a făcut facultatea, mama?
6: A făcut la Greangă facultatea. Când eu am absolvit școala și oscilam ce aleg, mama a zis numai la Creangă, nu există alternativă. Eu am învățat la Creangă și este foarte bine. Dacă vrei să fii profesor, trebuie să te duci la universitate pedagogică, deci ori la Bălți, ori la Chișinău, pentru că acolo, de la bun început, tu știi că te pregătești să fii profesor.
5: A făcut mama ceva școală românească?
6: A făcut. Câteva mama clase? Era din 36. S-a dus la școală de 5 ani, pentru că la 15 aș absolvit-o și a făcut câteva, vreo 5-6 clase, a apucat să facă la român, 5 cu siguranță. Dar pe urmă a absolvit la Lipcani școala medie 51 și a venit la Preangă la facultatea de limbă și literatură.
5: Putem spune o tradiție de familie?
6: Putem să spunem, pentru că în casa noastră nu se admitea varianta că ai putea alege alte profesii decât pedagogie.
5: Era ceva sigur, un drum deja descoperit?
6: Absolut. Adică părinții noștri ziceau că există două profesii femeiești, ca să zicem așa, pentru femei. Agronomia era foarte bună, dar asta era pentru tata și bunelul. Medicina și pedagogie.
5: Dar și medicii, medicină dar, nu ați avut caracter?
6: Dar și medicii, zicea mama, tot au nevoie de profesori. Ei nu învață singuri, nu sunt autodidacți. Prin urmare, profesorul iese un pic în față. Nu, eu n-am avut de unde alege, pentru că de mică mama ne-a învățat să controlăm caiete, să ajutăm la proiectarea calendaristică, la altceva. Ceea ce am ales a fost disciplina. Adică am vrut foarte mult să mă duc la istorie. Am fost pasionată de arheologie în copilărie. Citisem tot ce se putea atunci citi despre arheologie, enciclopediile pentru copii. Și am călătorit mult cu școala, cum mergeam atunci în excursie. Am văzut multe săpături, muzee. Aș fi vrut să devin arheolog, dar tata într-un moment a zis, la noi istoria se schimbă cu fiecare congres al partidului. Hai să începe a învăța o istorie, se absolvește cu alta și ai să începe a preda și iar n-ai să știi ce ai de predat. Istoria nu e disciplină, sigur. Du-te la limbă. Pentru că vorbeam foarte bine rusește, am vrut să mă duc la limba rusă, cum era atunci limba rusă în școlile naționale. Și, mă rog, sunteți dumneavoastră din aceeași generație. În rusă se traducea mai mult, puteai citi, erau mulțimi de reviste. Mama ne abona la tot la ce se putea abona de revistele și gazetele rusești. Și în momentul acela mama a zis o vorbă care mi-a părut foarte înțeleaptă, dar tot numai cu ani. Rusia e mare, are cine purta de grijă limbii ruse. Du-te la limba moldovenească, trebuie învățători de limba moldovenească și du-te la limba moldovenească. Și nu m-am dus la rusă și sunt recunoscătoare până azi, pentru că, într-adevăr, Rusia e mare. Nu poți, nici nu avea nevoie de un specialist ca mine, nici eu nu puteam concura cu cei care erau ruși nativi. Dar la Creangă, când am venit la facultate, am înțeles ce a însemnat o școală foarte bună pe care am avut-o la Curjocți. Am avut o școală extraordinară.
5: De patru decenii sunteți la catedră, vedeți... De patru decenii sunteți la catedră, vedeți cum evoluează lucrurile, uneori involuează, din păcate. Există un interes sporit al tinerilor pentru profesia de învățător, de profesor?
6: Mă merg când ați desenat ghilimelele în aer pentru sporit. Nu există interes. Și copiii buni care absolvesc azi școala se feresc de pedagogie ca și cum le pare că dacă nu e lepros domeniul, atunci e damnatorii, înjositor. Fără să-și dea seama că dacă o să aibă niște copii care o să meargă la școală și nu o să aibă profesori buni, degeaba mama și tata o să fie medici, ori avocați, ori ziariști de succes. Trebuie și în domeniul pedagogiei să vină oameni foarte buni. Degeaba tu ai să fii prosper în businessul tău dacă atunci când copilul tău merge la școală are acolo o învățătoare analfabetă în clasele primare și una la fel în clasele mai mari. De aceea eu cred că vinovată de situația asta nu e partea financiară, dar e partea morală, atitudinală, etică. Școala însăși nu cultivă copiilor buni sentimentul că ei ar putea deveni pedagogi. Adică profesorii, Doamne ferește, să spună unui copil bun, du-te la pedagogie că ești bun pentru asta, du-te că ai competență de comunicare, ești sociabil, ai inteligență emoțională, ești empatic, du-te și lucrează cu copiii că acolo îi se reușește. Și contingentul nostru de aur, cei mai buni dintre cei care vin azi la Creangă, sunt copiii de profesori. Da, aici am să fac o remarcă. Sunt de obicei copiii profesorilor de succes. Adică atunci când mama și tata, sau mama sau tata, e la locul lui în pedagogie, se simte bine acolo. Nu regretă că a ales făgașul ăsta profesional. Atunci copiii care vin la pedagogie vin știind ce au ales. Adică lui nu trebuie să-i spui nici cât e salariul, nici cât e de grea bucata asta de pâine, uneori cu unt, dar uneori fără. Însă mai este un contingent. Sunt copiii care nu au altă șansă decât pedagogie. Eu am să-mi permit aici, dacă nu vorbesc prea mult, să citez iarăși pe mama, Dumnezeu să ierte. Mama zicea așa, copilul trebuie să aibă noroc de părinți. Asta e ca și cum legal, normal, firesc. La naștere copilul trebuie să aibă noroc de părinți. Dar unii copii n-au noroc. Și atunci el mai are o șansă. El poate să aibă noroc de învățători, de școală. Copilul care nu are noroc nici de părinți, nici de învățători, e prăpădit ca un câine vagabond în târg.
5: Dar poate fi un autodidact iscusit.
6: Poate, dar nu poate copilul de 7 ani care se duce la școala primară și nu are acolo învățătoare care îi arată mai mult decât abecedarul, care arată prin personalitatea ei că trebuie să cunoască mai mult, că trebuie să citească, se poate dezvolta. Copilul ăsta are șanse puține. Adică eu dau șanse autodidactului în clasele mai mari, în clasele mari de gimnaziu. Dar vă dați seama că dacă el trece din clasa 4 între 5 și acolo nu are un profesor bun de matematică, un profesor bun de limbă străină și unul bun de limba română. Și dacă unor în generele, indiferent ce fac și se duce la lecții fără plan, deci când intră la lecție, atunci deschide cartea și se întreabă ce are de predat, atunci copilul ăsta nu are de unde să îndrăgească pedagogia, nu are de unde să vadă modele și atunci noi nu putem cere să vină. Și iată în sensul acesta. Noi suntem în câștig, anume noi la creangă. Pentru că bănuiesc Universitatea de Stat nu profită de urma faptul ăsta. Când vin copii care nu au nimic acasă cu pedagogie, dar care zic, am avut la școală o profesoară extraordinară. Plecăciune și sărut mâinile tuturor celor care ajută copiii să-și găsească drumul în felul ăsta. A zis că lucrez de 40 de ani la catedră. Eu am absolvit în 77 și printre cei care am absolvit 46 de persoane, eram 2 copii de profesori. Toți ceilalți dintre colegii mei erau copii de sărani. Ca acum, întâlnindu-ne cu colegile, să constatăm că una dintre colegile noastre, Irina Mihaila Ciobănică, din satul Gangura, raionul Ialoveni astăzi, are 4 fete care toate 4 sunt filologi și profesoare. 2 dintre ele au făcut facultatea la noi.
5: Un caz rarisim,
6: dar
5: unic.
6: Ea însăși era atât de talentată, atât de înzestrată fata, ce eu nu-mi închipu că ea a fost cândva o învățătoare indiferentă. Eu cred că lucrează și acum, ține Dumnezeu sănătoasă. Dar trebuie nu doar mama să fie profesoară bună, trebuie și alți profesori să fie foarte buni ca acești copii să aleagă pedagogii. Avem studenți foarte buni și ne mândrim cu ei și îi admirăm și încercăm să-i stimulăm și să-i sprijinim. Și acum și liceile din Chișinău sunt în criză de profesori.
5: Aminteați de colegele de facultate, 2 îmi sunt mie, le sunt ascultătorilor noștri cunoscute, scriitoarea Lucreția Bârlădeanu și cercetătoarea Veronica Bâtcă, cu un doctorat la București, la Paul Cornea, interesată de literatura interbelică.
6: Da, am fost colegă, eu am învățat cu 2 ani înaintea lor, dar atunci la creangă noi eram foarte mult și aveam niște profesori tineri și foarte pasionați și ne uneau într-un cenacl, într-un cerc lingvistic, la diferite manifestări. Era Nicolae Matcaș, tânăr și neliniștit la acel moment.
5: Din rândul dumneavoastră devenit ministru al învățământului.
6: De la catedră a plecat până la minister. Timotei Melnic, Timotei Roșca, erau profesorii noștri care ne-au făcut o studenție frumoasă. Nu mă crede nimeni acum când spun că în 4 ani de studenție am avut 10 întâlniri cu Grigore Via. Venea ca absolventului creangă la creangă. Venea pentru că cineva dintre profesorii noștri îl întâlnise pe stradă și a zis, nu vrei să vii să te întâlnești cu studenții noștri, și venea. L-am avut odată oaspete pe Ion Druță, pentru noi, personal, Facultatea de Filologie, Secția Limbă și Literatură Moldovenească, și ne-a citit atunci novela Rionești, care încă nici nu era publicată. Am cunoscut mulți alți scriitori, tineri, începători, erau atunci Leonid Alare, Nicolae Dabija.
5: Abia
6: începeau, nici n-au păruseră cărțile astea de debut, de-abia se editau dintre sute de catarge. Și atunci colegile mele, Veronica și Lucreția, pe care le-ați numit, și mulți alții din cei care scriau, pentru că eu nu scriau, erau susținute, sprijinite de profesori noștri. Mergeam la toate întrunirile unui scriitorilor, atunci se făceau foarte multe întruniri, se sărbătorea cu mai mult fastul, 50 de ani lui Aureliu Busuioc sau altceva. Era o atmosferă de filologie mai prețioasă decât probabil reușim noi să o creăm astăzi la creangă. Totuși am dat o orientare didactică, pedagogică, formării studenților noștri, dar e un moment cu care eu încerc să mă scuz. Copiii de astăzi stau cu 2 ani mai mult la școală, deci stau 12 ani la școală, nu 10, vin la noi la vârsta de 19 ani și noi avem 3 ani pentru a-i forma ca profesori, nu 5 cum era pe vremuri. Și atunci, în acești 3 ani, noi încercăm să îi transmitem ceea ce el n-a reușit să învețe la școală, în speranța că literatura universală a citit-o la școală, pentru că a avut 3 ani de liceu literatura universală și respectiv numărul de ore de universală de la facultate se reduce. Nu prea avem timp pentru gramatică și, să zic așa, lichidarea lacunelor. Noi trebuie să ne așteptăm că el este cărturar și uneori nu este. și nu avem ore de practicum pentru analiză gramaticală, pentru scrierea corectă. Astea sunt pierderile pe care le înregistrăm acum, mai ales după trecerea la sistemul de la Bologna.
5: Dar încercați să faceți față.
6: Cercăm, ne restructurăm din mers, dacă se poate spune așa. Și un domeniu absolut nou pentru noi a fost masteratul, când am început să pregătim pentru ciclul 2. Inițial am avut un masterat doar pentru limbă și literatură, așa, în general. Deci studentul absolvea filologie și mai făcea un an și jumătate, iar filologie. Niște discipline mai înguste. Ca ulterior să observăm că solicitat, într-adevăr, de profesorii și tineri și nu foarte tineri, este un masterat în didactică disciplinelor filologice. Și avem acum un masterat care se bucură de succes. Sunt locuri la buget, nu e vorba de o cheltuială în plus. Încercăm să predăm lecțiile doar vineri și sâmbătă, ca ei să fie angajați în câmpul muncii în continuare și să nu fie nevoiți să piardă de acolo ore și timp.
5: Faptul că ați predat vreme îndelungată și în liceu v-a ajutat foarte mult să simțiți pulsul vieții de acolo, să știți de ce are nevoie liceanul. Acestea toate v-au ajutat dumneavoastră, surorii dumneavoastră, Olga Cosovan, ca și altor coautori ai manualelor de clasele a 7, a 9, a 12. Cred că mai sunt și alte manuale elaborate de dumneavoastră.
6: 12 state. 7, 8, 9.
5: Pentru că lucrurile sunt în mișcare.
6: Știți cum e.
5: În dezvoltare.
6: Când am scris primele manuale, și primul l-am scris în 88 pentru un concurs manual de clasa a doua, încă în grafia cealaltă, l-am scris doar de atâta că învățase fiica mea la școală și îmi părea că manualul de clasa a doua care a învățat ea nu era interesant. Și iată, dacă eu aș face un manual pentru clasa a doua, eu l-aș face altfel. Ca să înțelegeți cât de primitiv era totul, când am încheiat manuscrisul, l-am bătut la mașină, sora mea, care desenează un pic mai bine decât mine, l-a ilustrat cu propriile ei desene. Deci la nivelul ăsta a fost aproape artizanal. Și am participat cu el la un concurs în 88 și am câștigat acel concurs în competiție cu alte câteva manuale pentru clasa a doua. Asta a fost situația de
5: moment.
6: Așa ne-a părut nouă că ar fi interesant să încercăm și atât de tare ne-a atras activitatea aceasta, încât când s-a anunțat concursul pentru clasa a 6, am participat la cel de clasa a 6 și mai departe ne-a luat vâltoarea și nu ne-a mai oprit. Dar am început a preda la liceu abia în 92. Olga împreună la prima clasă era profil filologic atunci, dacă și amintesc ascultătorii noștri, când s-au întemeiat primele licee, ele erau chiar licee. Și la liceul Eminescu din Chișinău era o clasă cu profil filologic, o clasă cu profil matematic și una cu profil biologic. Și cei cu profil filologic aveau 14 ore pe săptămână de limbă și literatură.
5: Foarte
6: adică
5: mult.
6: 4 ore era limba și literatura legală. Plus la asta, copiii din clasa 8 aveau 2 ore de limbă latină pe săptămână, 2 ore de stilistică, 2 ore de teorie literară, literatură universală. Pentru toate acestea nu erau nici manuale, nici programe, nici nimic. Și directorul liceului Eminescu, Mihai Dan, pe care îl cunoșteam pentru că tot fusese absolventul nostru la Facultatea de Istorie, a zis: vă dați seama că profesorii noștri școlari nu fac față. Trebuie să vină universitari la asemenea cerințe. Doamna Elena Țau preda la clasa mai mare și noi cu Olga Cosovan am luat clasa următoare. A fost extraordinar, o experiență care m-a marcat poate mai mult decât 10 de ani de lucru la catedră, pentru că acești copii, și nu mai lucrasem niciodată cu copii, hai să recunosc și asta, erau foarte buni și foarte pasionați de toate și învățau două limbi străine, plus iată limba latină, dar ei nu aveau deprinderi de a lucra materii o leacă mai complicate decât manualul școlar. Și atunci am zis, hai să încheiem un pact. Voi sunteți studenți. În clasa 8-a voi sunteți studenți. Eu mă comport cu voi ca și cum voi sunteți studenți. Dar și voi vă comportați ca studenți, nu ca niște copii alintați. Și în felul ăsta i-am obișnuit să lucreze în stil de școală superioară, să citească altfel, să facă notițe, să prelucreze informația, să caute informații. Am fost foarte mândră de ei când au absolvit, pentru că mulți s-au dus la drept, la economie, nu foarte mult s-au făcut filologi. Dar unii, da, au mers la limbi străine sau la filologie. Veneau după prima sesiune și ziceau: profesorul meu m-a eliberat de examen pentru că a zis că așa coerent ca tine nu vorbește nimeni. profesorul meu a zis că îmi ridică nota cu 2 puncte, pentru că chiar dacă am spus greșit ceva acolo, am vorbit foarte frumos. Adică a fost ceea ce am înțeles noi, cum se formează competența de comunicare. Dar erau 14 ore, era timp destul, am putut citi cu ei foarte mult. Atunci am înțeles că nu-i poți cere copilul să citească regedia americană. El ar să citească dacă tu ai să zici până nu citești, nu ai notă pozitivă. Dacă nu ai pe urmă suficient timp să-l lași să deschidă supapa, să fie, să povestească, să discute. Am avut, dacă se poate, să relatez un caz cu cea de 2 promoții. Pe ăștia am luat din clasa 5-a și am învățat până între 12. Am ajuns la bacalaureat cu ei. Erau în clasa 12, studiam eu un druț și s-a făcut milă de ei. Erau copii la profil real, toți alergau la pregătire, la matematică, vine bacalaureatul peste dâns și eu îi chinui cu povara bunătății noastre, cu cel mai bine dintre pământie. Și zic într-un moment, hai că vă iert eu de piesele lui Druță, hai să împărțim în 4 toată clasa, fiecare citește o piesă. Unul citește Doina, altul Păsările Mereții Noastre, altul Casa Mare și altul Frumos și Sfânt. Și discutăm cu 6 copii care au citit o piesă în public. Și ceilalți o să prindă ceva. Ne-am înțeles. Vin eu luni dimineață, începem cu Casa Mare. Începem, discutăm. Într-un moment un băiețel îți bucnește și zice, doamnă profesor, nu se poate așa. Hai să facem azi altceva și noi până joi citim toți. Nu poți lucra despre text, trebuie să lucrezi pe text. Am zis că asta a fost medalia mea de aur la sfârșitul clasei a 12. Dacă ei înșiși au înțeles că până nu citești, nu poți discuta despre text, chiar dacă erau clasă cu profil real, eu am fost răsplătit pentru atâția ani de alergat de la Creangă la Eminescu și de la Eminescu la Creangă.
7: Sunt satisfacțiile profesorului care investește în meserie. M-a și care sunt insatisfacțiile?
6: Satisfacțiile sunt că îi urmăresc acum pe Facebook și mă uit cât de bine pun virgulile și mă mândresc. Dar insatisfacțiile sunt că din toți elevii pe care i-am avut în 2 promoții, singurul care mi-a mers pe urmă a fost propriul meu copil, fiica.
7: Adică Elena Cărtăleanu.
6: N-am reușit să îi fac pe alții să îndrăgească atât de mult limba și literatura încât să se facă profesori. Și asta, într-un fel, mă doare. Îmi dau seama, copiii ăștia se află acasă 24 de ore, din astea 24 se află 6 la școală și din ele doar 4 pe săptămână sunt în contact direct cu mine. Nu le pot pretinde să-mi urmeze calea. Dar am avut copii atât de buni pentru pedagogie, atât de făcuți de natură pentru pedagogie, încât îmi pare rău că nu sunt în domeniu. Dar, probabil, acolo unde sunt, totuna sunt foarte buni. Îi urmăresc și mă bucur pentru ei că reușesc. Orice au ales sunt de succes.
7: Unul dintre dicționarele elaborate de dumneavoastră este cel de proverbe comentate. A fost o idee a editurii? A fost o idee a dumneavoastră?
6: E dragoste veche a mea proverbul și a început de la aceea că predând sintaxă, într-un moment mi-am dat seama că pentru toate exemplele din sintaxă poți să ai un proverb și să nu fii nevoit să dai azi o frază din Rebreanu, mâine una din Creangă, poi mâine ceva din Eminescu sau din alt autor și studentul care are notele de curs la materia respectivă memorizează proverbele mai ușor decât exemplul este răzut lețe din altceva. Sunt foarte puține situații când nu am putut găsi proverbe potrivite. Am elaborat cursul de sintaxă în bază de proverbe. Am observat cu anii că studenții, dacă ne întâlnim la câtva timp după ce au absolvit, primul lucru de care își amintesc sunt aceste proverbe. Și mi-am zis că, de fapt, nu învață nimeni, nici pe copii, nici pe studenți, să comenteze proverbul. Nu pur și simplu să-l știi și să-l spui când va fi momentul potrivit. Și am propus cursul opțional Paremiologie Românească, pe care îl țin și până acum, dacă îl aleg studenții, cam o dată în 2 ani se găsește câte o grupă care îl alege că el e opțional. Și după ce am ținut și cursul Paremiologie Românească, mi-am zis că pasul următor ar trebui să fie totuși un dicționar. Dar nu este un dicționar ca altele în care proverbele sunt doar înșirate. Fiecare proverb, 2000 și ceva proverbe de bază, dar multe sunt în același articol alături, este explicat ce înseamnă și comentată situația de comunicare. În ce situație ai putea să spui? Atât, de exemplu, este așa un proverb foarte frumos, ori poate că e zicătoare, că la noi delimitarea proverb zicătoare încă e foarte șubrână, fă-ți toamă trage și eu îi merge plângând. În ce situație de viață omul poate să recurgă la acest proverb? Sau vitele bune se vând din grajd? Sau calul de furat se găsește la iarmăroc? Sau alte? O bogăție de proverbe care stau undeva acolo și parcă nici nu le vedem și nici nu le răscolim Și m-am gândit că un asemenea dicționar ar fi util. Am găsit doi colaboratori fără să ies din casă. Ideea a fost într-adevăr a mea, am discutat cu editura, editura a zis, pe tractor țărani faceți, și am lucrat o vară.
7: Cu e vorba, lui Mircea Veciobanu?
6: Nu, Mircea Veciobanu era într-adevăr cel care a zis lucrați fetelor, dar pe tractor țărani eu, Mihail Andriescu a fost un poet în perioada interbelică. Și am lucrat, dar am lucrat în trei, adică Elena s-a ocupat de proverbele din alte limbi, pentru că ea vorbește mai multe limbi, citește mai multe limbi și a tradus. Olga s-a ocupat de proverbele lumii romanice, pentru că ea predă romanistica și a fost interesant să vedem întotdeauna proverbul latin, proverbul italian, proverbul francez, portughez, da, pentru că sunt uneori extraordinare. Noi zicem și iese din pisic șoareci prinde, dar italienii zic, dacă cei ce iese din pisic nu prinde șoareci, înseamnă că noi puiu ei. Misiunea e un pic altă. Și eu m-am ocupat strict de proverbele românești. În felul ăsta, la șase mâini, într-o vară, am sclipuit acest dicționar, pe care îl consider până acum, la multe cărți scrise de noi, și în trei, și în două, și în tot felul de combinații, unul dintre cele mai interesante.
7: Cred că e epuizat deja tirajul.
6: Nu vă pot spune. Din când în când mai am nevoie de câte o carte cadou. Și dacă e vorba să dăruiesc cuiva care nu are nimic cu învățământul, atunci dicționarul ăsta pentru mine e cel mai bun cadou și mai găsesc în librării.
7: E un fel de carte de vizită a dumneavoastră.
6: Să știi cineva căruia vreau să-i dau una dintre cărțile mele și dacă omul nu e în domeniu, n-ai să-i dăruiești dictarea sau expunerea, dar dicționarul de proverbe parcă îmi pare că și unui medic îl poți dărui, tot o să aibă.
7: O expunere bună prinde bine oricui.
6: Probabil, dar ea totuși e cu tentă didactică. Acolo sunt metodele, modelele de elaborare, proiecte didactice, nu chiar pentru toată lumea.
7: Ar ajuta la un discurs, la o nuntă, de exemplu, o bună expunere. De ce nu?
6: Probabil.
7: Da, spunem că suntem în mișcare și un profesor trebuie să fie creativ tot timpul, pentru că ați spus într-un interviu foarte bine, profesorul trebuie să se simtă întotdeauna bine la catedră, altfel un student îi poate lua locul și sunt studenți buni, foarte buni, spuneați dumneavoastră, care intenționează, au dorința să-și depășească profesorii. Aveți asemenea studenți pe care îi simțiți superiori dumneavoastră?
6: Am întotdeauna asemenea studenți. Am studenți la care mă uit cu admirația, mamii care își vede copilul mare, chiar dacă nu sunt copiii mei, într-un fel mă uit la ei și zic fericit de părinții care i-au crescut. Am studenți care cu siguranță m-au depășit. Prima mea promoție a fost, de exemplu, Ion Bărbuță, care mult timp a fost directorul Institutului de Filologie.
7: Și el cu autor de manuale.
6: Spun de foarte multe ori cu mândrie. Mi-a fost student și mă gândesc în timp ce spun, dacă și el spunând despre mine mi-a fost profesoară, tot sentimentul ăsta l-a. Nu sigur că toți îl au, dar mă străduiesc întotdeauna să aprind torța aceea, deși e un truism aproape, că nu e un vas care trebuie umplut, e elevul, ci o torță care trebuie aprinsă, nu-i poți transmite tot ce știi, nici nu trebuie să-i povestești ceea ce știi tu și nici nu poate să știe el ceea ce știi tu la 60 de ani. Dar trebuie să-l aprinzi cu pasiunea asta, să-l faci să creadă că un copil niciodată nu vine la școală cu gând să înveți rău. Și copilul care vine la școală, el vine cu gând să învețe. Acum el trebuie să vadă că din partea cealaltă la catedră vine cineva cu gând să-l învețe și el. Adică, el trebuie să mă vadă pe mine profesorul, că eu m-am pregătit de lecții, că eu m-am gândit cum să-i fie lui interesant, că eu știu o leacă mai mult decât dânsul. Știți ca în parabola aceea cu măgarul care s-a turnat un morcov în față și el mergea spre morcovul acela. De fiecare dată copilului trebuie să-i arăți că tu ești un pic, cu un pas de vrăbiuță, dar ești înaintea lui și el trebuie să vrea să ajungă acolo. Mama noastră zicea întotdeauna că dacă intru în clasă și nu cunosc copiii, ei în clasa 4 ore 5, cum era atunci, și poate că nu-i cunoști și ei nu te cunosc și sunt speriați, trebuie să găsești o pereche de ochi care au venit să te asculte pe tine și vorbește doar pentru ochii și ei. Și mâine ai două perechi de ochi și poi mâine trei. Și în felul ăsta o să-i aprinzi pe toți copiii. Dar el trebuie să vadă pasiunea ta, să vadă interesul tău. Și așa e și cu studenții. Studenții nu sunt indiferenți de ce sunt adulți și ei sunt încă flexibili, încă pot fi formați. Dar pentru asta trebuie să vadă modele și trebuie să vadă că ți-e dragă ceea ce faci ca să-i fie și lui dragă, că tu respecti ceea ce o să facă el mâine după absolvire și tu încerci să-l ajuți. De ce încerci să scrie auxiliare didactice, să pui cărți la dispoziția lui? Ultima mea carte e un ghid de scriere creativ. Am elaborat curriculumul unui curs opțional de scriere creativă pentru elevii din gimnaziu și am pregătit un ghid pentru profesor în care am elaborat lecție cu lecție. tot proiectul didactic. Cum faci evocarea, cum faci realizarea sensului, cum faci reflecție, ce îi dai pe acasă, cum verifici mâinile de tema de casă, cum merge mai departe proiectarea pe unități didactice. Am făcut toată această lucrare pentru că a apărut într-un moment că profesorii noștri au plecat de la gramatică, ca să predăm mult mai puțin gramatică decât la decât am învățat noi cu dumneavoastră pe vremuri. Au plecat de la gramatică, au mers spre comunicare și au pierdut partea aceea foarte frumoasă a comunicării în limbă care este scrierea creativă. Să-l înveți pe copil să scrie, nu să devină scriitor, dar să scrie frumos, să vorbească frumos, să-i dea instrumentul, să știe el cum. Iar dumneavoastră zice să țină un discurs la o nuntă. Dar el trebuie învățat, măcar o dată în viață. Unul e genial și se pricepe singur. Dar ceilalți ar trebui să înveți un algoritm odată. Scrisoare de felicitare. Cum scrie felicitare?
7: Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Cărtăleanu, pentru că ați fost împreună cu noi la această emisiune și vă mai așteptăm, pentru că sperăm că a fost utilă această discuție a noastră. Poate ne-a auzit cineva dintre profesorii care vă urmează în acest demers intelectual al dumneavoastră până la urmă. Doamna Tatiana Cărtăleanu, doctor în filologie, conferențiar universitar, formator la Centrul Educațional Prodidactica, a fost invitata noastră. Vă mai așteptăm.
6: Mulțumesc!

0: Moldova Promo.
1: Douăzeci de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Încă o dronă a încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile au activat sistemele de monitorizare și au luat măsuri temporare de restricționare a traficului aerian în nordul țării. Drona a zburat din direcția Mogilev-Podolsk spre raionul Ocnița. Ulterior a fost deobservată de locuitorii municipiului Bălți, iar mai târziu a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotare armate naționale în raionul Hâncești, menținând direcția către zona de sud a țării. Ministerul Afacerilor Externe a menționat că astfel de incidente reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii și constituie un risc la adresa securității cetățenilor. Ministerul de Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii de către un aparat de zbor fără pilot. Instituția reiterează necesitatea respectării cu strictețe a spațiului aerian al Republicii în conformitate cu normele dreptului internațional. De la începutul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, spațiul aerian al Republicii a fost survolat ilegal de zeci de ori, incidente condamnate de fiecare dată de autoritățile de la Chișinău. Ultimul caz a avut loc pe 8 mai, când un aparat de zbor fără pilot a fost detectat în localitatea Valea Perjei, din raionul Teraclia, și atunci spațiul aerian al țării a fost închis. Rusia a lansat astăzi un atac aerian combinat pe timp de zi asupra infrastructurii critice a Ucrainei. Sirenele de alarmă au sunat în toată țara, potrivit autorităților citate de Kiev Independent. Agenția ucraineană de informații militare GUR a transmis că Rusia a folosit un număr mare de drone pentru a copleși sistemul de apărare aerian al Ucrainei și pentru ca apoi să lanseze un număr semnificativ de rachete de croazieră lansate din aer și de pe mare, precum și cu rachete balistice. Președinta Maia Sandu este așteptată săptămâna viitoare la Strasbourg pentru a primi Ordinul European de Merit, o nouă distincție civilă instituită de Parlamentul European, care recunoaște contribuțiile semnificative la integrarea europeană și la promovarea valorilor europene. Ceremonia de conferire va avea loc în incinta Parlamentului European, la care vor fi prezenți 13 din 20 de laureați, transmite instituția. Fiecărui laureat îi se va oferi cuvântul după primirea distincției, potrivit unui anunț al Parlamentului European. La eveniment sunt așteptate mai multe personalități. Amintim că președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat încă pe 10 martie la Strasbourg lista primilor laureați ai Ordinului European de Merit, șefa statului Maia Sandu numărându-se printre aceștia. Deținătorii unor încăperi din subsolul clădirii în care se află sediul Procuraturii Generale de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală vor fi expropriați, iar statul le va plăti despăgubiri. Decizia a fost aprobată astăzi de guvern prin declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de consolidare a edificiului. Directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhare, a menționat în cadrul ședinței că în procesul de reconstrucție și consolidare a clădirii s-a constatat că unele încăperi din subsol se află în proprietate privată, iar acest lucru adică integrarea completă a imobilului în domeniul public al statului. Din cei 22 de proprietari ai încăperilor date anterior în locațiune și ulterior cumpărate, majoritatea au ajuns la o înțelegere cu autoritățile pentru răscumpărarea acestora. Au rămas însă două încăperi care nu au putut fi recuperate prin negocieri. Cooperarea dintre Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană va fi aprofundată, iar parteneriatele strategice vor fi intensificate, inclusiv cu parteneri cheie, precum Republica Moldova. Angajamentele sunt stipulate în declarație comună semnată de liderii prezenți la summitul B9, care a avut loc astăzi la București. Semnatarii documentului se pronunță pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, precizând că Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților. Reprezentantul Ungariei s-a abținut de la semnarea declarației. Reuniunea din România reflectă angajamentul comun de a consolida cooperarea în domeniul securității și apărării pe întreg flancul estic al NATO, recunoscând linia strategică continuă de la Marea Neagră la Marea Baltică și până în regiunile nordice și arctice, precum și hotărârea de a construi NATO 3.0 prin promovarea unei Europe mai puternice, într-o NATO mai puternică, se mai arată în document. Declarația condamnă acțiunile extrem de conflictuale ale Rusiei împotriva aliaților și partenerilor, inclusiv sabotajul, atacurile cibernetice și o gamă largă de atacuri hibride și activități destabilizatoare. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La noapte vor fi între 5 și 10 grade, iar mâine ziua 15-20. Potrivit serviciului Hidrometeo de Stat, pe 15 mai precipitații nu vor fi, vremea se va încălzi. Acum în capitală sunt 12 grade. Ați ascultat un buletin de știri.
0: Conectează-te la frecvența primăverii cu Radio Moldova. De la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
2: Bun găsit, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la Radio Moldova. Ascultați Afaceri de la Zero, emisiunea în care descoperim oameni, idei și proiecte care cresc pas cu pas din curaj, muncă și viziune antreprenorială. Sunt Vasile Mija și vă invit ca de fiecare dată într-o călătorie prin lumea afacerilor din Republica Moldova, acolo unde ideile devin proiecte, iar proiectele devin business-uri reale. Vorbim despre oameni care încearcă, greșesc, reușesc și construiesc, indiferent de domeniu sau resurse. Astăzi discutăm despre marketingul digital și strategiile care aduc rezultate reale în business, dar și despre ce înseamnă în prezent o companie eficientă în online.
0: Afaceri de la zero.
2: Din sumar, într-o lume în care aproape fiecare business există și online, diferența dintre o companie care doar postează și una care obține rezultate reale stă în strategie, consistență și înțelegerea publicului. Astăzi vorbim despre marketingul care funcționează cu adevărat, cum construiește un brand relevant în online, ce greșeli fac companiile cel mai des și ce înseamnă astăzi o prezență digitală eficientă.
3: Marketingul online este extrem de dinamic. Prin urmare, aici trebuie să fii extrem de bine ancorat și să cunoști foarte, foarte bine algoritmii, astfel încât să poți face campanii eficiente.
2: Vom descoperi cum a construit propria tehnologie de producție, de ce o mină de calcar a devenit avantajul său competitiv și cum își propune să dezvolte în Moldova o afacere care combina antreprenoriatul cu misiunea socială.
4: De crescut un kilogram de ciparcă e ușor, poate oricine acasă. Să crești 10 e mai complicat. Să crești o tonă, exemplu, de ciperci, nu-i de 1000 de ori, e mai greu, dar de 1 milion.
0: De la idee la profit.
2: Trăim într-o perioadă în care oamenii petrec zilnic ore întregi pe platformele sociale, iar deciziile de cumpărare sunt influențate tot mai mult de condițiile online, recomandări și experiența digitală oferită de branduri. Specialiștii în marketing spun că autenticitatea, videocontentul și comunitățile construite organic sunt printre cele mai importante tendințe în comunicare digitală de astăzi. În același timp, simpla prezență online nu mai este suficientă. Companiile au nevoie de strategie, identitate clară și conținut care creează încredere și rezultate reale. Alături de Eliza Voideș discutăm despre ce funcționează astăzi în marketingul digital, cum poate un business să devină relevant în online și de ce unele strategii aduc rezultate, iar altele rămân doar simple postări, fără impact. Am auzit de mai multe ori despre strategia care aduce vizualizări reale și rezultate concrete. Ce înseamnă, de fapt, o campanie eficientă în online astăzi și cum știi că o strategie funcționează cu adevărat pentru un client? Iată, strategia aceasta o să funcționeze anume pentru clientul respectiv.
3: Da, este foarte important înainte de a începe o colaborare cu un client să înțelegi bine afacerea, pentru că o strategie de marketing poate funcționa foarte bine pentru un domeniu și poate să aducă rezultate zero pentru alt domeniu. De aceea este foarte, foarte important în momentul în care începi o colaborare cu orice client din orice domeniu, din economia românească și din economia Republicii Moldova, bineînțeles, să cunoști foarte bine acel business. Doar în forma aceasta vei putea dezvolta o strategie de marketing personalizată. O să-ți nominalizezi câteva campanii care aduc eficiență și care trebuie să facă parte din portofoliu portofoliul tău de marketing în momentul în care îți deschizi o firmă, și anume, începem cu cea mai eficientă campanie, și anume Google Ads. Google Ads este o campanie PPC, o campanie preț per click, targetată 100% pe clientul țintă. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care cineva va intra online și va tasta pe motorul de căutare Google anumite cuvinte cheie, atunci reclamele tale vor apărea în partea de sus a motorului de căutare Google sau în partea de jos, în funcție de momentul în care ai scris, îți vor apărea anunțurile din site-ul tău și, practic, acele anunțuri îți vor genera clienți. Vei atrage în site-ul tău acei clienți, vor vedea exact care sunt prețurile, care ți este oferta. Aici contează foarte mult treaba noastră a managerilor de marketing, este să-i atragem în site, dar treaba ta ca și antreprenor este să vii cu o ofertă foarte bună, astfel încât să-i faci să cumpere de la tine. De la Google Ads trecem la social media. Aici, practic, funcționează foarte mult dezvoltarea brandului. Cei care vă vor găsi pe Google Ads ulterior vă vor căuta în social media să vadă exact care sunt recenziile. Clienții care au interacționat

0: AEO, și anume recomandările inteligenței artificiale. Prin urmare, Google este foarte important, dar trebuie să fim prezenți și în recomandările inteligenței artificiale, astfel încât să avem eficiență. O campanie eficientă este acea campanie care generează clienți. Și îți poți da seama destul de repede, pentru că în orice campanie există statistici și practic atât Google cât și Meta îți livrează rapoarte prin care vezi câți internauți au interacționat cu anunțurile tale, cuvinte cheie au generat acele interacțiuni, câte telefoane a avut sau, evident, dacă este vorba despre un magazin online, câte vânzări ai avut. Deci poți da seama foarte rapid de eficiență, pentru că totul este la vedere.
1: Iată, ai subliniat importanța parteneriatelor și a încrederii în colaborările tale. Cum construiești relația cu un client și ce crezi că face diferența între o colaborare de scurtă durată și una pe termen mai lung?
0: În mare parte, eu am avut noroc că să nu plece clienții de la mine. Am clienți cu care lucrez de 10 ani de zile și parcursul nostru a fost foarte frumos împreună, evident, în orice colaborare.

0: să te adaptezi constant la aceste schimbări.
1: Marketingul online este extrem de dinamic. Prin urmare, aici trebuie să fii extrem de bine ancorat și să cunoști foarte, foarte bine algoritmii, astfel încât să poți face campanii eficiente. Eu am norocul ca să fac parte din echipa Google. Practic de 10 ani sunt și Google Partner. Prin urmare, noi participăm la toate ședințele Google și aflăm direct de la sursă care sunt cele mai mari modificări, cele mai frecvente modificări, și anume modificările care le pot face în așa fel încât să îmi creeze mie eficiență în ceea ce privește campaniile pe care le desfășor pentru clienții mei. De aceea trebuie să fii clar ancorat în tot ce înseamnă marketingul online, să cunoști foarte bine secretele și să nu crezi niciodată că nu mai ai nimic de învățat. Practic, în marketingul online tot timpul trebuie să înveți, ca și în jurnalistică de altfel sau alte domenii. Toate campaniile de marketing, toate sistemele de marketing online sunt într-o continuă modificare. De exemplu, ți-am menționat un pic mai sus despre sistemul IO, și anume inteligența artificială, care este din ce în ce mai căutată de către internauți. Dacă înainte toți intrau doar pe Google, tastau câteva cuvinte cheie și aflau informația într-un timp foarte scurt, acum sunt internauți care interceptează inteligența artificială și îi pun întrebări și cer și recomandări în ceea ce privește colaborarea sau de unde anume ar putea cumpăra servicii și produse eficiente. De aceea este foarte important ca să fim foarte, foarte bine structurați în sistemul IO, inteligența artificială, și anume ChatGPT, Gemini și multe alte sisteme de inteligență artificială care cu siguranță ne pot ajuta și ne pot crește brandul. Acest lucru se face printr-un sistem la prima apariție destul de simplu, dar în spate este un algoritm foarte bine realizat, și anume dacă ai un site și trebuie să ai un site pentru că site-ul reprezintă cartea de vizită a fiecărei companii, iar în site ai un blog, atunci construiești diferite articole în sistem AEO, întrebare-răspuns, cu un sistem SEO extrem de bine pus la punct, astfel încât inteligența artificială să intercepteze această informație, să o optimizeze și ulterior să o folosească pentru a recomanda serviciile și produsele tale internauților care întreabă inteligența artificială despre ceea ce faci tu. Dar nu este suficient. Pe Google Maps sunt recenzii și acolo trebuie să ai cât mai multe recenzii pozitive, astfel încât inteligența artificială printr-un algoritm să te poată recomanda. De aceea este foarte, foarte important să lucrați cu oamenii care chiar se pricep în acest domeniu și care își dau tot interesul astfel încât să creeze o campanie eficientă sau mai multe campanii eficiente pentru brandul vostru.
0: Practic, mi-ai și răspuns la ultima întrebare pe care intuiam să ți-o pun, deoarece mulți antreprenori își doresc mai mulți clienți din online, dar nu știu de unde să înceapă. Dacă ar fi să le dai un sfat așa clar și aplicabil, care ar fi primul pas pe care ar trebui să-l facă pentru a-și crește business-ul?
1: În primul rând, să aibă un buget de marketing. Cu cât bugetul de marketing este mai consistent, atunci putem să facem campanii eficiente pe toate sistemele, și anume începând cu Google Ads, care este o campanie PPC targetată pe cuvinte cheie, și în momentul în care cineva te caută, îți caută serviciile sau produsele, anunțurile tale apar acolo și acești clienți sunt clienții care deja caută serviciile tale. Urmând, faci o legătură și cu reclamele din social media, și anume Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok. Acolo sunt clienți care nu neapărat vor să cumpere serviciile și produsele tale, ci este suficient să ia legătura vizuală, pentru că practic în social media noi postăm diferite filmulețe și filmulețele acestea rămân în subconștientul internauților. De aceea trebuie să fii prezent și aici cu reclame atât plătite cât și reclame organice și, bineînțeles, exact cum ți-am menționat deja, să luăm un calcul destul de serios și sistemul IO, astfel încât să fim prezenți în recomandările inteligenței artificiale, astfel încât internauții să ne găsească foarte ușor.
0: Alături de mine a fost Eliza Voideș, specialist în marketing online. Eliza ajută antreprenorii să atragă clienți din online, să își dezvolte brandul și chiar să își extindă businessul prin sisteme de franciză. Eliza, eu îți mulțumesc pentru acest interviu și îți doresc succes.
1: Și eu îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. La această emisiune mi-a făcut o mare plăcere. Îi salut pe toți radioascultătorii din Republica Moldova și le doresc foarte multă baftă, inclusiv antreprenorilor care doresc să se lanseze și doresc să-și dezvolte business-ul.

0: Mulțumim, Eliza, că ai fost alături de noi la afaceri de la zero și că ai împărtășit din experiență și viziunea ta despre strategiile care funcționează cu adevărat în businessul online de astăzi. Online-ul se schimbă constant, însă un lucru rămâne clar, stimați ascultători, brandurile care reușesc să creeze conexiune autentică și să comunice strategic sunt cele care obțin rezultate pe termen lung. Discuția de astăzi cu Eliza Voideș ne-a arătat că marketingul modern nu înseamnă doar reclame și algoritmi, ci înțelegerea oamenilor, adaptare continuă și construirea unei identități reale în mediul digital. Continuăm program.
1: Afaceri de la zero. Investiții minime cu rezultate mari.
0: În data de 8 mai, aproape 70 de antreprenori din raionul Aninii Noi și raionele învecinate au participat la o sesiune de informare organizată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova. În cadrul evenimentului au fost prezentate oportunitățile de finanțare, de programare și programele de suport destinate întreprinderilor mici și mijlocii, precum și instrumentele disponibile pentru dezvoltarea și consolidarea afacerilor din Republica Moldova. În cadrul sesiunii, Alexandru Ciobanu, șef al Serviciului Informare și Comunicare din cadrul ODA, a prezentat portofoliul de programe și instrumente gestionate de instituție, condițiile de eligibilitate și pașii necesari pentru accesarea sprijinului financiar, cu accente pe proiectul care va sprijini întreprinderile mici și mijlocii să adopte soluții energetice sustenabile. De asemenea, antreprenorii au manifestat un interes sporit pentru produsul financiar Facem Impact, un instrument dedicat investițiilor curajoase și dezvoltării sustenabile. Finanțare de până la 5 milioane de lei, dobândă fixă de la 4%, perioada de rambursare de până la 10 ani și scutire de TVA. Pe lângă programele de granturi disponibile pentru antreprenori, un alt subiect de interes major a fost reprezentat de garanțiile individuale și de portofoliu gestionate de ODA prin Fondul de Garantare a Creditelor. În marja evenimentului au participat și parteneri instituționali care au prezentat instrumente și resurse relevante pentru susținerea mediului antreprenorial din regiune. Evenimentul a făcut parte din Turul Național al Antreprenorului, o inițiativă AIM menită să aducă mai aproape antreprenorii, instituțiile de suport și autoritățile pentru a construi împreună un mediu de afaceri mai conectat la relațiile din regiuni.
1: Noua generație de antreprenori.
0: În cadrul ediției de astăzi vorbim și despre un tânăr antreprenor care a reușit să transforme o tradiție de familie într-un business modern și inovator, construit la propriu sub pământ. Florin Teslar, fondatorul Teslar Origin, cultivă 16 specii de ciuperci exotice într-o mină de calcar din satul Făurești și dezvoltă produse educaționale, kituri de cultivare pentru acasă și o afacere cu impact social. Deși a studiat ingineria electrică, Florin a ales să continue și să reinventeze munca începută de familia sa acum mai bine de 25 de ani. Pandemia a devenit pentru el un moment de transformare. Dintr-o afacere tradițională de familie s-a născut o idee nouă, adaptată pieții moderne și orientată spre educație, sustenabilitate și inovație. Astăzi vom descoperi cum a construit propria tehnologie de producție, de ce o mină de calcar a devenit avantajul său competitiv și cum își propune să dezvolte în Republica Moldova o afacere care combină antreprenoriatul cu misiunea socială. Florin, bine ai venit la Afaceri de la Zero.
2: Bună, mersi de invitație.
0: Așa, Florin, ai studiat inginerie electrică și nu agricultura. Cum ai ajuns să vezi în ciuperci și mai mult decât o afacere de familie?
2: De mic copil, părinții început adică cu ciupercile, tot așa, și adică nu avansau, că trebuia investiții mari și adică o afacere de familie era ok. Dar știți cum copiii, idei multe, rămân să fac ceva, scrieză. Părinții au început să crească ciuperci când eu m-am născut, cam pe atunci.
0: Tu ai crescut printre ciuperci.
2: Da, m-am născut printre ciuperci.
0: Dar când totuși ai realizat că această activitate poate deveni propriul tău drum antreprenorial?
2: După liceu încolo, adică vreau să dezvolt cu părinții, dar ideile erau diferite. Riscul e mare. Cum 2 ani am găsit o mină, am închiriat și de atunci am început să fac totul de zero. Minile nu se închiriază. Adică până în 2009 a fost cu subsolului care putea orice agent economic să închirieze cu statul direct minile. Dar din 2009 s-a schimbat codul subsolului și de atunci doar se prelungesc contractele existente. existente. Adică dacă azi vreau să găsesc cu mine să fac contract cu statul, e imposibil.
0: Știm cu toții că pandemia a fost un moment dificil pentru mulți antreprenori. Pentru tine, cum s-a transformat această criză într-o oportunitate pe care ai reușit-o?
2: Începând cu cea personală, mă eram la liceu, clasa 12, semestru 2, trebuie să mi-e pregătesc de bac. Marte, dacă nu greșesc, tot s-a închis piețele, magazinele, adică tot asta. Noi ce pregătim cu părinții e pentru sezonul de Paște, adică noi doar la piață închis tot și trebuie să facem cu marfa care îi crește și parcă crește, nu știu, interesează, adică se vinde, se vinde. Și am început să conservăm, să dăm prin magazine, prin parteneriat. Și am văzut că se întreabă, e posibil, cu încet, cu încetul, dezvoltat. Chitul de creștere am dezvoltat acum 3 ani, undeva, adică tot aveam de multe aceste idei, dar spuneam, poate, pe 5 ani, adică când n-am timp liber sau asta. În moment dat, ce să nu se fac acum, să încerc, adică prin ce trebuie să aștept. Primele chituri care le-am dat au fost de teste și reacția, feedback-ul a fost bine așteptat, adică multor i-a plăcut că ideea asta, că nicăieri n-am văzut, chiar pot să iei să crească singuri condiții casnice, naturale, ei știu cu ce apă, adică stropiesc, cum cresc, arăți cărpiilor. Și pare că de la primordii, spus așa, până la coltare, undeva durează o săptămână. E chiar se poate vezi cu ochiul real, adică toate fazele de creștere.
0: Dar de unde iai chiturile astea?
2: Le fac singur.
0: Dar cum anume?
2: Am voltat tot de la zero. Tehnologia Moldova e foarte, foarte veche și primitivă. Am început să fac micelul de la început singur. Pasta din lichid este, se păstrează în lichid de micel. Pasta trece pe grâne, care pe grâne pe substrat, care este din urmeguș. Tot asta se pune în cutie, peste o lună zile deja e gata cultiv ciuperci.
0: Cultivi ciupercile într-o mină de calcar, sună aproape science fiction. Cum ai descoperit că acest spațiu poate deveni avantajul tău competitiv?
2: Asta e logic. Ciupercile consumă oxigen, ferit de plante care CO2-ul consumă. Pește imunitate mare, undeva 90% în sus și temperatura undeva 12-18 grade. În subsol în mină este umiditatea 99 și temperatura constantă tot anul 13 grade. Doar cu aerul trebuie rezolvat. Adică la noi e Moldova să pește tot, adică cresc ciuperci la suprafață, sunt afectați din sezoane. Frig, reci, cald, vara nu pot crește că e cald, trebuie să răcească, iarna să încălzească și iarăși și necostul crește. Dar în mine tot e stabil tot anul.
0: Și Moldova ar putea să producă foarte multe ciuperci sau nu? La câte mine avem?
2: Da, după informații care le am, undeva sunt peste 100 de mini în Moldova.
0: Tu produci 16 specii exotici. Cum au apărut?
2: Tehnologia aceasta care cultiv eu permite chiar și mai mult de 16 specii. Toți producătorii din Republica Moldova, de Pleurotus, au doar aceste tehnologie prin pasterizare, care permite doar Pleurotus cultive. Dar eu am vrut să cultive mai mulți specii și a trebuit ca să dezvolt de la zero tehnologia aceasta. Acolo, adică substratul e același, doar care semințele pun, specii de ciuperca ce crește.
0: Dar trebuiau aduse de undeva aceste specii? Este vorba de shiitake, enoche?
2: Da. Sunt mare parte din Belgia, ceva din România.
0: Care dintre ele, dintre aceste specii pe care le produci deja 16 la număr, au cel mai mare potențial pe piața din Republica noastră și de ce?
2: Majoritatea nu sunt cunoscute, dar cel mai mare potențial are, cred că, camaleului sau pejovic, mi spune rusă. Shiitake, enoche, cred că și reishi, care tot se consideră medicinală.
0: Ai construit singur tehnologia de producție adaptată condițiilor locale. Dar care a fost cea mai mare provocare tehnică în acest proces?
2: Eu până acum am provocări mari. După cum am înțeles, adică asta, poți crește ciuperci de toată viața și oricum nu cunoști nimic de ele. Adică de crescut un kilogram de ciuperci e ușor, poate oricine acasă. Să crești 10 e mai complicat. Să crești o tonă, exemplu, de ciuperci, nu e de 1000 de ori, adică e mai greu, dar de 1 milion. Adică problema foarte greu. Când mărești, apar probleme care nici nu-ți dai seama că poate apărea.
0: Dar care probleme apar când îți mărești și volumul?
2: Lipsa de aer, temperatura, trebuie să fie constantă, umiditatea, procesul termic de procesare.
0: Ești foarte tânăr, ești în bas cu tehnologiile, cu modernul. Ai primit și un grant din programul Eu for Youth. Cât de important a fost acest sprijin în dezvoltarea afacerii tale?
2: Acesta a fost primul grant care l-am obținut acum un an în urmă, în 2024. Mi se pare că mi-a scris un prieten care a spus, uite, este un program care pentru tineri antreprenori, care e startup-uri, poți să aplici și tu, adică, că ideea e interesantă. Am aplicat și, cu mare surprindere, am câștigat, adică, eram unul pentru câștigători. Depunerea a fost în decembrie, în februarie am primit grantul, am achiziționat niște utilaje pentru start.
0: Florin, dar despre ce sumă este vorba?
2: Poate mare, noi mare, 2000 de euro.
0: E așa, nici puțin, nici mult.
2: Pentru start, da, pentru start e ok. După asta am fost invitat, adică, să mai particip la expoziție online în Atena, care e genie. Iarăși am câștigat premiul întâi pentru Green Manufacturing, care am fost după care a invitat ca premiu la chiar participare fizică la Atena în această vară. Premiul bănesc nu era, desigur, și după care am mai aplicat la un grant dată toamna aceasta de la primărie Chișinău, în sumă de 250.000 și iarăși am câștigat, pe care am luat utilaje pentru producere.
0: Cum realizezi marfa? Vin clienții la tine în mină sau mergi tu? Cum ajunge marfa la consumatori?
2: La moment am venirea cu un distribuitor, adică eu culeg ce persepoas, livrez lui și el deja le ambalează cu eticheta mea și le trebuie la supermarketuri. Mai am încă foarte multe de dezvoltat pentru că am mări productivitatea.
0: Ai de gând să te dezvolți.
2: Da.
0: Businessul tău are o componentă foarte socială, așa, prin angajarea persoanelor din medii vulnerabile. Cum vezi dezvoltarea acestei misiuni în următorii ani?
2: Vreau să fac mai multe tipuri de produse, de chiar kituri, să continui să fac traininguri, de chiar de cultivare care să vină. Și dezvolt mai multe tipuri de produse din șperci chiar și deja finite, gata. De exemplu, ca steak-uri din coamaleului, pateuri din shiitake, sport fizic, să nu trebuie așa, adică și se poate de angajat persoane care, de exemplu, cu dizabilități locomotore sau ceva.
0: Care ciuperci sunt pe placul tău dintre cele pe care le cultivi cel mai mult?
2: Toate îmi plac. Unele mai greu să crească, ultimele mai ușor, dar sunt toate sunt interesante pentru oarecum. În keramic îmi place foarte mult, acum așa, adică mănânc, dar...
0: Dar mai mult ai vrea să le vinzi.
2: Da, desigur.
0: Ar fi să transmiți un mesaj tinerilor care au și ei probabil o idee, dar încă nu au curajul să înceapă. Care ar fi acela?
2: Primul rând trebuie să dai seama că fără greșeli, fără eșecuri, n-au cum începe, continua și adică să aibă succes. Mi spune câștigătorul este un pierzător care a încercat încă o dată. Dacă doresc să fac ceva, adică în anumite nișe, business sau face sau tap, mai bine să angajeze vreo câțiva ani în domeniul acela sau aproximativ să se capteze sau să aibă experiență, să vadă din interior lucrurile cum funcționează. Adică chiar și relația business to business sau cum vorbesc cu partenerea tu, adică tot foarte mult contează. Și poate să strângă un capital cât are capitalul pentru a începe.
0: Republica Moldova, concurenții în producerea ciupercilor sunt destui?
2: Republica Moldova sunt doar două tipuri de ciuperci, adică dacă nu iau considerare pe mine, șampinioane care în 80% se importă substrat din Polonia. Corina mi se pare că și de la noi doar cresc, pun substratul, cresc. Și dintre pleurotus pare foarte puțini care cresc. Dar pe exoturi acestea nu există.
0: Florin, eu îți mulțumesc pentru aceste detalii, îți doresc succes și cât mai multă lume să afle despre ciupercile pe care le cultivi.
2: Da, mersi.
0: Florin Teslar ne-a arătat că uneori cele mai bune idei cresc în locuri neașteptate, chiar și într-o mină de calcar. Povestea lui Florin Teslar demonstrează, iată, stimați ascultători, că uneori cele mai bune idei apar exact acolo unde nimeni nu se așteaptă. Dintr-o tradiție de familie și cu multă perseverență, dânsul a reușit să construiască un business modern cu impact economic, educațional și social. Prin businessul său, Florin nu cultivă doar ciuperci exotice, ci dezvoltă o comunitate și promovează o nouă perspectivă asupra antreprenoriatului, una bazată pe inovație, curaj și dorința de a crea valoare pentru oameni. Florin, îți mulțumim că ai fost alături de noi la Afaceri de la Zero și îți dorim mult succes în continuare. Membrii Consiliului de Administrare și a echipei executive Moldova Fruct au participat săptămâna trecută la conferința internațională AgriFood Farming Forward, practicile regenerative în fermă organizată de Formul Farm în parteneriat cu Ambasada Regatului Țărilor de Jos. Prezența la acest eveniment a reflectat planurile Asociației de a consolida cooperarea regională în horticultură prin schimb de bune practici, acces la tehnologii regenerative moderne și modele contemporane de producere adaptate provocărilor climatice tot mai frecvente din agricultură. Parteneriatul dintre Forumul APPR și Moldova Fruct are la bază protocolul de colaborare semnat la Chișinău în cadrul conferinței Businessul Fructelor pe 27 noiembrie 2025. Participarea Asociației Moldova Fruct la conferința internațională AgriFood a fost susținută de Swiss Cooperation în Moldova prin proiectul Optim. Aici, programul nostru se apropie de sfârșit. Dragi ascultători, vă mulțumim că ați fost alături de noi la Radio Moldova și că ați ascultat Afaceri de la Zero, un produs radio realizat de Vasile Mija în regia domniței Jechiu. La final de emisiune vă lăsăm un gând simplu. Fiecare idee contează, fiecare început are valoare, iar orice drum mare pornește cu un prim pas. Vă dorim tuturor inspirație, curaj, putere de muncă și forță de a începe ceva bun. La revedere!

0: Corajoia haio problemes o precultura romani.
1: Așundeam istoria că amari cultura sa modul hakes ca fiecana leame pe neam că e cultura s-ar amende cu rom, n-ai avrei manușende. Dați posibilitatea de înțelegeți că n-apenau cultura să mă producă dominioste că cam amte că erau sfat-o pe o dăchea treaba ca si o manuș ca cheren profesional-o ghilea po instrumenturi.

istoria, ech istoria ca zi prea prin jardii, sas amaro manuș, ca credea ech cultura importanto o pro instrumento sar chitara. Vov sa duca ca scai barilo ande Franța, ande comunitatea că romendiri grupo manuș, les coronav romanes sas Django, ai vostra să dorca că scai donaiența din ea posibilitatea că gitara toel instrumento ande Franța ande avres țarende vașnico, importanto, nușnico ande jazzo.

Or, lestiri istoria e giangostiri, se deja historia kai avele piravela mare ca che o manus cana camel varisote querel cana siles placerea te querela daca treaba este querela ihna iesa dona ensa o giango sta so duca che scai dona ensa credeas revoluția o pre gitara ai tenea posibilitatea cu instrumentul daca che stava el importanto ande ghilea pod jazzul.

Lvov sa sa dokáma nuška i krdia an do kmietenia šlahaj dešu panš a da kaparu vipe. E si mai bude nea de șaberș de când din ea de ca posibilitatea că e gitara tău îl sărcă na instrumentul ca e dileabela în de muzica jazz-o.

o Django se duca que escai esia cana que sar cana culto manushengoro cai dileban que guitarra hașunen sar se duca posibilitatea că vo dinia da fa parovi pe o Django mai sa se duca manush cai kerdea repetias o duca revoluția ande ficale godeate manushesteri că cana situt handicapo varisoste ai situ dorința aștiste că mai bun are salte penau ic Sfatos, mai în clar că credeam pe tema pe educație, că o manușca na camel, resel, o tcacă scai camel. Mamu când tu mare ceavoren, care, bicealenle, te siclion, că e școala și de cacă scai de lână parovi pe, ai de lenic sfatos în de viață. Mamu dare nu sune, tu mare hurdorin.

0: Esse amam duas pessoas amare, romane, esse o Robert Gerard, que esse o presidente lhe disse que o coalizia com o Glasus Romano.
1: Não é isso, cara.
0: Esse amam o Vasili Banda, Taresor Ocasio, líderes, primo líderes da Nare Moldova, que ainda pôs cerdeate de que ele problema romani, si primo líderes que pendea que é trubulto olic fundație romani, puciola de ca fundație, fundație Elisabeta.
1: Não é isso, cara.
0: Este începo să diste puciatum în sardichentum andav ca paruvipe. Poste ce poas tutar, Robert, te puciesa men, te penea să mengem mai șucar, te hatiaras, se au roman, dar Moldova, s-ar dichis tot dacă apar uvi pe. Că pur mă este în acas cu amare praleste cu Vasilia.
1: Moarte pe anav se au romen, că te-ai în Bahtale, postul ușorul, o del te aracăl se au amare romen, că e sili pal roma, că e sili căre. Moarte pe anav se au romen, că amega de la ca sam, hai tu marin, anictan amența, că ras but butea la și. Da, drobun te-a terenil roma amare ca me, că ras n-ai în amende, dacă ras ani sau amare roman, sau amare țara. Ca mine n-ai problema că o coeru rom de la Soroca, o arocor de la Vulcănești, ami seaur sam rom, seaur amare țara ca isidi, seaur ligawa, seaur li forurea. Ia ca din isidi sam rom, hai trobul te atera sa mică sam rom, hai trobul te ava seaur anictan, ca na sam anictan, ca aje de când ca mine dar știți că ras but, ca na că e țăr de pe nic partea, e ca ne er partea, nicăr el pe canci. Dar ca na sam seaur anictan, ca sti că ras but, hai trobul te atera sa mi, hai trobul te atera sa că ras anamare rom, dar nică ras contra amare romingu. Ili manoșca na dicând că s-a manictan, ca si tonion o vas te ajuton, aha, dicta că de la limanoș să le anictan, că de la limanoș trobuli, că ticărel pe voi și ani lângă de comunitatea, ani lângă rom. Dacă n-a dicând ligaje, ca mi s-am limanoș, ca n-a dicând, ce ne ja căren s-o ca men, că tu mini de-aș nintea căren, tu mi mașcar cartu mendi, dar amen dar s-o mai mangân. Hai ligaje ceea ce? Ca n-a dicând, e atitudinea mari, e ca vreți.
0: N-a s-a în lideri s nevo, ta s-a nici lideri s pura nu, credeam but.
2: But credeam, hai în rom, hai că ai trăiesc ca te-am în furulea mari. Adică că s-a mi problema de s-a men. Baruna mari șaură, baruna mari nepoți. Ami trebuie te-a vasa nictan. Te-a la mic idee. Te-a vasa nictan de că ras miștoană seaură rom. Cu amen primerna poiec s-ar poiec, nică rascani. Dacă na seama mea nictan, ai seama mic înțelege, deja spic drum, că ras miștu. Ai încât mai cam apte mai penal. Pe 8 aprilie, cam apte priglășiv seaură rumen, ca ai sili, văzmojnuși, dar știind, că Odessa m-a rugat două. Bișbăr, de când a cărit pe Odessa, международnil rumen cu seaură.
1: Ani Moldova.
2: Ani Moldova. Ai că ras li, stai mi-ai dat la fondația Tarmura Tarlui, te-ai înti că ras miștu, te janela mi țară, ca mi sam.
1: Карасик парада шукар.
2: Карасик парада шукар. Шукар. Мангас концерту. Мангас тонди. Пей дата де 8 апреля.
1: Дешенди.
2: Дешенди ТН.
1: Касу департаменту.
2: Гадай Кирилл Пенесяуру Рум. Найну ману Манд. Найну ману Марин. Найну ману Николай Родица. Найну ману Роберт Чарай. Анесяуру Рум ти дикала ми цара ками сам.
1: Сам.
2: Нисо вас. Та сам, ай сами лидеры годятся, та со Марин, со Родица, со Руслан Стынга. Кай то ди буд вопрос ури по десь для десь, а кардяпи, да мы ди кали цара, ка сами лидеры, ури, ка раз бутяны гадай на
1: проблем. Самиша едиш тепца,
2: самиша едиш тепца.
0: Ка на пирава со лил ле Роменго ранде Молдова, сар тубол ти дикас адав ка лил. Те дикас ко ром карде партиципация, те дикас ко ром на нас инкалде дар адал ка лиленде, ка Молдова ко ро. Cu guvernul scă Moldova. S-ar trebui să dedica să canache, să dacă posibilitatea că e deja să angle.
1: Na is lângă godolengă le romengă, că ai cărde buti pe godolil, pe la ai legea, că ai sas, ai nacleau. S-a cărdea pe hanță, s-o cărdea pe. A canac, a mie se aurgă de la că ai sam, că ai pendeau le domnul Vasile Banda, să liderea, că ai ducai le o ilo pe la mare rom, hai tu mengă na istu mengă și aia le se au rângă că de la că e cărde buti pe la gădolil pe la elegea că dai că e trobul ca stii cărel pe but a me trobul te mangas listat ostar dar trobul te avasi dișteptță că dai a me neavă pe ras vaste să înzardă că de ma dui ruble a ies dar te șara nici anam sub camastii caras a me camastii caras godoia te das li posibilitatea se au rămen te cărem buti te na pirem te mangân dar te cărem pescă corcoru a te na avem supușul li mazgajendar li manoșendar dar că dai mangastii caras la meană rom. Тогда да я камерикас ку ажутор кай сылу амару. Най годой камевастар адес давлесик манрой кромес, адес халяв да тища расу карел. А мекамасти дасли посибилитате кай годом манрот эля на сяу радес.
0: Урум бешас ик синьят энчо поасте пенас ке трубул товас сарик тане. Трубул товас фи кава ек аврес тебе ажути яслес. По урман примил пес ке амаре ром по йокар на хатерай на мен. Сара штисте ке разбути ленца, сара вардин тума дал ке проблема.
2: Трабул ти ка разбути ленца ке те тярена. Амен ди сами principul jungalu în rom. O cană de căl că e mai bun da știl, nică mi-l te deles chestia pohvala, dar mi trebul. E ta să și a iese ca de, ha un cărin, ta cărin legea ni țara mende, pe rom, că te-a miștule romeng, a mi trebul te das li chestia pohvala gadalini și a încăjeam pe gadai, ca înclena ni pravitist, a nenta tu mingă mite, s-o sas mai înglala ca năsa s-o Sovietski Союз. Nincle sa sa nu drum avri, ta adies dicta, de-n durma tu să le miniștri, de-n durma le primer miniștri, blagadarea cast, Ala Marin, Nicolae Rădit, Cerar Robert, ca-i Pirien, ai hampeschi muncă, hampeschi zor, ani de la seaură romeni, ani opșa e de la seaură răni, ami trebuie blăgădăristul meni.
1: Trebuie a tera în seaură de rom, ca mi caras ne în amendi. A mi caras, să mi business, să mi s-o de o del na izli de vlesc, să mi s-o de caras, dacă na ca, da s-o star piras, piras că de caras în seaură de rom, că duca la miru ca mi rom,
2: să mi seaură, să mi ne poți.
0: Acela maro,
2: acela mare pacalenia, mare da sa.
1: Da, gadeasă.
3: Наша друменца ми, наша

0: Bună seara, puișor! Am să-ți spun astăzi o poveste veche, veche. Mi-a spus-o încă bunelul meu. Iar eu vreau să ți-o spun ție. Trăia un împărat și erau atât de dragi poveștele că nu putea trăi o zi fără ele. Dar parcă era ușor să-i povestești împăratului aceluia vreun basm dacă toate i-au fost povestite și răspovestite, iar el pe toate le-a ascultat și răsascultat. Și unde mai pui că nu i se putea povesti așa netam neseam un basm oricare, ci numai decât unul nou, că dacă îi povesteai unul vechi, unde-ți stăteau picioarele, îți sta și capul. Așa era vrerea lui, așa era porunca lui. Și iată că a venit o zi când nimeni nu se mai încumeta să se ducă la curte, nimeni nu se mai învoia să-și pună capul la bătaia de dragul hatărului împărătesc. Alergau miniștri în toate părțile, îmblau forfota slujile, iar împăratul răcnea: "De nume aduceți povestitor, vă zboară la toți capetele!" Dar odată, într-o țară, s-a găsit un voinic, îndrăzneț, nevoie mare, singur a venit. Împăratul a așezat și i-a poruncit: "Povestește!" Iar viteazul nostru începe. A fost odată de mult, strașnic de mult, pe când bunicul meu și bunicul tău zideau împreună un hambar. Și era hambarul cela atât de zdravăn că o veveriță abia de izbutea cât era ziua de mare să sară de la un capăt la celălalt capăt al grinzii. Ia ca istă era hambar, hambar nu șagă. "N-ai auzit?" "N-am auzit," răspunse împăratul. "Ei, dacă n-ai auzit," zice viteazul nostru, "apoi culcă-te, dar eu îi vine mâine." Stă împăratul, se întoarce când pe o coastă, când pe alta și chibzuiește. N-ai ce zice, e deștept băiatul, știe să le dreagă. Dar nici eu nu-s bătut cu leuca. Unde nu-mi ajunge minte, îl dau gata cu hătrenea. Găsesc eu pricină să mă leg de el și nu mai scapă de afară. Dimineața își adună împăratul miniștri și le zice: "Veniți de seară să ascultați povești și să țineți bine minte. Orice n-ar spune acest viteaz, să răspundeți toți în cor: chipurile ați auzit de-acum." A venit viteazul și începe: "Când tatăl tău și tatăl meu își cărmuiau împărățiile învecinate, tatăl tău a împrumutat de la tatăl meu aur. 40 de butoaie au fost umplute cu aurul acela și fiecare butoi era plin vârf. Iată cât aur era în ele." "Ați auzit?" Da, miniștrii țineau minte porunca împăratului și când începura a strigat toți într-un glas: "Am auzit!" "Ei, dacă ați auzit," zice viteazul, "atunci a sosit sorocul și întoarce datoria împăratei." Ce-i de făcut? Nu-i mai arde acum nici de o sândă, nici de capul voinicului. Mai mare rușine! A luat aurul și nu-l dă înapoi. Și a fost nevoit împăratul să-și dezlege punga. Și au început să adune aur. Cât au putut aduna, toate căznaua au măturat-o fir cu fir, dar n-au strâns decât un butoi. Dar voinicul nostru nu era hapsân, s-a mulțumit și cu un singur butoi. A luat el aurul și dus a fost, iar împăratul, de atunci împăratului i-a trecut cheful să taie capete. Iar basme asculta și încă mulțumesc spunea. Ia că așa. Ei, cum? Ți-a plăcut povestea? Dormi. Noapte bună.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
2: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Chirilov. Autoturismele care nu corespund cerințelor tehnice vor fi retrase din traficul rutier, iar proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru remedierea deficiențelor și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Mecanismul a fost aprobat prin decizie de guvern. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată în cazul expirării certificatului de inspecție tehnică sau dacă în cadrul inspecției ori în trafic sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase, a precizat secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Victor Grosu.
3: Se propune introducerea unei reguli simple. Dacă un vehicul nu mai corespunde cerințelor tehnice, nu mai poate fi folosit temporar în trafic. Astăzi, această situație nu este reglementată clar, nu există o măsură separată care să oprească utilizarea acestor vehicule, iar controlul este limitat. Acest proiect înseamnă mai multă siguranță pe drumuri, neadmiterea în trafic a vehiculor cu probleme tehnice, limitarea circulației vehiculor poluante și reducerea riscului accidentelor.
2: Victor Grosu a mai punctat că dacă proprietarul remediază defecțiunile în termen de 30 de zile și obține un nou certificat de inspecție care confirmă că vehiculul corespunde normelor tehnice, suspendarea va fi anulată, iar autovehiculul va putea reveni în trafic. Același proiect propune aplicarea unei amenzi între 600 și 1200 de lei pentru conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată. Modificările vor fi operate prin completarea codului contravențional. Legislația Republicii Moldova stabilește clar categoriile de persoane care pot beneficia de prioritate la controlul de frontieră și pot traversa granița fără a sta la rând. Măsura este aplicată pentru a sprijini cazurile de urgență și misiunile speciale. Poliția de frontieră îndeamnă pe cetățeni să manifeste înțelegere și respect față de persoanele care beneficiază legal de această facilitate. Prioritate la trecerea frontierii fără rând au copiii de până la 3 ani și persoanele care însoțesc, persoanele bolnave sau traumatizate care necesită asistență medicală urgentă, automobilele de asistență medicală urgentă, posesorii pașapoartelor diplomatice, delegațiile oficiale de stat sau departamentale, grupele organizate de copii și turiști, dacă poliția de frontieră a fost informată cu cel puțin 24 de ore înainte de și mijloacele de transport care efectuează curse regulate internaționale de pasageri, conform graficului aprobat. Autoritățile alărgesc lista categoriilor de copii care beneficiază de bilete gratuite în taberele de vară. În acest an, statul va oferi bilete gratuite și copiilor de etnie romă, celor care au suferit în urma violenței în familie, precum și refugiaților din Ucraina. Extinderea listei de beneficiari a fost aprobată în ședința de astăzi a executivului. În total, aproximativ 24 de milioane de lei sunt alocați pentru organizarea odihnei elevilor în această vară. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat că în mod tradițional 25% din totalul biletelor la tabere sunt repartizate gratuit copiilor din categorii vulnerabile. Restul vor fi comercializate cu o reducere de 80% din preț. Costurile orientative estimate de autorități variază între 315 și 479 de lei în funcție de tipul taberei. Cele mai scumpe vor fi biletele pentru taberele sportive. Președintele României, Nicușor Dan, a avut astăzi o întâlnire bilaterală cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky în marja summitului B9, el afirmând că România își dorește ca industria să beneficieze de expertiza ucraineană în dezvoltarea și producerea de noi tehnologii de apărare. Iar România va continua să fie un susținător ferm al parcursului european al Ucrainei. Nicușor Dan menționează că Ucraina a făcut progrese decisive pentru a deveni un furnizor de securitate, valorificând experiența acumulată în utilizarea noilor tehnologii pe câmpul de luptă, în special în domeniul dronelor și al măsurilor antidrona. Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în urma unui atac cu drone asupra vestului Ucrainei, a declarat astăzi premierul Peter Maghiar. Rusia a lansat în cursul zilei de azi un atac cu drone în plină zi asupra Ucrainei, vizând infrastructura critică, iar cel puțin 3 persoane și-au pierdut viața în vestul țării. În urma atacului, Polonia, stat membru NATO, a ridicat avioane de vânătoare. În cursul zilei de azi, ministra de externe Anita Orban a declarat într-un clip postat pe Facebook că Ungaria condamnă ferm atacurile cu drone rusești asupra regiunilor din vestul Ucrainei, locuite de etnici maghiari. Ambasada Rusiei la Budapesta nu a răspuns deocamdată unei solicitări de comentarii din partea Reuters. Guvernul fostului prim-ministru ungar Victor Orban a menținut relații apropiate cu Moscova chiar și după invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Datele meteo. Mâine cerul va fi variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La noapte vor fi între 5 și 10 grade, iar mâine ziua 15-20. Potrivit serviciului Hidrometeo de stat, pe 15 mai precipitații nu vor fi. Vremea se va încălzi. Acum în capitală sunt 9 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
1: Radio Moldova. În ritmul muzicii tale.

stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit! Sunt Ion Chiorpec. La datorie e tradițional și colegul Octavian Rusu, responsabil de regie, pe care îl și rog să lanseze în circuit piesa de start.

Бенджамин Дэвид Гудман. Бенджамин a fost al nouălea din cei 11 copii ai familiei Goodman. Evreii Goodman au emigrat la începutul secolului 20 în Statele Unite ale Americii din Polonia. Tatăl, David, i-a înscris pe trei dintre copiii săi la o sinagogă din Chicago, ca să aibă posibilitate să învețe și muzica. Lui Harry, cel mai mare dintre frați, i-a revenit tuba. Freddy și-a ales trompeta. Iar Prisley, Benjamin, a trebuit să însușească clarinetul. Instrument de care ulterior s-a îndrăgostit, fiind influențat inițial de Ted Lewis, vedeta acelor vremi, iar mai târziu de New Orleans Rhythm Kings, formație în componența căreia își făcea meseria Leonor Apollo. La doar 14 ani, Benny abandonează școala pentru a lua mai multe lecții de muzică, iar la 16 împliniți e invitat să cânte în vestita orchestră a bateristului Ben Pollack, participând totodată la înregistrarea compoziției His The Last Word, semnată de Walter Donaldson și Gus Cancare, apropo, alături de junile pe atunci trombonist Glenn Miller.

0: Crazy Lost World, prima înregistrare istorică cu participarea lui Benny Goodman, 17 decembrie 1926.
1: Radio Moldova.
0: Datorită activității fructuoase în componența orchestrei lui Ben Pollack, Benny Goodman devine un muzician renumit, în mod special pe scena muzicală din Chicago, iar mai apoi pe cea din New York, unde se stabilește ulterior cu traiul. Popularitate crescându-i progresiv și datorită aparițiilor constante în cadrul celei mai ascultate emisiuni ale NBC-ului Let's Dance, care era difuzată în fiecare sâmbătă seara.
2: This is NBC, the National Broadcasting Company.

Goodman a fost un promotor activ al egalității în drepturi, fiind primul șef de orchestră alb care a angajat muzicieni de culoare. Bună oară pe pianistul Teddy Wilson și pe chitaristul Charlie Christian.

Benny Goodman s-a remarcat și datorită memorabilului concert de la Carnegie Hall din 1938, ridicând jazzul pe culmi nebănuite, la acea vreme fiind considerată o muzică underground.

A fost momentul când acest gen muzical a fost acceptat de înalta societate. La acea vreme, Benny avea o componență de aur cu Count Basie la pian, Johnny Hodges și Lester Young saxofon, Buck Clayton și Harry Jones trompetă, aceasta fiind doar o parte din constelație.

Din concertul din 1938 de la Carnegie Hall, am selectat șlagerul acelor vreme, Bayer Mir bis die Schein, cu vocalista Martha Tilton în prim plan.

Astfel ajunsăm în finalul ședinței jazzistice, regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Chiorpec. La mulți ani și la mult jazz!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Elena Chirilov, ascultați un buletin de știri. Președinta Maia Sandu este așteptată pe 19 mai la Strasburg pentru a primi Ordinul European de Merit, o nouă distincție civilă instituită de Parlamentul European, care recunoaște contribuțiile semnificative la integrarea europeană și la promovarea valorilor europene. Ceremonia de conferire va avea loc în incinta Parlamentului European, la care vor fi prezenți 13 din 20 de laureați, transmite instituția. Fiecărui laureat îi se va oferi cuvântul după primirea distincției. Potrivit unui anunț al Parlamentului European, la eveniment sunt așteptate mai multe personalități. Amintim că președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat încă pe 10 martie la Strasburg lista primilor laureați ai Ordinului European de Merit, șefa statului Maia Sandu numărându-se printre aceștia. Ministerul Afacerilor Externe a menționat că astfel de incidente reprezintă o încălcare inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și constituie un risc la adresa securității cetățenilor. Ministerul de Externe condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor fără pilot. Instituția reiterează necesitatea respectării cu strictețe a spațiului aerian al Republicii în conformitate cu normele dreptului internațional. Amintim că o dronă a încălcat astăzi spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile au activat sistemele de monitorizare și au luat măsuri temporare de restricționare a traficului aerian în nordul țării. Drona a zburat din direcția Mogilev-Podolsk spre raionul Ocnița. Ulterior a fost observată de locuitorii municipiului Bălți, iar mai târziu a fost detectată de sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale în raionul Hâncești, menținând direcția către zona de sud a țării. De la începutul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, spațiul aerian al Republicii a fost survolat ilegal de zeci de ori, incidente condamnate de fiecare dată de autoritățile de la Chișinău. Ultimul caz a avut loc pe 8 mai, când un aparat de zbor fără pilot a fost detectat în localitatea Valea Perjei din raionul Taraclia. Și atunci spațiul aerian al țării a fost închis. Încălcările repetate ale spațiului aerian al țărilor de pe flancul estic al NATO de către Rusia subliniază nevoia urgentă de consolidare a apărării aeriene alianței împotriva rachetelor și dronelor, au declarat astăzi liderii din 14 state aliate. Totodată aceștia au făcut apel la cooperare mai strânsă pentru dezvoltarea capacităților industriei de apărare. Apelul apare într-o declarație comună emisă după reuniunea de pe flancul estic, desfășurată la București și găzduită de președintele României Nicușor Dan și președintele Poloniei Carol Navrotski. România, Polonia și statele Baltice s-au confruntat în repetate rânduri cu pătrunderea dronelor rusești în spațiul lor aerian. Rusia a negat că ar viza state membre NATO. Printre participanții la reuniunea de astăzi s-au numărat președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, secretarul general al NATO Mark Rutte și subsecretarul de stat american pentru controlul armamentului și securitate internațională Thomas Dinano. Reuniunea, care a avut loc înaintea summitului NATO de la Ankara din luna iulie, a urmărit identificarea unor modalități de a reduce divergențele tot mai mari dintre președintele american Donald Trump și Europa în privința crizei din Iran. Zelensky a declarat în cadrul reuniunii că este dificil de spus ce rezultate va aduce summitul NATO de la Ankara, însă acestea ar trebui să transmită semnale pozitive întregii comunități euroatlantice, notează Reuters. Ucraina va trimite în Letonia experți care să contribuie la apărarea antiaeriană, a declarat astăzi președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, după ce drone, probabil ucrainene, au lovit infrastructura letonă venind dinspre Rusia, transmite Reuters. El a declarat că va încheia un astfel de acord și cu România. Ucraina ar dori și să încheie cu Letonia un acord de cooperare privind dronele, a mai scris pe canalul X liderul de la Kiev. Președintele american Donald Trump a ajuns în această seară la Beijing pentru a vizita 3 zile China, prima țară a unui lider american în aproape 9 ani. Pe agenda discuțiilor cu Xi Jinping se află relațiile comerciale dintre cele două puteri, războiul împotriva Iranului și situația privind Taiwanul, în timp ce Trump a anunțat că îi va cere liderului chinez să deschidă China. Este prima vizită a unui președinte american în China din 2017. Potrivit Ministerului de Externe chinez, cei doi lideri vor avea o discuție aprofundată asupra unor chestiuni majore, de la relațiile bilaterale până la pacea mondială. Datele meteo, mâine cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat, la noapte vor fi între 5 și 10 grade, iar mâine ziua se vor înregistra 15-20, potrivit serviciului Hidrometeo de Stat. Pe 15 mai precipitații nu vor fi, vremea se va încălzi. Acum în capitală sunt 11 grade. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
0: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Cărți sonore. Lecturi în serial. Pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei.
2: Ajungând la ultimul vagon, soldații nici nu se uitară înăuntru. Erau pe cale de a se întoarce când cineva strigă:
3: "Tovarăș, tovarăș, stați, stoi!"
2: Ofițerii se priviră unul pe altul cu un amestec de mirare și iritare, apoi întoarseră capul. Andronache întinse ambele mâini în afara vagonului. În una ținea lănțișorul de care atârna ceasul de buzunar, iar cu cealaltă cerșea.
3: "A, nu ca să mă trăi, ștă una stă tacoie."
2: Ofițerul smunse ceasul din mâna lui, îl admiră, apoi îl puse în buzunar.
3: "Mâncare, dați-mi mâncare!" striga Andronache gesticulând. "Ce om hocet?"
2: "Paniații meu." Ofițerul se mișcă din loc, dar nu făcu niciun pas, pentru că o mână vânjoasă îl prinse de haină.
3: "Mâncare, mâncare sau sigareta."
2: "Nici vă sibie că coi un jăvuci."
3: "Anuca, vătăște vă ca mie,
2: mă s nim păgăvărim." Ușa vagonului a fost descuiată și Andronache rânji.
3: "Cu oamenii deștepți ne putem înțelege."
2: Dar nu izbuti să facă câțiva pași când o lovitură din spate îl doborâ la pământ.
3: "Na caleni, tvari!"
2: strigă unul din ofițeri. Andronache încercă să se ridice, dar urmă o nouă lovitură. În vagon era liniște. Oamenii își acoperiseră ochii cu mâinile, de parcă acest gest i-ar fi făcut invizibil în fața călăilor. Se auzeau sunete de lovituri grele și gemete în afara trenului, urmate de răcnetele lui Andronache. Unul dintre copii începu să scâncească și femeia îi acoperi repede gura cu o mână, apoi privi speriată spre ușa vagonului. Andronache era dezbrăcat până la brâu, plin de sânge, iar gura lui știrbă, fără dinții de aur, părea acum o țeavă de armă neagră, mânjită de sânge.
3: "Canali!" striga el scuipând sânge din gură. "Canali, las că vedeți voi!"
2: Și ridica un pumn butăcănos, fluturându-l amenințător.
3: "Las că vedeți voi!"
2: Se auzi iarăși o bubuitură. Ecoul ei cutremură pustietatea. Andronache zări ceva lucios, o pasăre argintie. Era ca pasăre pe care o strivise el. Ea zbura direct spre dânsul. Andronache întinse mâna de parcă ar fi vrut să o prindă, dar pasărea își strânse aripile și trecu ca un glonț prin palmă, apoi prin ochiul lui stâng și, ieșind prin ceafă, stropi cu sânge la oaltă oamenii îngroziți. Fața lui Andronache, înăbuită de sânge, îngheță într-o expresie de uimire, iar trupul înțepenit se prăbuși.

0: Familia Trântu. Bătrânii spun că Iisus fusese tâmplar, dar tot un tâmplar îi pregătise și crucea pe care a fost răstignit. De unde exact venise Iosif Trântu în Harbujeni, nu știa nimeni, dar toată lumea știa că era cel mai bun tâmplar. Meșterea niște porți de credeai că ai ajuns la poarta raiului și niște bisericuțe de lemn de credeai că ai intrat deja prin ea. Era Iosif harnic și lucra zi și noapte până termina un lucru început. Iar când era gata, toată lumea știa să se ferească din calea lui pentru că putea face moarte de om. Avea un nărav sălbatic, care ieșea la iveală cum nu mai lua un pahar în mână. Sătenii, știindu-l bine, amânau ziua plății până era lucrul bine terminat, că altfel cine știe. Soția și copiii lui tremurau de fiecare dată când venea acasă, fiindcă nu știau cine vine. Tatăl istovit și tăcut, care vrea să mănânce bucata lui de mămăligă în liniște. Apoi să stea până târziu pe prispă, îngândurat și fumând, ori fiara dezlănțuită, gata să-i bată până la nesimțire, ca să se trezească a doua zi lăcrămând de remușcări. Avea el în fundul grădinei o căsuță de lemn, mică de nici nu te putea așeza ca lumea înăuntru. Această căsuță era spaima tuturor copiilor din sat. Nimeni nu știa la ce exact folosea. Nimeni, în afară de fiii lui, care nu ar fi îndrăznit să zică nimic rău de părintele lor. Când venea beat sau îi bătea, îi închidea în căsuța de lemn. Zile în șir stăteau ei fără apă, mâncare și lumină. Când acesta adormea, mama lor băga pe sub ușă un blid în care turna lapte. Uneori mai bătea și câte un ou crud sau adăugau o linguriță de miere. Cu asta trăiau ei până le dădea drumul. Dacă ar fi prins-o, cine știe ce i-ar fi făcut? Andronache și Nichifor petrecuseră multe zile în fundul grădinii, dar și sora lor mai mică nu scăpase ușor. Ioana era o fată ca o umbră, subțire, de nu aveai la ce te uita, dar nici vorbind nu o auzeai, putea doar să șoptească. Mama sa nu dormea noaptea gândindu-se la ce avea să facă atunci când va mai crește fata și or veni primii pețitori. Dar vorba aceea, de ce te temi mai tare, de aceea nu scapi. Când împlinise vreo 15 ani, a apărut și primul pețitor, un cioban din satul vecin care o zărise de câteva ori la iarmaroc și căzuse cu tronc la inimă.
1: Fa, Ioană, fa, ieși la poartă, că am de grăit și eu ceva cu tine,
0: strigă el într-o seară. Era chiar seara când Iosif Trântu tocmai primise plata pentru o poartă boierească, la care lucrase vreo jumătate de an. Așa se nimeri că acesta tocmai venea spre casă, clătinându-se și ținându-se de garduri. Văzându-l pe tânărul cioban la poartă, smulse o ștachetă din gardul vecinului și luă la bătaie pe bietul cioban, de-a trebuit să sară lumea din sat ca să-l potolească. Apoi intră în ogradă și, apucând-o de păr pe Ioana, o tărâ până la căsuța de lemn din fundul grădinii, zicându-i că acela îi va fi coșciugul. Băiatul era orfan și nu avea cine să umble cu plângere, iar când se stinse din viață câteva zile mai târziu, ceilalți ciobani l-au îngropat din sărăcia lor așa cum au putut. Auzind de moartea ciobanului, soția lui Iosif Trântu își făcu cruce și îi mulțumi lui Dumnezeu că bărbatul său era plecat pentru câteva zile la pădure să aleagă lemn. Apoi, fugi spre casă, scotoci prin toate ungherele, unde știa că avea ceva ascuns și sub față de masă, unde avea înșerate câteva hârtii de 5 și de 10 ruble, așa că să nu le găsească nimeni. Sparse cu toporul ușa de la căsuța din fundul grădinii, luă fata și o duse la stația de autobuz. Ioana plângea și nu vroia să plece, dar mama sa o puse să jure că va pleca și nu se va mai întoarce niciodată. A impus-o să cumpere câte un bilet la fiecare autobuz, așa ca să nu afle taică-său unde plecase. Apoi, să intre în unul dintre ele și să meargă înainte, orice s-ar întâmpla. Câteva zile mai târziu, tâmplarul se întoarse acasă, dar trecu mai întâi pe la niște vecini care îi datorau bani.

0: Tată de fii se într-o băltoacă de sânge, iar doctorii de la raion i-au spus că nu va mai merge niciodată. S-au înșelat. Femeia și-a revenit destul de repede, așa cum numai femeile o pot face, și chiar putea să meargă câțiva pași singură, fără ajutorul cârjelor. La câteva zile după ce se reîntoarseră acasă, a fost găsită plutind cu fața în jos în fântâna de lângă casă. Căzuse întâmplător sau se aruncase, nu știa nimeni. Fiilor nu prea le păsa de moartea mamei lor.
1: Ei, și să-i faci? Și-o trăit traiul și și-o mâncat mălaiul. Dar noi suntem tineri și nu avem timp să căutăm de o calică.
0: Se îndreptățea Nichifor de câte ori avea ocazia. Ar fi ajuns el Nichifor departe, dacă nu le era blestemat neamul. După ce îi părâse pe mulți gospodari din sat, îl turnase chiar și pe frate său, Andronache, cu care se pismuia din cauza pământului. Schimbă 3 sau 4 funcții într-un an, ajungând să fie președinte de colhoz. Puterea îi se ridică la cap. Începu a face tot mai multe greșeli, iar într-o noapte fu deportat și el. Vorba aceea, cum îți vei așterne, așa vei dormi.

0: Taras Chiva. O ceață lăptoasă și rece se lăsă din munți, acoperind valea împădurită prin care trecea trenul. Ceața asta părea că vine de pe altă lume, acoperind cu valuri dense nu doar privirea, ci și auzul. Nu se mai auzea zgomotul trenului, nu se mai auzeau oamenii învecărindu-se, nu se mai auzea scârțâitul scândurilor vagonului, care gemea de amărăciunea oamenilor încărcați de gânduri grele și dureri. Când Andronache era viu, ura față de el și nedreptatea pe care o răspândea parcă le mai lua gândul de la griji, pentru că nu e greu să urăști. E mai ușor când poți să arunci toată povara gândurilor spre celălalt. Iar cu cât e mai rău, cu atât e mai ușor de urât. Acum, Andronache nu mai era și toată durerea nedreptății apăsa inimile oamenilor fără nicio consolare. Și oamenii erau ca niște petice vechi, decolorate, aruncate prin vagon într-un fel de letargie, de parcă nu-și dădeau seama unde-i vis și unde-i realitate. O voce cristalină de copil ca un clopoțel răsuna prin ceața deasă. Hai, nu mai plângi, puiul mami, șopti femeia chinuită. Nu mai plângi, Paraschivo, că mama ți-a dat turt dulce, presărat cu zahăr. Nu mai plângi, draga mami, că ți-o-i coasă strai boieriești. Te-or împetriflă căi de uimiri când te-or vedea și-or crăpa fietele de șiudă. Nu mai plânge. Nu mai plânge, draga mamei, cât eu-i dau unui gospodar cu de toate și niciodată nu vei ști și așa singurătate, foame sau frig. Nu mai plânge, nu mai plânge, draga mamei, cât eu-i spăla cu apă de busuioc și ți-o-i pune crânguță de busuioc și corovatică și cimbrișor în leagăn. Copila încetă plânsul, privind-o cu niște ochi mari și plini de mirare. Apoi ridică mânuțele încercând parcă să prindă ceva din aer. Bătrâna, urmărind cu interes cele petrecute, se dădu mai aproape și zise: ea nu mai sta tu așa de posomorâtă, fathăi, că ai încă multe de făcut în viață. Tu ai darul în tine, iar copchela asta îl are și ea. Femeia o privi cu neîncredere. Ce dar? Despre ce vorbești, mătușă?
1: Ei, ia că e bun. Eu te văd după ochi, după păr, după cătătorile feței. Ia spune tu, babii, nu-i jisăsp și răposați?
0: Femeia tresări, dar nu zise nimic.
1: Apoi, ia ca să știi că și asta mititică tot îl are. Ia încă și vede, să știi. Copchii până pe la vreo 3 anișori scurați și au ochii limpezi. Ei văd cu văzul și cu simțurile lucruri pe care și ceilalți nu le pot vedea. Ia că asta mititică are darul

0: și o să-l aibă și fica ei, și fica fișii ei. Tu, tu, tu, snușii de ochi.
1: Ați audiat pagini din volumul Caldarâm de Ana Robot, în lectura autoarei. Redactor Emilia Ghețu, regie artistică Angela Titioi Dragan.

0: Înregistrări din Foroteca Radio. Vocația muzician, un dialog de redactorul Nina Jocmir cu scriitorul, lingvistul, publicistul și traducătorul Vlad Pohilă despre pasărea maestră a muzicii românești, Maria Tănase. Un dialog din anul 2015.
1: Am revenit la un interviu la temă pe care l-am realizat cu Vlad Pohilă, scriitor, publicist și traducător, un mare admirator al artei interpretative a Mariei Tănase. L-am realizat cu ocazia centenarului de la nașterea cântăreței. Domnule Pohilă, dumneavoastră sunteți probabil persoana cea care cunoaște cel mai bine biografia de creație a Mariei Tănase. V-aș întreba pentru început personal cum și în ce circunstanțe v-ați întâlnit cu cântul Mariei Tănase.
2: Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru provocare la acest dialog, la care am venit cu multă emoție și bucurie. Mulțumesc pentru întrebare. Mi-am pus-o, să vedeți, nu cred că sunt cel mai bun cunoscător, nici poate cel mai indicat conlocutor pe tema Mariei Tănase, a muzicii ei, a vieții ei extraordinare. Dar sunt un om pătimit de când mă știu de Maria Tănase, de muzica ei.
1: Știu că ați semnat o mulțime de articole dedicate
2: Mariei Tănase. Am scris, mi-a revărsat dragostea și iată am venit și aici din nou la dumneavoastră să fac același lucru, să încerc am revărsat dragostea pe care o port din copilărie. De atunci o cunosc pe Maria Tănase ca interpretă și să știți că faptul că i-am ascultat muzica din copilărie, din adolescență, e cea mai bună dovadă că la noi n-a putut fi strangulat, omorât românismul, muzica populară românească de întregul, nu numai cei din Basarabia ascultam și îi îndrăgeam, ci din întreg spațiul românesc. Am fost avantajat cumva de faptul că aveam rude refugiate în dreapta Prutului, care veneau la noi, doi unchi și o mătușă, cu dragoste ferească pentru niște rude. Noi eram mulți în familie și ne aduceam îmbrăcăminte și încălțăminte și haine și dulciuri, dar și cărți și discuri. Și printre aceste discuri era Maria Tănase, poate cea mai frecventă, pentru că întâmplarea făcuse că tanti, sora lui tata cea mai mică, că a trăit 86 de ani la București și a fost profesoară universitară,
1: da.
2: Un timp a stat pe strada Popanan în vecinătate cu Maria Tănase. Se întâlneau, comunicau evident episodic, nici n-a făcut caz de aceasta. Dar eram adolescent când tanti îi povestea sorei mai mari, care avea mai multă încredere, era și mai în vârstă, era mai matură și povestea despre funeralele Mariei Tănase. Acum sora credea de sănătate, s-a caducia, i-a spus, a întrebat-o tanti Liuba, îți place Maria Tănase? Și a spus, îmi place atât de mult că atunci când o ascult îmi vine a plânge. Și tante a spus, vai ce apreciere frumoasă e, dar dacă te apucă plânsul, înseamnă că
1: te emoționează. Când
2: profund te emoționează, ajunge la inimă,
1: la cele mai sensibile coarde,
2: exact,
1: sufletului.
2: Și așa o dragoste. Și povestea că la funeralii Mariei Tănase, la care fusese evident și din milionul acela de bucureșteni și oameni din împrejurimele capitalei, era și ea. Și eram în clasa a cincea, m-a mirat acest amănunt. Zicea tante că la înmormântarea Mariei Tănase a fost cu mult mai multă lume decât la funeralele lui Gheorghe Gheorghe Iudeș, președintele de atunci al României. Și am întrebat-o așa, serios, nu era bine să te bagi în vorba celor mai în vârstă. Tante, dar ce legătură are Gheorghe Iudeș
1: cu Maria Tănase?
2: Și a spus, nu are o legătură mai copilă, dar la Gheorghe Gheorghe Iudeș, la înmormântarea lui, lumea a fost mânată pe linie de partid, ca să facă impresia că e doliu național. Pe când la Maria Tănase, lumea venea mânată de dragoste și durere.
1: Din îndemnul sufletului.
2: Și exact, și a fost un doliu cu adevărat național. Iată că asta a fost împrejurările în care am cunoscut-o, apoi mai târziu mi-a dat seama de vocea ei rarisimă, unică, inconfundabilă. În primul rând, nu o pot confunda niciodată cu nicio piesă și cred că am ascultat toate din cele vreo 400. Unele le-am ascultat de sute de ori, altele o singură dată. Așa, vocea ei adâncă, curată, sensibilă, pe zone, să spun așa, ea cântă respectând specificul muzicii căulirii oltenești și cântecul moldovenesc, că cântă altfel, pe cel de Maramureș în felul lor și cel din Dobrogea la fel, ba, are și unul din Transnistria. Această sensibilitate pe regiuni istorice ale muzicii românești iarăși este o raritate, pentru că, să zicem, Sofia Bicoveanca e cerată în muzica din nordul Moldovei, din Bucovina, ca și Maria Iliuț, nu-i așa? Maria Lătărițu este o, știu, privitoare a muzicii Gorjului, a Oltului și Maria Tănase, de altfel, are multe, care asta aici ce perseverat. Pe când Maria Tănase a putut cuprinde întregul spațiu areal muzical românesc.

0: Iar acum aș vrea să ne vorbiți despre cele două vieți paralele despre care vorbeați în recent un articol semnat Vlad Bohila.
1: Am zis, e o opinie așa că a avut Maria Tănase două vieți paralele. Fiecare dintre noi avem două vieți
0: așa
1: paralele.
0: Așa este, una e viața publică, alta e cea
1: târziu, în secolul XIX, Dostoievski a scris o novelă dublu în care spune acest gând că în fiecare om sunt doi. Uneori sunt și trei. La fel și viața omului. Una este cea în văzul lumii. O știau mulți, o adorau, provoca valuri de admirație și isterii. Uneori deșenau de extaz. O spărgeau ușile sau gardurile că nu puteau să treacă la un concert, la un spectacol al Mariei Tănase. Era o fațetă a vieții. Alta era cea de seară, aș spune așa, când ea a cântat mult timp în crâșme. A cântat și pentru un ban, dar era o modalitate. Nu toți ajungeau pe scena Ateneului Român. Nu i-a prea plăcut. După o perioadă a plecat de la Cărăbuș, deși a debutat, s-a lansat în spectacolul de revistă, așa, și deci nu și-a găsit locul pe scenă din prima. A avut însă o viață personală ferită de ochii lumii, ea fiind din cărțile pe care le-am citit, așa am dedus cu o maximă precizie, era o fire discretă și nu ferită de invidie, în primul rând, ferită de spiritul de bârfă, de răutate, nu-i plăcea nici să vorbească de rău, nici să audă. Și, desigur, fiind o fire artistică prin excelență, dar mai fiind o femeie foarte inteligentă, ea cântată de frumos franțuzește, deși n-a făcut liceul, a făcut doar din primul ciclu, nu l-a terminat ca lumea, studiile ei sunt destul de aproximative, a fost o autodidactă în fond, însă era de un rafinament intelectual rarisim și s-a scris în ultimul timp că a fost folosită de către serviciile secrete pentru anumite interese și ea ar fi acceptat într-un patriotism, eu cred că este adevărat. Deși acest aspect mă interesează cel mai puțin, mă tentează cel mai puțin. Ea a fost o mare patriotă. A avut ocazia să plece din România comunistă, unde i s-a luat casa, a fost scoasă din casa ei, cumpărată pe bani munciți și trecută. Ce viață a avut, dacă am avea timp să citesc câteva din memoriile ei scrise către ministrul culturii, în care cere ajutor material, că nu mai poate ieși din datorii, că a fost scoasă din casa ei și mutată la bloc, la etajul 7-8, cum e la noi, și căra apă de la parter, se încălzea cu un aragaz, că n-avea unde să-și țină pianul. Este incredibil. Și a acceptat acest infern, desigur că pentru că era atât de strâns legată de muzica populară. Putea să plece, nu a plecat, mai mult într-un chip ciudat, de reproșa și altora că au plecat din România, inclusiv lui Moș Costache, cum spunea în glumă și cu drag lui Brâncuș, deși înțelegea supărarea lui că nu i-a fost apreciată opera nici pe departe ca cum a fost apreciată muzica Mariei Tănase, desigur.

0: Audiazo emisiune dedicată Mariei Tănase, interlocutor Vlad Pohilă.
1: Întăriți, doriți, să nu-și mă ajunge acuși, acuși,

0: la Pohilă, aș vrea foarte succint să ne punctați biografia de creație, începuturile biografiei de creație a Mariei Tănase. De ce vă întreb acest lucru? Fiindcă chiar eu, necunoscând la început biografia Mariei Tănase, uitându-mă la chipul ei, totdeauna mă gândeam că posibil că are o sorginte aristocratică, fiind atât de frumoasă, o inteligență care e întipărită pe față, în chipul ei.
1: Exact, o inteligență și un rafinament, o frumusețe antică, aș spune. Maria Tănase s-a născut într-un aliaj. Maică-sa era ardeleancă din țara Făgărașului. Taică-său era oltean. Era fata bălaie cu ochii verzi. Iată ce a ieșit din acest aliaj și trebuie să spun și aceasta pentru cei curioși că a fost copilul nedorit. Fiind al treilea, tatăl ei, grădinarul Ion Coandă Tănase, i-a dat cutiuță cu tablete Anei, mamei, și a spus cum hrănim atâtea guri. Credința în Dumnezeu a oprit-o. A făcut școala în Mahala unde crescuse. Școala primară, apoi cursul inferior doar la liceul Ion Herea de Rădulescu. Ulterior a făcut niște cursuri și la Conservatorul Regal de muzică și artă dramatică. Totuși a fost, cum am zis, mai mult o autodidact. A debutat, hai să spunem așa, la 15 ani, la un concurs Miss România. Lucru puțin cunoscut, dar a picat proba costumelor de bal.
0: Da, iată, momentul ăsta nu îl cunoșteam, deși ar fi meritat să câștige Miss România, că era atât de frumoasă.
1: Era atât de frumoasă, dar avea urgena ei, țărănească, dacă vreți, pentru că peste vreo 4 ani, la Teatrul Cărăbușa lui Constantin Tănase, a refuzat să iasă într-un costum care îl găsea frivol, cu pene și nu știu ce acolo, iarăși de rațiune așa de, să spunem, un bun simț, poate o timiditate excesivă pentru o femeie atât de frumoasă. A avut, așa ai spus, o poveste de dragoste puternică, dar a fost părăsit.
0: Cu un medic.
1: La 17 ani a intrat în câmpul muncii, cum se spune acum, ca seriță la un birt, unde și mai cânta seara. Iată, aici a început, să spunem, deja cariera ei muzicală. A fost observată atunci de mai mulți, inclusiv de Sandu Heliad, un regizor și jurnalist, așa, care a fost unul dintre mulții ei ocrotitori. A beneficiat și de ocrotirea multor oameni de seamă, să zicem Tudor Mușatescu, mare scriitor umorist, pe care i-a ajutat un prieten de lui falimenta și un cântic înregistrat, Romanța Mansarde de Maria Tănase, i-a refăcut capitalul acela. A fost ajutat ocrotită de Constantin Brăilui, un mare muzicolog și folclorist, a deschis arhiva, a spus, fată dragă, deci tot ce stă bine de la ei. Și de Harry Browner, colegul său, alt muzicolog, a fost ocrotită. Asta ar fi.

0: Despre debutul la radio.
1: Debutul și ei a avut loc pe scenă, am spus, la Teatru Cărăbușa, 21 de ani, dar la radio a debutat în februarie, în 1938, cu taraful lui Ion Matache. Erau doi violoniști, un basist, un țambalagiu și un comzar, care a cântat în mai multe rânduri. După care a început cariera ei, să spun așa, în lumea crâșmelor de lux de la București. A cântat la cele mai frumoase, a cântat și regelul, și pentru regina mamă, a cântat și pentru mareșalul Antonescu, a cântat pentru mulți. Regimentul de gard Călare a fost la un Crăciun, nu este 42, și e locul să spunam, să zic că era un mare patriot. După ce a fost în Turcia, unde a avut un succes fantastic, inclusiv pentru că ieșuând primul concert, s-a gândit că nu e bine să le cânte numai românește turcilor. S-a dus într-o mahala, a înregistrat două piese turcești de la un muzicant or, le-a învățat rapid și le-a inclus un repertor nebune în Turcii. Președintele Turciei încântat i-a dat cetățenie onoare și i-a oferit un post la Radio Istanbul și directorul a Institutului Etnografie și a spus mulțumesc. S-a dus în patrie, tocmai a început să războiul și a cântat pentru soldații răniți împreună cu alți artiști prin spitale ca să-i încurajeze. Atunci așa a avut un turneu prin Basarabia.
0: Da, iată, vorbiți-ne despre turneul în Basarabia.
1: N-am putut găsi mai multe amănunte, știu să cert că a cântat la Chișinău, Bălți, Tighina, apoi a trecut Nistru la Tiraspol și a cântat și la Odessa. Să vedeți că temporal, cam în același timp când se afla și Maria Cebotare la Odessa, cu filmările la Odessa în Flăcări, un film care i-a purtat succes în timpul vieții și necazuri mai târziu, după război. Ar fi un subiect foarte interesant, întâlnirea acestor mării.
0: O tangență între
1: ei. Poate simbolică. Nu cred că s-o fi văzut ele personal, dar sper să găsesc, pentru că dacă m-a dat Domnul, voi mai scrie, voi mai căuta despre Maria Tănase. N-am găsit deocamdată. Iată un subiect pentru tinerii cercetători. Ar merita.

0: Dumneavoastră afirmați, dar așa și este, că Maria Tănase era și o talentată actriță.
1: Da.
0: Activat în teatru.
1: Sigur că da, a fost un talent pluridimensional. S-a manifestat, cum am zis, în teatru de revistă, muzică populară, că da, și romanțe și muzică ușoară și în spectacole. La Teatrul Municipal din București a avut câteva, de altfel înainte de moarte i s-a oferit un rol, Jindu Ideea, în opera de trei parale, sau Omul Mut din Sichuan, al lui Bertolt Brecht. Așa, un film care poate fi văzut și a fost văzut de mult este Ciulinii Bărăganului. A debutat Florin Piersic, de altminteri.
0: Da, da.
1: Și iată, deci el a fost cel care a jucat lângă ea, ea având rolul principal, Anica.
0: Da, a cântat în mai multe teatre de revistă, când a fost acceptată în Teatrul Constantin Tănase, Păstoria Teodoreanu, neîntrecut epigramist, prin umorul său rafinat, a scris astfel: de s-a face cârdășia, eu socot că nu o să-l lese nici Maria pe Tănase, nici Tănase pe Maria. Constantin Tănase atunci chiar găsise și un pseudonim ca să nu aibă același nume de familie ca și el.
1: Două chiar a găsit, da, unul, da. Tănaseu și altul Elis Lame. Viața Mariei Tănase este ca o legendă frumoasă, ca un film, dacă vreți, dintre cele mai păratoare, cu atâtea episoade frumoase și emoționante. Ea n-a acceptat schimbarea din România, comunismul din România. S-a conformat. A dialogat, să zic, cu autoritățile și punea la punct. Era invitată cu multă delicatețe, nu obligatoriu, la Petru Groza, să spunem, în România deja comunizată, sau la Gheorghiu Dej. Însă aceia stăteau foarte cuminți în fața ei. Uneori la un pahar de vin își permiteau să ne cânte și asta și a spune: cântă tu, Petrică, eu când ce spune inima, nu ce vrei tu. Lui Petru Groza îi spune. Deci era o autoritate, să spun așa, serioasă.

Chiamă mângâie și să-mi spuie cine-i iubitul și cine este soțul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și la lege pe-l mai frumușel. Că zică lumea ori și ce, poate se spune că-s nebune, că-i prostie, dragitorie. Păi zică lumea ori și

0: Și vrea să ne vorbiți despre participarea Mariei Tănase la expoziția universală de la New York împreună cu orchestra lui Grigoraș de Nicu în 1939. Să ne vorbiți despre personalitățile cu care s-a întâlnit acolo.
1: Era în cadrul delegației române la o expoziție internațională de la New York. Acolo erau câteva pavilioane România avea, inclusiv unul, Casa Românească, unde era și o sală de spectacole. S-a făcut un concurs. Cu un an înainte, în 1938, a fost la închiderea cursurilor de vară de la Vălenii de Munte. A descoperit atunci și a auzit admirația lui Nicola Iorga și el, fiind mai apropiat de conducere, a spus: fata aceasta trebuie să meargă să reprezinte țara. Oricum a fost un concurs la Hanul Ancuței. Totuși se respectau niște reguli, nu se lua atunci așa, cum se întâmplă uneori și la noi, că dacă ai un nume de acum merge în față. Nu, s-a făcut o selecție. Ea era la Teatrul Alhambra atunci, a lui Vladoian, angajat. A fost aleasă în această delegație din care făcea parte, era orchestra lui Grigoraș de Nicu și cu Fănicălu,
0: maestru,
1: da. Ascultătorii care erau și parte din delegație a fost George Ienescu, academicianul Dimitrie Gusti, mare sociolog care a cercetat și un stat din Basarabia, Constantin Brâncuș, pe care îl consideră de la Paris, de câțiva ani deja, a fost ascultătorul ei și președintele Statelor Unite, Franklin Roosevelt, și fostul președinte al Americii, Herbert Hoover, câțiva mari muzicieni, Ehud Menuhin, care e considerat discipolul lui George Ionescu, apoi Iașa Haifetz, scriitorul francez André Gide, iată numai câțiva de moșați pe care îi țin minte dintre câteva dintre mari personalități și somități care au ascultat-o pe Maria Tănase. De altfel, n-a avut multe turnee, vreau să vă spun.
0: Numai un moment, eu aș vrea să aduc aici un citat ce a spus George Ionescu ascultându-o pentru prima oară pe Maria Tănase. Nu știu de unde vine fata asta, care este originea. Vă rog însă să o lăsați în pace. Dacă a răsărit dintr-o ghindă sănătoasă, sămânța va încolți, va crește, împingându-și rădăcinele adânc în pământ și înălțându-și tulpina puternic spre cer, și în curând stejarul va umbri toate buruienele. Foarte frumos. Și așa și s-a întâmplat.
1: Dacă adaug aici în context ce a spus Tudor Alghezi despre ea: nici diavolul nu calcă silaba românească și cântarea ca Maria Tănase. A spus într-un moment de admirație Sadoveanu la fel. A avut cuvinte frumoase, dar ce spunea Brâncuș: când te ascult cum ne zici Marie, aș fi în stare să dăltuiesc pentru fiecare cântec de-al nostru românesc câte o pasăre mai.

0: Vorbește acum despre femeia Maria Tănase.
1: Ei, e un comportament care ar merita, știu eu, atâta atenție, dar da, într-un dialog cu o doamnă, sigur că nu se poate altfel. Cum să nu abordăm și acest aspect? Au rămas niște mărturii frumoase, tulburătoare despre felul ei cum era. În primul rând, toți observau că e o frumusețe răpitoare. Îi plăcea, era o femeie de gust și se echipa extraordinar. Dar în același timp era și modestă, era cu un simț al realității. Îmi permit câteva crâmpeie de amintiri. Deși îi plăcea să trăiască în lux, să se bucure de noul statut de regina cântecului popular românesc, Maria Tănase nu și-a uitat origine, iar în preajma apropiaților, în intimitate, redevenea fata simplă de mahalaua cărămidară. Irena Constantinescu, discipula ei, de la școală, de altfel a făcut și o școală extraordinară, așa, de interpret de muzică. În aceeași cheie își amintește și Harry Browner despre Maria Tănase, purta pe scenă rochii frumoase, nu pregeta să cheltuiască o bună parte din câștig în mândria ei de interpreta celul mai pur cântec românesc. În viața de toate zilele, însă rămânea aceeași modest înveșmântată fata a moșului Tănase. Altcineva era frumoasă, se machia numai de la Paris și de la Paris se îmbrăca. Hainele de scenă îi le făcea cea mai iscusită colitoreasă din București. Era cap de afiș și ea încheia întotdeauna spectacolele. Pentru celelalte artiști ale vremii, Mia Braia sau Ioana Radu, era un motiv de invidie și bârf. Gheorghe Răducanu nu spune. Iarăși, Maria Tănase nu avea inhibiții, spune Florina Vlad, o muziciană și prietena ei. Vorbea liber despre convingerile ei și era conștientă de magnetismul ei. Știa că e frumoasă. Își cultiva feminitatea îmbrăcându-se doar de la Paris. Era o prezență fascinantă, iar bărbații care ajungeau în preajma ei sfârșeau prin a se îndrăgosti de ea. Se spune că a trăit o poveste de amor chiar și cu Constantin Brâncuș. O altă prietenă, o actriță, Aurora Sotropa, mai spune așa, sfida canoanele vremii. Avea un limbaj colorat și nu se sfia să ceară ce-i plăcea. Maria a iubit, cucerea rapid și părăsea la fel de rapid. Ardea pasiunile așa cum ardea pe scenă. Florentina Vlad mai spune ceva, ar fi fost în stare să fumeze și când dormea. Un viciu al bărbatului, nu putea să nu amintesc. Nu conta că sunt naționale, țigările cele mai proaste, sau țigări fine. De fumat s-a luat de la 16 ani. Cum ea a murit, să știe, de cancer pulmonar. Și în testamentul pe care l-a dictat cu 2-3 săptămâni înainte de moarte, când știa că mai are scăpare, unul din primele puncte este o rugăminte către nepoți să-l iubească pe unchi, pe soțul ei, Clarisa Chelare, juristul, omul care a așteptat 8 ani ca ea să-și dea acord să fie soție, să-l iubească pe el și să nu fumeze niciodată în viață. Un sfat, chiar dacă nu e ziua antitabacismului, testamentar de la Maria Tănase, și o spune un fumător.
0: Adică, e un sfat bun pentru...
1: Spuneam asta că a fost o ființă vie, cu bune și rele, mai multe bune, cu atâtea splendori și, desigur, și cu unele vicii. Asta este mărunte de altminte, că altfel preva la splendoare.

0: Vocația muzician, un dialog de redactorul Nina Jovmir cu scriitorul, lingvistul, publicistul și traducătorul Vlad Pohilă despre pasărea maestră a muzicii românești Maria Tănase. Regia Nona Zvarico, redactor Nina Jovmir, înregistrare din anul 2015.
1: Când s-o lăsa sec de pâine.

0: Univers poetic.
1: Andrei Țurcanu, versuri în lectura autorului.
2: Tu, Basarabie, mamă și maștere, tu, Basarabie, vatră de lapte, vatră de piatră, când nu mai aură, când ești de sabie, tu și habotnică, tu, idolatră, cazne de sfântă, pozne de lele, zestre de pradă, dar fără noimă, tu în balade, tu prin tunele, clipe de vrajă, veacuri de moină, vremelnicie, bodogăneală, mai mult părere, mai mult vocale, parcă ești viața, parcă ești boală, parcă ești calea, parcă damblale, șapte de rugă, larmă de hramuri, hemoragie, somnambulie, cum mai nechează în pielea din hamuri mânjii tăi slobozi, supliciu, stihie. Țara sfârșelii și a sfârșierii, parcă ești vodă ce rup de cămile, când ienicerii, când rinocerii, sfârtecă trupul, îți râmă prânzile. Vatra Perzaniei, neam de cățele, rod în surpare, fire nomadă, uger ce neacă în jeturi șrapnele, fătul destin cu har de tăgadă, îngeri de chiciură sub șandramale, cântă tropare de înviere. Cine să audă printre bocale, umbre obscene, în perechere, vântul, pustia, la cap santinele, timpul flegmatic adaugă în silă, cercuri de jertvă, proclete inele, peste un mijloc borțos de prăsilă. Fior. Sus în deal, o cruce și un tei și tata, gaițele năuce, luna cocoșată, un izvor în coastă cântă din cimpoaie, muzică nefastă, cântece stregoaie. Stăm îndoi cu fiul, singuri într-o rugă, timpul pidiviul, glezna ne umbucă. Eu mă fac o ploaie, fiul o lumină și o vânătaie, stebla de sulfină. Sus o steablă jină, jos răsfăț de iarbă, parcă se înclină, parcă să ne soarbă. Lacrimă în noapte. Ceasul e aproape, vreme de rugă. În Ghețimane prietenii dorm, cumpăna lumii, gata să fugă, ochiul de pește sau ochiul de form. Iuda înghite în bucătura, muge apucatul în cheagul de lapte. Umbra-i cât hăul, zgură pe gură, graba norocul și era noapte. Turbure ura, crucea și gloata, toate împlinindu sau ca în proroci, nouă plămada umple covata, grea suferința străbate epoci. Doamne, paharul ial de la mine, de ce, părinte, m-ai părăsit? Se vălmășește jos în rovine licărul candent, cum clar bănuit. Vreme de pârgă, vreme de coasă, vreme e roata să se întoarcă. Lacrimă sfântă sub talpă jegoasă, talpă de Iuda, talpă de ogarcă. Buduhală. Pentru autorul dicționarului moldovenesc român. În jurul grumazului ștreang, ficiorghe, dar și nevăstuică, glumeț și țicnit, saltimbanc, sămânță din lele de puică. Bastard fără neam, fără nume, lehamite de samuraslă, vântoaică la gură cu spume, bărgaie cu gura încoraslă, blestem în caftan de satrap și streche în piele de boaită, bairam de pârnaie și țap trăpaș în beția de gloată. În fuga prin vreme cu vrăj, de ce se atinge, se spurcă, buboaie, puroaie și vrăj, în sfârcul cel tânăr le încurcă. pe ce pune ochiul se uscă. Iar vorba e zurbalnică în bală, de parcă o scârnavă muruscă e într-o lucrare cabală. De parcă nu mustul, dezgustul e fracție care împarte dezbinul, seninul, augustul și coacerea fără de moarte. În jurul grumazului ștreang ne strânge, ne frânge, ne împinge la marginea sorții într-un gang și în sânge încet se prelinge. Țăranii. Maică ce chin, taică ce chin, Doamne, țăranii, că nu mai mor când rătăcesc printre amnarii, când răscolesc focul ceresc sau bolovanii, mânele dor, oasele dor, sufletul doare. Când ies din lut și de afane umblă prin zodii, ori în descânt sunt legănați de carul mare, chiar și în vis cu culor fanle cântă în dodii, mânele dor, oasele dor, sufletul doare. Ceasul ce rău, Doamne, mereu ticăie în prag, ei străvezii ca de flori, o lumânare, pâine se fac, piatră se fac și vinerea steag, mâinile dor, oasele dor, sufletul doare. Primii la vii, primii la morți, parcă-s chiar vinul, frate în botez, frate în crez, frate în uitare, cum au venit, iată se duc, veșnic festinul, mâinile dor, oasele dor, sufletul doare. Când Iisus, când doar la stare, când păpădie, când în toiac, când meleag ape hoinare, ninge cu dust peste țărani, toamnă târzie, mânele dor, oasele dor, sufletul doare. Hunul din noi, 27 august 1989. Zi de tăgadă, zi de dreptate, zi de slobodă și de trezie. Ochiul în candelă moale se zbate, cerul ne vine cu o albă solie. Emanuele, strigă mulțimea, Domnul-i cu noi, ecoul răspunde, goală ideea cu frăgezimea-i, boncăluiește luturi fecunde. Neamul e în transă, ca ciocârlia care cu soarele s-a măritat, încă nu simte nevolnicia, încă mai crede că el e chemat, încă așteaptă din munți să coboare duhul genezei din păgânul colind, care să aducă duminica mare și pe Iisus pe ape pășind. Încă nu bănuie, încă nu știe că un copil e sfânt și curat, că o străveche, o nefastă chelie îl vinde și-l cumpără de mult cu rabat. Încă mai crede că hunul și spânul sunt basme frumoase, fantasme de mit. Cum să-și închipuie că cel cu aminul este el însuși, prin vremi, băjenit? Zi de trezie, zi de tăgadă, neamul se îndeamnă spre munte, spre mare, tânără mladă, stelară plămadă, fără opreliști, fără hotare, până-l cuprinde în singurarea, în serarea, până în brânci, ca de-n ziua de luni, până înțelege că muntele, marea, plaiul și zarea sluate de huni. Stirpe aleasă, sămânță de lele, la dreapta, la stânga, păzea înainte hunii, la pândă cu gânduri mișele, cată ce pot din tine mai vinde. Aproape-s în preajmă, în piatra din oase, blestem legământ netrebnic al toi. O rugă străpunge, apusuri scămoase, ne apără, Doamne, de hunul din noi.
1: La Univers Poetic ați ascultat versuri de Andrei Țurcanu în lectura autorului. Regia artistică Angela Titoi Dragan. Redactor Nina Parfientie. Înregistrare din anul 2013.
0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 23.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Autoritățile lărgesc lista categoriilor de copii care beneficiază de bilete gratuite în taberele de vară. În acest an, statul va oferi bilete gratuite și copiilor de etnie romă, celor care au suferit în urma violenței în familie, precum și refugiaților din Ucraina. Extinderea listei de beneficiari a fost aprobată în ședința de astăzi a executivului. În total, aproximativ 24 de milioane de lei sunt alocați pentru organizarea odihnei elevilor în această vară. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat că în mod tradițional 25% din totalul biletelor la tabere sunt repartizate gratuit copiilor din categorii vulnerabile. Restul vor fi comercializate cu o reducere de 80% din preț. Costurile orientative estimate de autorități variază între 315 și 479 de lei în funcție de tipul taberei. Cele mai scumpe vor fi biletele pentru taberele sportive. Autoturismele care nu corespund cerințelor tehnice vor fi retrase din traficul rutier, iar proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru remedierea deficiențelor și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Mecanismul a fost aprobat prin decizie de guvern. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată în cazul expirării certificatului de inspecție tehnică sau dacă în cadrul inspecției ori în trafic sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase, a precizat secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Victor Grosu.
4: Se propune introducerea unei reguli simple. Dacă un vehicul nu mai corespunde cerințelor tehnice, nu mai poate fi folosit temporar în trafic. Astăzi, această situație nu este reglementată clar, nu există o măsură separată care să oprească utilizarea acestor vehicule, iar controlul este limitat. Acest proiect înseamnă mai multă siguranță pe drumuri, neadmiterea în trafic a vehiculor cu probleme tehnice, limitarea circulației vehiculor poluante și reducerea riscului accidentelor.
3: Victor Grosu a mai punctat că dacă proprietarul remediază defecțiunile în termen de 30 de zile și obține un nou certificat de inspecție care confirmă că vehiculul corespunde normelor tehnice, suspendarea va fi anulată, iar autovehiculul va putea reveni în trafic. Același proiect propune aplicarea unei amenzi de între 600 și 1200 de lei pentru conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată. Modificările vor fi operate prin completarea codului contravențional. Doi locuitori ai Chișinăului au rămas fără economiile de o viață după ce au căzut în plasa unor escroci extrem de convingători. În doar 24 de ore, infractorii au reușit să sustragă 1.500.000 de lei utilizând scenarii care implică falși angajați bancari și ofițeri de poliție. Cea mai mare lovitură a fost dată în sectorul centru, unde un bărbat a fost contactat telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei bănci și ai organelor de drept. Sub pretextul că pe numele său ar fi fost contractate credite frauduloase, aceștia l-au convins să colaboreze pentru a-și salva situația. Victima a predat escrocilor peste 800.000 de lei. Oamenii legii au inițiat anchete pentru identificarea făptașilor, însă recuperarea unor astfel de sume este extrem de dificilă. Rusia afirmă că a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, readucând în atenție controversata armă nucleară supranumită racheta Apocalipsei după ani de lansări eșuate, explozii și întârzieri repetate. Președintele Vladimir Putin a descris-o drept cea mai puternică rachetă din lume, în pofida incertitudinilor persistente privind desfășurarea sa operațională completă. Președintele rus a declarat că Moscova a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, readucând în atenție un program nuclear afectat de eșecuri repetate. Explozii și ani de întârzieri privind intrarea în serviciu, relatează Kiev Post. Kremlinul promisese inițial că racheta va intra în serviciu în 2020, însă desfășurarea a fost amânată în repetate rânduri. Autoritățile sanitare au anunțat că 1700 de persoane au fost plasate în carantină la bordul navei de croazieră din Bordeaux în urma decesului unui pasager care ar fi putut muri din cauza unei gastroenterite, relatează BFM TV. Dintre cei 1233 de pasageri, în majoritate britanici și irlandezi, pe lângă bătrânul de 90 de ani care a decedat, aproximativ 50 au prezentat tulburări gastrointestinale, iar analizele sunt în curs pentru a detecta eventuala prezența virusului. Nava companiei Ambassador Cruise Line, care a plecat din insulele Shetland pe 6 mai, a făcut escală la Belfast, Liverpool și Brest înainte de a ajunge la Bordeaux, de unde ar trebui să plece în principiu spre Spania. Primele analize efectuate la bord au exclus prezența norovirusului, dar sunt în curs analizele suplimentare la spitalul din Bordeaux, au indicat autoritățile sanitare. Acestea nu exclud ipoteza unei probleme alimentare și exclud orice legătură cu hantavirusul care a cauzat decesul recent al 3 pasageri la bordul navei de croazieră MV Hondius. Datele meteo, pe 14 mai cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit serviciului Hidrometeo de stat, pe 15 mai precipitații nu vor fi, vremea se va încălzi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.
5: Moldova muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
6: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii. Interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabajii, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2025 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul.

Dintotdeauna am admirat personalitățile acestui neam, dar poate cea mai dragă mie a fost legătura cu Ion Druță, căruia i-am dedicat și o lucrare muzicală, Păstorul și Mioara.

Chiar dacă până acum munca de creator îmi aduce bucurie, totuși mai doream să simt pulsul unei orchestre întregi sub bagheta mea, să respir muzica prin fiecare instrument. Așa a început adevărata mea activitate dirijorală. Primii pași i-am făcut la Filarmonica de Stat din Republica Moldova, apoi am continuat la compania Teleradio Moldova, unde activez cu dăruire până astăzi.

Astăzi culeg roadele acestor ani de muncă. Am o orchestră minunată cu muzicieni de primă clasă, oameni care împărtășesc aceeași dragoste pentru muzică, aceeași dăruire. Și știu că fiecare sunet pe care îl scoatem împreună este o punte între inimile noastre și ale publicului, între trecut și prezent, între tradiție și inovație.

0: Nu pot să mă vorbesc despre cea mai prețioasă creație a mea, copiii mei. Adrian, care astăzi este concertmaestru în Orchestra Simfonică din München, Germania, și Diana, o violonistă și profesoară de excepție, care activează în orașul Trieste, Italia.
1: Dragă tată, eu și Diana, care din păcate nu poate fi astăzi alături de mine, vrem să-ți mulțumim că ai avut răbdare și înțelepciune să ne îndumezi pe această cale. Vreau să-ți mulțumim că ai fost și ești un tată care și-l ar putea dori orice copil.
0: Acești copii, cu talentul și dăruirea lor, ne-au arătat că muzica nu este doar o carieră sau un vis, ci mai degrabă este un dar care se transmite. Împreună cu familia mea am construit un adevărat cămin de muze, un univers în care muzica este inimă, aer și viață.

Succesul primei opere m-a impulsionat să continui, să nu mă opresc aici. Așa a luat naștere dorința de a scrie o nouă lucrare, la fel cu tematică istorică, care să vorbească despre rădăcinile și destinul neamului nostru. Așa s-a născut opera Ștefan cel Mare, după un libret de Constantin Cheian.

0: Soprana Tatiana Costiun și Sergiu Garabagi Bariton. Maestru Gheorghe Mustea, director artistic și prim-dirijor al Orchestrei Naționale Simfonice a Companiei Teleradio Moldova.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii, interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabagi, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare analizează situația din raionul Glodeni, unde mai mulți gospodari s-au plâns că nu le mai este colectat laptele și că nu au ce face cu producția. Procesatorii de lapte și produse lactare sunt așteptați pe 14 mai la o ședință la minister, după care se va discuta și cu producătorii, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga după ședința guvernului.
2: S-a inițiat o analiză foarte multoasă și la minister, de comun cu Ministerul Economiei, pe întreg lanț valorii laptelui și produselor lactate, începând cu materia primă și terminând cu produsele lactate la RAF, urmează să avem și decizii în acestor discuții. Unde putem interveni, atât legislativ, cât și cu suport pentru segmentul de materie primă, pe care de fapt și-o avem astăzi pentru fermele zootehnice și cantitatea de materie primă industrializată din creștere, iar pe partea cealaltă de procesare, la fel vom avea discuții cu procesatorii ca să putem identifica soluții.
1: Potrivit ministrei, asemenea situații au fost semnalate și în raionele Florești și Edineț. Să amintim că în raionul Glodeni, colectarea laptelui de la gospodării riscă să intre în impas după ce procesatorii au anunțat că vor reduce volumele preluate. Șoferii din Republica Moldova vor putea schimba permisele auto în Irlanda fără a susține examene suplimentare. Guvernul a aprobat acordul semnat la Dublin în timpul vizitei oficiale a președintei Maia Sandu. Documentul prevede recunoașterea reciprocă a permiselor valabile și echivalarea categoriilor de conducere între cele două state. Acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor, împreună cu Autoritatea pentru Siguranță Rutieră din Irlanda, privind preschimbarea permiselor de conducere, a fost semnat la Dublin la 8 aprilie în marja vizitei oficiale a președintei Maia Sandu în Irlanda. Republica Moldova are mecanisme similare de recunoaștere a permiselor de conducere cu 10 state. Ministerul Sănătății condamnă cu vehemență orice act de corupție din instituțiile medicale și promite colaborare deplină cu organele de drept în ancheta privind schema de eliberare ilegală a certificatelor medicale de la Spitalul Raional Florești. Ministrul Sănătății s-a declarat surprins că acuzațiile oamenilor legii în condițiile în care, în urma unei vizite efectuate recent, a apreciat activitatea instituției medicale. Persoanele vizate în ancheta Centrului Național Anticorupție ar activa în special în cadrul centrului consultativ, responsabil inclusiv pentru eliberarea certificatelor medicale pentru conducătorii auto. Recent, ofițerii anticorupție au deconspirat o schemă de eliberare ilegală a certificatelor medicale la Spitalul Raional Florești. Potrivit anchetatorilor, pacienții puteau obține concedii medicale, avize pentru permisul de conducere sau pentru port armă, fără a trece examinările necesare. În dosar sunt vizați șeful secției consultative și asistență medicală superioară din cadrul aceleiași secții, bănuiți de luare de mită. Anchetatorii susțin că schema implică și contabili, precum și mai mulți medici specialiști. Conducerea spitalului a condamnat aceste cazuri, subliniind că nu tolerează actele de corupție. În prezent, angajații medicali vizați în anchetă sunt cercetați în stare de libertate, însă situația lor s-ar putea complica. Autoritățile sanitare au anunțat că 1700 de persoane au fost plasate în carantină la bordul navei de croazieră din Bordeaux în urma decesului unui pasager care ar fi putut muri din cauza unei gastroenterite, relatează BFM TV. Dintre cei 1233 de pasageri, în majoritate britanici și irlandezi, pe lângă bătrânul de 90 de ani care a decedat, aproximativ 50 au prezentat tulburări gastrointestinale, iar analizele sunt în curs pentru a detecta eventuala prezența virusului. Nava companiei Ambassador Cruise Line, care a plecat din insulele Shetland pe 6 mai, a făcut escală la Belfast, Liverpool și Brest înainte de a ajunge la Bordeaux, de unde ar trebui să plece în principiu spre Spania. Primele analize efectuate la bord au exclus prezența norovirusului, dar sunt în curs analizele suplimentare la spitalul din Bordeaux, au indicat autoritățile sanitare. Acestea nu exclud ipoteza unei probleme alimentare și exclud orice legătură cu hantavirusul care a cauzat decesul recent al 3 pasageri la bordul navei de croazieră MV Hondius. Datele meteo, pe 14 mai cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 15 mai precipitații nu vor fi, vremea se va încălzi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Spectru Muzical, care include melodii semnate de compozitorul Anatol Lupu. Din palmaresul său componistic am selectat cântece scrise pentru mai mulți interpreți, dar și din cele în proprie interpretare. Să ascultăm piesa O clipă în paradis, muzica Anatol Lupu, versuri Igor Guzun și Daniela Mudreac. Anatol Lupu și formația Swam a înregistrat această piesă în anul 1997, fiind prima

Anatol Lupu a scris aproximativ 200 de piese, acestea fiind în repertoriul mai multor interpreți. Prima melodie a scris-o în anul 1997, Ziua ta de ziua mea, pe versuri de Igor Guzul, și a fost interpretată de Lenuța Burghilă. Să o ascultăm!

Programul Spectru Muzical de la Radio Moldova astăzi este alcătuit din melodii semnate de compozitorul Anatol Lupu, majoritatea pe versuri de Ana Iacob. Acest cuplu, de familie și de creație, fiind pe aceeași undă a sensibilității, reușește să scrie cântece de aleasă vibrație sufletească, dragostea fiind axa tematică a creației lor. Piesele care argumentează această afirmație sunt interpretate de Ierica, Aurel Chirtoacă și Carolina Prepeliță. Se intitulează Dăruiește-mi iubirea, tot ce vrei și cum să pot iubi.

Printre interpreții care au un repertoriu mai multe melodii semnate de compozitorul Anatolupu se numără și Laurențiu Popescu. Pentru acest program am selectat piesa Nu am știut, scrisă pe versurile Vioricăi Nagacevski.

0: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Prin ani cu Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
3: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Autoritățile lărgesc lista categoriilor de copii care beneficiază de bilete gratuite în taberele de vară. În acest an, statul va oferi bilete gratuite și copiilor de etnie romă, celor care au suferit în urma violenței în familie, precum și refugiaților din Ucraina. Extinderea listei de beneficiari a fost aprobată în ședința de astăzi a executivului. În total, aproximativ 24 de milioane de lei sunt alocați pentru organizarea odihnei elevilor în această vară. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a precizat că în mod tradițional 25% din totalul biletelor la tabere sunt repartizate gratuit copiilor din categorii vulnerabile. Restul vor fi comercializate cu o reducere de 80% din preț. Costurile orientative estimate de autorități variază între 315 și 479 de lei în funcție de tipul taberei. Cele mai scumpe vor fi biletele pentru taberele sportive. Autoturismele care nu corespund cerințelor tehnice vor fi retrase din traficul rutier, iar proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru remedierea deficiențelor și efectuarea unei noi inspecții tehnice. Mecanismul a fost aprobat prin decizie de guvern. Suspendarea înmatriculării va fi aplicată în cazul expirării certificatului de inspecție tehnică sau dacă în cadrul inspecției ori în trafic sunt constatate defecțiuni tehnice periculoase, a precizat secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Victor Grosu.
4: Se propune introducerea unei reguli simple. Dacă un vehicul nu mai corespunde cerințelor tehnice, nu mai poate fi folosit temporar în trafic. Astăzi, această situație nu este reglementată clar, nu există o măsură separată care să oprească utilizarea acestor vehicule, iar controlul este limitat. Acest proiect înseamnă mai multă siguranță pe drumuri, neadmiterea în trafic a vehiculor cu probleme tehnice, limitarea circulației vehiculor poluante și reducerea riscului accidentelor.
3: Victor Grosu a mai punctat că dacă proprietarul remediază defecțiunile în termen de 30 de zile și obține un nou certificat de inspecție care confirmă că vehiculul corespunde normelor tehnice, suspendarea va fi anulată, iar autovehiculul va putea reveni în trafic. Același proiect propune aplicarea unei amenzi de între 600 și 1200 de lei pentru conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată. Modificările vor fi operate prin completarea codului contravențional. Doi locuitori ai Chișinăului au rămas fără economiile de viață după ce au căzut în plasa unor escroci extrem de convingători. În doar 24 de ore, infractorii au reușit să sustragă 1.500.000 de lei utilizând scenarii care implică falși angajați bancari și ofițeri de poliție. Cea mai mare lovitură a fost dată în sectorul centru, unde un bărbat a fost contactat telefonic de persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai unei bănci și ai organelor de drept. Sub pretextul că pe numele său ar fi fost contractate credite frauduloase, aceștia l-au convins să colaboreze pentru a-și salva situația. Victima a predat escrocilor peste 800.000 de lei. Oamenii legii au inițiat anchete pentru identificarea făptașilor, însă recuperarea unor astfel de sume este extrem de dificilă. Rusia afirmă că a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, readucând în atenție controversata armă nucleară supranumită racheta Apocalipsei după ani de lansări eșuate, explozii și întârzieri repetate. Președintele Vladimir Putin a descris-o drept cea mai puternică rachetă din lume, în pofida incertitudinilor persistente privind desfășurarea sa operațională completă. Președintele rus a declarat că Moscova a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, readucând în atenție un program nuclear afectat de eșecuri repetate, explozii și ani de întârzieri privind intrarea în serviciu, relatează Kiev Post. Kremlinul promisese inițial că racheta va intra în serviciu în 2020, însă desfășurarea a fost amânată în repetate rânduri. Autoritățile sanitare au anunțat că 1700 de persoane au fost plasate în carantină la bordul navei de croazieră din Bordeaux în urma decesului unui pasager care ar fi putut muri din cauza unei gastroenterite, relatează BFM TV. Dintre cei 1233 de pasageri, în majoritate britanici și irlandezi, pe lângă bătrânul de 90 de ani care a decedat, aproximativ 50 au prezentat tulburări gastrointestinale, iar analizele sunt în curs pentru a detecta eventuala prezența virusului. Nava companiei Ambassador Cruise Line, care a plecat din insulele Shetland pe 6 mai, a făcut escală la Belfast, Liverpool și Brest înainte de a ajunge la Bordeaux, de unde ar trebui să plece în principiu spre Spania. Primele analize efectuate la bord au exclus prezența norovirusului, dar sunt în curs analizele suplimentare la spitalul din Bordeaux, au indicat autoritățile sanitare. Acestea nu exclud ipoteza unei probleme alimentare și exclud orice legătură cu hantavirusul care a cauzat decesul recent al 3 pasageri la bordul navei de croazieră MV Hondius. Datele meteo, pe 14 mai cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 15 mai precipitații nu vor fi, vremea se va încălzi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

0: archivy. Înregistrări din Foroteca Radio.
1: Almanac științific, un dialog de redactorul Raisa Popovici cu lingvistul și academicianul Nicolae Corlateanu. Un dialog din anul 1993.
2: Cei dintre dumneavoastră care ne ascultă cu regularitate, poate că și-au dat deja seama că materialele pe care le includem noi în Almanahul Științific sunt destul de variate, precum variate sunt și aceste ediții în ordinea lor consecutivă. Vorba e că astfel am conceput acest ciclu de emisiuni urmărind două scopuri. Primul, de a vă familiariza cu cele mai interesante, mai importante momente din activitatea pe care o desfășoară savanții de la noi din Republică, dar și cu acele cercetări științifice ce se efectuează în diferite domenii, în diferite țări ale globului. Al doilea, a vă oferi posibilitatea de a vă întâlni în cadrul almanahului cu personalități marcante care, de-a lungul anilor, au fost preocupați de un domeniu sau altul de activitate, în rezultat această trudă soldându-se cu realizări mari, importante pentru știință. Astfel, firește, ați avut posibilitate să vă întâlniți pe calea undelor, într-un trecut nu chiar atât de îndepărtat, cu academicianul Vladimir Andronachevici, fondatorul Institutului de Matematică cu Centrul de Calcul al Academiei de Științe a Republicii. De această dată, prezent în studioul nostru, este domnul academician Nicolae Corlăteanu, o personalitate bine cunoscută de marea majoritate dintre dumneavoastră, mulți chiar cunoscându-l bine și în postura de profesor universitar.
3: Nicolae Corlăteanu, în primul rând țin să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezent aici în studioul nostru și ați acceptat acest dialog cu ascultătorii în cadrul Almanahului Științific. Și dacă îmi îngăduiți, am vrea să pornim de la un lucru ce s-a întâmplat în această instituții, alcătuite de fapt din mai multe instituții de diferit fel. Așadar, printre ultimele evenimente din cadrul Academiei a fost cel când s-au înființat trei secții absolut noi, absolut inedite. Vorba e de secția de științe tehnice, științe agricole și științe medicale. Zic că un lucru absolut inedit, fiindcă așa ceva deocamdată n-am avut în Republică.
4: În multiseculară istoria culturii europene s-a ajuns la concluzia că cea mai înaltă familie păstrătoare, apărătoare a înțelepciunii, bunului simț, rațiunii, templul inteligenței, cum se spune, și al omenirii a fost și rămâne Academia. De fapt, istoria Academiei din fiecare țară desenează în filigran istoria acelei țări. În prezent are loc o renaștere a Academiei noastre, care, bineînțeles, că se poate efectua numai printr-o întinerire a ei. Dar aceasta trebuie axată pe un proces de trecere treptată prin multe stadii academice în măsura cunoștințelor și a rezultatelor științifice dobândite. Ca orice reprezentant al umanității, savantul în special trebuie să aibă un ideal, un scop suprem în viață. Nu poate avea loc o întârziere de generații, în special de mentalitate, dar nici de lichidare nechipzuită a unor rezultate palpabile din trecut. De aceea, consider că acceptarea din partea guvernului a inițiativei Academiei de a înființa încă trei secții noi, pe lângă cele vechi, care sunt tot trei, cele de științe umanistice, de fizică și matematică și a treia de biologie și chimie, zic că înființarea a încă trei secții, despre care a fost vorba aici, este fără îndoială un lucru mare și un lucru progresiv pentru a ajunge la o coordonare mai deplină a preocupărilor științifice din Republică, în contact strâns cu savanții respectivi ai tuturor statelor europene și mondiale.
3: Aș remarca o expresie pe care ați utilizat-o dumneavoastră chiar din capul locului, menționând faptul că este necesară o întinerire a acelui potențial academic care este la momentul dat. Și dacă este vorba de întinerire, apoi să ne aducem aminte de acea perioadă când dumneavoastră erați tineri. Mi-aduc aminte la o ședință a prezidiului Academiei, atunci când au fost aleși membrii titulari și membrii corespondenți ai Academiei, dumneavoastră ați menționat faptul că din cei care au stat la bazele fondării Academiei de Științe în Moldova, în viață au rămas doar 5. Și iată, pornind de la gândul acesta, să vă transpuneți în timp, în spațiu, să poposim în acele timpuri, eu știu, le știți dumneavoastră cum au fost, probabil complicate. Pentru noi și mai tineri sunt doar istorie, pentru dumneavoastră au fost realitate.
4: Deci, Academia noastră a fost înființată și deschisă la 2 iulie 1961. Pentru prima oară, pe teritoriul acesta al Basarabiei, a apărut o asemenea instituție științifică cu caracter așa de coordonare superioară a științei din Republica noastră. Au fost aleși atunci, de fapt au fost numiți prin hotărârea guvernului 24 de membri ai Academiei, dintre care 11 erau academicieni plini sau academicieni activi, membri activi ai Academiei, și 13 membri corespondenți. Au fost selecționați atunci cei mai reprezentativi oameni de știință care lucrau, activau la noi aici pe teritoriul Republicii Moldova, dar au fost incluși și unii veniți din alte centre științifice din Uniunea Sovietică. Dintre cei 24 de membri ai Academiei noastre din 61 au rămas în viață până acum 5, și anume domnii Andrunachievici, Corlăteanu, Spaschi, membri activi, și doi membri corespondenți, Moraru și Cealăi. Restul de membri pe care îi avem acum au fost aleși încă începând cu anul 1964, în 11 serii, 11 alegeri au avut loc până acum la Academie.
3: Deci cea din urmă este cea de-a 12-a ediție.
4: Cea de-a 12-a ediție va include anume academicienii și membrii corespondenți de la secțiile pe care le vorbim, secțiile noi, adică cea de medicină, cea de agricultură și cea de tehnicieni.

0: Dacă e să ne referim la ceea ce ține de activitatea nemijlocită a dumneavoastră în cadrul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Practic, activați, dacă e să luăm în seamă faptul că sunteți chiar de la început unul dintre membrii activi, păi aveți un stagiu de lungă durată și aveți la sigur ce spune, ce vă aminti, cu ce vă împărtăși. Eu știu cu ce ați dori să o începem.
1: Deci eu activez în cadrul sistemului academic, chiar, ca să spunem așa, din perioada embrionară. Nu era încă academiei, dar ea exista încă din anii 38-39, eu atunci nu știu precis, dar știu precis că în 1940-1941, la Chișinău exista și activa un institut complex de istorie, limbă,

0: Orașul Bucuruslan, pe vremea aceea în regiunea Cicalov, acum Orenburg. M-am înfățișat la acest institut la începutul lui decembrie 1943 și primul pe care l-am întâlnit acolo la acest institut în miniatură era Grigore Adam, scriitorul, viitorul scriitor și, de fapt, scriitor și mai înainte, vreau să zic, de 40, el activa la diferite reviste, învățătorești și așa mai departe. A fost primul coleg pe care l-am avut la Bucuruslan. De fapt, el era încă student la Institutul Pedagogic care era în acest oraș. După aceea, institutul în 44, în august 44, la sfârșitul august, începutul lui septembrie, a ajuns la Chișinău, pe strada, acum strada Eminescu, numărul 52. Adică o clădire, este și acum clădirea aceasta destul de impunătoare, dar unde eram vreo 15 sau 16 colaboratori. Secțiile au rămas, de fapt, aceleași. Dar colaboratorii erau câte 2-3. Eu și cu Eugen Rusev, când am ajuns noi la Chișinău, după peregrinările de pe vremea războiului, când am ajuns noi pe pământul Chișinăului, unde învățasem la liceu împreună, la liceu Alexandru Donici, ne-am așezat în genunchi, am sărutat pământul, acesta sfânt pe care, când am fost nevoiți să plecăm, am crezut că nu o să-l mai vedem. Dar soarta totuși a fost binevoitoare cu noi și noi am venit la acest institut. În clădirea aceasta, care era cu toate ferestrele distruse, am intrat, ne-am uitat, clădirea aceasta a spus că e a noastră, a institutului. Era în deseară când am ajuns la Chișinău, zic, dragă Jenea, ne așezăm aici, ne odihnim, nu avem nici pat, nici pătură, nimica, ne-am așezat noi într-un colț acolo și am dormit până dimineață ca niște iepuri. Ei, după aceea, puțin câte puțin, am adunat noi și cărți, umblam prin oraș cu bețișorul, că am cărțile, am găsit chiar dicționarul lui Candrea, care era o aviere pe vremea aceea.
1: Te căutați prin dărâmături, așa?
0: Prin dărâmături și prin la coșcă erau aruncate. Cei care nu știau prețul acestor cărți, vreau, le-au aruncat și multe alte cărți. Știu istoria lui Iorga, lui Panaitescu, noi am răscolit-o și am adunat foarte multe cărți care erau prin așa, prin oraș, că populația aproape că nu exista. Noi am fost primii care am venit și am avut posibilitatea să adunăm. Ei, și cu Rusev, noi am lucrat de atunci, din 1944 și până când el s-a stins din viață, în 1982. Am fost și la aceeași secție și el a fost director pe urma Institutului de Istorie, eu la Institutul de Limbă și Literatură. Așa încât noi cunoaștem istoria aceasta încă din stadiul acesta inițial al Academiei. După aceea a fost înființată pe baza institutului nostru și pe urmă am mai făcut secții de geografie, de chimie, s-a făcut așa numita bază a Academiei de Științe a Uniunii Sovietice, nu independentă. Da, vreau zic că supusă în toate și în privința planului și finanțare și așa mai departe, Academiei Unionale.
1: O filială, de fapt.
0: Filiala, pe urmă, s-a înființat un alt stadiu, vreau zic.
1: Premetodă încă și mai...
0: Da, da, pe urmă, asta era un grad superior. Uh-huh. Filiala s-a înființat prin 1956. Și s-a lărgit și în privința clădirilor și așa mai departe și a finanțării. Președintele bazei acestea și pe urma filialei a fost un savant mare, Pavel Baranov. Pe vremea aceea era activ, era directorul grădinii botanice din Petrograd, din Petersburg acum. Atunci vreau zic că Leningrad, un om de știință văzut în toată lumea, aș spune.

0: Uniune, nu numai în Uniune. Avea lucrări și așa, mai ales un om foarte cum se cade, foarte cu minte. El căuta să ne menajeze și să ne dea posibilitatea să ne manifestăm, să dezvoltăm. Locțuitorul lui și ajutorul lui, de fapt, cel care era cu noi toată vremea, era Echim Grosu. El a fost cu noi. Directorul institutului a fost într-o vreme Ciobanu, pe urmă s-au schimbat, au devenit alții. Andrei Borș a fost, pe urmă Vărtician și pe urmă am devenit și eu la înființarea Academiei. Al treilea stadiu și, de fapt, principalul a fost înființarea Academiei, cum am spus, în 1961, la 2 iulie. Coincide cu Sfântul Ștefan cel Mare și, vreau zic, moartea marelui nostru voievod. Ei, eu nu cred să fi avut în vedere aceasta pe vremea aceea, dar a coincis, așa, parcă, da, cu data aceasta, când noi o serbăm acum cu toată cinstea și demnitatea.
1: Care era potențialul intelectual și acele scopuri pe care și le propuneau savanții pentru a le dezvolta, a soluționa unele probleme? Ce era atunci actual?
0: Da, depinde de ce specialitate. Zic, în specialitatea noastră de limbă și literatură, un eveniment mare pentru acele timpuri. Acum el trece așa neobservat, dar pentru acele timpuri era un eveniment foarte mare. Anume, studierea sau începutul studierii clasicilor literaturii noastre. Până prin anii 47-48 și în Transnistria mai ales, nu prea auzise ei de scriitorii clasici. Creangă se tipărea foarte puțin, Alexandrii uneori, alții eu nu prea știu ce scriitori s-au tipărit acolo. Dar pentru basarabeni care își făcuse o majoritate, aveau liceu sau trecuse prin școli românești, noi cunoșteam literatura română destul de bine, pentru că la liceu, toate clasele și pe urmă se făcea istorie, literatură și așa mai departe. Dar în condițiile acelea să pui problema literaturii române nu se putea. Și atunci am încercat de mai multe ori și atunci cercul s-a lărgit. Nu ne-am limitat la Creangă și la Alexandrie. Eminescu, atunci, de fapt, a început el să fie studiat. Coroban s-a ocupat cu asta și alții. Bogaci a fost foarte activ. Bogdan Istru. Când am făcut noi primele crestomații în 1948, asta era eveniment. Era eveniment, pentru că au văzut, pe lângă folclor, folclorul se făcea așa, mai mult așa, dar scriitorii, Alexandrii, Costache Negruțe, Eminescu, Creangă, dar acum așa mai pe larg și mai aprofundat se făcea chestiile acestea. Asta a fost un eveniment mare. După aceea au început monografiile respective. Monografii și pentru scriitorii clasici, pentru cei care erau în literatura sovietică. Coroban a scris despre Cana, dar el a scris foarte mult în privința literaturii clasice și literaturii, mai ales din secolul al XIX, și alții, de Bogaci cât a lucrat. Și noi am făcut aceste crestomații. Crestomațiile acestea le predam la studenți. Studenții s-au folosit. După aceea am făcut și un fel de schiță așa, istoria literaturii. Și sovietice, bineînțeles, fără aceasta nu se putea, în care am inclus ei, pe toți scriitorii, și de pe malul stâng și de pe malul drept, dar care puteau să contribuie la dezvoltarea intelectuală a celor care astăzi au alt nivel și care au alte posibilități. Pentru că acum, iată, noi scoatem acum manuale pentru învățământul superior, am scos împreună cu Ioan Melniciuc o lexicologie. Și din primele pagini noi arătăm acolo că problema care se pune acum este aceea de a include în cunoștințele studenților, dar nu numai ale studenților, adică toți scriitorii români, și cei din Moldova, și cei din Ardeal, și cei din Muntenia, pentru că noi trebuie să știm ce a scris și Octavian Goga, și Lucian Blaga, și Rebreanu, și dincolo Ion Heliade Rădulescu, am publicat eu un articol în revista noastră de la Academie, și mai vechi așa, mai, dar și cei din perioada aceasta mai nouă, și Cezar Petrescu, și Camil Petrescu, și câți alți scriitori care sunt ai noștri. Ai noștri, pentru că literatura trebuie să fie în privința aceasta completă, nu limitată. Era limitată la anumiți scriitori. Era bine, era o etapă aceasta, dar etapa următoare, iată, este aceasta care acum și care se dezvoltă și a destul de fructuos și de bine, cred.
2: Recepționați emisiunea Almanach Științific. Prezent în studio este academicianul Nicolae Corlăteanu. Dacă mai rămânem un pic la acei ani 47, 48, 49 despre care ați amintit dumneavoastră și priviți la ei cu ochii de acum, de pe treptele anilor 90.
0: Da.
2: Nu v-ați gândit niciodată că se putea face mai mult sau că ați făcut mult sau că se putea face și mai mult, nu știu cum aș putea eu spune, da, accentele, dar un lucru aș vrea să-l intuiesc. Nu simțeați atunci că cei care nu cunosc aceste lucruri rămân văduviți într-un fel? Bine, foarte mulți basarabeni, ați menționat și dumneavoastră faptul, trecuseră prin licee, prin școli românești, dar cei care erau mai mici nu le mai știau.
0: Să înțelege că noi, cei care știam literatura completă, toată literatura de la început și până acum, să înțelege că noi avem în vedere și înțelegeam foarte bine faptul că suntem mărginiți, limitați, vreau zic că numai o anumită latură. Dar și această latură, iată, scoaterea celor crestomaței, și această latură era așa privită de forurile conducătoare de atunci, nu cu bunăvoință. Era, de fapt, așa, ca să spunem, o cedare din partea lor, pentru că nu mai aveau încotro. Trebuia să cedeze până la urmă. Dar că noi nu eram satisfăcuți de aceasta, care cunoșteam, zicem, literatura, bineînțeles că sentimentul acesta l-am păstrat atunci și l-am avut atunci, l-am păstrat până acum, când de acum avem posibilitate să trăim în alt fel. Și am încercat, dar era foarte așa, chiar periculos, dacă vreți. Era toți, un fost conducător, un prim secretar, adică el declara deschis aceasta. Spunea că, zice, toți moldovenii de aici, de Republică, de fapt sunt naționaliști. Dar asta era o etichetă care pe unii i-a dus departe și fiecare se gândea în fel și chip. Am cucerit o etapă și căutam să o dezvoltăm de acum, să aprofundăm, pentru că vorbind despre negruțe, noi nu puteam să nu vorbim și despre Eliade Rădulescu, pentru că iau corespondant și noi trebuia să vorbim despre aceasta. Stabilirea limbii literare, părintele limbii literare a fost Eliade Rădulescu, negruțe l-a ajutat, l-a criticat, unde a avut el, vă zic, ocaz și a considerat de cuvinte. Dar totuși trebuia să facem legătură și cu alți scriitori. Așa, în felul acesta, căutam fel de fel de mijloace și, dacă vreți, subterfugii ca să pătrundem în literatura aceasta mai pe larg, mai completă. Adică toată literatura de care aveam nevoie și ca să dăm studenților și elevilor totuși și aceste elemente de limbă literară, de literatură la alt nivel. Se înțelege că, iată, transnistrienii au făcut și ei la, în perioada aceea, Ioan Cana era scriitor mare. Ei, noi îl cunoaștem pe Cana, dacă îl comparăm cu alții, bineînțeles că nivelul este cu totul altul, dar el alte posibilități n-avea. Și, zicem, același Cruceniuc, Cruceniuc a avut și el unele poezii destul de bune, Corneanu, iată, era, și alții. Dar totuși nivelul era altul și chiar în privința expresivității, a mijloacelor de care dispuneau, ei n-aveau mijloace, pentru că toată școala care a trecut să ei era rusească și ei n-aveau de unde să cunoască aceste nivelul acesta și mijloacele acestea expresive. Clasicii ce au putut, unii mai căutau să găsească și așa mai departe, ei au căutat să instruiască, dar totuși era puțin, pentru că nu învățase sistematic dezvoltarea cea să o vezi de la început până la sfârșit, asta
2: era fragmentar, așa, pe bucăți. Da. De aici colea câte un pic, de aici colea câte altul, un alt pic și tot așa.
0: Da.
2: Și totodată, în această perioadă, și-au început activitatea niște oameni, niște personalități, să zicem același Bogdan Istru, ce e drept făcuse școală nu aici, venise cu școală de acolo, de la Iași, cu școala normală superioară de acolo și nu numai el. Deci depindea totuși de personalitate, îmi chipu eu, de om.
0: De ce el și ne-a ajutat foarte mult. El era la Uniunea Scriitorilor, dar el de fapt era colaborator așa, fără leafă, la Institutul de Limbă și Literatură, pentru că el lucra la Corestomaței și la alte lucrări pe care le scotea și articole foarte bune. El, om care gândește și care știe, zic, literatura, învățase așa, cum spun, sistematic și știa să o aplice și să creeze pe bază. Nu mai vorbesc de Meniuc, și Meniuc în aceea situație. George Meniuc, eu îl țin minte ca elev la liceul Mihai Eminescu, era alături de noi, liceul acesta uneori am învățat în clădirea noastră, chiar la Donici. Da, care era un talent așa, care pe vremea aceea de acum se vedea. Se vedea că este un talent. Mai țin eu minte unul care a dispărut, iată, nu știu. Era Vitalii Celac. Celac, care la revista liceului nostru, care se chema Unirea, el era unul din cei mai activi și scria poezii foarte frumoase, așa, era foarte talentat, dar a dispărut. Nu știu, eu de câte ori am fost și în București, m-am interesat despre dânsul, n-am găsit nicio urmă, a dispărut. Unde? Sau pe vremea războiului, probabil, cum mulți dintre colegii mei de liceu tot așa au perit pe vremea războiului. Ei? Viața e viață.
2: Orice emisiune are posibilități diferite, deci avem și noi posibilitatea de a face acum un antract muzical. Și dacă sunteți dumneavoastră invitat la almanacul nostru științific și, din câte știm, nu sunteți indiferent față de muzică, ce preferați? Ce ați dori să ascultați și dumneavoastră, dar și ascultătorii alături de dumneavoastră?
0: Cel mai mult mă impresionează atunci când stau în sala de concert, nu de mult, și ascult Sinfonia a noua a lui Beethoven, mai ales partea finală.

pentru că acolo, în această simfonie, eu așa o percep, acolo e viața omului în toată vâltoarea aceasta a lui. E vorba acolo despre revoluție, că e vorba de Napoleon, dar el pe urmă a renunțat Beethoven la a numi un închinat, consacratul lui Napoleon. Dar problema aceasta a frământărilor este minunat, genial redată în această simfonie a nouă. Are el multe, 8 are în afară de asta, dar totuși aceasta este culmea și aș spune așa pe plan mondial. Alta, eu în orice caz totdeauna când e vorba de Simfonia Nouă, eu numai decât deschid televizorul sau radio ca să ascult încă și încă o dată. Am înscris mai mulți dirijori, mai multe variante de interpretare. Și de aceea, dacă puteți, eu aș fi foarte bucuros să o ascult din nou.

0: Pornind de la finalul acestei simfonii a noua a lui Beethoven, ziceați dumneavoastră ceva mai înainte, când o ascultați, simțiți că este vorba despre o viață zbuciumată, viața zbuciumată a unui om. Și mă gândesc eu acum, probabil nu în zadar vă place anume această bucată, acest final al simfoniei, căci mă gândesc că probabil așa a fost și viața dumneavoastră, dar și a contemporanilor dumneavoastră, fiindcă nu se poate spune acum despre cineva în parte. De fapt, a fost destinul unei generații, celor care au activat în anii 40, sau cum se mai zice, 40-iștii.
1: 40-iștii, secolul 20.
0: Da, 40-iștii secolului 20. Așa pare simplu la prima vedere, dar cât greutate are el, câte contradicții, câte tragedii.
1: Printre acești 40-iști, bineînțeles că face parte și George Meniuc. Pe vremuri, chiar de la început, în anul 1945, el a devenit colaborator al Institutului de Istorie, Limbă, Literatură, Economie, care se afla, iată, pe strada care astăzi se cheamă Eminescu. Și odată mi s-a adresat el cu întrebarea: toți vorbesc despre dumneata, căci când n-ai și n-ai acum și n-ai avut niciodată în viață dușmani sau adversari. Este adevărat? M-am gândit eu și i-am ripostat, i-am răspuns. Și da și nu. Da, pentru că oricum ar fi omul, caracterului, oponenți de păreri, nu poate să nu aibă, chiar printre cei mai buni prieteni. Nu pentru că el le-ar cauza vreun rău sau le-ar fi contestat cu răutate atitudinile, lucrările, concepțiile, ci pentru că însăși existența lui, nu mai vorbesc de situația socială sau științifică, le pare la unii că este fără umbre. Îi enervează aceasta și îi preface în adversari și la locul de muncă, în activitate obștească, da, sunt cazuri chiar și în familie. Simțeam adesea că sunt de fapt un fel de receptacol inert al poftilor, râvnilor, jânduirilor unor oameni lacom și invidioși ce mă înconjurau și mă asupreau. Ți-aduci aminte, dragă Meniuc, că la un moment dat, prin anii 60, unul ne-a făcut chiar un proces public, învinuindu-mă că nu concep în corespundere cu ideologia marxist-leninistă problema bilingvismului. Eu i-am spus, nu vorbesc de bilingvism propriu-zis, ci vorbesc de amestecul de limbi, care e caracteristic, de fapt, și până în zilele noastre, în speță de a amesteca limba maternă cu cea rusă, care duce, de fapt, la o înghițire sau asimilare anume în favoarea celei de-a doua. În realitate, cum știți, așa și era. Câți dintre moldovenii basarabieni, dar mai ales transnistrieni, nu și-au pierdut mânuirea activă a limbii literare, materne, însușind, datorită anturajului lingvistic, limba rusă. Pe unii îi incomodează și faptul că nu reacționez la invectivele lor. Consider că dacă răspuns pe baza legii talionului, sau cum să zice, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, trebuie să pierzi mult timp și mulți nervi pentru a culege materiale și argumente ca să-l combați, nu să-l convingi, că asta aproape că e imposibil pe adversar. Timpul acesta e mult mai util și mai bine să-l folosești creând ceva, scriind ceva pozitiv, ceea ce îți face cinste și ții și altora. Vă aduceți aminte de versurile lui Tudor Arghezi. Carte frumoasă, cinste cui te-a scris, încet gândită, gingaș cumpănită, ești ca o floare, anume înflorită, mâinilor mele care te-au deschis. M-am adresat din nou lui Meniuc spunându-i că ceea ce faci tu și ai făcut și faci și acum, și eu te știu încă ca un poet foarte talentat încă de pe băncii liceului Mihai Eminescu din Chișinău, Consider că cea din tâi datoria ta este să ne înveți pe noi, pe toți, cea mai dificilă dintre toate artele, arta de a fi om, de a iubi omul, de a-l menaja, dar nu în sensul de a-l cocoli, a-l alenta, ci a-l îndruma pe calea adevărului și dreptății, a respectului și stimei față de aproapele lui, al libertății acestuia, de a-și exprima gândurile înălțătoare și de a-i opri purtările nesăbuite. George Meniuc a fost și rămâne pentru mine un model demn de urmat în propagarea umanismului.

Și am stăruit, iată, eu odată am stat și am numărat cam câți studenți și elevi am avut eu în cursul acestor 40 ceva de ani, am ajuns la o cifră mai mare de 5.000. Pentru că în diferite părți, și acum, și la radio, și la televiziune, și la toate ziarele noastre, învățători, nu mai vorbim, în fiecare sat aproape, sunt studenți care au terminat universitatea. Dar mai mult, când eram învățător la Ocnița, apoi am avut elevi. Acum este un doctor destul de mare, drept, și el acum e pensionar, Vovc Ion, așa, un doctor foarte bun. El mi-a fost elev pe unul, profesorul Certan de la Institutul Pedagogic, acum Universitatea Pedagogică, tot mi-a fost elev, el era prin clasa a 6-a sau a 7-a. Pe urmă, profesorul Sorbal Răposatu, iată, care a fost pe urmă profesor și la Cernăuț, șeful catedrii de limbă de la Cernăuț, tot mi-au fost elevi încă de la Ocnița. Nu mai vorbesc, cum spun, de mulțimea aceasta de studenți care, nu știu cum alții, dar eu când îi întâlnesc, eu îi consider ca fiii mei. Și ei totdeauna așa zâmbăreți, mă întâlnesc și vorbim cu dânșii, ce planuri ai, ce faci tu acum, unde lucrezi și așa mai departe. Legătura aceasta s-a stabilit așa foarte așa strânsă între mine și acest. Rar sunt câte unii care nu-ți dau bună ziua, dar asta e foarte rar, așa ca excepție. Nu e regulă fără excepție.

0: stimați ascultători, prezent în studioul nostru, în dialog cu dumneavoastră, este domnul academician Nicolae Corlăteanu.
1: Ziceați dumneavoastră că inițial, până a se forma acea bază academică care era, de fapt, dependea de Moscova, a existat un minuscul, să zic așa, institut cu câteva direcții principale de activitate și iată, limba, literatura era una din aceste direcții. Da. Actualmente există institute științifice care se preocupă, să zicem, numai de probleme de lingvistică, se ocupă de problemele teoriei literaturii, etc., etc. Deci este incomparabil ceea ce a intervenit în viața academică, ceea ce ține de acest domeniu de științe umanitare, pe parcursul acestor zeci de ani. Și iată, în acest sens, dumneavoastră, probabil ați putea să completați mult mai bine.
2: Pe baza acelei secții de limbă, literatură, folclor și etnografie era. S-au întemeiat sau acum activează institute speciale sau secții mari care, de fapt, la nivel de institute. Afară de Institutul de Lingvistică, pe care îl conduce acum academicianul Silviu Berejan, adică student de-al meu din seria a doua de la universitate. Pe urmă, Institutul de Cercetări Literare sau Istorie Literară, aparte, Gavrilov, care e tot studentul meu. Pe urmă, secție de folclor există, Gheorghe Botezat, care e tot student, toți sunt aproape de la universitate. De etnografie, e tot în legătură cu aceasta, sunt unități științifice specializate într-o anumită direcție și vreau să spun că, iată, Institutul de Lingvistică a scos dicționar care era și este și acum dicționarul acesta explicativ în două volume foarte bun. Pe urmă, dicționarul etimologic, Craievski, iată, colaborator foarte așa conștiincios și profund în cercetările lui etimologice. Pe urmă, sunt mulți alții care activează în aceste subunități ale științei umanistice în plan de lingvistică și literatură.
1: Totuși, această perioadă de lungă durată, cât am fost lipsiți de scrisul latin, de ceea ce ne este firesc, veșmentul firesc al limbii noastre, s-au produs multe lucruri negative și iată, acum încercăm să corejăm cât ceva, cam greu, cam încet urcă la deal carul. Cum vă pare dumneavoastră, a strudit o viață întreagă, cum vă pare acest proces? El va fi cu sorți de izbândă pentru noi?
2: Toată școala pe care am făcut-o eu, de la școala primară din Caracui și până la Universitatea din Cernăuț, care am absolvit-o în 1939, Facultatea de Drept, și în 1940, în februarie, Facultatea de Litere și Filozofie, cu specialitatea prima, limba română, adică erau cu trei specialități. Secundar 1 era istoria românilor, secundar 2 slavistica. Adică cu aceste... Eu am fost educat și am învățat totdeauna un anumit alfabet. Ei, când în 40 a trebuit că să trecem la celălalt alfabet, mi-a fost și mie foarte greu. Regulile acestea erau încurcate și dicționarul ortografic era un îndreptar orfografic care nu rezolva el problemele acestea și era foarte dificil. Ei, s-a trecut la alfabetul slav. A trecut, dar eu cred că, nu știu, mai normal ar fi fost să fie păstrat încă de atunci și n-ar fi fost atâtea tergiversări și n-ar fi fost atâtea greutăți, să zicem, chiar și în perioada de astăzi, ca să însușești, ca să treci acum dimpotrivă trebuie să știi doar regulile alfabetului și regulile ortografice de acum, care românii și acum le discută. Le discută și iată, Academia de acolo au scos vreo cu hotărâre specială. De fapt, numai câteva elemente foarte neînsemnate, vreau că î din a și sunt. Asta e hotărârea Academiei, Prezidiu și acum Adunarea Generală, iată, la 17 februarie, au aprobat, vreau zic, hotărârea aceasta, î din a și sunt. Ei, la noi acum trebuie să fim la curent și trecem de asemenea la aceasta, pentru că este o limbă. De ce? Eu nu știu, cred că n-a trebuit atunci să fie trecerea aceasta de la alfabetul latin la cel slav. Ei, s-a trecut câte generații de acum asta, acum revenirea asta ne costă mult, vreau zic așa, și sufletești. E pentru mine, de fapt, e mai ușor acum. Dar pentru dumneavoastră vă vine, eu cred că greu. Omul de rând acesta are multe dificultăți.
1: Cred că a trebuit
2: să fie trecerea aceasta. Numai decât. Pentru că totuși așa, deși polonezii, deși slavii scriu cu alfabetul latin, dar asta e religia catolică. Dar la noi, zic că trebuie să fie alfabetul firesc al nostru.
1: Dar de cine a depins atunci acea hotărâre de a se trece la, de la peste noapte, de la un alfabet la altul? De fapt, despre aceasta s-a discutat multe
2: lucruri. A fost hotărârea Sovietului Suprem.
1: Și nu era posibil de a pune, nu s-au consultat, să zicem, cu savanții, cu specialiști în domeniu?
2: Nu. Problema aceasta nu se putea pune. Nu se putea chiar pune. Pentru că atunci putea să aibă repercursiuni, de fapt, nu numai pentru o persoană care ar fi propus, dar pentru întregul nostru popor. Era o chestiune foarte așa delicată și, cum spun, primejdioasă și cât n-au plătit, atât cu mutarea lor în alte ținuturi răcoroase, cât au suferit. Și atunci Stalin nu stătea mult la gânduri. Muta popoare întregi. Putea să amenință și, de fapt, așa auzisem noi vorbe, că zice, dacă nu, noi o să știm ce să facem cu moldovenii. Asta era un risc, dar nici nu se putea pune problema. Așa că aici e problema. Nu-i situația de astăzi. Situația de astăzi e cu totul alta.
1: A fost necesară o perioadă destul de lungă de timp ca să fie posibilă altă situație, altfel să fie pusă problema și altfel rezolvată, deși rezolvată tot foarte greu. Dacă vă amintiți evenimentele de la 1989, câte discuții au fost susținute la toate nivelurile, numai pentru a se zice că nu este, că este foarte costisitor, că nu este necesar, etc., etc., etc. Da. Și iată, au trecut câțiva ani și ne convingem că
2: nu e chiar așa.
1: Nu este Dracula atât de negru precum
2: îl descriu, da.
1: Îl descriau cei care nu doreau acel lucru.
2: Sigur. Se poate trece, de fapt, pentru copii, dumneavoastră mai ales, o să le fie ușor, pentru că ei au...
1: Dar ei nici acum nu au probleme.
2: Da, mai multe probleme aveți dumneavoastră, de aștia care ați trecut prin școlile acelea și acum va veni destul de greu, dar pentru dânsi nu o să fie probleme, de prinși acum.
1: Și mai aproape de sfârșitul dialogului nostru, câteva gânduri pentru viitor, căci din câte mi-am dat seama, deși fiind la pensie, totuși activați din plin.
2: Eu cred că dacă o să reușesc să scriu o carte despre peregrinările, despre istoria generației din care fac parte eu, cu toate plusurile și minusurile care erau așa, nu puteau să fie evitate aceste minusuri, pentru că era așa situația, erau împrejurări de așa natură. Zic, dacă reușesc în anii ce mi-au mai rămas. Să scriu, e publicat, cred că mai greu, dar să scriu această carte în care să prezint generația noastră a celor 40-iști din secolul al XX-lea, voi fi moralicește satisfăcut și mulțumit de cele ce am realizat.
3: La Revelația Arhivei ați ascultat Almanah Științific, un dialog de redactorul Raisa Popovici cu lingvistul și academicianul Nicolae Corlăteanu, regia artistică Raisa Pagone, regia de sunet Larisa Savici, redactor Raisa Popovici, înregistrare din anul 1993.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Bine v-am găsit la știri, sunt Elena Kirilov. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare analizează situația din raionul Glodeni, unde mai mulți gospodari s-au plâns că nu le mai este colectat laptele și că nu au ce face cu producția. Procesatorii de lapte și produse lactate sunt așteptați pe 14 mai la o ședință la minister, după care se va discuta și cu producătorii, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga după ședința guvernului.
2: S-a inițiat o analiză foarte multoasă și la minister, de comun cu Ministerul Economiei, pe întreg lanț valorii faptului laptelui și produselor lactate, începând cu materia primă și terminând cu produsele lactate la RAF, urmează să avem și decizii în urma acestor discuții. Unde putem interveni, atât legislativ, cât și cu suport pentru segmentul de materie primă, pe care de fapt și-o avem astăzi pentru fermele zootehnice și cantitatea de materie primă pe industrializată din creștere, iar pe partea cealaltă de procesare, la fel vom avea discuții cu procesatorii ca să putem identifica soluții.
1: Potrivit ministrei, asemenea situații au fost semnalate și în raionele Florești și Edineț. Să amintim că în raionul Glodeni, colectarea laptelui de la gospodării riscă să intre în impas după ce procesatorii au anunțat că vor reduce volumele preluate. Șoferii din Republica Moldova vor putea schimba permisele auto în Irlanda fără a susține examene suplimentare. Guvernul a aprobat acordul semnat la Dublin în timpul vizitei oficiale a președintei Maia Sandu. Documentul prevede recunoașterea reciprocă a permiselor valabile și echivalarea categoriilor de conducere între cele două state. Acordul dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Departamentul Transporturilor, împreună cu Autoritatea pentru Siguranță Rutieră din Irlanda, privind preschimbarea permiselor de conducere, a fost semnat la Dublin la 8 aprilie, în marja vizitei oficiale a președintei Maia Sandu în Irlanda. Republica Moldova are mecanisme similare de recunoaștere a permiselor de conducere cu 10 state. Ministerul Sănătății condamnă cu vehemență orice act de corupție din instituțiile medicale și promite colaborare deplină cu organele de drept în ancheta privind schema de eliberare ilegală a certificatelor medicale de la Spitalul Raional Florești. Ministrul Sănătății s-a declarat surprins că acuzațiile oamenilor legii în condițiile în care, în urma unei vizite efectuate recent, a apreciat activitatea instituției medicale. Persoanele vizate în ancheta Centrului Național Anticorupție ar activa în special în cadrul centrului consultativ, responsabil inclusiv pentru eliberarea certificatelor medicale pentru conducătorii auto. Recent, ofițerii anticorupție au deconspirat o schemă de eliberare ilegală a certificatelor medicale la Spitalul Raional Florești. Potrivit anchetatorilor, pacienții puteau obține concedii medicale, avize pentru permisul de conducere sau pentru port armă, fără a trece examinările necesare. În dosar sunt vizați șeful secției consultative și asistență medicală superioară din cadrul aceleiași secții, bănuiți de luare de mită. Anchetatorii susțin că schema implică și contabili, precum și mai mulți medici specialiști. Conducerea spitalului a condamnat aceste cazuri, subliniind că nu tolerează actele de corupție. În prezent, angajații medicali vizați în anchetă sunt cercetați în stare de libertate, însă situația lor s-ar putea complica. Autoritățile sanitare au anunțat că 1700 de persoane au fost plasate în carantină la bordul navei de croazieră din Bordeaux în urma decesului unui pasager care ar fi putut muri din cauza unei gastroenterite, relatează BFM TV. Dintre cei 1233 de pasageri, în majoritate britanici și irlandezi, pe lângă bătrânul de 90 de ani care a decedat, aproximativ 50 au prezentat tulburări gastrointestinale, iar analizele sunt în curs pentru a detecta eventuala prezența virusului. Nava companiei Ambassador Cruise Line, care a plecat din insulele Shetland pe 6 mai, a făcut escală la Belfast, Liverpool și Brest înainte de a ajunge la Bordeaux, de unde ar trebui să plece în principiu spre Spania. Primele analize efectuate la bord au exclus prezența norovirusului, dar sunt în curs analizele suplimentare la spitalul din Bordeaux, au indicat autoritățile sanitare. Acestea nu exclud ipoteza unei probleme alimentare și exclud orice legătură cu hantavirusul care a cauzat decesul recent al 3 pasageri la bordul navei de croazieră MV Hondius. Datele meteo, pe 14 mai cerul va fi variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Ziua vor fi în Republică între 15 și 20 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeo de Stat, pe 15 mai precipitații nu vor fi, vremea se va încălzi. Ați ascultat un buletin de știri la Radio Moldova.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem să ascultați secvențe din proiectul Muzică Folclorică de Dans, realizat de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune în martie 2026. În proiect au participat posturile de radio din 9 țări, inclusiv Republica Moldova. Înregistrarea a fost oferită de colegii de la Radio Elveția. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, la Radio Moldova difuzăm secvențe din proiectul Muzică Folclorică de Dans, realizat de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune în martie 2026.

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală, am ascultat secvențe din proiectul Muzică Folclorică de Dans, realizat de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune în martie 2026.